0: tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på det sociale medie X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fællesangreb mod landet. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland torsdag aften, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin seng.
1: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ram på ulven.
2: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med en kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik en anmeldelse om fredag kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder var der i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af puttefesten. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyde. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter 5 år med Taliban ved magten i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodlake.
3: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans the Taliban have put in place. You know, unfortunately, girls over the age of 12
2: or 13 are not allowed to go to school anymore. Har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år for eksempel ikke gå i skole længere, siger han. Taliban har siden magtovertagelsen for præcis fem år siden forhindret omkring 2,4 millioner piger i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Eller har Salik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne, oplever dog stadig, at afghanerne har håb for fremtiden.
4: Når jeg snakker med især kvinderne, så kan man jo godt høre den der magtesløshed og sorgen over at have mistet deres jobs, over at deres døtre ikke kan gå i skole. Men samtidig så snakker jeg også med nogle kvinder, der fortsat kæmper videre. Det er nogen, der ikke har givet op på håbet og på livet.
2: Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984.

0: Irsted indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, er forbuddet blevet ophævet, og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
1: Det blev stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
0: Og det er fra i dag lørdag, at det igen er tilladt at fiske med de bundslæbende redskaber. Et kraftigt jordskælv har ramt det østlige Indonesien. Ifølge USA's geologiske undersøgelse havde skælvet en beregnet størrelse på 7,7 og en dybde på 10 km. Epicentret lå nordvest for byen Ende på øen Flores, omkring 700 km øst for ferieøen Bali. Jordskælvet er blevet efterfulgt af to kraftige efterskælv. De indonesiske myndigheder har udsendt et varsel om risiko for op mod 3 meter høje tsunamibølger ved de nordlige kyster af Flores og de sydlige kyster af Sulawesi. Der er foreløbig ingen meldinger om omkomne eller tilskadekomne. Dagen i dag bliver mest tør og med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader og varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: I dag er det et år siden, at et passagertog kolliderede med en gylletransport ved Bjerndrup i Sønderjylland. En 60-årig kvinde omkom ved ulykken, men 26 personer kom til skade, heraf to alvorligt. Siden ulykken har Havarikommissionen arbejdet med at klarlægge hændelsesforløbet, men her et år efter er de endnu ikke færdige med den endelige rapport. Og det er der flere grunde til, fortæller leder af jernbaneenheden hos Havarikommissionen, Claus Jensen.
3: Når vi er oppe i den her størrelsesorden af ulykker, så kan vi risikere at se noget i vores undersøgelse, som gør, at det skal undersøges nærmere. Det tager tid. Så kan uvedkommende ulykker være ensbetydende med, at vi skal flytte vores ressourcer til noget andet. Og for eksempel i april måned skete der jo en togulykke på Gribskovbanen over på Sjælland, og det har også været medvirkende til, at vi har flyttet nogle ressourcer.
2: Ulykken skete ved en jernbaneoverskæring, der ikke er sikret med bomme, men hvor der er lys og klokker. Om de virkede, som de skulle, er noget af det, som Havarikommissionens rapport skal slå fast. Som udgangspunkt skal en rapport om en ulykke ligge klar efter et år, men Havarikommissionen forventer først at have afsluttet arbejdet sidst på året. Spanien og Marokko har sendt flere sikkerhedsstyrker til grænsen ved den spanske eksklave Ceuta, efter at migranter på sociale medier er blevet opfordret til at krydse den igen i dag. Marokko har sendt flere hundrede soldater og sikkerhedsfolk til grænsebyen Castillejos, men Spanien har indsat yderligere 300 betjente og 2.000 soldater. Det sker efter 72.000 migranter i slutningen af juli strømmede over grænsen, blandt andet på grund af falske rygter om, at den var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesus Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
4: Garantizar la seguridad de nuestra frontera por parte de España y sin que dicha seguridad dependa de terceros.
2: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt i går VM-sølv i Grand Prix Special i Tyskland. Sammen med hesten Mount St. John.

0: On freestyle lavede hun flere fejl undervejs og måtte sætte sig slået af den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry. Det er anden gang i træk, at Laudrup Dufour vinder VM-sølv i disciplinen. Det er samtidig hendes anden medalje ved årets VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. I dag mest tørt og nogen eller en del sol, men også skyet en overgang mellem 16 og 26 grader, og varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde i går erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det han gjorde var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jamie McDonald.
3: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
2: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangionis forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person to gange for den samme forbrydelse.
4: It was a single tragic event. Yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
2: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt to gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Efter 5 år med Taliban ved magten i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre og værre. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodlake.
5: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans.
2: Over 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år for eksempel ikke gå i skole længere, siger han. Taliban har siden magtovertagelsen for præcis 5 år siden forhindret omkring 2,4 millioner piger i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Taliban fik magten i Afghanistan efter USA og vestlige styrker trak sine soldater ud af landet efter 20 års tilstedeværelse. Mindst 2 personer har mistet livet efter, at et kraftigt jordskælv i nat ramte det østlige Indonesien. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,7, og epicentret lå ved øen Flores omkring 700 km øst for Bali. Flere bygninger er blevet beskadiget, og området er ramt af flere kraftige efterskælv. Myndighederne advarede først om op mod 3 meter høje tsunamibølger. Der blev dog kun registreret bølger på op på 30 cm, og varslet er nu ophævet. Dagen i dag bliver mest tør med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind, mest fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Her hvor vi lagde ud med Medina og Vito. 5:07 er klokken denne her lørdag morgen, hvor jeg som sædvanlig har gjort klar til en lille times tidlig lørdagsselskab. Her hvor vi som altid lige samles til en omgang faste morgenrutiner og masser af den gode musik. Og det første, ja, det skal jeg lige have gjort klar til os, altså de der morgenrutiner. Og det første, jeg har klar til os, det er dagens godmorgennatsang. Så mens jeg lige finder den frem til os, så kan du i mellemtiden lytte til lidt musik her i første omgang fra Rasmus Seebach og bandet Søn og nummeret Sprækker. Og med den, godmorgen Danmark.

Beyoncé og Irreplaceable. Klokken er næsten kvart over fem, og det er sådan set meget passende, for det er nemlig det tidspunkt, hvor vi normalt her i Morgenklubben lige bruger en 3-4 minutter på at vække sjælen. Med en sang, som egner sig særlig godt til det formål, og den sang, som jeg har fundet frem til os i dag, som gerne skulle ligesom indfri det formål, det er et nummer, som var en del af Dansk Melodi Grand Prix i år. Det er nemlig Lasse Skriver og hans Roaring Heart. Et nummer, der ligesom har sådan en, jamen, der er ligesom sådan en puls, et hjerteslag i det, og derfor så synes jeg, det egner sig fabelagtigt godt som Godmorgen Natsang. Her, der får du Lasse Skriver og Roaring Heart.

Man ved, at man har fundet en slags soulmate, når de bare skal kigge på en, og så er det ligesom om, at ens urolige hjerte, det bare falder helt til ro. Det er sådan grundessensen af nummeret her fra Lasse Skriver, Roaring Heart, og netop derfor, så synes jeg, det passede rigtig fint som dagens godmorgennatsang. Vi fik lige vækket sjælen med lidt musik der fra Lasse Skriver. Og lige nu skal vi så videre med lidt musik fra Hozier. Ham får du nemlig her på TV.

Pet Shop Boys og Go West. 5:30 er klokken, og der var jo sådan set meget godt skub i nummeret der fra Pet Shop Boys. Men spørgsmålet er, om vi ikke lige kan få endnu mere fart over feltet her, hvor vi skal til at have fat i dagens kropslige kickstarter. Eftersom det jo er lørdag, så er det mig, der har serveretten. Alle hverdagene her i programmet, der er det morgenklubbens medlemmer, som er med til at bestemme den kropslige kickstarter. Og det er jo altså ved at sende mig et bud på et nummer, der kan fungere som kropslig kickstarter for dig. Det bud sender du bare ind på morgenklubben@dr.dk. Så i weekenderne så har jeg besluttet mig for, at I skal have lov til at holde lidt fri, også fordi det er ærgerligt at gå glip af et nummer, man har foreslået, bare fordi man ikke lige er med i morgenklubben i weekenden. Så derfor tager jeg den, og det er altså i dag blevet til et nummer fra Mojo. Lad os lige få bevæget hofterne til denne her Lady Hear Me Tonight.

Vi var en lille sviptur tilbage i de tidlige nuller her sammen med Mojo og Lady Hear Me Tonight. Et nummer, som jeg altså havde valgt til os som kropslig kickstarter. Men hvis du gerne vil være med til at bestemme den kropslige kickstarter, eller i hvert fald komme med et forslag til den, så kan du aflevere dit bud på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Inde i den app, der hedder DR Lyd. En app, som jeg i øvrigt kun kan anbefale, at du downloader. Derinde, der finder du både alle vores live-stationer, men altså også en hel masse podcasts. Og så finder du altså også muligheden for at skrive direkte til morgenklubben. Vi skal videre med lidt musik denne her lørdag morgen, og det skal vi nu sammen med Bye Bye Brenda og Lamp.

Christoffer og ringer om natten, 6:08 er klokken. Hvad siger du til lige sådan at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er? Lyder det ikke som en glimrende idé? Jo, bestemt da. Lad os tage fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Her skal der i dag quizzes i den kategori, vi kalder for tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket tidligere medlem af One Direction udsendt i 2017 nummeret Slow Hands? Ja, hvem var det, som altså havde en fortid i One Direction, som i 2017 udsendte nummeret Slow Hands? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, det har jeg klar til dig lige efter Stella Lefty og Boston.

Et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der quizzer vi i kategorien 10'erne, og spørgsmålet, som lige skulle vække din hjerne, det lød sådan her. Hvilket tidligere medlem af One Direction udsendt i 2017, nummeret Slow Hands? Og svaret er, at det gjorde Niall Horan. Allerede året efter, at One Direction ligesom havde meddelt, at de holdt altså pause på ubestemt tid, ja, så skrev Niall Horan under på en solistaftale med pladeselskabet Capitol Records. Og sammen med dem, ja, så udsendte han altså sit solo debutalbum Flicker tilbage i 2017. Og på det album, ja, der kunne du altså blandt andet finde nummeret, som hele musikquizzen handlede om i dag, og det er selvfølgelig også det nummer, som du skal få lige her, nemlig Niall Horan og Slow Hands.

Noget af det første, vi hørte fra Niall Horan som soloartist, det var nummeret, vi netop har lyttet til, Slow Hands. Og Niall Horan var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har også en hjertestarter-sang med til dig. Selvfølgelig har jeg det, og den skal du få lige efter, at vi har lyttet til Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine i selskab med Shenzi og Nile Rodgers. Ja, det er noget af et selskab, der er stemlet sammen her på nummeret Honey Boy.

Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Shensi, O'Neill Rogers, alle sammen her på nummeret Honey Boy, som bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 10 minutter i 6, og som også er det tidspunkt, hvor vi skal have fat i dagens hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Gitte. Gitte har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Gittes mail, der står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg håber, I vil hjælpe mig med at gøre min mands 60-års fødselsdag lidt ekstra særligt. Han fyldte rundt i tirsdags, men vi skal fejre ham i dag, lørdag den 15. august. Og det vil betyde utrolig meget for mig, hvis I vil spille en sang med Dido, den der hedder Here With Me. Den sang, som var vores, da vi mødte hinanden tilbage i 2001. Den bringer stadig minder frem om starten på det liv, vi har bygget sammen siden. Min mand er mit et og alt og en klippe for hele familien. Han står last og bræst for os alle, og han fortjener virkelig at blive fejret. Hvis det er muligt, så må I meget gerne sende ham en kærlig hilsen i radioen fra mig og fra resten af familien i anledning af hans runde dag. Derudover skal vores datter Line også have en hilsen, da hun fylder 24 år i dag. På forhånd, tusind tak for jeres skønne programmer, fordi I er med til at skabe små, særlige øjeblikke. De bedste hilsner fra Gitte. Og Gitte, jamen, lad mig starte med først og fremmest at sige selv tak, for det er netop mails, som den du har skrevet, og den som I alle sammen, eller de mails, som I alle sammen skriver og sender her ind til mig, og som bliver til hjertestartersangen. Det er lige præcis den slags mails, som altså er med til at skabe de her fantastiske små øjeblikke, vi nyder godt af her i morgenklubben. Og som i dag altså er et øjeblik, hvor vi skal fejre Gittes mand, som i tirsdags fyldte rundt, nemlig 60 år, og som skal fejres i dag med fest, og altså også med en hjertestartersang, nemlig denne her fra Dido, Here With Me.

Gittes mand rundede de 60 år i tirsdags, men han skal fejres i dag med fest og det hele, altså også med en hjertestarter-sang, nemlig Dido og Here With Me, et nummer, som betyder ekstra meget for Gitte og hendes mand, og det var lige præcis derfor, at Gitte havde bestilt det som dagens hjertestarter-sang. Hvilket nummer vil du bestille til ja, enten dig selv eller en, du kender og holder af som hjertestartersang, hvis du nu altså fik mulighed for det? Og det har du jo, hvis du vel og mærke skriver til mig på morgenklubben@dr.dk. Radioavisen er på vej til dig om et kort øjeblik, og efter den, så er der gode kollegaer klar til at give dig P4 Weekend. Jeg er klar til lige at give dig et enkelt nummer mere frem mod Radioavisen, så lytter vi nemlig til Marie K. og Uopnåelig, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig lørdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han i aftes under et vælgermøde i delstaten New York.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan hverken overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, det skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fælles angreb mod landet. Efter den dødelige togulykke ved Bjerndrup i Sønderjylland sidste år er der sat kameraer op ved 6 jernbaneoverskæringer uden bomme. Ved ulykken kolliderede en gylletransport med et passagertog, og en 60-årig kvinde omkom. Tidligere oplevede Banedanmark bilister køre over skinnerne, selvom signalerne blinkede og larmede. Men kameraerne har ændret adfærden, det siger sikkerhedschef Martin Hav.
3: Altså, siden vi har sat det her op, så har vi set, så har vi kun set hændelser, hvor folk har kørt over for taxagult. Og vi har også gjort ret meget opmærksom på, at det er netop konsekvensen, at man kan forvente at få en hilsen fra politiet, hvis man kører under varselsanlægget er gået i gang.
1: Siden kameraerne blev sat op i marts, har 16 bilister kørt over for såkaldt taxagult. Ingen er dog blevet meldt til politiet, fordi Banedanmark vurderede, at de ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko. Den tidligere Cambridge-professor Jason Ardaghy er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Ardaghy trak sig i sidste uge som professor i sociologi ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste, at han havde plagieret andre. Da han forlod sin stilling, sagde han, at den personlige pris for den intense granskning af ham var blevet for høj, og Day mente, at han havde været udsat for en koordineret kampagne, der var motiveret af racisme. Nogle kritikere var enige med ham, mens andre fastholdt, at anklagerne om plagiat var berettiget. Jason Day blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. Dagen i dag bliver mest tør med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader varmest mod øst og svag til frisk vind mest fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: of you.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Katja Schmidt.
3: Godmorgen og velkommen til på den her lørdag den 15. august. Og hvis du har et vindue i nærheden af dig og kan kigge mod øst, så er i hvert fald her fra i studiet i Åbenrå, der er det altså en smuk, smuk morgenstund. Temperaturen er ikke helt lige så høje som i går. Det er også okay, hvis du spørger mig. Jeg kan godt lide lidt mere normalt dansk sommer på omkring de der 22 grader. Men uanset hvad, så er der noget, der tyder på, det er, at det går hen og blive en rigtig dejlig lørdag. Også en lørdag, hvor det hverdagen i hvert fald så småt er ved at indfinde sig. Det betyder jo også, at det er en helt normal lørdag morgen. Og jeg glæder mig rigtig meget til de næste 3 timer i selskab sammen med dig. Og lige midt, der skal vi jo lege den leg, vi plejer at lege sådan lørdag morgen her. Nemlig, hvorfor er du op allerede nu? Så du kan jo allerede nu godt sende mig en besked, enten på mail morgen@dr.dk, eller sende mig en beskriv. Der skal du skrive syd, så laver du et mellemrum, og så fortæller du mig, hvorfor er du op lige præcis nu? 6:08 på sådan en lørdag morgen. SMS'en den sender du afsted til 12:12. Husk lige, det koster en krone. Mailen derimod, den er ganske gratis. Vi kommer heller ikke ud om dejlig musik. Det her, det er Darlene. Det hele værd.

Nu er jeg typen, der bliver sådan ret rørt af musik, og det her nummer, det har på en eller anden måde også bare sat sig i mig. Jeg bliver altid sådan helt melankolsk, når jeg hører det her. Skønt, skønt nummer fra The Fray, How to Save a Life. Det er lørdag morgen, klokken er 6:15, og vi plejer at lege den her leg. Hvorfor er du op allerede nu? Ja, du kender historien, hvorfor jeg er op. Ellers var der jo ikke rigtig nogen til at sætte musik på, så det giver sådan lidt sig selv. Helle, hun er op, fordi det er simpelthen svært at sove længe, når huset er omdannet til en sauna. Og nye bygninger, ja, de er jo altså konstrueret til at holde på varmen, hvilket er en ulempe under hedebølge. Kender Helle, det er simpelthen... ja, prøv at, vi er jo bare svære at stille tilfreds. Så bliver det for varmt, og så er det for koldt, og så er det for varmt om natten, og ja... Jeg tror bare, at vi kan glæde os over, at i nat nok ikke bliver helt så varmt, så der skal vi nok alle sammen få en god nats søvn, forhåbentlig. Så har jeg også fået en besked her, dog uden navn, men der står, godmorgen, træner hver lørdag med en veninde kl. 6:30, inden det bliver for varmt. God dag til alle. Det lyder som en rigtig god plan, specielt hvis det også havde været i går, men i dag tror jeg også, det er fint at komme okay ud af fjerne, hvis man altså skal træne allerede om 14 minutter. Ja, en god træning, kan jeg da bare sige herfra. Jeg tror, jeg laver de øvelser, der hedder tag hånden hen og tage kaffekoppen, og så op til munden. Det er vist min lørdagsmorgentræning. Hvorfor er du op lige præcis nu? Det vil jeg da rigtig gerne høre. Jeg tænker, der kan være mange gode grunde. Det kan jo være, at der er store udflugtsplaner, eller det bare er sådan, din rutine er. Fortæl mig det i en sms, hvor du skriver syd, laver et mellemrum, og skriver din besked og fortæller mig, hvorfor er du op lige præcis nu. SMS'en, den skal du sende afsted til 1212. Det koster lige en krone oven i taksten. Men du kan selvfølgelig også bare sende mig en mail. Den er gratis. Det er morgen@dr.dk.

Mumford & Sons, Rush Me In. Hvorfor er du op 20 minutter over 6 en lørdag morgen? Fortæl mig det i en sms, hvor du skriver Syd Malmrum. Din besked er stedet til 12.12. Du kan selvfølgelig også bruge mailen. Det er morgensnabelag.dr.dk.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Self-Aware. Tampa City fik du her, hvor klokken den er 6:27.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Katja Schmidt.
0: Og hvorfor hulen er man op så tidligt på en lørdag morgen? Det kan jeg da i hvert fald godt fristes til at spørge mig selv om. Men der er altså mange gode grunde til at være op allerede nu. Der var en, der skulle lave morgengymnastik her 6:30, og det er hun ikke den eneste, der skal. Anne i Tørspil er også i gang med morgengymnastik, så jeg kan komme i gang med resten af dagens gøremål. Jeg tror, det er en meget god måde sådan lige at få rørt kroppen, så man er klar til lørdagen, der ligger forude. Og Alette, hun skriver, jeg står op 10 minutter i 5 hver dag. Så det er altså svært at sove længe i weekenden. Jeg forsøger at fylde tiden ud, så nu er jeg altså lige på vej til Tyskland for at købe Pepsi til en god veninde. Det var da sødt af dig. Jeg tænker, at din veninde nok også kommer til at sætte pris på det. Men Alette er ikke den eneste, der er på vej over grænsen. De to sjællændere har også skrevet, vi er på vej i vores lille Kalibus fra Vadehavskamping ved Højer til Østrig, hvor årets 3 ugers sommerferie venter. Og jeg bliver helt forvirret, når man selv er tilbage hver dag med unger i skole og arbejde. Men tillykke til, at der ligger 3 ugers sommerferie venter lige forude. Det lyder også dejligt. Hvorfor er du op den her lørdag morgen? Vi kan sagtens lige nå et par runder endnu, så send mig en mail på morgensnabla.dr.dk eller en sms, skriver du syd, laver et mellemrum og skriver, hvorfor du er op lige nu. Beskeden skal du huske at sende afsted til 12:12. Yeah. Det er Backstreet Boys. I Want It That Way.

Dum for dig fik du her med Barbara Muleko. Klokken den er 6:36. Og jeg har fået en besked her. Skal fra Vojens til Valby og passe mit dejlige barnebarn. Håber DSB er køreklar. Ja, der har jo været lidt udfordringer et par steder i det danske ganske land hen over sommeren i forhold til at skulle med togbusser og sådan noget. Men det er alligevel også noget af en køretur at skulle ud på for at passe barnebarn fra Vojens til Valby. Det lyder næsten som en sang. Fra Vojens til Valby. Det kunne man da måske godt få en god sang ud af. Du har måske i hvert fald nok noget køretur forude for at kunne skrive den. Så god tur til Valby. Og dejligt at skulle passe barnebarn. Hvorfor er du op den her lørdag morgen? Det kunne jeg stadigvæk godt tænke mig at vide. Der er mange gode grunde. Der er både nogen, der ikke kan sove mere. Sådan er det jo for nogen. Jeg havde nok stadigvæk lukket øjnene, hvis ikke det var, fordi vækkeuret havde ringet. Der er træning og nogen, der skal over grænsen og på ferie. Men hvorfor er du egentlig op? Fortæl mig det i mailen morgensnablad.dr.dk eller i sms'en. Der skriver du syd og laver et mellemrum, hedder det. Og så skriver du den besked og fortæller mig, hvorfor du er op lige præcis nu. SMS'en skal afsted til 1212.

0: Søren Torbegård Lund fik du her med et helt nyt nummer. Festen stopper aldrig.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Katja Schmidt.
0: Måske stopper festen for nogen, når man skal på arbejde. Eller så er det bare en fest at være på arbejde. Men der er i hvert fald andre, der er i samme båd som mig. Jeg har fået en besked her. Jeg har været op siden 4:30, da jeg skulle fra mine forældre i Horsens til arbejde i Tinglev og skal møde 6:45. Det er om 2 minutter. Så jeg håber, du kommer godt frem og får en rigtig god arbejdsdag. Og Jan er også en af dem, der er på arbejde. Jeg er på vej rundt med friske varer i Esbjerg til McDonald's, Sunset og Espresso House. Beklager, hvis vi forstyrrer lidt, men have en dejlig weekend. For man forstyrrer da ikke, hvis man skal udføre sit arbejde. Altså, jeg tænker da, at vi gerne vil have, at der kommer friske varer frem. Men tak for beskeden i hvert fald, og god arbejdslyst til dig også, Jan. Og hvis du også er på arbejde den her lørdag morgen, så må du også have en rigtig god arbejdslyst. Vi kan godt lige nå en aller sidste runde af, hvorfor du er op lige præcis nu. Så mens vi lige hører lidt musik, så kan du lige nå at skrive din besked til mig. Hvorfor er du op nu? Hygger du dig? Skal du på arbejde? Har du gode planer rundt omkring i landet? Skal du ud på en lang køretur? Eller hvad skal du? Send mig en mail morgensnabla@dr.dk. SMS'en laver du, skriver du syd, laver et mellemrum. Din besked er sted til 12:12. Det her, det er Gwen Stefani og Akon, Sweet Escape.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Se et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

med nummeret Be Her. Klokken den er 7:09, og det er så dejligt at vide, at jeg ikke er den eneste, der er tidligt op, simpelthen fordi, at vi skal arbejde. Vincent har skrevet, jeg er tidligt oppe og har været oppe klokken 4:30 og er på vej til en 15 timers vagt. Rigtig god dag. Oha, 15 timer, Vincent, det er alligevel også en lidt af en chat, det er dobbelt så meget som mig, så jeg håber, du har kunnet sove godt så på grund af varmen i nat, så du er frisk til en 15 timers arbejdsdag. Sabrina har også skrevet, jeg er på vej på arbejde. Jeg kører fra Haderslev til Åbenrå. Jeg arbejder i hjemmeplejen og skal ud og møde de dejlige ældre og have en dejlig kop kaffe sammen med min kollega. Og rigtig god weekend til jer. Og rigtig god weekend til dig, Sabrina. Og også god arbejdslyst, selvfølgelig. Der er nok også et par timer forude. Jeg vil bare sige tusind tak for alle de dejlige beskeder endnu en gang. Det er dejligt at høre, at folk skal både hygge og træne og have andre gode planer. Men vi er altså også nogen, der arbejder sådan en lørdag her. Uanset hvad dine planer er, så må du have en dejlig ind af slagsen. Men vi er slet ikke færdige endnu med P4 Weekend. Det her det er The Script og Superheroes.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Det er måske en lille skør ting, men jeg har bare tænkt over noget. Nu har vi lige hørt The Script, og det her nummer, det hedder Superheroes. Og sådan nogle sangtekster og sangnavne, men det starter jo med stort. Så Superheroes, det er jo selvfølgelig med et stort S. Men Jonathan, som du skal høre lige om lidt frem mod radioavisen, alle hans titler på hans sange, alle bogstaver står med småt og slutter med et punktum. Om der er en mening bag det, det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke lige fået tjekket ud. Men det er i hvert fald sådan en sjov lille finesse, at uanset hvilket nummer det er, han har skrevet, så alle bogstaver små og slutter altså med et punktum. Og selv ved hans navn, Jonathan, der er alle bogstaver skrevet med stort. Det her, det er alle mine tanker.

0: årets Copenhagen Pride for at fejre retten til at være den, man er. Og årets Pride-parade er speciel, ikke bare fordi Pride'en har 30 års jubilæum. Den finder også sted i skyggen af Berlin Pride, hvor der skete et terrorangreb for 3 uger siden. Så der er særlig fokus på sikkerheden, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
1: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
0: Og politiet tager skam også sikkerheden alvorligt, siger politiinspektør Lars Ole Carlsen.
2: Vores planlægning er jo tager udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
0: Københavns politi stiller med synligt politi alle de steder, der er mange mennesker. Og så til USA og New York, hvor der er faldet en tilståelse i en drabsag, der vakte en del opmærksomhed tilbage i december 2024. Offeret Brian Thompson var nemlig direktør i et af de store amerikanske sundhedsforsikringsselskaber. Myndighederne mener, at gerningsmanden begik drabet, fordi at han var utilfreds med den måde, som det system fungerer på. Og nu har gerningsmanden Luigi Mangione altså erkendt og erklæret sig skyldig i anklagerne mod ham. Det fortæller anklager Jamie McDonald.
3: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act. This was not.
0: For kort tid siden erklærede Mangione sig skyldig i sin afskyelige handling. Det er ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Udover den her sag, som kører ved en national domstol, så er Luigi Mangione tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York, hvor drabet fandt sted. Mangionis forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at det vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
4: It was a single tragic event, yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
0: Ja, det var en enkelt tragisk hændelse, alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, for siger forsvarer Karen Friedman. En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter et knivstikkeri i Roskilde, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som blev anmeldt kl. 17.33 i går. Ifølge Sjællandske Nyheder var det i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, og det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Politiet er opmærksom på, at der var en del unge mennesker samlet på stedet, men oplyser ikke, om de 2 ting hænger sammen. Og vejrudsigten lå også tørt vejr med en del sol, men også skyer især mod vest, så ligger temperaturerne mellem 16 og 26 grader lunest mod øst. Det var Radioavisen, og mit navn er Thomas Hougaard.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: 4 weekend
1: med Katja Schmidt.
2: En god lille huskeregel for mig selv om, hvordan jeg lige kan huske, at det er lørdag. Det er jo fordi, det er alene i vildmarken dag. Og jeg ved ikke med dig, men jeg har altså været pjattet med det her program i mange år. Og jeg er endnu mere vild med Niels, som er med i denne her sæson. Det har jo fyldt meget for ham, at han jo som barn havde det lidt svært, men at der var en pædagog, som ændrede alt for ham, Beate. Og jeg har jo bare siddet og tænkt flere gange, jamen, hvem er hun? Hvor er hun henne? Hvad tænker hun selv? Og kan hun huske Niels? Og der har simpelthen været så mange spørgsmål. Så heldigvis her til morgen, så er der udkommet en artikel på DR.dk, hvor Beate selv fortæller om den tid, hun havde sammen med Niels. Og også, at hun faktisk har været meget rørt over, at han kunne huske hende. Hun vidste slet ikke, at han havde gjort sådan et stort indtryk på ham. Men det gjorde hun altså. Og i den her artikel står der jo blandt andet, at Berit her, hun var jo helt nyuddannet pædagog og begyndte i børnehaven som vikar. Netop fordi der faktisk var brug for lidt ekstra hjælp omkring lige præcis Niels. Og jeg vil bare sige, som en lille anbefaling, gå ind på DR.dk og læs den fine artikel, der er om både Niels' og Berits historie.

0: I dag er det præcis et år siden, at et passagertog kolliderede med en gylletransport ved en jernbaneoverskæring uden bomme ved Bjerndrup nær Tinglev. Ulykken kostede en 60-årig kvinde livet, mens to kom alvorligt til skade ved ulykken. Havarikommissionen er endnu ikke færdig med deres rapport om ulykken, så der er stadigvæk uklarheder om nogle af de faktiske omstændigheder. Men Banedanmark, de har altså siden togulykken lavet en række tiltag for at øge sikkerheden på strækningen, så både passagerer og medarbejdere i togene kan føle sig trygge. Lokomotivfører og fælles tillidsrepræsentant for lokomotivfører i DSB, Peter Kanstrup. Godmorgen og velkommen til.
1: Godmorgen.
0: Hvordan har dine kollegaer det med at køre på den her strækning mellem Tinglev og Sønderborg her et år efter den her ulykke?
1: Jeg vil sige, at de har det er nok bedre, end de havde i perioden op til og lige efter, hvor det var, at vi havde en del hændelser jo op til den situation, hvor det var, at ulykken skete. Og så var der jo den periode bagefter, indtil det var, vi fik lavet det her tiltag med kameraer ved de her overkørsler uden bomme.
0: Ja, fordi der er jo blandt andet kommet flere skilte, rumlestriber i asfalten, og som du også siger, der er jo også blevet sat kameraer op i marts. Hvilken forskel har det gjort?
1: Ja, det har i hvert fald gjort den forskel, at vi har enten væsentligt færre, eller måske endda ingen. Det skal jeg ikke lige kunne sige 100%, men væsentligt færre indberetninger på, at bilisterne passerer de her overkørsler, selvom bomanlægget er i gang.
0: Ja, fordi hvad er det, man har oplevet tidligere?
1: Jamen altså, vi oplevede jo tidligere, at folk jo ikke respekterede de her bomanlæg i tilstrækkelig grad.
0: Og nu er der jo så ikke blevet sendt nogle af de her sager videre til politiet, altså meldinger om, at folk har kørt over for rødt, men det vi kan kalde for taxagult. Men betyder det så, at det her nok?
1: Nej, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi jo fra starten af har krævet, at vi skulle have sat bom op på de her overkørsler. Det sker først næste år, forhåbentlig i første halvår 2027, når der kommer et nyt signalsystem på Sønderborgbanen.
0: Og var det noget, du havde ønsket, der ville ske tidligere?
1: Ja, det er helt sikkert. Altså, jeg har jo tidligere været ude og sige, at jeg synes, det er en skandale, vi på det tidspunkt i 2025, hvor det var ulykken skete, fortsat havde overkørselsanlæg på vores strækninger, hvor der ikke var bom.
0: Men en midlertidig løsning, det er vel også bedre end ingenting?
1: Helt sikkert, og jeg vil også sige, at kameraerne har nok også virket, måske endda også bedre, end jeg havde turt håbe. Der har jo været nogle tidligere erfaringer i Holland, hvor man har haft tilsvarende kameraanlæg sat op, og der havde man egentlig gode erfaringer fra, men en side af sagen er, hvordan at bilister reagerer i Holland. Det er jo ikke sikkert en til en, at det vil være det samme i Danmark. Men det ser det faktisk ud som om, at det her har været et skridt, måske også et større skridt end forventet i den rigtige retning.
0: Og så lyder så fra Peter Kanstrup, der er lokomotivfører og fælles tillidsrepræsentant for lokomotivføreren i DSB. Og chaufføren af gylletransporten blev i foråret sigtet for blandt andet uagtsom manddrab, men det er endnu ikke besluttet, om der skal rejses tiltale. Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke nogen kommentar til sagen.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den.

David Guetta og One Republic, I Don't Wanna Wait. Og hvis det ikke lige fik gang i morgenkroppen, så ved jeg da ikke lige, hvad der skal til. Det ved jeg ikke. Måske en klassiker? Det tror jeg da også godt kan få nogen til at spille lidt luftgitar måske. Det her er TV2 og Lanternen. En anden måde at vågne på. Det er måske sådan en god stregøvelse, vi kan lave med den her. Dejligt er det i hvert fald.

TV2 Lanternen fra nogen, som har været i branchen i en del år, kan man vist roligt sige her i Danmark, og så til en ret ny ung stjerne. Frem mod de regionale nyheder, så skal du nemlig have et helt nyt nummer med kunstneren, der hedder Sombre. Shane Michael Boos hedder han, og jeg synes virkelig, han laver lækker musik, og også det nye nummer her, My Body Isn't Ready. Og han spillede faktisk på festivalen Syd for Solen her for ikke så længe siden, i forgårs var det. Og der skriver Soundvenue eksempelvis, i momenter formåede Sombre næsten at overbevise mig om, at han er TikToks svar på Mick Jagger. Og det er jo noget af TikTok-fænomen, hvor han jo er blevet opdaget op. Prøv lige at høre, den her gut, han er 21 år. Og hvis man allerede får at vide, at man måske kan være TikToks svar på Mick Jagger, så tror jeg, der venter ham en rigtig lang og fin fremtid forud. Men det her, det er i hvert fald hans seneste single, My Body Isn't Ready.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I dag er det et år siden, at et passagertog kolliderede med en gylletransport ved Bjerndrup i Sønderjylland. En 60-årig kvinde omkom ved ulykken, mens 26 personer kom til skade, heraf to alvorligt. Siden ulykken har Havarikommissionen arbejdet med at klarlægge hændelsesforløbet, men her et år efter er de endnu ikke færdige med den endelige rapport om ulykken. Og det er der flere grunde til, fortæller leder af jernbaneenheden hos Havarikommissionen, Claus Jensen.
2: Når vi er oppe i den her størrelsesorden af ulykker, så kan vi risikere at se noget i vores undersøgelse, som gør, at det skal undersøges nærmere. Det tager tid. Så kan uvedkommende ulykker være ensbetydende med, at vi skal flytte vores ressourcer til noget andet. Og for eksempel i april måned skete der jo en togulykke på Gribskovbanen over på Sjælland, og det har også været medvirkende til, at vi har flyttet nogle ressourcer.
1: Ulykken i Sønderjylland skete ved en jernbaneoverskæring, der ikke er sikret med bomme, men hvor der er lys og klokker. Om de virker, som de skulle, er noget af det, som Havarikommissionens rapport skal slå fast. Som udgangspunkt skal en rapport om en ulykke ligge klar efter et år, men Havarikommissionen forventer først at have afsluttet og arbejdet sidst på året. For Jakob Ravn, der var passager på ulykkestoget, så mangler der stadig en sidste brik, for at han kan lægge ulykken bag sig.
3: Jeg føler egentlig, at jeg har lagt den måske 95% bag mig. Jeg mangler måske lige det sidste i et eller andet omfang for ligesom at lukke den helt. Det tror jeg, vi alle sammen på en anden måde gør. Måske venter jeg på den der Havarikommissionens rapport mere, end jeg måske vil indrømme og tænke, ligesom kan lukke den der.
1: Chaufføren af gylletransporten blev i foråret sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab, men det er endnu ikke besluttet, om der skal rejses tiltale. Mest tørt og først kun lidt eller nogen sol i dag, men det klarer op og temperaturer mellem 18 og 22 grader. Henrik Vilmar læste nyhederne.
0: Du lytter til P4.

0: Hvis du er single og mellem 45 og 65 år, ja, så har du snart mulighed, eller så har du mulighed for at købe billet til en helt særlig ferie på Vestkysten. Fordi til efteråret, der bliver et nyt feriekoncept for singler nemlig testet af. Det går egentlig ud på, at det er 50 singler, jamen de kan købe billet til at holde ferie sammen i sommerhuse i Blåvand. Og nu kan jeg sige godmorgen til Vilde Balslev, der er projektleder og facilitator på det her projekt, som hedder Kom sammen på sommerhusferie. Godmorgen og velkommen til.
1: Godmorgen.
0: Du mener jo, at singlerne er lidt overset af sommerhusbranchen. Hvorfor det?
1: Jamen, det kunne jeg jo bare konstatere. I forbindelse med, at den her idé opstod, så var det sådan helt tydeligt, at hele produktet og hele setupet, eller hvad skal man sige, i sommerhusbranchen, de henvender sig overhovedet ikke til singler. Helt lavpraktisk, så kunne vi jo se det på det materiale, da vi skulle finde billeder og til den her hjemmeside, at der findes ikke noget der kommer i nærheden af, altså billeder, der er singler. Det er alt sammen billeder af par og familier, og det er jo bare sådan helt tydeligt, ja, da vi gik i gang, at sommerhusbranchen, den henvender sig ikke til singler.
0: I skriver jo på jeres hjemmeside, at det her, det er jo ikke et datingkoncept, men altså, det kan jo alligevel godt lidt komme til at lyde sådan, fordi det er en masse sommerhuse, og så kan man bo i dem. Altså, er der ikke sådan lidt mini-hotel-romantik over det her?
1: Ja, det er der rigtig mange, der tænker, når de hører om ideen. Og det, der ligesom er vores tanke omkring det, det er at fjerne det der dating-pres. Jeg tror, der er rigtig mange singler derude, der gerne vil møde andre mennesker under nogle mere, sådan, hvad skal man sige, afslappende forhold. Det der med, at du ligesom træder ind i et dating-setup, der er jo et eller andet pres omkring det. Her kan du bare møde op og være dig selv. Og hvis du er på udkig efter en kæreste, så kan det jo være, der er en potentiel partner. Og hvis bare du er på udkig efter, eller bare gerne vil have et dejligt, en dejlig forlænget weekend sammen med nogle andre mennesker i den samme situation som dig selv, så kan du få det. Altså det er, ja, det er, og det er sådan set deltagerne selv, der bestemmer det.
0: Og det er jo et pilotprojekt, altså hvor vi vil teste, om der overhovedet er brug for den her type ferie. Hvad håber du, der kommer ud af det?
1: Jamen først og fremmest, så håber jeg jo bare, at vi kommer til at give en rigtig god oplevelse for en masse mennesker. Altså en ny form for måde at holde ferie på for singler. Skabe en ramme, så nogle mennesker kan få en rigtig god oplevelse sammen med nogle andre. Skabe nogle fællesskaber og... Ja, og så kunne det jo være enormt, det bliver enormt spændende at se, hvad der bliver respons, hvad det er, deltagerne melder tilbage på. Og allerede nu kan vi jo se, når der er tyskere, der henvender sig, eller nogle ældre på 77, og det er han ikke den eneste, der har rakt ud, at det kan jo være, der er potentiale for alle mulige andre, hvad skal man sige... afarter af den her model inden for sommerhusferie-konceptet.
0: Og så er det altså fra Vilde Balslev, der er projektleder og facilitator på det her projekt, og det er støttet af midler fra Visit Vesterhavet.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

gætte selv, hvad den her sang hedder. American Girls. I dag der er der jo den store Pride-parade i København, og der er jo altid en masse musik og fest. Og hovednavnet, ja, det er faktisk sønderjyske Kette, som skal spille. Og inde på DR.dk, der ligger en artikel om, hvordan man allerbedst varmer op til sådan en ordentlig Pride. Og det kan godt være, at Priden den er i København i dag. Men jeg synes da godt, vi kan varme op til Pride Week i næste uge i Sønderborg, som jo starter altså på mandag. Så man kan jo lige gå ind og lytte til Kettes bud på, hvilke sange man skal komme i rigtig god festhumør til. Så en ting er, at det er i København dag. Vi har det selvfølgelig også i næste uge, så det kan vi da også bare varme op til. Måske kan man gøre det lidt med Pink og nummeret Try. Hende får du i hvert fald her.

Det var ikke så længe før, du skal have en radioavis, og den skal handle om, at en 16-årig dreng er død efter et knivstikkeri i Roskilde. Politiet har anholdt en jævnaldrende dreng og sigtet ham for drab. Meget mere om det i radioavisen med Thomas Hougaard lige om lidt. For

0: som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Den 16-årige anholdte fremstilles i grundlovsforhør i løbet af i dag, oplyser politiet. I dag kulminerer årets Pride-uge, når tusindvis af mennesker marcherer festklædte gennem København, og selvom Copenhagen Pride, altså fejrer mangfoldigheden, så er det samtidig en kamp for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling. Og årets Pride-parade er særlig af to årsager. Det er 30-års jubilæum for den første Pride i København, og det er ikke mere end 3 uger siden, at Pride-paraden i Berlin var udsat for et terrorangreb. Helle Smidstrup, du er på Rådhuspladsen, som er dagens mål for Pride-paraden. Kan man allerede nu mærke, at der er en særlig alvor omkring dagens parade?
1: Altså, der er jo stille og roligt herinde, men man kan se det meget tydeligt, fordi der er kommet mange flere af de her store betonklodser, som vi jo efterhånden er vant til at se, når der er mange mennesker samlet. Men det, der specifikt er ændret herinde siden angrebet i Berlin, Benjamin Hansen, der er forperson i Copenhagen Pride, det er jo, at de er rykket tættere på. Prøv at forklare, hvorfor jeg har gjort det.
2: Ja, vi har jo altid et stort sikkerhedssetup. Copenhagen Pride er et af de største events i Danmark, så derfor så vores sikkerhedssetup og politiets sikkerhedssetup er altid stort. Det vi har gjort for at skabe tryghed, det er at rykke noget af den sikkerhed lidt tættere på. Det vil sige, før hvor vi gerne ville have haft diskrete betonklodser, sådan til at vores gæster ikke tænkte over det, så har vi nu gjort det meget synligt, så de betonklodser og den sikkerhed, de skaber, også er tryghedsskabende.
1: Hvad vil dit budskab så være til nogen, der måske kunne være utrygge for at komme ind til noget som Pride i dag?
2: Jeg tror, jeg vil sige, hvad politiet siger, og det er, at hvis man planlægger at komme til Pride inden angrebet i Berlin, skal man også gøre det i dag.
1: Er I klar?
2: Vi er så klar, og vi forventer op mod 250.000 mennesker på gaderne i København.
1: Og man kan allerede se, at festen så småt er begyndt at blive klargjort herinde, så jeg tænker også, at det bliver festligt senere. Tusind tak.
0: Jeg lød altså her fra Helle Smidstrup, min kollega, som talte med forpersonen for Copenhagen Pride, og han hedder Benjamin Hansen. Og her på 5-årsdagen for Talibans magtovertagelse i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre i landet. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodleg.
3: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans the Taliban have put in place. You know, unfortunately, girls over the age of 12 or 13 are not allowed to go.
0: Ja, mere end 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år ikke længere gå i skole her, siger han. Ifølge FN har Taliban-regeringen indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvinders rettigheder. Eksempelvis skal piger og kvinder gå helt tildækket. De må ikke høres tale i det offentlige rum. Og mændene har lov til at slå både deres koner og deres børn. Taliban kom til magten i en lynoffensiv, efter at USA og deres allierede i 2021 trak sig ud af Afghanistan efter mere end 20 år i landet. Men Elias Alik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne, oplever stadig, at afghanerne har håb for fremtiden.
4: Når jeg snakker med især kvinderne, så kan man jo godt høre den der magtesløshed og sorgen over at have mistet deres jobs, over at deres døtre ikke kan gå i skole. Men samtidig så snakker jeg også med nogle kvinder, der fortsat kæmper videre. Det er nogen, der ikke har givet op på håbet og på livet.
0: Ja, sådan lød det altså her fra Elias Alik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det holder tørt, og vi får en del sol. En overgang bliver det så godt nok mere skyet, især mod vest. 16-27 grader, siger prognosen, varmest mod øst. Vinden er svag til frisk, kommer mest fra vest og nordvest. Og så lige i nord er der op til hård vind eller cooling. Godmorgen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: weekend
1: med Katja Schmidt.
2: Og det er den sidste tema, vi går ind i nu, af denne her lørdags morgenradio i dit syd- og sønderjyske. Og jeg ved ikke med dig, men jeg synes altså godt, det har altså været lidt hårdt at komme i gang med at arbejde og sende ungerne i skole og sådan komme helt op i gear igen. Så det er dejligt, man har sådan en lørdag, som nok er lidt stille og rolig. Også, ja, hvis vi ser vejrmæssigt, så bliver det også en dejlig lørdag. Knap så varmt som i går. Heldigvis, hvis du spørger mig i hvert fald. Den her sidste time, jamen, der skal vi tale lidt mere om den store togulykke, der jo var ved Bjerndrup. Fordi det er i dag præcis et år siden, at den her ulykke skete. Men vi skal altså også quizze, nemlig vores apropos-quiz, hvor du kan vinde en kop. Så jeg håber, du vil blive hængende og være med til at lytte med på alt, hvad jeg har at byde på den næste lille times tid. Og selvfølgelig også musikken, det er Thor Farlow med Vind og Vejr.

0: Det er i dag et år siden den store togulykke ved Bjerndrup nær Tinglev. Her kolliderede et passagertog med en gylletransport, hvilket kostede en 60-årig kvinde livet, mens to kom alvorligt til skade. Med i toget der var også 25 elever fra Sønderskovskolen i Sønderborg, og de var sammen med deres to lærere på vej hjem fra lejrskole, da ulykken skete. Ingen af eleverne kom alvorligt til skade ved ulykken, men det er jo selvfølgelig noget, som skulle bearbejdes. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Birgit Dyngby.
1: Godmorgen.
0: Skoleleder på Sønderskovskolen, og du kørte jo faktisk hen til selve ulykkestedet her for et års tid siden. Og nu er der jo så gået et år. Hvordan har I taget hånd om eleverne?
1: Jamen, hvis jeg skal starte fra starten, så har der jo været allerede fra dag et en indsats fra psykologernes side. Først havde vi krisepsykologer, som var en nær del af skolens hverdag. De var allerede ude ved ulykkestederne og på de to hospitaler, som børnene kom til. Og så fulgte de også børnene ind i skolehverdagen, som faktisk kom hurtigt i gang, hvor de var en del af vores hverdag i nogle uger alligevel, hvor de fysisk var til stede ude på skolen og var til rådighed. Det var det første skridt, og så senere så har der været nogle andre indsatser også.
0: Ja, og jeg ved, du jo også har sagt det med, at det er jo vigtigt at få dem tilbage i en hverdag, ja, hvor der er nogle faste rammer. Hvordan lykkedes det i ugen efter?
1: Men det var egentlig nemmere, end vi troede, fordi allerførst troede jeg som skolens leder, at de har nok brug for at være lidt hjemme i starten, de her børn. Men de kom alle sammen i skole, næsten fra dag et, med de forbindinger og de knops og alt det her, de havde. Så de havde også brug for at finde sammen og se hinanden igen og se, at alle var okay igen. Så de var i skole nærmest fra dag et alle sammen. Og det sjove jo var jo, at de gik rundt med alle de her forbindinger, og alle kiggede på dem, fordi de var jo de her børn, der har været i den her togulykke. Men de her unger, de var jo mest optaget af, altså de her togulykkebørn, og hvorfor de ikke kunne have svømning, eller hvorfor de ikke kunne have idræt og sådan noget. Så de havde jo også brug for noget hverdag, så vi har sådan egentlig ladet os overraske af de her meget robuste børn, vi havde i den her klasse, som vi jo godt vidste, at der også er sket noget andet inde bagved, ikke?
0: Altså, det var måske mere de andre, der har kigget på dem og også været
1: præcis
0: påvirket.
1: Ja, nemlig. Ja. Ja.
0: Og nu er det jo så et år siden. Hvordan har klassen det i dag?
1: Jeg synes, klassen er landet et godt sted. Altså, nu er de blevet, før var de 5. B, nu er de jo 6. B. Og hverdagen i en skole, den kører jo med alle de indslag og nedslag, der skal være i forhold til alt det, de skal. Så de er jo bare i gang, og de er en super god klasse. Der er også noget, som har bragt dem tættere sammen ved at være i den her togulykke. Fordi lige meget, hvilke indsatser vi har været, lige meget, hvor vi har også haft et efterspil med noget psykologforløb, nogle gruppeforløb, de har været inde i, så kan vi ikke tage fra dem, at de har været i den her meget, meget slemme togulykke, og har det med sig altid på hver deres måde. Så de landede et godt sted, men har selvfølgelig det her med sig.
0: Ja, for som du siger, at en klasse i trivsel i dag, men når man har oplevet sådan noget her, så kan der jo også dukke noget op løbende.
1: Præcis.
0: Hvordan vil I tage hånd om de ting, der eventuelt kan komme, også nu?
1: Jamen, det var egentlig faktisk det, som vi allerede har været i gang med i foråret, hvor der har været gruppeforløb, hvor alle forældre gav grønt lys til, at deres barn måtte deltage i et PPR, altså et psykologgruppeforløb, hvor de kunne få sat ord på netop i efterspillet, hvor det, kan man sige, det værste lige havde lagt sig, og det egentlig var sådan nogle ting, der handlede om, hvordan man sov om natten, eller hvordan det kunne være, når man for eksempel med sin mor og far i bilen kørte hen over en jernbaneoverskæring og nogle ting. Altså de der små gift, det kan give i kroppen, som også giver en masse uro og alle mulige forskellige. Hver barn har jo deres egen refleksioner bag det. Og det her gruppeforløb har været super godt for de her børn, for de har bare fået sat ord på og fået sådan efterbehandlet det netop i forhold til, hvad er det, jeg møder fremadrettet, som jeg kan forholde mig til, når jeg skal køre i tog igen og alle de her ting.
0: Det fortalte skoleleder på Sønderskovskolen, Birgit Dyngby. Og Havarikommissionen er ikke færdig med deres endelige rapport om ulykken, så de præcise omstændigheder ved ulykken kender vi ikke endnu.

0: på P4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden.
2: Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Pia på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og

Jonah Backsmith har fundet sammen med Mektes her på Soryu Dancing. Og Jonah Backsmith, ja, synes bare, det er også et af de der navne, som bare altid stadigvæk er dejlige. Og hvis du vil høre dem live, jamen, så skal du altså lidt uden for det syd- og sønderjyske område, i hvert fald lige de næste par weekender, fordi så er det enten Allinge, ja, det er jo Bornholm, eller Rungsted Havn på Sjælland. Du kan også vente til september, så skal du altså bare lidt smutte til Aarhus, hvis du gerne vil opleve dem live.

Tina Dickow, pigen ud af Aarhus, som jo er aktuelt med en ny single, der er kommet, jeg tror faktisk, det var i går, der hedder Surfing. Og lige om lidt på den anden side af de regionale nyheder, så håber jeg, at du har lyst til at lege med, fordi så er det jo tid til ugens apropos-quiz, og du kan jo vinde en P4-kop. Så hvis du godt kan lide at lege sådan en leg, hvor man aldrig helt ved, hvor den ender, så er det altså bare at finde din telefon frem og være med til at quizze på, på den anden side. Fordi det er jo en ny, ugens nyhedshistorie, vi tager fat i, men jeg kommer til at stille nogle spørgsmål, som altså er en helt anden retning. Så har du lyst til at lege med? Ja, så er det altså bare at finde frem med telefonen. Og frem mod de regionale nyheder, så skal vi høre Lucas Graham og det nummer, der hedder To Know A Girl.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Efter den store togulykke for et år siden, hvor en gylletransport kolliderede med et passagertog ved Bjerndrup i Sønderjylland, er der sat videokameraer op og lavet rumlestriber ved de 6 jernbaneoverskæringer uden bomme på den sønderjyske jernbane. Og det har øget sikkerheden, lyder det fra Banedanmark og lokomotivførerne. Bare få uger før den store togulykke blev en ung mand slået ihjel ved en ulykke på en anden overkørsel uden bomme. Alligevel oplevede Banedanmark bilister, der kørte over skinnerne, selvom signalerne blinkede og larmede. Men kameraerne har ændret den adfærd, fortæller Martin Hau, der er sikkerhedschef i Banedanmark.
2: Altså, siden vi har sat det her op, så har vi kun set hændelser, hvor folk har, kørt over for taxagult. Og vi har også gjort ret meget opmærksom på, at det er netop konsekvensen, at man kan forvente at få en hilse fra politiet, hvis man kører under varselsanlægget er gået i gang.
1: Siden kameraerne blev sat op i marts i år, har der været 16 tilfælde, hvor bilister har kørt over for såkaldt taxagult, men hvor Banedanmark altså har vurderet, at de ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko. Derfor er ingen bilister blevet meldt til politiet. I dag har lokomotivførerne det væsentligt bedre med at køre på strækningen, fordi færre bilister tager chancen, når signalerne blinker, lyder det fra lokomotivfører Ole Bang, der jævnligt kører på Sønderborgbanen.
3: Kameraerne har nok også virket, måske endda også bedre end jeg havde turt håbe. Det har i hvert fald gjort den forskel, at vi har enten væsentligt færre, eller måske endda ingen indberetninger på, at bilisterne passerer de her overkørsler, selvom bomanlægget er i gang.
1: Kameraerne er en midlertidig løsning, der skal afløse af bomme senere eller til næste år, oplyser Banedanmark. Mest tørt og først lidt eller nogen sol i dag, men det klarer efterhånden op med temperatur mellem 18 og 22 grader. Henrik Wilmer læste nyhederne.
4: Det her er P4.

0: P4 Weekend.
1: Har du styr på ugen, der er gået? Det er tid til Apropos-quiz.
2: Det er lige nemlig det, det er. Den her quiz, den er jo inspireret af ugens begivenheder. Men derefter så drejer spørgsmålet jo sig et helt andet sted. Så det er altså om at holde tungen lige i munden og også have en god portion paratviden. For at være med, jamen, så skal du svare på introspørgsmålet. Og der får du også lidt fornemmelsen af, hvad det er for en leg, vi skal i gang med. Så jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. En problemulv blev i den her uge skudt af Naturstyrelsen i Oksbøl. Oksbøl byder blandt andet på museet Flugt, der har samlet mange flygtningehistorier. Og historier findes der mange af, men hvad hedder H.C. Andersens fortælling om en kejserlig figur, der pludselig bliver meget nøgen? Det er altså dagens introspørgsmål. Og hvis du har svaret, så skal du altså skrive ind til mig nu, og så har jeg tre spørgsmål, der står mellem dig og en P4-kop. Så har du svaret på dagens introspørgsmål til Apropos-quizzen. Så skal du finde din telefon frem, så skal du skrive syd, lave et mellemrum og skrive svaret og dit navn, hvis du altså har regnet det her introspørgsmål ud. SMS'en, den sender du afsted til 1212.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Dream Lover fik du her med Mariah Carey.
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.
0: Det er nemlig blevet tid til apropos quiz. Og nu har jeg ringet til dig, Christian. Godmorgen og velkommen til.
3: Godmorgen.
0: Nå, for at være med i apropos quizzen, så skal man jo lige svare korrekt på dagens introspørgsmål, som jo er, hvad hedder H.C. Andersens fortælling om en kejserlig figur, der pludselig blev meget nøgen?
3: Jamen, det var kejserens nye klæder, jo.
0: Ding! Jamen, det var fuldstændig korrekt, man kan også sige, ellers så havde jeg jo nok heller ikke ringet til dig, for man skal jo svare rigtigt. Nå, men Christian, for at vinde den her P4-kop, så skal du svare rigtigt på 2 ud af 3 af de her spørgsmål. Føler du dig klar?
3: Ja.
0: Jamen, så synes jeg da bare, vi skal komme i gang. Nummer 1. I den her uge har der været EM i atletik, hvor der også var deltagelse fra Sønderjylland, nemlig løberen Anne-Marie Nissen. Nissen er den julefigur, mange tager frem til jul, men som også kan være lidt af en drillepind. Og apropos pinde, pindsvinet er næsten lige blevet talt op, og det viser sig, at der i Region Syddanmark findes 4.382. 80'erne er kendt for både lørdagskylling, rulleskøjter, knald på farverne og Walkmanen. Walkman er også titlen på en sang fra en kendt popduo. Men hvad hedder duoen?
3: Og jeg døjer med at høre dig.
0: Nej, er det rigtigt?
3: Ja, du lyder fandme som en robot.
0: Nej, det kan jeg garantere dig for, at jeg ikke er. Ej, så du kunne simpelthen ikke lige høre, hvad det var, at jeg...
3: Jeg hørte ikke den sidste del ud over, at det var noget med en duo, du spurgte ind til.
0: Ja, hvem har lavet den sang, der hedder Walkman?
3: Det hedder hvad?
0: Walkman.
3: Walkman? Jamen, det har... hvad fanden de hedder det? Ham der fra Aqua. De hedder... der er satans. Det her kan jeg sgu da ikke huske lige nu i hovedet.
0: Ja, det er noget af det er også et fag i skolen.
3: Hej, matematik.
0: Ja, jeg vil... Dårlig lyd, så skal du have lidt hjælp. Jeg håber, at du kan høre, når vi går i gang med den næste her.
3: Jeg gør, hvad jeg kan.
0: Ja, det er godt. Ellers må du skrue lidt op ude på siden af telefonen, måske. Som vi jo var inde på før, så er det jo også den her uge, at en problemulv blev skudt. Og det sker efter, at en ulv blev spottet tæt på mennesker i Hovstrup nær Nørre Nebel, blandt andet ved familierestauranten Den Gyldne Pande. Panden er jo både et ord for ja, det, der sidder over øjnene, og så et redskab, du måske har i dit køkken. Køkkenet var ifølge boligsiden.dk det vigtigste rum for boligkøber i år 2021. 2021, det var også året, hvor Danmark for første gang åbnede lidt op under coronapandemi. Men hvilket år startede corona?
3: 19.
0: Nej, det var i år 2020.
3: 2004?
0: Nej, 20.
3: 20? Nå, for helvede.
0: Ja, det var lige året efter. Ja, okay. Men ved du hvad? En mere. Så,
3: den hapser er der bare den sidste, så.
0: Ja, det gør du da, for du skal have den kop der.
3: Det bliver sådan noget, så.
0: Godt. Jamen, så var det jo også i den her uge, at hverdagen jo for alvor kom tilbage efter et par ugers sommerferie for rigtig mange. Det betød også, at mange forældre for første gang eller endnu en gang skulle sende deres barn i skole igen. Igen og igen er titlen på et pophit, der er leveret af bandet, som Simon Kvam er forsanger for, nemlig Nephew. Nephew betyder det ved på dansk, og vil altid være sønnen af din egen eller dine ægtefælles bror eller søster. Og kommer vi til det. Apropos søster, så har dronning Margrethe jo 2. Den ene hedder dronning Anne-Marie. Hvad hedder den anden?
3: For fanden, ja. Den anden.
0: Jeg ved, du sidder i kolonihaven med din mor. Det kan være, hun kan hjælpe lidt i baggrunden.
3: Hvad hedder dronningens søster?
4: Benedikte
3: Anne-Marie. Jamen, det er Benedikte Anne-Marie.
0: Sådan der. Du havde allerede fået Anne-Marie, og med det hjælp på baggrunden, så fik du altså også lige hjælp. Jamen, Christian, tillykke. Du endte simpelthen med at få 2 ud af 3 rigtige i den her uges apropos-quiz. Hvor er det dejligt, du gad at lege med.
3: Jamen, det er jo perfekt. Så har jeg 2 kopper fra P4 nu, jo.
0: Ja, men altså, så kan den ene måske gå til din mor i kolonihaven.
3: Det kan du tro.
0: Nummer 3. Den glemte vi. Sådan der.

Der er jo EM i atletik i de her dage, og der er også god grund til at følge med i løbet af i dag. Man går både så med på DRTV og på DR2, og kvart over et i dag, der skal vi altså hæppe med, fordi der er 1500 meter kvindelig kvalifikation. Og det er jo med Anne-Marie Nissen, som er her fra det syd- og sønderjyske, så hende skal vi da hæppe på senere i dag. Ellers så gå ind på DR.dk, der kan du få en fuld oversigt over, hvad der ellers er af EM i atletik og VM i dressur i dag.

0: Play fik du her med Clocks. Den er...
1: Klokken?
0: Ja, 8.57. Og det betyder, at jeg lige om lidt skal sige tusind tak for den her lørdag morgen. Men bliver endelig hængende her på P4, fordi at det Sara Monopolet er jo selvfølgelig klar lige efter radioavisen. Vi høres ved igen i morgen. Må du have en rigtig dejlig lørdag.

0: En 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium i Roskilde har mistet livet efter flere knivstik i går eftermiddag. En anden 16-årig dreng er anholdt og sigtet for drabet, der skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en fest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Det fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
1: Det er et internt opgør mellem her to 16-årige, som så eskalerede på meget tragisk vis. Og jeg kan sige allerede nu, det er ikke vores vurdering, at det er noget med et kriminelt miljø at gøre.
0: Drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde.
1: Det er selvfølgelig tragisk, den måde, det er sket på. Og det er det selvfølgelig altid, når der er nogen, der afgår ved døden. Men vi er kommet langt i vores efterforskning, men vi hører selvfølgelig stadig gerne fra vidner, der har været til stede dernede.
0: Lyttede altså fra vicepolitiinspektør Michael Sehested i en besked fra ledelsen på Himmelev Gymnasium, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp.

0: været mange år undervejs. Jeg talte med folk, der har været 4, 5, 6 år undervejs. De flygtede fra krig og hungersnød, og dem kan man ikke bare sende tilbage. Og mange af dem fortæller mig også, at de vil hellere dø end at tage tilbage til deres respektive lande, fordi de vitterligt ikke ser en fremtid der.
1: Jamen Celine, hvad siger de lokale til situationen?
0: Jeg oplever en form for ambivalent følelse blandt de lokale. Mange har jo ondt af de her mennesker, og synes jo ikke, det er rart at se, at folk bor på gaden og ikke har noget at spise og drikke. Men samtidig så føler folk sig også utrygge. Butikkerne er stadigvæk lukket. Jeg talte med en ung kvinde i går, som siger, at hun føler sig ikke tryg herhjemme længere. Hun tør ikke gå ud, når det bliver mørkt. Der er slåskampe udenfor. Og samtidig har hun jo også ondt af de her mennesker. Så det er en svær følelse for mange her, der bor her. Og man håber jo bare på, at myndighederne får styr på situationen så hurtigt som muligt.
1: Celine Tyrker, vores udsendte, så da tak, fordi at du var med her. Og så når Copenhagen Pride i dag marcherer gennem København, så er det på mange måder en særlig begivenhed. Det er nemlig 30 år siden, at paraden første gang markerede seksuelle minoriteters kamp for rettigheder og ligestilling i Danmark. Og samtidig er det kun 3 uger siden, at Priden i Berlin var udsat for et terrorangreb. Og Stine Marsal, godmorgen. Du var med til at stifte Copenhagen Pride for 30 år siden. Hvordan har du det med at skulle fejre jubilæet i skyggen af det her angreb i Berlin?
2: Angrebet i Berlin er jo tragisk. Det er et hvert angreb, hvor ekstremisme rammer os, om det er nazisme eller sådan noget som utøjer. Men jeg bekymrer mig allermest om den hverdagshomofobi og transfobi, der findes, for den kræver langt større ofre end blandt andet sådan noget som Berlin.
1: Hvordan har Priden ændret sig fra, du var med til at stifte den for 30 år siden og så frem til i dag?
2: For 30 år siden var der ikke nogen virksomheder, der er sponseret. Der var ikke nogen politikere, der gik med. Og det er der i dag, og det er jeg utrolig stolt af, at det er det, den er vokset sig ind i. Fordi den synlighed, der skal vises, for at vi får plads til at være forskellige, kræver netop, at folk af alle afskygninger deltager og er med. Og virksomheder, der sponserer, betyder jo, at der er penge til at holde den fest, som Priden også er.
1: Jeg ved, du har tænkt dig at gå forrest i paraden i dag. Hvorfor er det særlig vigtigt for dig at gå med netop i dag?
2: Fordi det er 30 år siden, og nogle ting har ændret sig. Men helt ærligt, der er også mange ting, der ikke har ændret sig. Og det med at blive ved med at holde fast og markere, at vi er der, og det er vigtigt, er noget, der betyder noget, ikke kun for os, men alle, der har lyst til at leve og være anderledes, end hvad de fleste måske er, om det så er LGBT+, eller andre måder at være anderledes på.
1: Stine Marsal, med til at stifte Copenhagen Pride for 30 år siden. Tak fordi du kom og var med her i dag. Vi skal også lige have et kig på vejret. Det bliver skyet først på dagen, men det holder tørt, og i løbet af eftermiddagen, så klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 16 og 27 grader. Varmest bliver det mod øst. Vinden bliver let til frisk mest fra vest og nordvest. Mod nord op til hård vind eller kuling.
3: Det her er P4.

0: Du lytter til Sara og Monopolet på P4. I Monopolet i dag.
1: Designer Lærke Bagger. Iværksætter Tommy Ahlers. Radio- og tv-vært Anders Breinholt.
0: Og her er Sara Bro.
2: Velkommen her i studiet. Ej, hvor er det godt at se jer.
3: Tak, i lige måde.
2: Det er jo den første studiesender efter sommerferien, ikke? Så det er også sådan lidt, det er lidt ligesom at komme tilbage i skole på en eller anden
3: måde. Er du nervøs?
2: Lidt.
3: Nej.
2: Kan man nu huske det hele?
3: 9.000 programmer, så er det nervøs. Det må du ikke være så. Alt er, som det plejer.
2: Kan 9.000 gøre det? Det har jeg faktisk aldrig talt. Men lad os gøre det på et andet tidspunkt. Lærke?
4: Ja.
2: Du har en ny bog, der kommer i næste uge.
4: Ja, er det ikke vildt?
2: Jo, den hedder Strik 3.
4: Ja.
2: Så kan man gætte, hvad de to første hed.
3: Må jeg gætte?
2: Ja, det må du gerne, Tommy.
5: Strik 1 og strik 2.
2: Det er nemlig rigtigt.
4: Ja.
2: En undertitel til bogen er en hedonistisk håndarbejdsbog om lyst.
4: Ja.
2: Og i forbindelse med bogudgivelsen, ja, der har du knyttet en gadget til bogen.
4: Jeg har simpelthen et fuldstændig vidunderligt collab i ærmet, som kommer på næste fredag, som er en lille bitte nøglering, som i virkeligheden er en lille mini taske vibrator, som jeg har lavet i samarbejde med Peach, som er formet som et lille lyserødt garnnøgle. Den er meget uskyldig og meget anvendelig.
3: Uskyldig
5: og anvendelig.
3: Så kan man lige
4: gå. Og jeg har taget to med til drengene.
3: Er det rigtigt?
4: Nej.
3: Man kan bruge som sådan en geotagging også, så man kan se, hvor, hvis man har glemt sin
4: det
3: taske.
4: Det kan jeg love dig for, den kan.
3: Jeg kigger i bogen nu, og jeg må sige, at det er en meget, meget, meget flot, altså også visuel bog. Jeg er jo ikke den store strikker, hvis det skulle være en overraskelse for hun. Præcis. Men det er jo nok, jeg er en af de lidt brændte børn, der har forstået på den måde. Min mor strikkede meget, og hun lytter helt sikkert med nu. Men for satan, vi gik og krassede os op igennem 80'erne, ja, fordi det var bare, man havde udslæt af uld og alt muligt.
2: Jeg er nødt til at finde ud af, hvordan det er, sådan en vibrator hører sammen med en strikkebog. Jeg ved godt, den er formet som et garnnøgle, men altså Lærke.
4: Jamen, det er fordi...
2: Og hvordan kan det handle strikkeopskrifter om lyst?
4: Altså... Jamen, det er fordi, at først så lavede jeg en bog, som jeg synes handlede lidt om strikkerevolution. Så lavede jeg en strikkebog om døden, og nu tænker jeg, nu skal jeg lave noget om noget fedt. Og så lavede jeg den ligesom om frihed og lyst. Så i virkeligheden er det sådan en tour de force ind i at ture være sig selv, og ture gøre det, man gør mere af det, man har lyst til, med nogle lidt vildere strikkeopskrifter. Nogle af dem er lidt mindre og lidt større og lidt mere gennemsigtige, og nogle af dem er også lidt grimmere, vil nogen sige. Så du ved, alt er bare vildere i den nye bog.
2: Okay, så det er en vildere strikkebog, jeg synes.
4: Ja. Fuldstændig. Synes du ikke det?
3: Jo. Som
5: prøv at svare på det spørgsmål.
3: Startende strikker, så vil jeg sige fuldstændig enig i alt, hvad Lærke lige sagde. Men den er virkelig, virkelig flot som opslagsværk, eller som bare sådan en sidder og kigge i, så allerede nu øjnene, vil jeg sige, bliver...
2: Er det den der forside, kan du... Ja. Hvad ligner det?
3: Det kunne også godt være forsiden på en tatoveringsbog, faktisk. Eller sådan, hvad hedder det, fonden?
2: Altså,
3: tatoveringer er jo i den... Det kommer an på, hvad det er selvfølgelig. Men farver og design jo, og...
2: Reinhold, du har kastet dig over noget helt andet her fra starten af... Fra, hvad kan man sige, efter sommerferien. Du går i gang med nissehuer.
3: Ja.
2: Og julestemning.
3: Vi har lejet Royal Arena i København den 5. december og laver et underholdnings juleshow. Vi kalder det juleshow, men det er primært fordi, at vi også smager nogle juleøl og øl i det hele taget. Som var den gode gamle julekalender, vi lavede i tidens morgen i fjernsynet. Og
2: får man en gadget også, når man kommer til det?
4: Jeg kan godt sponsorere til nogle goodiebags.
3: Du har vildt det være stærkt, fordi du må jo reklamere for alkohol, det her var heller ikke planen. Men man køber et rør med de her øl, man kan smage sammen med Rasted og Bertelsen og jeg, ikke? Der kunne den godt hænge på siden.
4: Ja.
3: Og så se, hvad der så sker.
4: Ja, fordi man kan ikke se, hvad det er.
3: Nej, præcis.
2: Men vil det være det oplagte? Altså, er det den nye ting, at man ligesom tilføjer en gadget eller en vibrator til alt, hvad man ligesom gør?
3: Altså, lad mig... Jeg kunne godt...
5: Det vil jeg gerne høre, Anders.
3: Okay. Jeg kunne godt se den her vibrerende garnnøgle hænge i enden af... Jeg kunne godt se forhåbentlig 10.000 mennesker i Royal Arena den 5. december der. Alle sammen går hjem med sådan en, og så se, hvordan de lyser op i metroen, når de skal væk derfra.
4: Ja.
3: Hva?
2: Men... Ja, det ville da være smukt, men jeg tænker mere over det der med, hvad... Altså, vil du vælge en vibrator som gadget, når du skulle udgive noget? Tommy, nu må du godt lige komme på banen. Ja, vil det være oplagt for dig?
5: Nej, det vil det ikke, men det er oplagt at lave et eller andet. Altså, vi er i en verden, hvor alt det virtuelle bliver mere og mere falsk på grund af AI, og der har vi brug for noget vi kan røre og føle med, eller med på, eller et eller andet. Mm. Og der skal ligesom ske et eller andet, apropos at lave det der show, der, at folk vil ud og opleve noget. Det er jo den vildeste ting, der sker nu, det er, at det der online, hvor vi bare sidder og consumer, det, vi skal have noget mere og noget andet. Så det der med at lave en fysisk, en gadget på den her måde, det synes jeg er en genial idé.
3: Der er jo også noget meget fedt i, faktisk, at når man har købt bogen, eller hvis man har været til juleshowet, hvis vi nu ender med, at du kan skaffe 10.000 af dem, når man ser den på sine tasker et eller andet sted, så it takes one to know one, eller hvad man ligesom siger, ikke? At man ligesom, vi er samme båd på en måde.
4: Jeg ved, hvad du ved også, og de ved det ikke.
3: Men det vil ikke være metabrilleagtigt sygt, hvis jeg gik med den, og som den eneste mand, vel? Det vil ikke være et problem.
4: Optur.
2: Ja, det vil være, jeg skulle lige til at sige, det vil være fuldstændig genialt, men er det...
4: Det vil være en helt ny demografi, der vil åbne sig for dig.
2: Ja, af kvinder, der vil tænke, ham der, han er ikke bange for at samarbejde med legetøj.
3: Nej, jamen hey, Tommy og jeg vil gerne have en sammen.
5: Det synes jeg er fantastisk.
3: Måske ikke sammen, men bare en, eller det, også, ja, det vil vi sgu også gerne, det skal være det mindste.
5: Jeg deler ikke. Siger man det, er det et udtryk, samarbejde med legetøj?
2: Det ved ikke, det sagde jeg bare. Jeg synes bare for at forklare Anders Breinholt, det var, hvis han ikke vidste. Men er det der din mission, Lærke, ligesom at sige, at man skal, fordi du siger, det også er en nøglering, at man ligesom godt må skilte med sexlegetøjet?
4: Ja. Nej, men jeg synes, det er at aftabuisere, hvis jeg kan sige det nu, som jeg kan udtale det rigtigt, aftabuisere hele den der sådan selvomsorgsting, som også er sanselighed med håndens arbejde. Nu sidder jeg med min garnnøgler her, der er noget andet, og sanseligheden og det intime rum, man har med sine hænder og sådan noget. Altså, du ved, det der med, at man kan godt få røde ører, når man sidder og snakker om det, men i virkeligheden, så skaber det også bro imellem mennesker, at vi tør mere være mere ærlige omkring, hvad vi kan lide og hvad vi synes er fedt.
5: Og så er det jo også prøve at lige huske at claime, måske endda reclaime lidt, at vi er blevet mere frie, for der er jo nogle kræfter hele tiden, der gerne vil gøre sådan puritanske, altså busreklamerne i Fredericia skal tages ned, fordi de viste noget sexlegetøj. Ja. Come on, den kamp har vi taget, det tør vi godt. Men så er der nogen, der gerne vil sådan blive populær på at have et kontrært synspunkt, og dem skal man bare sige, go fuck yourself. Altså, den har vi taget, den kamp. Mm-hmm.
4: Det nemmeste er at sætte sig ned over hjørnet og holde sin kæft. Det er meget sjovt at stå op, jo. Ja. Og så sige noget.
2: Yes. Okay. Men prøv at høre, og det er det, jeg håber, I gør herinde i studiet, fordi vi skal nemlig i gang med at tale om en masse dilemmaer, der er kommet ind, det håber, I er klar til. Og hvis du sidder derude og har et dilemma, som du godt kunne tænke dig at høre andres mening om, så er det nu, du skal skrive ind. Monopolet@dr.dk, det er mailadressen. Velkommen til.

0: kiss.
1: I Monopolet sidder Lærke Bagger, Anders Breinholt, Tommy Ahlers, og dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Lukas. Han skriver, kære Sara og det fantastiske Monopol. Jeg er en del af en gruppe på 4 gutter, sidste 20'erne, som ofte hænger ud sammen. En af de ting, vi elsker, er at lave mad i fællesskab. Problemet er, at vores gode ven Magnus, han er en skidegod kammerat, og vi har det virkelig godt sammen. Magnus kan godt lide at være kreativ i køkkenet. Han synes, vi andre er kedelige, fordi vi bare følger en opskrift. Han vil altid gerne lige pifte retten lidt op. Han har gennem tiden udsat os for blandt andet at putte tun i en klassisk bolognese eller tilføje mayonnaise i en bearnaisesauce for at gøre den mere cremet i gåseøjne. Magnus er meget nærtagende, og hvis vi kommenterer hans madlavning, bliver han altid sur. Han går særlig meget op i madlavning, og det virker som en vigtig del af hans identitet, at han er god i køkkenet. Han ser sig selv som en genial masterchef, mens vi andre oplever, at han eksperimenterer og flere gange nærmest har gjort maden uspiselig. Selv når vi prøver at følge en opskrift, ender det ofte med, at han ændrer på den, brænder noget på eller skærer alting i kæmpe stykker. Vi er derfor begyndt at lave små forskellige strategier. Nogle gange så køber vi takeaway, andre gange inviterer vi ham til middag, hvor maden er færdig, når han ankommer. Men nu har Magnus givet udtryk for, at han godt kan mærke, at vi holder ham uden for madlavningen, og det gør ham ked af det. Vi andre vil egentlig bare gerne have hyggelige aftener med vores kammerater, uden at madlavningen skal fylde det hele og ødelægge stemningen. Så hvad gør vi? Skal vi være ærlige over for Magnus og sige, at vi ikke bryder os om hans eksperimenterende madlavning, eller skal vi fortsætte med at skåne ham og finde måder at holde ham ude af køkkenet på? Med venlig hilsen, Lukas. Ahlers.
2: Sjovt dilemma. Sig det til ham. Han kan da godt mærke, det er tydeligt, at han kan mærke, at der er noget galt. Ja. De lyder, som om de har været venner i lang tid. Sig det til ham, og der er mange forskellige måder at sige det til ham på. De kan jo prøve at lave det mærkeligste ret nogensinde og servere til ham og sige, nu de blev inspireret over af hans madlavning de foregående 4-5 år, og derfor de puttede, jeg kan ikke engang tænke på, hvor mærkeligt man kan lave tingene.
1: Ristet løg af laksen. Nej, det ville måske egentlig være meget godt.
3: Det lyder meget lækkert.
4: Det gør det faktisk.
2: Ja.
4: Eller jeg ved ikke, om det gør, men det kunne godt noget.
2: Og det kan da godt, altså så på en eller anden måde bruge humor til at få fortalt Magnus, at det der, det er sgu lidt off. Det ville være ærgerligt, for det lyder faktisk, som om de har det ret fedt med at stå og lave mad, den der måde, han beskriver det på. Så det der med at gå væk fra det og take away og ikke tør at gøre det længere eller et eller andet.
1: Ja.
2: Sig det så.
1: Hvad siger du, Lærke?
3: Jeg tror, jeg synes noget lidt andet end Tommy. Jeg tror, altså når man er venner, og det er jo det, man ligesom går ud fra, at man kan høre, at de er venner, ikke? Så tager man jo sine venner med alt, hvad de er. Og jeg er bare sådan, hvis det drejer sig om, at det er en gang imellem, han laver noget, der er ulækkert, så er jeg sådan, jamen, så tag det med. Altså, det er ligesom en del af venskabet, at det er vel okay. Altså, hvis det virkelig er så slemt, så kan de sige det. Men på den anden side, så er der jo også nogle store oplevelser i, for eksempel at få laks med ristet løg. Hvis nu at...
1: Eller tun i bolognese.
4: Ja, ja, det skal vi måske lige også lige snakke om bagefter.
3: Ja, men det kan vi så gøre, når det bliver din tur, Anders. Men lige nu er det sådan her. Jeg tænker, hvis det virkelig er slemt, så kunne de lave en turnusordning, hvor de så kan få mad. Var de 4 venner? Så kan de få mad 3 gange, hvor det er nice. Og så er det Magnus' tur, og så fyrer Magnus op. Så har de noget at snakke om næste gang. Så kører de tilbage til, altså du ved, det behøver ikke være vanilla det hele.
2: Men Lærker, så er du så enig, så de jo sagt det til ham.
3: De skal ikke sige det til ham. Det er meget federe det andet.
2: Men hvis de skal da forklare ham det der koncept med, at så hver 4 gange må du gå amok, men de andre gange skal du ikke.
3: Problemet er jo, at nu har vi besluttet, at vi kører turnusordning. Nu kører rib, rab og rup. De kører de næste 3 gange, og så er det Magnus, og så er det rib, rab og rup igen, uden at behøve at motivere det egentlig.
2: Ja, Magnus har jo Magnus problemet er, at han tror, at han er så dygtig, så han vil altid blande sig. Det er jo derfor, de begyndte at køre takeaway, så er det ikke noget at blande sig i. Så det der løser det ikke. Det han vil bare komme og blande sig, når det er de andres
3: tur. Jeg synes, han lyder så fed, Magnus. Altså det der med, når man har lidt for meget selvtillid i forhold til ens evner, det synes jeg er en kæmpe ting.
4: Jeg kan ikke finde ud af, om han er gal eller fuldstændig uduelig, Magnus. Altså forstået på den måde, at det der med at stå og lave mad jo, jeg elsker selv at lave mad, og er ikke særlig opskriftsagtig, for det kan 2 deciliter. Så det er lidt over i Magnus-lejren. Altså det her med, at man godt må tilsætte noget, man tror er godt. Det er klart, der er måske lige et stykke derhen fra os med tun i bolognen, men altså det der med at prøve sig frem, og så sige, jamen så tilretter jeg lige retten til at gøre den mere min, eller jamen, det er da måske en god idé med basilikum i det her, hvad ved jeg, hvad han nu står og laver. Så jeg kan ikke lige regne ud, om det er det spor, han er ned af, eller om han bare tror, han er kongen af, du ved, krydderierne. Jeg tror, en god idé vil være for dem, tage på sådan et madkursus. Er det ikke sådan noget, hvad hedder det, Meyers eller Tim Vladimir eller nogle af de der drenge? De har de her kurser, hvor man tager ud alle steder, og så lærer man, så indirekte vil Magnus blive sat lidt på plads i sin iver, eller sige, ah, måske den smag ikke lige hænger sammen med den, det salte er det søde, hvad ved jeg. Eller få en weekend med Simon Juhl et eller andet sted, eller nogle andre gastronom-elskere. Og så ligesom kan gruppen ligesom alle sammen lære et eller andet om det her. For jeg tror ikke, Magnus han er helt galt på den. Jeg kan godt lide, han er sådan lidt kreadude.
1: Okay, men lige nu er det... De synes jo, det er ulækkert. Så du siger egentlig, at de skal bare tage sig sammen og...
4: Nej, jeg siger, at de må ikke ødelægge gruppen. Altså, venskabsmæssigt må det jo på ingen måde ødelægge gruppen. Så de skal blive nok nødt til at fortælle at ham på et tidspunkt, at de ikke bryder sig om hans mad, ikke? Men de er jo samlet om at lave det her mad, fordi det er det, de alle sammen godt kan lide. Så det vil være rigtig ærgerligt ikke at italesætte og så sige, jamen, men vi skal selvfølgelig fortsætte. Og for eksempel hive fat i en eller anden, der kan hjælpe med at lave noget fed mad, og de også kan blive inspireret.
1: Men hvis det nu, fordi det koster jo ret mange penge, det der brandhold. Det er jo ikke alle, der måske ligesom har råd til det, at købe hyre Simon Juhl.
4: Jeg ved ikke, hvad Simon koster, men han er dyr.
1: Jeg tror, det er dyrt. Ja. Men så er det også mere sådan noget internt i sådan en gruppe. Skal det være, ligesom som Lærke siger, der skal være plads til en, der bare putter alle mulige under, så skal de andre bare sidde og tykke sig igennem sådan en bolle med tun?
3: Selvfølgelig er det okay at sige noget, at det er ulækkert. Mm. Men jeg mener, at der skal være plads til, at han også kan være, som Magnus er.
1: Men I kender også godt den der ven, der bliver pisse sur over den mindste bemærkning. Det er jo også enormt anstrengende sådan en hyggeaften, når man siger, at jeg synes altså, det er ulækkert med tun, og så er han sur hele resten af aftenen.
4: Det er klart.
3: Ja, men så er det jo ikke rigtig vennekonstellation, hvis det er på den måde. Altså, det skal man jo kunne sige, synes jeg.
4: Hvis man er i en gruppe med venner, og nogen kommer og siger, jeg smider lige lidt tun i bolon, og man ikke må sige, det gør du så ikke, så synes jeg, man skal tage venskabet op til revision ret hurtigt.
1: Okay. Så hvad skal de gøre? Gå sammen alle tre og sige, prøv at høre, Marco, nu skal du lige forstå.
2: Jamen, jeg synes faktisk, fordi det er jo en kombination, det der Lærker siger med at give ham lov til at gå amok, det er også at rumme ham, men så når vi andre siger, nu går vi ikke amok, så blander du det også udenom. Ja. Det synes jeg er meget rummeligt over.
3: Det er enormt pragmatisk også.
2: Meget pragmatisk. Ligesom, så man både får det sagt, men man har en løsning, at han gerne må gå amok, for det er jo rigtigt nok.
1: Man bestemmer en køkkenchef på aftenen, siger, at det er dig, der har final call på alle ting, og så skiftes vi om det.
2: Og så står man bare og siger nej til tunen.
4: Og der er ingen, der kan den dag, det er Magnus så.
3: Jeg kan.
1: Magnus?
3: Ja, jeg kommer.
1: Ja, Lærke kommer. Tusind tak skal I have.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Et nyt feriekoncept i Blåvand henvender sig direkte til singlerne. Her inviteres 50 singlemænd og kvinder til at holde ferie sammen i sommerhuse i den vestjyske by her til efteråret. For singlerne er en overset målgruppe for sommerhusbranchen, mener Ville Balslev, som er facilitator på projektet.
2: Herude i Blåvand, der ligger nogle fantastiske sommerhuse. Hvis du skal have mulighed for at booke sådan et, så bliver du nødt til at gøre det sammen med nogle andre. Og det kan være familien eller nogle venner. Og så sidder du der som single og er omgivet af folk med børn og hvad ved jeg.
1: Opholdet er for singler mellem 45 og 65 år. Men Ville Balslev understreger, at det ikke er et datingkoncept. Romantik kan selvfølgelig opstå undervejs, men formålet er at skabe oplevelser og fællesskab mellem deltagerne, siger hun.
2: Det er jo selvfølgelig noget af det, vi har fundet frem til i forbindelse med det forarbejde, vi har lavet. At mange af de her singler, de synes, det er anstrengende, de der dating-events, fordi der er du ligesom på en eller anden måde, hvor her er det egentlig bare meningen, at du kan møde mennesker uden et dating-pres.
1: I dag, et år efter togulykken ved Bjerndrup ved Tinglev, er Havarikommissionen endnu ikke færdig med den endelige rapport om ulykken. Og det er der flere grunde til, fortæller leder af jernbaneafdelingen hos Havarikommissionen, Claus Jensen. Ved så store ulykker kan vi finde noget i vores undersøgelser, der skal undersøges nærmere. Og så har vi været nødt til at flytte ressourcer til at undersøge blandt andet ulykken ved Gribskov, siger Claus Jensen. Ved ulykken ved Bjerndrup for et år siden kolliderede et tog med en gyllevogn og en 60-årig kvinde omkom, men 26 personer kom til skade, heraf to alvorligt. Mest tørt og først kun lidt eller nogen sol i dag, men det klarer efterhånden op. Temperatur mellem 18 og 22 grader. Nyhederne blev læst af Henrik Wilmer.
3: Det her er Sara og Monopolet.
4: Sara og Monopolet på P4.

0: Love Me Not her med Raymond Linné i Monopolet sidder Lærke Bakker, Anders Breinholt, Tommy Ahlers, og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Nina. Hun skriver, kan jeg Sara, det skønne Monopol? Jeg har kæmpet med stress i næsten et år og har undervejs fået hjælp af både læge, psykolog og mentaltræner. Alt har hjulpet, men siden foråret har jeg brugt AI rigtig meget. Det har virket for mig. Ikke fordi en robot fikser mig, eller som en erstatning for professionel hjælp, men fordi jeg altid kan få mine tanker ud af hovedet, inden at de vokser så store. Jeg skriver derinde hver dag, også når jeg vågner kl. 1 om natten med indskudte tanker og bekymringer. Nogle gange får jeg perspektiv, jeg ikke selv havde tænkt på. Og det betyder, at min kæreste, min mor og mine veninder ikke skal bære alle mine første katastrofetanker. Det har givet mig mere ro, og egentlig har jeg en stor lyst til at fortælle min familie om det. Jeg vil gerne dele glæden over, at jeg har fundet noget, der faktisk virker rigtig godt for mig. Hvis jeg havde fundet verdens bedste tandlæge eller psykolog, ville jeg jo anbefale vedkommende til alle. Men her stopper jeg mig selv, fordi det jo er en robot, jeg taler med. Selvom det er helt normalt at spørge AI om bustider eller madopskrifter, så føles det stadig mere sårbart at bruge AI som sparringspartner til menneskelige følelser. Jeg er egentlig stolt af, at jeg har fundet noget, der hjælper mig, men jeg kan også mærke, at jeg er lidt usikker på, om det er noget, man siger højt. Jeg er nervøs for, om de vil synes, at jeg er mærkelig. Så kære Monopol, skal jeg fortælle mine nærmeste, at AI hjælper mig med at få ro i tankerne, eller tror I stadig, at samfundet ser skævt til, at man taler med AI om sine tanker og følelser? Med venlig hilsen, Nina. Lærke.
1: Nu siger jeg noget, som jeg måske... Jeg kan godt være, jeg fortryder det, når jeg har hørt, hvad de andre kloge siger. Men umiddelbart, så er min første indskydelse, at hvis det hjælper, så synes jeg da, det er godt. Det kan ikke stå alene, tænker jeg, fordi det må ikke være det eneste, hun har af sparring omkring sin, sit mentale helbred.
0: Ja, hun siger, at det er ikke noget, hun gør i stedet for at gå til psykolog. Det er noget,
1: kan være et supplement.
0: Ja, i hverdagen.
1: Altså, jeg er meget imod alle former for skam. Og at man skammer sig over noget, som er noget, man gør, er en del af en selv. Så hun skal da bare sige det. Og hvis det ikke kan tage det, så er det da for nedtur for dem. Altså, du ved, man må da bare være sådan, når man, jeg har fundet det her, det hjælper mig. Og jeg er faktisk en lille smule skamfuld over det, men jeg har ikke lyst til at være skamfuld over det. Jeg håber, I vil acceptere det, og så også motivere, at det ikke er noget, der står alene. Det er mere det der med, hvis det bliver det eneste, så er det ikke så fedt.
0: Nej. Hvad siger du, Tommy?
2: Jeg siger, hun skal, jeg er enig, hun skal i hvert fald ikke skamme sig over det, men hun skal være super opmærksom, og det skal vi alle, at det her, og der er et eller andet uhyggeligt ved det, at det kommer til at erstatte mennesker, ikke? Hun siger, nu skal de andre ikke høre på det, for hun synes jo, det kan godt være lidt skamfuldt at gå til, apropos at skamme sig, at gå til andre mennesker med det, og så pludselig så finder hun ud af, at her er den anden en, og AI er fantastisk til at give os ret. Altså, det er meget, meget pleasende. Det er det mest pleasende menneske, du nogensinde vil møde af din AI-bot, ikke? Og så...
0: hvad mener du med det?
2: Jamen, det er, at hvis du så skriver, at det, altså, hvis du møder et menneske, der holder af dig, har dig jo på en anden måde. Nu beskriver hun katastrofetanker. Det lyder virkelig, virkelig hårdt, ikke? Og der kan hun jo være sikker på, at et menneske, hun deler de tanker med, vil jo gribe hende, modsige hende, hjælpe. Det kan du ikke være sikker på, at teknologien gør, så det kan godt være, at teknologien ikke griber hende, og det er det, der er farligt ved det. Så man kan sagtens, jeg tror sagtens, at AI kan spille en rolle, men så er man nødt til at finde et værktøj, hvor man er sikker på, at der er nogle grundlæggende principper, nogle mennesker har siddet og tænkt på, inde i den teknologi, som gør, at den vil have nogle hvis det var noget nogle pædagogiske principper, nogle psykologiske principper, hvor Svend Brinkmann har været inde over det. Mm. Ellers skal du passe på med at bruge det, for ellers er det bare ord, som en matematisk formel spytter ud i den anden ende, og det virker rigtigt, men det er ikke rigtigt. Så hun skal være super opmærksom, så tror jeg, altså nej, du må aldrig skamme dig, men der er også noget godt i at snakke med andre om, at du gør det, for så kan de også se, hvis hun så trækker sig helt og slet ikke diskuterer det med dem længere. Det synes jeg er farligt. Så man skal sige, at man bruger AI på den her måde, men så synes jeg også, mit råd og til alle de andre, der lytter derude, så find, og jeg kan ikke lide navnene på den, men der er nogen, der har sat sig ned og prøvet at bruge AI til at bygge værktøjer, til at coache dig, til at hjælpe dig og sådan ting. Men det har det gjort, så man finder ud af, hvem er teamet bag det. Er det her et dansk team, ud fra de traditioner, vi normalt har i psykologien i Danmark eller i Europa eller et eller andet? Er det dem, der har gjort det? Eller er det en eller anden helt tilfældigt kinesisk platform, vi er ude på? Ikke?
0: Og ligger skammen måske i virkeligheden i, at hun ikke kan lide at dele det, hendes sindstilstand med hendes nærmeste? Altså, det er sådan, jeg lidt hører det, at det er virkelig noget problemet, at hun ikke... Hun føler, hun belaster sine nærmeste med de der katastrofetanker, ja, derfor.
1: Men er det ikke dobbelt skam? Fordi hun skammer sig over at have det, som hun har det, og så skammer hun sig over, at hun har fundet et alternativ til psykologer i AI. Jeg vil først lige sige, at det var... Slam over fra Tommy. Ja, det må jeg sige.
0: Slam dunk. Ja. Hvad siger du, Anders Breinholt?
3: Jeg prøvede lige at åbne ChatGPT-appen, og for at se, der står jo altid nederst, når du har søgt på et eller andet. Nu kunne jeg ikke lige finde det helt ordrette, men det er noget i stil med, husk, at der kan være fejl i vores søgning. Mm. At den ligesom siger, der kan være fejl i det, du lige har fået som svar. Ikke? Og det skal man måske stadigvæk huske, også med baggrund i alt det, som Tommy lige har siddet og sagt. Jeg går ud fra, at du er den her i rummet, der ved mest om AI og så videre. Er vi ikke enige om, Tommy, at alle de informationer, den svarer dig ud fra, altså det, man har, nogen har fodret med, det er jo andre almindelige mennesker, ikke? Er vi ikke enige om det? Hvis man tog og sagde, i dag, der er AI-robotten, den er helt ren. Og så er det først, når du begynder at søge, at den, altså så har den selvfølgelig hele nettet som hjælp, men for hver gang, du giver den noget info, når Nina skriver, i dag har jeg haft det, et eller andet, så lærer den alt det, Nina har skrevet og spurgt den om, og det bruger den så måske også på en anden, hvis jeg går ind og spørger
0: og
3: om det
0: Nina
3: samme.
0: Og på Nina igen, ikke?
3: Og på altså, Nina også igen, men er vi ikke enige om, det er en stor, hvordan skal jeg forklare det, lagerhal af informationer, den får, og så smider den ud til alle brugerne, ikke?
2: Det er forskelligt, og de har jo en måde, altså lige så vel som en Google-søgning, også ranker, hvor autoritativ en kilde er. Så hvis den har fundet en artikel på Financial Times, hvor de har nogle journalistiske principper, som er bedre end dem, der er på Reddit, så ranker det højere. Sådan fungerer de fleste sprogmodeller heldigvis også, at de har en eller anden ranking af det. Men det er rigtigt nok, de tager meget information, og nu, det her det er jeg ikke ekspert på, hvor meget de bruger af det, man selv giver ind. Men det er da et element af, at den også... Altså problemet med AI er jo, at altså, hvis jeg tænker tilbage på sådan vores folkeskole, ikke? Så den der med, hvis man var den 7. klasse, en eller anden lærer havde et eller andet fag, så havde man den 7. kopi af et eller andet opgave. Noget. Altså kopi og kopi. Jeg kunne næsten ikke se det længere. Det var sådan helt udvisket, ikke? Ja. Og det skal man huske, at meget af det her, også hvis vi snakker om at bruge det til at skrive en roman eller et eller andet, ikke? Det er kopi af kopi, ikke? Det bliver ved med at blive kopieret. Ja. Og det bliver udvandet over tid, ikke? Og det tror jeg også, det gør med det her, så det bliver... Jeg tror også, det bliver mere og mere forfladigt. Det er også lidt min pointe.
3: Det, der gør mig tryg her, trods alt, det er alt det, du starter med at fortælle, Nina har skrevet til os med, at hun har, hvad kan man sige, den professionelle en-til-en kontakt med en psykolog og læge osv. Hvis hun ikke havde skrevet det, så havde jeg sagt, sluk din computer lige med det samme, eller gå få professionelt
0: hjælp. Men det, hun spørger om, det er jo det der med, at hun kan sige det til hendes familie og venner.
1: Det skal hun bare gøre.
3: Ja, det er bestemt. Det synes jeg bestemt godt, hun
1: heller
3: kan.
1: I dag end i morgen.
2: Ja, og ja, det skal så kan de også hjælpe med at sige til hende, hey, du snakker ikke med os længere, bruger du den der for
3: præcis,
2: meget?
3: Præcis.
2: Så hvis man pludselig gemmer sig inde på sit kammer, og kun har den der computer,
1: det
2: der. Ikke?
1: Det er en stærk pointe.
2: Og så, Anders, så har du ret i, at ja, hun har professionelt hjælp nu, men hvad sker der så, når hendes sundhedsforsikring stopper med at betale for den hjælp, ikke? Så har hun pludselig et værktøj, som enten er gratis, eller hun skal give $2 for, så kommer der også for meget over i den verden, ikke? Så det er, sig det åbent og sådan ting, og så kan de andre også hjælpe dig.
0: Men derudover ingen skam jo med at have fundet en måde, hvordan man klarer for eksempel det der med at vågne om natten og have alle mulige tanker, hvis det giver hende et eller andet overblik, eller får de der tanker væk, så hun kan sove bedre. Altså, det er vel fair nok, at man bruger sådan en funktion til det også.
3: Da jeg selv rodede med noget stress på et tidspunkt og så videre, der prøvede jeg sådan alle mulige åndedrætsmodeller og en app, der med en eller anden, der talte pænt til en inde i ørerne og så videre. Det var så kun envejs kommunikation, kan man sige, ikke? Men det er lidt den samme, at det er jo bare en videreudvikling af noget, som bliver ved med at være. Det er klart, som du sagde før, Tommy, AI-chatrobotten er jo din ven, så den vil også sjældent skuffe dig. Den vil bare altid tale dig efter munden på en eller anden måde, i hvert fald som det er indtil videre. Det gør en app jo ikke. Der ligger du og ligesom selv skal tage stilling til noget. Giver det mening? Eller det giver nok overhovedet ikke nogen mening, men
0: hun skal prøve at søge mere professionel hjælp inden for AI, eller hvad?
3: I stedet for at tænde for bølger om natten, der giver hende ro, så tænder hun, snakker hun til sin telefon, og så siger jeg, prøv at høre, jeg har det lidt skidt, eller hvad hun nu siger.
2: Hun skal finde teknologi, der udvikler nogle mennesker. Vi er nødt til at kigge på menneskerne bag teknologien. Så hun skal finde, at det er nogle mennesker med de værdier, hun kan stå inden for, vi som samfund kan stå inden for, der har været inde over det her og siger god for det. Så det ikke bare blev et eller andet, der udviklet.
0: Og det bruger hun selvfølgelig en eller anden browser til at søge efter.
3: Ja, problemet er selvfølgelig tråden noget med chokoladekageopskrifter, og så næste tråd, jeg har det dårligt. Altså det er rigtigt, det er lidt mudret billede, ikke?
0: Prøv at høre, jeg synes, det var nogle rigtig gode input til Nina. Tusind tak skal I have.

0: XOXO her med Sissa lige i Monopolet sidder Anders Breinholt, Lærke Bakker og Tommy Ahlers, en lytter, der kalder sig Karen, og skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver kære Sara Monopolet. Min kæreste Mogens og jeg er begge 60'erne og har været sammen i knap 10 år. Vi bor ikke sammen, og det passer os fint. Vi har et godt forhold. Jeg oplever ikke, der mangler kærlighed imellem os. Men hjemme hos ham er der noget i stuen, jeg bliver ved med at støde på. På væggen hænger et 30 år gammelt familiefoto med hans børn fra dengang børnene var små, men også med hans ekskone. Jeg ved godt, hvordan det kan lyde, så jeg vil gerne understrege, at jeg er ikke jaloux. Jeg har mødt Mogens' ekskone og synes faktisk rigtig godt om hende. Jeg ønsker heller ikke at slette hans fortid. Tværtimod synes jeg, at man skal ære og respektere det liv, man kommer fra. Men i min optik gemmer man den slags i hjertet og i fotoalbummet. Ikke nødvendigvis på væggen i stuen. Mogens siger, at billedet hænger der på grund af børnene, fordi det er et godt billede. Men han har masser af andre gode billeder af sine børn hængende. Det vækker en underlig følelse af mig at se billedet, når jeg besøger ham, og det skuffer mig, at han ikke rigtig lytter, når jeg prøver at forklare det. Det tog flere år for ham at tage deres bryllupsbillede ned, og han har stadig en kransekagefigur for brylluppet stående. Jeg har givet ham et billede af os to, men det hænger over i hjørnet på et ledigt søm. Jeg synes selv, jeg kan lyde smålig. Men det føles som om, at hans tidligere ægteskab får en mere synlig æresplads end vores forhold. Så kære Monopol, skal jeg arbejde med min egen følelse og acceptere det her billede? Eller er det okay at forvente, at han tager hensyn til, at det faktisk gør mig ked af det? Med venlig hilsen, Karen. Og som bonusinfo har Karen fortalt os, at det mest er hjemme hos Karen, som ikke bliver konfronteret med det billede hver dag.
1: Det skal jeg lige have igen.
0: De er mest hjemme hos Karen.
1: Mest hos Karen, modtaget.
0: Ja, så hun ikke bliver konfronteret med billedet hver dag. Hvad siger du, Breinholt?
1: Jeg siger, at det skal de snakke om, fordi hvis de allerede nu har valgt at være mere hos hende, fordi hun ikke gider at se på hans fortid, ikke? Mm. Men det er da et kæmpe problem. Tydeligvis mere hos hende end hos ham, men det kan blive et gigantisk problem for dem begge to, eller det er det jo allerede. Det, der jo er svært, det er jo den her med...
0: Jeg skal lige sige, at jeg tror... Nu forstår jeg, hvad du siger. Jeg er ikke sikker på, at det er fordi, på grund af billedet, at de er mere hjemme hos hende. De er bare mest derhjemme.
1: Modtaget.
0: Så er det ikke noget, hun bliver konfronteret med hver dag.
1: Okay, modtaget.
0: Ja. Men stadigvæk.
1: Ja. Altså, det er jo den her... hvor gammel var de? Fremgår det?
2: I 60'erne, ved jeg ikke.
1: Ja, okay, modtaget. Der er man jo nok et andet sted, end man er, hvis man bliver skilt i 30'erne, eller i 40'erne på en eller anden måde. Jeg går ud fra deres børn, hvis de har nogle sådan, de er voksne, ligesom os, og så videre.
0: Ja.
1: At så er man bare et andet sted, og hvis Mogens og hans ekskone er gået fra hinanden på en god måde, og der, de har haft god kontakt og alt muligt, også før Karen kom ind i billedet, så ser Mogens det jo nok ikke. Så tænker han bare, jamen det er jo en skøn del af mit liv. Vi havde et skønt liv sammen. Børn, formodentlig stadig kontakt, hvad ved jeg. Og ser det nok ikke som en udsværen over for Karen, eller han ser det bare som en naturlig del.
0: Men det gør Karen jo. Karen ser det som noget, der generer hende og gør hende ked, og det føler, hun er på anden plads.
3: Har hun i tale sat det over for hende overhovedet, eller hvad?
0: Ja, det har hun.
3: Så han er faktisk godt klar over det.
0: Ja.
3: Altså det, ligesom Anders siger, så kan det jo være sådan noget med, at det kan være ligesom at have en sofa stående, som man har sådan her, det er bare den sofa, jeg har. Den har altid stået der, og billedet hænger der. Det hænger der, det har altid hængt der.
0: Ja.
3: Måske tænker han ikke over det.
1: Jeg ved ikke, hvor Karen kommer fra. Altså, der er jo noget med skilsmisser generelt. Det er jo, nogen kan være, jeg kan også godt sidde og kigge på nogle gange, hvor de stadig er en stor familie sammen, og så tænker, hvorfor bliver de så overhovedet skilt? Altså, nu når den nye og den gamle, og alle de gamle nye børn og alt muligt. Og det er jo en skøn oftest forenlighed, folk har fundet, ikke? At det er sådan en stor symbiose. Nogle skilsmisser er også rigtig grusomme og grimme og dumme, hvor at man ikke taler sammen, og nogle er endnu værre end det, hvor man ryger helt ud i noget med retssager og penge og alt sådan noget, ikke? Og jeg ved selvfølgelig ikke, hvor at Karen kommer fra, men sådan i midten af det her, der er jo hverken noget, der egentlig er rigtigt eller forkert i forhold til, hvordan man bliver skilt, og hvordan forholdet så er efterfølgende. Men de fleste skilsmisser, hvis de kan ende pragmatisk, vil det jo være smukkest i forhold til altid hensynet til børnene. Har vi ikke alle sammen været skilt rundt om bordet her egentlig, uden at skal tage nogen til... Så godt kender jeg ikke dig, Lærke, men jo. Vi er alle sammen børn på polsk, og hvad man siger, bonusbørn og alt det her, ikke? Så der er sikkert også fire forskellige måder herinde, at man har løst det på. Og der...
0: Hun siger bare, at det største problem er jo ikke kun det her billede hænger der. Det er jo også, at han slet ikke anerkender, at det er noget, som hun siger, hvorfor skal det hænge der? Altså, han bare siger, at det er taget af en fotograf. Det er et flot billede, altså.
2: Er det et billede af de to som par og så børnene?
0: Ja.
2: Ja. Fordi jeg synes generelt, at når jeg så siger, at det var et billede af moren og børnene, fra en eller anden ferie eller noget, det er et super godt billede og sådan ting, der var børn, der var 3 og 5 eller et eller andet, ikke? Det kan lidt bedre, men når det er dem som par, der kan jeg måske godt følge, der kan jeg godt følge Mogens lille smule. Jeg tror, jeg kommer samme sted fra.
0: Mogens, som... kan du følge en lille smule, eller Karen?
2: Nej, Mogens en lille smule at sige, det må godt hænge der, selvfølgelig. Det er det. Altså, det der princip, når vi, de er i 60'erne, han er blevet skilt, han er ikke sammen med morens børn, men de har et fint forhold, alt det, Anders sagde før, ikke? Man kommer med en bagage. Den bagage, synes jeg ikke, man har det der, som Karen siger, den skal kun bæres i hjertet, den skal ikke se. Betyder det så også, at man heller ikke skal se den til børnenes bryllup eller et eller andet? Det er der. De bagage, vi kommer med, når vi er blevet skilt og har lavet de andre konstitutioner, de er der. Og de må for min skyld, synes jeg, sådan, som princip også godt være på en fotovæg. Det må man selv finde ud af. Men når Karen, der er jo nogle andre elementer i det. Det er, hvis Mogens gør det, så må han så også vise Karen, hvis han er seriøs i det forhold, at hun betyder mere for ham nu i nutiden, end det, der var der i fortiden. Og det gør han jo ved, at det billede, der hænger, at Karen ikke hænger på et rustent søm
0: over hjørnet.
2: Det er skævt. Ja, totalt skævt og sådan ting. Og så er der sådan en kæmpe, du ved, mausoleum med ekskonen, ikke? Ja. Så er der selvfølgelig en ubalance i det.
1: Tur til Polen. Ja.
2: Så er der en ubalance i det.
3: Ud og få en flot akvarieramme, og så noget egetræ, og så hen ved siden af der. Ej, prøv at, jeg synes,
2: Det er bare for at konkludere, så hvis Mogens gerne vil holde fast i det, og sige lidt der. Det kan jeg godt føle mig at sige. Prøv at høre, det er min fortid, den står jeg ved, for det kan også være voldsomt for ham at tage det ned, for det er også noget til børnene at sige.
0: Så kommer de på besøg, ja, siger de, præcis, hvorfor har du taget det billede ned?
2: Men så skal han jo bare sørge for, at Karen fylder endnu mere. Så er det et kæmpe billede af de to op, eller et eller andet. Altså, så han skal gøre noget aktivt for at vise hende.
0: En gang nu, 2 meter der, over sofaen. Ja.
3: Men der er altså også noget, som sker over hos Karen, som ikke har noget med Mogens at gøre, som er det der med, at jeg hører Karen skriver og siger, at hun ikke er jaloux. Og det kan godt være, at hun ikke selv identificerer sine følelser som værende jaloux, men hun har jo nogle følelser omkring det her foto, som gør, at hun har en usikkerhed i forhold til Mogens. Og det skal hun jo snakke med ham om. Ligesom hun skal snakke med billedet, så er der jo en eller anden form for tryghed eller sikkerhed, som han ikke giver hende, så hun er bekymret for det billede. Fordi hvis hun havde den tryghed og den sikkerhed, så tror jeg ikke, det ville betyde så
0: altså
3: meget.
0: Altså sammen med Mogens?
3: Ja, fordi hvis... Altså, sagde du, hvor lang tid de
0: har været sammen? De har været sammen
3: i 10 år. Ja, så er man sådan her. Så burde man ikke være bekymret over noget, der hænger på billedet. Så der ligger noget mere underliggende. Det, jeg hører noget. Der er noget, der ikke bliver sagt her.
1: Det kan også være, at de kommer fra hver deres sted i det, jeg prøvede scenarie. Så han kommer fra, nu siger jeg den perfekte, hvad det så er, nær skilsmisse, og hun kommer fra et eller andet, hvor der er noget nagen. Så det er det der med, at de der to, kan man sige, måder at komme videre på, når man er blevet skilt.
0: Men efter 10 år?
1: Jamen, hey.
0: Okay.
1: I kid you not, men ting kan foregå i mange, mange år. Det er jo fuldstændig sindssygt også, hvordan folk de kan agere over for deres børn og sådan noget, fordi...
2: Der skal ikke noget i 84.
1: Nej, ja, præcis. Det kan jo desværre fortsætte. Ja,
0: det ved jeg også godt. Det har vi mange dilemmaer om.
1: Ja, præcis. Ikke? Så jeg er lidt på Lærkes hold, hvis det var det, du sagde, Lærke. Det der med, at Karen måske lige skal se, hvad er det, hun kommer ud af, når hun har den her jalousi, som hun siger, hun ikke har. Men måske skal hun finde ud af, hvad filen er det 100%, der nærer dig egentlig ved det. Når du har afsøgt alt det, og prøvet at finde et eller andet svar, så går du ikke til ChatGPT, men så går du til Mogens, og så siger du, Mogens, prøv at høre, nu har jeg tænkt over det her, og det har næret mig i 10 år. Og det kan være, at du synes, jeg lyder fuldstændig åndssvag, men det her bliver vi lige nødt til at tale om. Og så lurer mig Mogens, og ikke vil sige, det her er der ikke engang tænkt over. Nej, men jeg synes da bare, vi havde præcis, eller du ved... Og det er klart, at man siger, at det er, fordi jeg stadigvæk savner Mona voldsomt og sådan noget. Så skal nej, det kan jeg nok ikke sige, vel?
0: Lad os håbe, at han ikke siger det.
1: Ja,
0: lad os håbe, at han ikke har tænkt over
3: det. Jeg har bare sådan her, der sker noget over ved Karen, og hun skal blive lidt over hos sig selv også.
0: Det var også det, hun spørger om, ikke?
3: Ja.
0: Det er også det, hun spørger om. Er det her kun hos mig, eller kan jeg tillade mig? Så nu er jeg kommet med en rigtig god plan fra Karen. Tak for det.

0: En intern konflikt mellem to 16-årige drenge endte tragisk i Roskilde i går eftermiddag. Den ene, en 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium, har mistet livet efter flere knivstik. En anden 16-årig dreng er anholdt og sigtet for drabet, der skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvad de ved om de to 16-åriges relation, da efterforskningen i sagen stadig er i gang, fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
1: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
0: Ja, drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde. I en besked fra ledelsen på Himmelev Gymnasium, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Israel har angrebet ind i Libanon, og det har kostet 7 mennesker livet, det oplyser Libanons statslige nyhedsbureau NNA, som også skriver, at Israel har eskaleret sine angreb i Sydlibanon. Angrebet med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om våbenhvile, som faktisk også omfattede Libanon. Ifølge nyhedsbureauet er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i yderkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Tilbage i juni underskrev Israel og Libanon også en rammeaftale, som indebar, at Israel skulle trække sig tilbage fra positioner i det sydlige Libanon. Siden aftalen er der dog fortsat været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. I dag er det

0: tørt, og i løbet af eftermiddagen klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol. 16-27 grader, varmest mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til Sara og Monopolet på P4.
0: I Monopolet i dag.
1: Designer Lærke Bagger. Iværksætter Tommy Ahlers. Radio- og tv-vært Anders Breinholt.
0: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Henrik. Han skriver: kære Sara Monopolet, jeg har været sammen med min kæreste Anne i 7 år. Vi bor sammen, vi har begge gode jobs og børn fra tidligere forhold, og en hverdag, der egentlig fungerer rigtig godt. Mine børn kan rigtig godt lide hende, og vi overvejer også at købe hus sammen. Men for 3 år siden skete der noget, som stadig fylder hos mig. Vi sad og spiste med mine børn, og samtalen faldt på, hvordan Anne og jeg havde mødt hinanden. Og pludselig spurgte min datter: vil du så giftes med vores far? Og Anne svarede prompte en meget rungende nej. Mine børn blev helt stille. Jeg blev også selv helt paf. Vi har aldrig talt om ægteskab før, men jeg havde faktisk selv gået lidt med tanken om at fri. Jeg har aldrig været gift, og jeg har heller aldrig før mødt en kvinde, som jeg havde lyst til at gifte mig med. Ikke før jeg mødte Anne. For mig ville et ja være den største kærlighedserklæring, en slags selvfølgelig skal vi være sammen for evigt. Anne har været gift en gang før, og hendes forklaring er egentlig bare, at hun ikke har behov for at blive gift igen. Hun siger også, at det ikke handler om økonomi eller om mig, og at jeg er mand i hendes liv. Jeg synes, hendes argumenter er svage, og usikkerheden har desværre slået rod i mig.

0: har vi samme mål for livet. Er jeg mere forelsket i hende, end hun er i mig? Og hvorfor vil hun ikke giftes med mig? Jeg sidder lidt tilbage med følelsen af, at jeg er gået 100% ind i forholdet, mens hun måske kun er 95% inde. Med 5% i reserve, hvis det ikke går. Så kan jeg monopole. Overreagerer jeg, eller er hendes nej et signal, jeg bør tage alvorligt? Bedste hilsner fra Henrik. Lærke.
1: De har været sammen i 7 år.
0: Mm.
1: Og de bor sammen.
0: Mm.
1: Med deres sammenbragte børn.
0: Ja.
1: Og der er gået 3 år, siden de har haft den her samtale, ja, eller det her scenarie med børnene. Mm. Men har de talt om det i de 3 år?
0: Ja, det har de, ikke? Flere gange.
1: Okay. Så hans dilemma, eller hans, hvad skal man sige, problem er, at han vil gerne giftes med hende, og han føler sig usikker på, om hun elsker ham lige så højt, som han elsker hende, fordi hun ikke vil giftes med ham. Ja. Jeg ved ikke rigtigt, altså. Man kan jo godt elske hinanden, og så ikke vil giftes. Altså, elske hinanden lige så meget, og så ikke vil giftes. Jeg synes, altså, han siger, at han synes, at hendes argumenter er svage. Det synes jeg sådan set ikke. Altså, hvis hun har været gift, og ikke har behov for det. Ja, nu skyder jeg den lige over til en af de andre.
0: Okay.
1: Kan man ikke lige høre, hvad I siger?
0: Reinhold?
2: Jeg er faktisk enig med Lærke. Man kan snilt være et par med alt, hvad det indebærer af normaliteter, som at bo sammen, og børnene sammen, og dine og mine og vores, og alt det her, som et forhold jo er, uden at skal være gift.
0: Det har han jo også gjort, for han har jo barn med
2: præcis.
0: En, han har jo ikke været gift før.
2: Men altså, jeg går derud fra, at alt andet er fuldstændig perfekt. Det er klart, det nærer ham jo tydeligvis. Men der er jo ikke noget unormalt. Altså, jeg tror ikke, at Anne, det var det andet, hun hed, at det virker ikke, som om hun elsker ham mindre, fordi de ikke er gift, eller altså, du ved.
0: Så du siger virkelig, at det, som han spørger, om han overreagerer?
2: En lille smule lige umiddelbart, vil jeg sige. Altså, jeg lidt var omvendt Per i mit eget liv, hvor jeg mødte Line, som jeg er gift med nu, hvor jeg sagde, at jeg skal aldrig gifte, så gik det 1,5 år. Så var det sådan lidt, det er bare helt fuldstændig perfekt rigtigt, vi bliver gift. Så det kan godt være, at han har det på samme måde på en eller anden. Jeg ved sgu ikke, altså, hvis Line havde sagt, at vi gider ikke blive gift, eller andet, så tror jeg, at vi har forhåbentlig stadig været sammen og haft et perfekt liv og et dejligt liv og et udfordrende liv. Alt, hvad man nu har, når man har et liv sammen med hinanden.
0: Så
2: egentlig det, jeg tror, min pointe er, det er, hvis, altså, det skal ikke være det, der ødelægger deres forhold, har jeg så lyst til at sige.
1: Okay.
2: Altså, at de ikke kan blive gift.
1: Jeg skal lige sige noget også, fordi det er sådan lidt, jeg tror, Henrik skal spørge sig selv om det er noget, han gør, fordi han gerne vil giftes med Anne, eller fordi det er en sikkerhed, han har behov for. Altså en bekræftelse af deres forhold.
0: Mm.
1: Er det giftemålet med hende, eller er det den sikkerhed, han har behov for?
2: Ja, for han er bange for, at hendes kærlighed ikke er 100%, før de bliver gift. Og så er det ligesom beviset på, at de...
1: Ja, det er det, jeg mener.
2: Ja. Men de har begge to været skilt, så det er jo ikke nødvendigvis et endegyldigt bevis.
3: Men det er jo meget sødt. Henrik, han er romantiker. Og en romantiker kan godt sådan have sådan lægge utrolig meget symbol i nogle ting. Han har lagt et kæmpe symbol i det der med at skulle giftes. Og det skal han komme ud af. For det kan det symbol, det at blive gift, kan ikke bære deres kærlighed. Den skal blive båret af alle mulige andre ting. Den skal bære sig deres hverdag. Mm. Så han må jo se på hendes handlinger. Hvis det nu var, at det var for en måned siden, eller 3 måneder siden, den der samtale havde været der, og han de sidste 3 måneder også godt at kunne mærke, at hun trak sig lidt, og pludselig skulle ret meget ud med veninderne, i anførselstegn, ikke? Så er det da godt være, at han skulle have se lidt anderledes på det. Men det er 3 år siden. Det lyder som om, også lidt Lærkes konklusion, det lyder som om, de har det godt, så må han se på det. Det er jo der, kærligheden ligger, og ikke et symbol om at blive gift. Og jeg synes også, det er en helt legitim grund at sige, prøv at høre, jeg har blevet gift. Der var hun måske lidt romantiker, så kan det godt være, at hun er lidt mere, kigger lidt mere på realiteterne, i stedet for det romantiske og symbolerne. Og det skal han også prøve at gøre. Så han skal ud af det der med at lægge for meget vægt på lige præcis det der, som et udtryk for, elsker hun mig, eller elsker hun mig ikke.
2: Og så skal deres børn lære at lade være med at stille så næsvise spørgsmål. Ja. Det må også være en vigtig lærer i livet.
0: men jeg forstår godt det der rungende prompte nej. Det forstår godt, det er jo en meget skældsættende, okay, som det vil du aldrig, om der er nogen, der tvang dig eller gav dig penge.
1: Nutidens romance er jo realkreditlån, altså det er jo sådan noget, det er så romantisk.
3: Og den har de.
0: Elsker og det har de.
1: Kom, lad os gå i banken sammen.
0: Ja, ja.
1: Tell me more.
0: så det er virkelig det, han skal spørge, hvor du godt vil optage.
1: Ja, vi kan også prøve, skal vi få den båd sammen?
2: Det er da klart, det er da en ærgerlig situation, hvis hun siger nej. aldrig i livet. Og det var er noget, sådan, man ikke, han hørte man, det, ikke? Ja, og man ikke lige havde haft den samtale inden, og det kan jeg godt forstå, at han måske så blevet lidt såret af det, men det er trods alt 3 år siden, så han har haft 3 år enten til at komme over det, eller adressere det lidt kraftigere end ja. Altså gå... Ja. Lurpas med det i 3 år, ikke?
0: Hvad skal han så gøre nu? Nu har han jo gået og haft det sådan i 3 år. Så nu har vi sagt nogle ting til ham og sådan noget, men er der et eller andet, vi mangler at sige?
1: Han skal snakke med hende om det. Han skal jo fortælle, hvordan han har det. Og så skal
0: igen?
1: Han jo, ja, det
0: igen?
1: Synes jeg faktisk, at han er nødt til at italesætte den usikkerhed, han har over for hende. Altså, det
0: synes
1: jeg
0: faktisk... Man skal ikke bare foreslå, skal vi købe en båd så, skat?
1: Altså, det er jo også en vej, kan man sige.
0: For at få noget bekræftelse, jeg spørger, er det, kan det... Kan
1: ej,
0: det
1: altså, han skal sige, hvordan han har det. Altså, man, hvis man er i et parforhold sammen med en anden, har en relation, så kan man ikke gå i lurepas, som Anders siger, i 3 år og føle sig usikker i forhold til, om personen elsker en. Altså, det, han
3: og så foreslå, altså, han kan godt lide romantikken, så foreslå, hey, skat, skal vi ikke holde en kærlighedsfest? Vi skal ikke giftes, men bare et fest, hvor det, vi fejrer ikke din fødselsdag eller min fødselsdag, ja. Vi fejrer, vi elsker hinanden. Så inviterer vi vores venner, så siger vi det. Altså, det, hvis hun siger nej til det, så
1: det er faktisk
3: en
1: virkelig god idé.
0: Det er en sindssygt god idé.
2: Ja, det er det.
3: Tak. Ja, det er on fire i dag.
0: Ja, det er helt godt mærket. Det er sådan, at vi er bagud herovre.
2: Ja, totalt.
0: Vi lige har mere kaffe nu.
2: Fester, flere fester, det er det, vi skal. Det kan vi godt lide.
0: Det er godt. Tak.

Her er P4 Trafik. På E45 i sydgående retning er der sket et uheld kort før afkørsel 74 Kruds Å. Der skulle kun være et farbart spor, og det giver derfor også noget voksende kø. Politi og redning er på vej. Og det var altså på E45 i sydgående retning, at der er sket et uheld kort før afkørsel 74 Kruds Å.

0: Er det mig, du elsker? Her med Malte Ebert. I Monopolet sidder Lærke Bagger, Tommy Ahlers, Anders Breinholt og en lytter, der kalder sig Signe den Sure, har skrevet til os på Monopolet, snabel@dr.dk. Hun skriver, kære Sara, Monopolet. Jeg arbejder på en arbejdsplads med akademisk kontorarbejde, mange deadlines og en ordning, hvor vi dækker ind for hinanden ved ferie og sygdom. Og lad mig lige slå fast, sygdom er hver mands herre. Det ved jeg godt. Men nu har flere af mine kollegaer været på festivaler i deres ferie, og bagefter har de meldt sig syge. Ved seneste festival har de været væk i en uge nu, og det er altså en anelse belastende for os andre, der sidder tilbage med opgaverne. Det er jo tydeligt, at 4 dages druk i al slags vejr ikke er noget, mennesker kan holde til, og slet ikke kontorfolk langt over 30. Jeg er også nogle af dem over 40. Ledelsen ved i øvrigt ikke, at de har været på festival. Det er lagt i kalenderen som ferie, men de har alle begejstret plapret op om det i Teams til kolleger. Jeg synes jo som udgangspunkt godt, man kan tillade sig at forvente, at voksne mennesker planlægger lidt restitution efter den slags eksorbitante udskejelser i fritiden. Altså, tag et par ekstra feriedage, hvis man godt ved, at man nok bliver ramt bagefter. Men hvad tænker Monopolet, og hvordan skal jeg forholde mig til det? Mm. Kan jeg tillade mig at sige til mine festivalramte kolleger, at de fremover bør tage et par feriedage til at komme sig oven på festival, så vi andre ikke skal løbe stærkere i deres sygefravær? Eller skal jeg sige noget til min arbejdsgiver? Eller skal jeg bare bide irritationen i mig og passe mit arbejde? De bedste hilsner, Signe den Sure.
1: Man kunne høre, hvad Lærkes hoste før, hvis man lige spoler tilbage, hvis man hører det her lyd. Altså, det lyder som om, hun er tuberkulose, men det har du hun ikke. Det er hosten efter smukfest for en uge siden. Er det ikke rigtig langt?
2: Jo, det passer faktisk. Nej, jeg har...
0: Vi to, ja.
2: Jeg har helt klart reddet mig en rigtig sommerforkølelse på smukfest. Mm.
1: Jeg mødte også Tommy på smukfest, og vi snakkede om det, da vi blev hentet i receptionen her og skulle op i det her dejlige studie, at... Det, altså, jeg er først kommet over smukfest for 2 dage siden, altså i torsdags, og hvor jeg kunne mærke for alvor i min krop, nå for søren, det er først nu, jeg er helt fri af den. Altså, det er sindssygt. Nu er jeg også 53, det er nok også en stor indvirkning, rent fysiologisk alder, og også hvor meget, der er blevet gået til den undervejs. Så ja, alt hvad Signe siger er fuldstændig rigtigt. Man burde tage 14 dages ferie, efter man har været på festival. Men det kan man nu ikke engang gøre, tænker jeg. Det er de færreste, der måske lige kan tage nogle ekstra feriedage. Jeg har det sådan, altså, hvad folk ellers pjekker i løbet af året, eller hvad ved jeg, generelt set på nogle arbejdspladser, at det så lige efter, man har været sammen, i noget af det skønneste, i hvert fald personligt for mig, det er at være på festival, det sociale, samværet, musikken, alle de inputs og følelser, man har, det er alt det, man lever højt på, nu når vi skal være i ligge i grotten, og der er mørkt for lige om lidt de næste 6 måneder, ikke? Så det er sådan en vent den om, Signe, hun skal tage på festival næste år,
3: ja,
1: og så skal hun høvle sig ned, og så skal hun være en del af alt det, hun står og kigger ind på og peger på og siger, og så skal hun simpelthen hoppe med dem næste år og have det røvfedt, og så ligger hun med tuberkulose eller med dårlige forkølelser, ondt i nakken, det har jeg, en halv meter bagud i alt, hvad man foretager, så det skal hun næste år gøre, og så melder hun sig syg mandag tirsdag efter smukfest.
0: Og sygdom, jeg er også nødt til at sige, altså sygdom er vel sygdom. Altså om det er fordi man har været på festival, eller fordi man har noget, været hjemme hos nogen, der er små bitte børn, der gik i institution, ved, det kunne man også bare lade være med. Og så måtte man ikke melde sig syg. Så skal man tage ferie efter man har besøgt sine familiemedlemmer, der går i vuggestue, eller?
3: Altså flere ting kan godt være rigtigt på samme tid. Og det kan godt være, det kan godt både være rigtigt, at jeg synes som princip, hvis man er på festival og går på druk 4 dage, og ikke er selvstændig, som du er, Anders, hvor du selv, det rammer dig selv og din virksomhed, hvis det er, at du har det dårligt, så er man godt lige tage beskik af det, og så måske holde fri der mandag eller om tirsdagen. Det
1: skylder...
0: Altså, brug en feriedag på at komme sig.
3: Brug en feriedag, det mener jeg helt seriøst. Ja. Det skal man... Vi vil jo sige det på samme måde. Jeg er helt enig i det andet, du sagde, derfor siger 2 ting godt var rigtigt på samme tid. Hun må ikke sige det til dem. Hun må ikke blive den, der gør det der. Der bliver sur over de på festival. Hun skal feste. Men så skal hun, når hun så fester, og har brug for 2 dage til at komme sig, fordi hun først kan tænke ordentligt, og onsdag morgen, så tager hun 2 fridage, ligesom kollegaerne burde. Men hun skal bare ikke sige det. Hun skal skrive ind til Sara Monopolet, så kan vi sige det ud i radioen, til alle mennesker og sige, hey, opfør lige ordentligt i forhold til nogen, der betaler jeres løn. Hvis I er 38 eller 48, og tager på 4 dages druk til klokken 5 om morgenen hver dag, så... Tag lige en ekstra fridag, det skylder du skulle lige
0: fællesskabet.
3: Ikke fredag, ferie dag.
0: Ikke en syg.
1: Det er måske også bedre, end man møder op, trods alt. Ikke?
2: Det er socialt selvmord og begynder i tale, ja, det der jo, men, over for nogen. Og det, så det dur ikke. Altså, det, min mor, hun arbejdede i en kommunal, på en kommunal arbejdsplads, og hun havde en, som de kaldte for den sorte negl, som var sådan en, du ved, hver eneste gang, der var nogen, der gjorde noget forkert, så kom neglen ligesom ned på papiret og var sådan her, det der, det gør man ikke. Og den person har man jo ikke lyst til at være, fordi så lige pludselig, så er du bare den, der bliver holdt udenfor. Så ja, både Anders og Tommy har jo ret. Statuerer det gode eksempel, og så fyr den af.
3: Ja, præcis.
1: Det er selvfølgelig
3: også. Og jeg vil lige sige, det er rigtigt nok, jeg mødte Anders dog, men jeg var der kun 2 dage, fordi jeg havde noget, jeg skulle, som var meget vigtigt om mandagen. Så der tog jeg ligesom ansvar for mine handlinger.
1: Præcis, det er rigtigt. Jeg tror simpelthen bare, det er en fysiologisk ting, at uanset om jeg havde været der i 2 dage eller i 4, så havde outputtet været det samme, okay, rent kropsligt.
0: Men tager du også, altså planlægger du så også dit liv efter, at du ikke har nogen ting, du skal mandag?
1: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg havde så dog et møde kl. 17 mandag eftermiddag, og vi var 7-8 mennesker samlet i rummet, og der var den ene i rummet havde ikke været på smukfest, men alle andre havde, og det var, men det burde man have filmet. Det havde været en sjov sketch, fordi det var sådan, at folk sagde. Og så gik der lige lovlig lang tid, før der kom et reelt svar på vigtige ting. Så ja, vi planlægger, at det skal være det, der hedder en sløv start efter smukfest. Og jeg tror, jeg havde mødt op på arbejde rigtigt. Hvis jeg havde haft et rigtigt arbejde, hvor jeg ikke selv bestemt min gørn og laden, så havde man jo mødt op klokken 9, og så havde man taget og været, altså jeg tror ikke engang, jeg havde lagt mig syg, så tror jeg bare, så havde man bare været uarbejdsdygtig i 3 dage på kontoret, ikke? Det er heller ikke fedt, jo.
3: Ja, men man måske lavet lidt, og hvis man nu skulle argumentere, lad os nu sige, at der var en chef derude, der godt kunne gætte, hvem Sue og Signe var, og hvem de 3 kollegaer også var, og trak de 3 kollegaer ind, så ved jeg godt, hvad argumentationsrækken skulle være, fra deres synspunkt, det skulle være, hey, det her, det er jo en investering i, at resten af året, der er vi aldrig syge.
1: Præcis,
3: fordi vi fik så meget energi ud af at fyre den af om sommeren, ikke?
1: Jo, præcis.
3: Så, og der er Sue Signe jo stadigvæk syg, fordi hun ikke fik energi og ligger, når mørket rammer, ikke? Så hun, det er jo rigtigt nok, vi må også, altså...
2: Hun ved det jo også godt selv, fordi hun skriver
3: Signe
2: den sure, altså sådan, så hun er jo godt klar over, at...
0: Men det er da også irriterende, De burde jo bare taget 2 feriedage, altså...
3: Men man kan jo godt...
0: Det er jo også noget med selvindsigt, når man tænker, bestemt. Det er det irriterende.
3: Jo, men man kan jo godt, men det der øvelsen, når hun kalder sig selv det, der er hun jo allerede på vej ned den øvelse, der siger, jeg gider ikke at være den person. Ja. Og det er jo meget, meget vigtigt, fordi vi er kommet ud for så mange situationer, hvor vi kan vælge at blive den sure over for naboen, der gør et eller andet, larmer om natten eller noget, venter om, se en film midt om natten, og så gå i seng lidt senere eller et eller andet, fordi du gider ikke at være den, der skulle gå ind og banke på, altså hvis det er en enkelt gang og sådan ting.
0: Hun skal simpelthen allerede skrive rundt til sine kollegaer og sige, hey, jeg vil faktisk gerne med til næste år.
1: Ja. Kan man,
0: jeg komme med?
1: Når vi skal finde ud af, hvem der bliver det bedste dilemma, så spørgsmålet, om vi skal skaffe en smukfestbillet. Hvis du henter vinder.
0: Anders Reinhold, hvad er det for noget? Sygt hvor sidder du og lover det?
1: Nej, men jeg lover det ikke. Jeg siger, det kan også være, at det ikke henter vinder noget som helst. Det ved man jo ikke noget.
0: Det ved man ikke.
1: Det kan være, det er det bedste dilemma. Ja.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Den store togulykke ved Bjerndrup nær Tinglev for et år siden kan stadig mærkes hos flere skoleelever. For et år siden kolliderede passagertog med en gylletransport, hvilket kostede en 60-årig kvinde livet. 26 blev såret, og 2 kom alvorligt til skade. 25 elever fra Sønderskovskolen i Sønderborg var sammen med deres 2 lærere på vej hjem fra lejerskole, da ulykken skete. Ingen af eleverne kom alvorligt til skade, men det er selvfølgelig noget, der skulle bearbejdes. Skoleleder på Sønderskovskolen Birgit Dyngby synes, at klassen er landet et godt sted.
2: Det er en super god klasse. Der er også noget, som har bragt dem tættere sammen ved at være i den her togulykke. Fordi lige meget, hvilke indsatser vi har været i, så kan vi ikke tage fra dem, at de har været i den her meget, meget slemme togulykke, og har det med sig altid på hver deres måde.
1: Men selvom klassen er landet et godt sted, er de stadig opmærksomme. Derfor startede skolen med forældrenes accept i foråret et psykologgruppeforløb.
2: Hver barn har jo deres egen refleksioner bag det. Og det her gruppeforløb har været super godt for de her børn, for de har bare få sat ord på og fået sådan efterbehandlet det netop i forhold til, hvad er det, jeg møder fremadrettet, som jeg kan forholde mig til, når jeg skal køre i tog igen.
1: Nu kan singler på mellem 45 og 65 år tilmelde sig et nyt feriekoncept i Blåvand. For singlerne er en overset målgruppe for sommerhusbranchen. Det mener Ville Balslev, som er facilitator på projektet. Hvis man skal have mulighed for at booke et sommerhus, bliver man typisk nødt til at gøre det sammen med nogle andre, for eksempel familie eller venner. Her giver vi singlerne bedre mulighed for at komme på et ophold i sommerhus, siger hun. Ifølge Ville Balslev er der ikke tale om et datingkoncept. I stedet er formålet at skabe oplevelser og fællesskab mellem deltagerne, siger hun. Det er klar op, og vi får efterhånden nogen eller en del sol. Temperatur mellem 18 og 22 grader i dag.

Her er P4 Trafik med en opdatering til E45. Køen er vokset rigtig meget ved uheldet, som er sket kort før 74 krydså i sydgående retning, og I møder den nu kort efter 73 Kliplev. Der skulle være et spor spærret ved uheldet, men jeg ved desværre ikke, om politi og redning er kommet frem. Og det var altså på E45 i sydgående retning, at I møder kø fra 73 Kliplev på grund af et uheld kort før 74 krydså.

0: Emma Seersted Høgh her med Badebro. I Monopolet sidder Anders Breinholt. Thomas Ahlers. Slyder. Thomas. Undskyld, Tommy Ahlers.
1: Fedt, hvis du havde Thomas.
2: Hvorfor var det fedt?
1: Var det et spil nogensinde egentlig?
2: Nej, det tror jeg ikke, men mange amerikanere tror, jeg hedder Thomas, fordi Tommy er jo ikke nogen, der er født Tommy. Det er jo sådan et falsk navn, et kaldenavn, ikke?
0: Jeg var lige amerikaner.
2: Thomas.
0: Ahlers. Lærkebakker. Det næste dilemma kommer fra to lyttere, der kalder sig Nana og Mads. Og det er de rigtige navne. Kære Sara Monopolet, vi har et skønt vennepar, Jonas og Marie, som vi har kendt i mere end 10 år, og som også har små børn ligesom os. Det er et nært venskab. Vi har holdt ferie sammen både før og efter børn. Vi har generelt meget til fælles. Vores unger toppes selvfølgelig også ind imellem, fordi småbørn og temperament, men vi holder ved og glæder os til en tid med større børn og mere voksentid sammen. Desværre er vi af flere omgange stødt på noget, der udfordrer os. Jonas har nemlig en tendens til at irettesætte vores barn. Vi oplever generelt, at Jonas og Marie taler lidt hårdere til deres børn, end vi selv gør. Det er ikke et problem som sådan. Deres børn, deres opdragelse. Og vi har heller intet problem med små irettesættelser af vores eget barn, hvis Jonas eller Marie står tættest på. Men vi har flere gange oplevet, at Jonas reagerer ret kraftigt og skælder vores barn ud, stopper barnet i at forklare sig, så han selv kan irettesætte. Alt imens, at vi faktisk står lige ved siden af. For eksempel, mens alle sidder om samme bord, hvor vi jo godt selv kunne håndtere situationen. Vi er meget i tvivl om, hvordan vi skal reagere. Faktisk så har vi undladt at kommentere på det, og så trøster vores barn sådan lidt i det stille bagefter. Men at vi får konfliktsky, det er ikke fordi det er skadeligt for vores barn, men det er bare ikke den måde, vi selv opdrager på. Og det føles lidt som om, han overtager vores rolle som forældre. Hvad mener Monopolet, vi skal gøre? Skal vi stoppe Jonas i situationen og markere, at vores barn er vores ansvar? Eller skal vi acceptere, at når man er tæt på hinanden, så blander man sig også i hinandens børn? De bedste hilsner, de konfliktsky forældre, Nana og Mads. Tommy.
2: Jeg synes, der er noget sådan grundlæggende smukt i, at sådan har jeg altid haft det med de venner. Altså, mine børn kalder det familievenner, ikke? Mm. De der, altså, og det er både, der ligger to ting i det der. Det er både dem, der kommer så tæt på, så nærmest er familie, og det er også der, hvor man ligesom er venner med hele familien. Det er ikke kun nogen voksne venner. Det er sådan, der er børn på den anden side, man også er venner med. Og der de familievenner, vi har, der er der mange situationer, som sådan er på ferie sammen flere dage. Der synes jeg, der er noget utroligt smukt i, at voksne, for det er jo at tage utroligt stor interesse i andre børn, ind i os, og bruge det, du mener er rigtigt, og så sige det til de børn. Så det nedbryder også nogle grænser, og det der med, it takes a village to raise a kid, der er noget smukt i det. Så jeg synes egentlig, som udgangspunkt, skal de acceptere, at når de er så meget sammen, så spiller forældrene også en rolle på kryds og tværs, også over for deres børn. Så det tror jeg, det er det ene.
0: Ja.
2: Der skal de ikke være sådan med, det må du ikke. Men hvis det så er, at der er noget, der er, de gør markant forskelligt, så synes jeg godt, man kan snakke med vennerne om det, om opdragelse. Og det kan man godt gøre, uden at det bliver sådan en kæmpe drama. Det har jeg oplevet. Jeg har oplevet, at en gang i en situation, der var jeg på vej hjem med nogle børn, der var blevet trætte og sådan nogle ting. Og så sagde jeg til min lille datter, der måske var 7 år eller 6 år eller noget, at hun måtte vælge, hun kunne enten sove hos mig i aften, eller beslutningstræ stillet op for hende om et eller andet, og så siger en af mine venner til mig, på det hører, det tror jeg nok er lidt for komplekst, det der du lige prøver at forklare din datter nu. Det var en lille ting, men jeg kan bare huske, at jeg blev sådan glad for, fordi noget af det, jeg synes som menneske er svært, det er, hvordan vi opdrager vores børn, og det at nogle andre, der ser min opdragelse, tager del i det, det synes jeg faktisk er godt, at de gør, så det blev jeg glad for. Så det tror jeg også, at det kan også være, at de får en snak om, at Jonas også er måske lidt for hård for hans egen børn, og det kan være, at han har en tvivl om det, eller han har en kommentar til dem, om at det er sgu for meget, at børnene på deres præmisser og sådan ting. Det er en fin snak at have med sine venner.
0: Okay, Lærke.
3: Jeg synes rigtig meget af det samme, som Tommy synes. Og jeg har jo også små børn, og familievenner, som man kalder det, som er nogle. Jeg fik børn sammen med to af mine bedste veninder samtidig, altså, og vi har ligesom vores børn er samme alder, så vi sommerhus og alle sådan nogle ting der. Så jeg kender jo deres børn fra de var babyer, de kender mine børn og alt muligt. Og der er der jo helt klart også sådan en eller anden form for flydende. Hvad skal man sige, sådan parenting, hvor at man godt kan irettesætte hinandens børn, eller hvad skal man sige, i hvert fald, som du siger, takes a village, og jeg synes også, at det er enormt dejligt, det der med, at der er nogen, der, jeg har en rigtig krudtkarl derhjemme, en 6-årig krudtkarl, og det er også dejligt nogle gange, at der er nogen, der siger noget til ham, så det ikke er mig, der er nødt til at sige det hele tiden, faktisk. Og så kan man jo så sige, ligesom Tommy siger, så kan der være forskellige grader af, hvordan man siger ting, og det skal forventningsafstemmes. Og der kan jeg godt mærke, at der er jeg nok lidt mere konfliktsky end Tommy er. Jeg gad godt, at jeg ville sige, at jeg synes, det var nemt, at man bare kunne italesætte det. Men jeg tror, jeg ville have svært ved det, og det, altså, det tror jeg bare.
2: Jeg vil aldrig selv ture det. Nu er det til de andre, der har ringet ind.
0: Ja, med deres, ja. Okay. Fair nok, Breinholt.
4: Ja, det, jeg er jo enig i, hvad de to andre søde mennesker siger, og kloge mennesker siger. Og det, der er det værste nok for Nana og Mads, det er jo det der, at når Jonas siger, uanset hvordan han så siger det, det er, at de bliver i tvivl om de opdrager deres børn ordentligt. Og det er jo, det er jo det, der er sygt irriterende, fordi det, så er man i tvivl om, nej, jeg har nu, og skulle jeg gøre det anderledes, og mit barn er også irriterende, og hun sidder der og skriger, eller er sindssyg ved bordet, eller et eller andet, ikke? Alt hvad I lige sagde, jeg har prøvet fuldstændig samme situation igennem. Nu er ungerne så heldigvis blevet lidt større undervejs, men har prøvet det i mange, mange, mange år med nogle rigtig gode venner. Og jeg har da hørt mig selv være lidt Jonas-agtig over for nogle af vores gode venners børn. Og omvendt i øvrigt også. Og der tror jeg, at jeg er blevet i rettesat af en af forældrene på et tidspunkt, som sagde, hey, sådan som om, okay, det skal du ikke sige, det skal vi nok selv indirekte eller direkte gjorde de opmærksom på, det skal vi nok ligesom selv klare. Og det var i øvrigt i en spisesituation, som jeg husker, der ved et bord, og I ved, hvordan det er, og du ved, en ordentlig flok af børn, der bare råber og skriger og sådan noget, hvor den er lidt, der bliver man nødt til, og så var der en, der var mere irriterende end en anden, og det kunne lige så godt have været en af mine egne børn, tro mig. du ved, hvor at en af, ja. Så scenariet er, at hvis man er gode
0: ikke,
4: venner...
0: Det blev ikke uvenner.
4: Nej, det har aldrig været en... det har aldrig været... Altså, ikke hvad jeg ved af. Vi ser der i hvert fald stadig hinanden. Og det har aldrig været en ting.
0: Men det, jeg hører jer sige, det er, at det er bedst at gøre det lige i situationen. Det er ikke noget, man skal sidde... Altså, skal
3: nej,
0: gå
3: så bliver det for
0: med.
3: Stort.
4: Altså, ja, sådan, det skal ikke nage en.
3: Nej, det er ikke sådan noget med... Jeg synes lige, vi skal snakke om det, der skete op i Rørvig sidste uge, da du sagde det her til, du ved, Jimbo. Et eller andet. Det er sådan her. Ej, hey. Eller, ja. Jeg tager den selv. Eller.
4: Jimbo Ahlers, kan du høre det? Faren hedder Thomas Ahlers, og så
2: Jimbo Ahlers.
4: Jimbo
0: det var en fejl. Det var en fortagelse. Det var egentlig, altså...
4: Ja. Du er altid så god og perfekt, Sara, så derfor så kan du lige...
2: Men vi er alle sammen forældre herinde. Noget af det, vi går ud fra, vi synes er sværest, det er jo det der med at finde ud af, som du også siger, Lærke med, gør jeg det rigtigt? Ja. Er jeg for svag? Er jeg for hård? Alle de der ting der, ikke? Ja. Og det er da fantastisk med de der, netop de der familievenner, der egentlig har oplever dine børn og dit forældreskab over flere dage og sådan ting, at hvis du kan bruge dem, det er meget mere værdifuldt, end at gå og snakke med en pædagog, der ikke har fulgt jer i flere dage. Men og tage diskussion med sine venner om opdragelse, synes jeg er meget, meget værdifuldt.
4: Det er klart, hvis Jimbo har været fucking irriterende i Rørvig i en uge...
0: Man kan jo høre, han har været.
4: Præcis. Nej, så er det en anden ting. Og hvis det kommer sig af, at Jonas synes, at Jimbo har været en snotung hele ugen,
2: ja, og, det er, og så eksploderer det.
4: Og så er det, ja præcis, så er det Lunden, der er fyret af nu, ikke? Ja.
0: Så synes jeg da også, at Jonas, han må kigge lidt ind og se, hvis han bliver så irriteret over præcis, et barns opførsel.
4: Præcis. Og jeg tror, alle med børn i alle aldre kender situationen. Kalder vi det ulvetime, eller hvad man skal kalde det, og pølserne er brændt på, eller kulden er blevet tændt for sent i sommer, alt det her, og ungerne, de skal bare have mad nu, og noget energi. Altså, som at det er en tilspidset situation på alle tingene måde, kunne man forestille sig, at det har været. Så som jeg startede med at sige, jeg tror, at det nærer Nana og Mads, at er det os, der gør noget forkert, og medmindre at lille Jimbo er helt perfekt, ellers så tror jeg, at intet de har gjort forkert overhovedet, og det skal de ikke lade sig nære af. Det er en fed ting faktisk, at man som venner godt må irettesætte hinandens børn. Fordi lige om lidt er der nogen, der irettesætter ens egne børn, fordi de var lige så irriterende. Ikke?
2: Men der er stadig grænser for, hvad man kan gøre ved andres børn. Klart. Fordi de ikke har kærligheden på samme måde.
4: Præcis. Som, skal vi selvfølgelig ikke slå, 100%. Det er klart.
0: Men jeg elsker den sang her.
2: Men mindre.
4: Han slår ham, der synger her. Han slår til gengæld. Ja. Ikke børn, dog.
0: Nej. Ikke børn. Reinhold.
4: Han slog altså, Chris Rock, kan du
0: høre? Ja.
4: Men du har en fed dog.
2: Kan vi godt spille det her?
4: Ja, det må vi gerne spille. Så spiller vi

0: Getting jiggy with it her med Will Smith. I Monopolet sidder Anders Breinholt, Lærke Bagger og Tommy Ahlers, og en lytter, der kalder sig Sofia, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver: kære Sara Monopolet, for få dage siden flyttede jeg ind hos min kæreste Michael, som jeg er rigtig glad for. Michael er noget af det bedste, der er sket mig i lang tid, og jeg glæder mig til vores fælles fremtid. Men der er én ting, der ikke er helt på plads endnu. Det er økonomien. Michael ejer huset, jeg er flyttet ind i. Jeg har indtil nu boet til leje, og min økonomi er ikke stærk nok til, at jeg kan købe mig ind i Michaels hus. Derfor er jeg kommet i tvivl om, hvad der egentlig er fair, for selvfølgelig skal jeg bidrage. Jeg har bare svært ved tanken om at betale af på Michaels lån måned efter måned, når huset kun er hans. Så føles det lidt mere, som om jeg leger hos min kæreste frem for en ligeværdig partner. Vi har talt om forskellige løsninger. Måske skal jeg betale for dagligvarer, måske indbetale til en fælleskonto til rejser og fremtidige drømme, eller måske tage de faste udgifter som vand, varme og el. Ingen er så særlig optaget af at dele alting ned til den sidste krone, men vi vil gerne finde en løsning, der føles fair, også om 5 eller 10 år. Det er faktisk mest mig, der bekymrer mig om det. Michael er meget afslappet og siger, at vi nok finder ud af det. Men netop fordi vi har det så godt sammen, vil jeg gerne have, at vi får lavet en aftale, som ingen af os risikerer at blive ked af senere. Så kære Monopol, hvad er den kærligste og mest retfærdige måde at dele økonomien på, når den ene flytter ind i den andens hus? Og hvor går grænsen imellem at bidrage til et fælles liv og betale til den andens formue? Kærlig hilsen, Sofia. Okay, Ahlers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det er en lidt større snak, de skal i gang i, for der findes utrolig mange konstruktioner. Og det kommer også an på, hvad det er, de skal opnå med det. Hvis de skal opnå en ting er jo, at de bare skal finde en fair måde at dele udgifterne i det daglige. Mm. Den synes jeg sådan er rimelig simpel. Der kan hun jo bare sige, at det koster 20.000 om måneden at have det her hus. Her er 10.000. Mm. Det skulle hun alligevel have betalt for en lejlighed. Det er sådan den nemme. Mm. Men så er det jo alt det andet.
0: Og selvom hun betaler af på lånet.
1: Ja, ja. Men ja. Hvis, det er bare for at sige, hvis det bare var det, så kunne de nemt løse det. Men så er der en masse andre ting. Det ene er, at hun føler, at hun er med til at spare op i hans fremtid, så hvis de går fra hinanden, har hun ikke noget at falde tilbage på. Det er jo nok den, der bliver det mest komplicerede at løse. Det kan også være, at hun føler det lidt, at hun kan føle noget uretfærdighed omkring det netop, fordi det er hans lån og sådan ting. Ikke? Og det er jo det, de skal finde ud af, hvad de vil prøve at løse for.
0: Ja.
1: Og jeg tror, mit råd, fordi hvis det nu, altså, hun flytter ind hos, de kan jo, hvis de er helt sikre på, at nu skal de være sammen. Men det lyder som om, det er et helt nyt forhold.
0: Mm.
1: Så jeg synes egentlig godt, de kunne starte et helt simpelt sted, der hedder, jeg betaler halvdelen af udgifterne til det her hus. Det gør jeg det næste år. Så om et år, der sætter vi os ned igen, og så snakker vi om, hvordan gør vi det så? For det har et bedre grundlag at gøre det på, for det er også farligt, at hun går ind. For de kan sagtens finde en løsning, hvor hun ikke køber sig ind i hans hus ved at egentlig at låne pengene indirekte af ham, så hun kommer til at stå på skødet og sådan ting. Så hvis det pludselig var fordoblet i friværdi, så havde hun jo halvdelen af værdistigningen, men hun skulle aldrig have penge op af lommen. Altså, der er mange konstruktioner, de kan lave omkring det, hvis det var det, de ville. Men det lyder lidt som om, det er lige nu. Der synes jeg, de skal gøre det helt simpelt. Men bare beslutte, at det ikke er for evigt løsningen. Det er for det næste år, og så finde ud af, hvad de så skal gøre derefter.
0: Ja. Lærke Bagger.
2: Jeg har intet at tilføje. Jeg var sådan her, jeg optog det hele, og det skal være min nye ringtone.
0: Okay.
2: Ja. Ej, jeg er sådan her, det er virkelig et svært dilemma, det her. Og den, må jeg bare sige, Tommy har nailet den igen. Amen. Det er rigtigt, hvad han siger.
0: Mm.
2: Man kan ikke tage en livsbeslutning, før man har set, hvad er det her. Og det er rigtigt, fordi hvor lang tid har de været sammen, siger hun, og hvor gamle er de?
0: Det ved vi ikke rigtigt. Altså, den bonusinfo har jeg omkring deres alder. De er begge 40'erne. De har hverken børn nu, eller fra tidligere forhold. De har en hund, som Sofia nu deler lige lidt med Michael i forhold til udgifter, så det er de blevet enige om.
2: Men det der med at se tiden an, og så tage en anden beslutning senere, tage den op til revision, det synes jeg lyder som et super tip.
0: Jeg synes, det lyder lidt farligt. Altså, hvorfor? Jeg ved ikke, Brian, holder du noget til for jer?
3: Nej, ja, det eneste, jeg har tilføjet på toppen af den flotte lagkage, som Tommy han har bagt, det er, at...
1: Det er ikke flot sproglig bæger.
3: Ja, præcis. Nej, det er, hun skulle alligevel...
0: Også fordi Anders Brian holdt bager lagkage.
3: Ja, præcis. Vi
2: har snakket meget om kager i dag.
3: Men, hvad hedder det, at hun skulle alligevel betale en eller anden form for husleje til nogen eller noget.
2: Ja.
3: Og om det så til Blackstone, eller hvad det hedder, dem, der er lejeligheden i København, hvis det er der, de bor, eller til Michael. Fint nok. Ja. Gør det inden for en eller anden given aftale, er jo super genial, og så sige, jamen prøv at, hvis vi sammen, alt det, som Tommy lige sagde.
0: Ja, men jeg har altså noget tilføje, som jeg godt lige vil smide ind i
3: det
0: her.
3: Okay, men jeg vil sige fælleskonto.
0: Må du det?
3: Jeg smider lige fælleskonto ud i luften, fordi det lyder også lidt som om, vi deler udgifterne om hunden, og det er også lidt, Sofia, nu skal du også, altså, klart, økonomien, hvis I har den sammen, men det lyder lidt som om, at vi skal dele. Lav en fælles konto, og så sige, jamen en ting er huslejen, den skal du hun være med til at bidrage til, uanset hvordan huset bliver betalt. Gør de det i den periode, som Tommy snakker om, og så ellers alt andet noget med, at man ligeligt smider penge ind på den her fælleskonto til alle andre udgifter, så hun ikke skal bidrage mere til maden, eller til noget, eller det andet, eller
0: det
3: tredje.
0: Nej, det var det, jeg nemlig ville ind på,
3: og det synes jeg ikke, hun skal.
0: Jeg synes ikke, hun skal stå for de faste udgifter, som hun selv foreslår
4: nej.
0: I hvert fald.
4: Det
0: synes jeg, de skal... Altså, hvis han vil beholde huset, og hun ikke skal være medejer af huset, så synes jeg heller ikke, hun skal bidrage til det hus. Forstår I? Altså... Så synes jeg, de skal bare dele som de udgifter, der er, og så må de finde ud af, om hun betaler halvdelen af fællesudgifterne eller de faste udgifter, der er på et hus, som ikke er et lån.
1: Jamen nu er det jo sådan, hvis han har en nogenlunde normal økonomi, så er det jo ikke bare et hus, han ejer og bare skovler penge ind. Han har renteudgifter på 16.000 eller 26.000 om måneden. Ja. Der er ejendomsskat på 8.000 om måneden, og så er der alt muligt andet. Så det koster ham, altså udgifter hver eneste måned at have det hus 46.000. Så er det da fair nok, at hun skal betale en del af det, synes jeg. Fordi så er der en anden diskussion er jo så, at over, på sigt, så kommer der en kæmpe værdistigning i det hus, hvis det ligger, nu antager hvis det ligger i København. Mange steder kommer der i hvert fald værdistigninger. Og det kan man godt have en diskussion, den behøver de bare ikke have nu, om hun skal have del i den værdistigning, så hun også
0: og hvorfor skal de ikke have nu? Hun skal vel vide nu, om han har tænkt sig på et tidspunkt at ligesom eje huset sammen med hende, eller hvad?
1: Ja,
0: er vi lidt berøringsangste herinde omkring
1: nej, overhovedet ikke.
4: Det er bare svært.
1: Ja. Ja,
4: det gør heller ikke, når dilemmaerne nogle gange er så svære, men er lidt...
1: Det er ikke at udskyde det, bare pas på med... Jeg hørte bare noget det der med, at hun lød nyforelsket og er lige flyttet ind og sådan ting. Så det var lidt i det billede. Der synes jeg bare, de skal løse det simpelt. Og så kan de have den her snak på et senere tidspunkt. Men det må bare ikke blive... Og i og med, at de har snakken om, at vi skal diskutere det om et år, har hun jo også fået sagt til ham... Det her er ikke en permanente løsning, mester. Det er ikke bare sådan, at jeg betaler halvdelen af alle udgifterne, og så har du værdistigning, og så står jeg helt nøgen tilbage, når vi går fra hinanden om 5 år. Det er jo den diskussion, hun egentlig har sagt, at, men vi gider bare ikke at finde løsningen nu, fordi den løsning, det kan være, at de skal ud og købe et hus sammen. Præcis. Eller et eller andet. Ikke? Altså, så det er ikke berøringsangst at sige, vi tager det simpelt nu, men vi er enige om, at det er kompliceret, den tager vi om et år. Det synes jeg ikke er...
4: Det kan også være, at det kun skal være 6 måneder.
0: Ja, det kan også
4: men være. Men prøv at penge og parforhold, det er jo bare...
0: Det er da svært.
3: Ja, det er råden til mange grimme ting.
1: Ja.
4: Og sådan noget forventningsafstemme, økonomi og alle sådan nogle ting der. Og det er jo også det er jo også derfor, det er så svært, fordi der er også mange... der er praktiske ting involveret i det, og så er der jo også enormt mange følelser omkring både retfærdighed og...
0: Ja, og man
4: er, fremtidsudsigterne.
0: Og hun er da sikkert bange for, at hun ødelægger et eller andet ved at gå ind og sige, hey, altså, lad os lige få tale om de her økonomiske ting. Kan det gå ind og ødelægge forholdet? Altså, jeg kigger på dig, Tommy.
1: Ja, det kan det godt. Det burde det kunne. Det er fordi, at vi synes, det der meget, hvad skal man sige, kolde, mekaniske, som penge er ikke så hyggeligt at gøre i en kærlighedsrelation. Mm. Det er jo det, vi har også nogle gange blandt venner, hvis der er penge imellem det og sådan ting. Det er tit noget lort, ikke? Så det kan godt ødelægge nogle ting.
3: Det ved godt, det er måske lidt tidligt at sige, hej skat, nu skal vi have, jeg har lavet biksemad, men vi skal lige snakke om særeje. Altså, det ved godt, det er noget, der oftest er i forbindelse med en ægte pagt. Altså, man siger godt, vi møder hinanden. Jeg har noget, der har en vis værdi. Ja. Det trækker jeg også med ud af forholdet i så fald. Og så videre, så videre, så videre.
0: Det er da også derfor, han bare siger, at jeg synes ikke, det er noget problem.
3: Men jeg mener, at der er nok nogle regler. Er der ikke et eller andet, som vi ikke er klar over, eller nogle metoder, man bruger derude? Fordi de er jo nok ikke de første, der står i problemet, altså, så det kan løses rent faktisk.
0: Så hun skal, bære om ryggen på ham, lige kontakte ham.
3: Nej, foran ryggen. De skal
1: sætte sig ned med ChatGPT sammen.
3: Ja, præcis. Jamen, de skal så meget tale om det jo. Fordi jeg går da ikke ud fra, at Michael, han har bare sagt, du har bare betalt, så jeg kan blive rig på.
1: Men
3: der har vi ikke hørt ham sige, vel?
0: Nej, men han siger, han synes ikke, der er noget problem. Altså, og det synes jeg også er lidt tavligt, når man er den, der har alle tingene,
3: men, okay,
0: og siger,
3: Sofie,
0: det er ikke noget problem for ham.
3: Så
0: Sofie,
3: skal ligge for 10.000 kroner, lad os sige, det koster 20.000 om måneden i det hus der, og så skal hun ligge for 10.000 mere mælk om måneden for at gøre lige op. Det kan også være voldsvægt, det lyder i forhold til, hvis hun skulle bidrage mere til kostbudgettet eller et eller andet. Altså,
0: jamen, det synes jeg bare heller ikke.
3: Hun skal jo betale husleje et eller andet sted.
1: Hun skal bruge 10.000 om måneden på hunden. Det bliver den mest velopdragende og pimpede hund nogensinde i Danmarks historie.
3: Ikke? Altså. Lille Jimbo, den hedder Jimbo.
1: Ja, den hedder Jimbo.
3: Super Jimbo.
0: Nej, den får en rigtig flot dynejagt til vinter.
1: Og så stopper folk på gaden, og så har den sådan en mærkelig lille vibrerende garnnøgle hængende.
3: Liderlige Jimbo også.
0: Nå, okay. Jeg håber, Sofia, at du kan bruge de her svar til noget. Skriv lige tilbage, hvordan I løser det. Tak.

Her er P4 Trafik på E45 i sydgående retning møder I fortsat massiv kø efter 72 område syd frem til 74 Kruså. Det skyldes et uheld, som spærrer et af sporene før Kruså. Jeg ved desværre stadigvæk ikke, om vejhjælp eller noget redning er kommet frem. Men det var altså på E45 i sydgående retning, at I møder massiv kø efter 72 område syd frem til 74 Kruså på grund af et uheld.

0: En 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium i Roskilde har mistet livet efter flere knivstik. Det skete under en konflikt med en anden 16-årig dreng, som er anholdt og sigtet for drabet. Han skal i grundlovsforhør kl. 12, altså her om en time. Hændelsen skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde. Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvad de ved om de to 16-åriges relation, fordi efterforskningen stadig er i gang, fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
1: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
0: Gymnasiet, hvor offeret gik, har udsendt en pressemeddelelse, hvor de blandt andet skriver: "Det er med stor sorg, vi kan bekræfte, at en af vores elever på Himmelev Gymnasium er afgået ved døden efter en meget tragisk episode ved Folkeparken i går. Vores tanker går til den afdødes familie og venner. Vi er dybt berørte af situationen." Elever og ansatte på Himmelev Gymnasium har fået tilbudt krisehjælp i dag på skolen. Her til eftermiddag samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride-parade for at fejre retten til at være den, man er. Og årets udgave er noget helt særligt. Ikke alene har Priden 30 års jubilæum. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Stine Marsal var med til at stifte Priden dengang for 30 år siden. Hun er også med i dag i skyggen af angrebet i Berlin.
2: Angrebet i Berlin er jo tragisk. Det er et hvert angreb, hvor ekstremisme rammer os, om det er nazisme eller sådan noget som utøj. Men jeg bekymrer mig allermest om den hverdagshomofobi og transfobi, der findes, for den kræver langt større ofre end blandt andet sådan noget som Berlin.
0: Israel har angrebet ind i Libanon, og det har kostet 7 mennesker livet, oplyser Libanons statslige nyhedsbureau NNA, som også skriver, at Israel har eskaleret sine angreb i Sydlibanon. Angrebet med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om våbenhvile, som faktisk også omfattede Libanon. Ifølge nyhedsbureauet er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i yderkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Israel og Libanon har indgået en rammeaftale tilbage i juni, men der har løbende været meldinger om israelske angreb i det sydlige.

0: Du lytter
1: til Sara og Monopolet på P4.
0: I Monopolet i dag.
1: Designer Lærke Bagger. Iværksætter Tommy Ahlers. Radio- og tv-vært Anders Breinholt.
0: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Eva. Hun skriver: kære Sara Monopolet, min mand og jeg har 3 dejlige børn sammen. Vi har et godt liv, vi har et trygt liv, og der er masser af kærlighed. Men gnisten er væk. I hvert fald for mig. Jeg har prøvet at sige til min mand, at jeg savner noget. Han mener, at jeg skal slappe lidt af, og at det nok skal komme igen. At det måske bare er sådan, det er, når man har små børn. Og måske har han ret. Måske keder jeg mig bare lige nu. Men jeg kan mærke, at jeg ikke rigtig tænder på ham på samme måde længere. Jeg savner at føle mig begæret og bekræftet. Samtidig har jeg det seneste år set min ekskæreste igen. Vi var sammen i flere år, da vi var unge, og dengang var det magisk. Nu har vi haft en affære, og når jeg er sammen med min ekskæreste, så føles det som om, at alle de rigtige knapper bliver tændt. Han får mig til at føle mig elsket, og jeg tænker på ham som mit livs kærlighed. Jeg kommer ikke til at gå for mine børns far nu. De er for små, og tanken om at splitte familien ad skræmmer mig. Men jeg ved også, at jeg ikke er færdig med at få børn. Jeg ønsker mig mindst et barn mere, måske flere, og så rammer tvivlen mig. Er det forkert at få et barn mere med min mand, når jeg samtidig har en affære med en anden mand, som jeg føler mere romantisk kærlighed for? Vi har et godt liv i vores familie. Jeg mistrives ikke med et ægteskab. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, skal jeg gå efter mere end godt nok, eller skal jeg passe på det liv, jeg allerede har? Med venlig hilsen Eva, en kvinde mellem 2 mænd. Lærke Bagger.
3: Hun siger, at hun ikke mistrives i sit ægteskab. Det synes jeg da, at det lyder, som om hun gør. Utrolig meget, faktisk. Altså, så Eva,

0: Du skal starte med at være ærlig over for dig selv. Og så synes jeg, at det er en enormt dårlig idé at tænke på at få et barn mere lige nu, på det her tidspunkt, hvor at hun er i et følelsesmæssigt vakuum imellem to mænd, og et liv, ægteskab og en elsker, og altså, så kan vi lige, nu, vi sender den over til Tommy. Tommy!
1: Tommy hoster.
0: Og Tommy hoster, han har fået hoster, for noget galt i halsen, Tommy. Så tager vi dig, Reinhold.
2: Kom, sig noget fedt videre.
3: Et, det er forkert, at det er fint at tænke på det, men at sætte et barn i verden i dette moras lige der omkring. Altså, det er alt, hvad Lærke lige sagde fuldstændig rigtigt. Altså en ting er, at forholdet er falmet, og det er derfor, hun så formodentlig, går vi ud fra, endt hos så sin ekskæreste, hvorfor hun er endt lige der. Det kunne også være, at det havde været en anden, det ved jeg ikke. Lad os nu bare sige, at det kun er ham, hun kunne ende hos, og ikke en anden elsker. Så er det sikkert også et eller andet, hun skal gøre med sig selv, om hun drømmer om noget, der var på et eller andet tidspunkt. Og hvorfor gik de så øvrigt fra hinanden, og hun endte med at være sammen med manden og få tre børn osv. Altså, hun er et stort sted, hvor hun skal... Hun siger, opsøge noget hjælp, men altså, det gør hun så også her ved at skrive ind og få nogle inputs til det her, for det edder mame. Den er svær, og den er super svær, ved også, hvis hun vil holde fast i noget, som hun har, men som hun alligevel ikke føler, hun er en del af. Det, hun vil aldrig forlade sin mand til sine tre børn på nuværende tidspunkt. Hvornår vil du så gøre det? Er det ikke bedre at gøre det nu?
0: Hun siger nu.
3: End at gøre, ja, nu, præcis.
0: Jeg vil ikke forlade ham nu.
3: Nej, og hvornår vil du så gøre det, hvis du overhovedet vil? Ja, det er sart med et moras.
2: Ja, Tommy. Moras.
4: Ja, det er, men det helt simple er, at det er både okay at blive skilt, og det er okay at være gift med den samme hele livet. Begge dele kan fungere. Begge dele er fantastisk. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert i nogen af dem. Dem, der så er i noget, der ikke helt fungerer, og vælger at sige, at de vælger den ene model, som er, at vi skal være gift, i hvert fald indtil børnene er 20, altså blive sammen for børnenes skyld, det er også fint nok. Det har jeg respekt for, at nogen har det, selvom der måske er noget, de godt kunne mangle. Den luksus har Eva bare ikke længere, synes jeg, fordi hun har en affære lige nu med en eksmand, som, så jeg synes, hun har valgt en vej ned, der siger, det er ikke sådan noget med, at hun bare har valgt at sige, jamen, den er der måske ikke helt, men vi knalder der dog stadigvæk hver onsdag. Jeg kunne da også tænke, at det var lørdag, men det er ikke der, hun er. Hun er på en måde gået skridt videre, og det er hun nødt til at gå op med sig selv, og der er kun to måder, det er at lade være med at have den der affære. Jeg synes, hun skulle forklare det til manden og sige, hey, vi skal altså lige hanke op i det her, og så skal vi blive ved med at være gift eller blive skilt. Mm. Og det kan sagtens fungere for hende. Jeg selv prøvede, altså jeg er fraskilt, mine børn har det godt, vi blev skilt, da de var ret små, de er noget større nu. Jeg synes, de er velfungerende unge mennesker, vi har ikke smadret dem. Jeg har et fint forhold til deres mor, min ekskone. Vi har ikke smadret det forhold, vi er stadigvæk forældre sammen. Man kan sagtens også blive skilt på en god måde. Så det der frygt med, det lyder nærmest som om, at skilsmisse skal hun for alt i verden undgå, og så skal hun hellere være i noget, der er måske et bror-søster-forhold, lyder det som, hvor vi har det hyggeligt. Det er derfor, hun siger, at vi ikke mistrives. Det er jo fordi, det er jo ikke decideret ubehageligt. Der er bare ikke noget kærlighed i det længere, altså gnisten, og der er ikke noget sex og sådan ting, og så løber hun og knalder med andre, det er ikke det rigtige. Det kan godt være det rigtige, så skulle hun i hvert fald være ærlig omkring det over for sin mand.
2: Hvad tror I, den der gnister, går den væk, fordi hun har en affære, eller er den gået væk, og så har hun fået en affære? Forstår I, hvad jeg mener?
0: Altså, det kan ingen jo vide, altså du
2: nej,
0: ved.
2: Nej,
0: det er i hvert fald, jeg synes i hvert fald, det er for...
2: Kan den også på den anden måde, kan den godt komme tilbage til hendes mand, mens hun stadig har en affære?
3: Nej.
4: Nej, nej, nej.
3: Nej, nej, for fanden. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej.
0: Jeg synes også, det er for billigt at skyde skylden på, at det er, fordi de har små børn.
3: Ja, altså, jamen enig. Ja. Jeg tror,
0: altså, der kan godt være mangel på sex, fordi man har små børn, men der kan altså gnisten, at der skal ligesom være et eller andet, som er der, selvom man har små børn.
3: Faldende gnist, faldende sexlyst, faldende initiativtagen i et parforhold, faldende alt muligt, og man kender det jo selv, alt muligt praktik, der går i, og især når man har tre børn, og så videre, så videre, så videre. Og så ryger gnisten på mange parametre formodentlig, ikke? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, grunden til, at hun har lyst til at være sammen med sin ekskæreste, det er, fordi hun drømmer om noget, der var fedt engang og frit, tror jeg. Altså nu er det bare mine egne tanker, ikke? Og det der, så det, ej, der er det bare rare, for det var en anden, de kan have gået fra hinanden alle mulige årsager.
0: Ja, det er mere ukompliceret.
3: Det er lige præcis det, det er. Og der skal Eva
2: simpelthen træffe... Man skal ikke snakke om madpakker, hvem
3: præcis,
2: har vasket
3: strømpebukser. Åh nej, jeg gider heller ikke at knalde, så jeg lægger lige ryggen til, eller du ved, eller det er for meget arbejde, det er for meget op ad bakke, at genoptage gnisten og få alt det her tilbage. Og der skal Eva simpelthen træffe en beslutning. Vil du være sammen med din mand og dine tre børn, og så leve det liv, som du tror, du spejler dig i, der er fedt? Hvis det er det, så er det den beslutning, du træffer. Eller også, så går du hjem, og så siger du til ham, prøv at høre, jeg har ikke tænkt over tingene, jeg har ikke behov for, eller jeg har ikke lyst til, eller hvad hun nu ikke har, til at vi skal være sammen længere, og vi skal finde en anden løsning. Jeg har lyst til at være fri, eller være sammen med min eks, eller hvad hun skal. Hun skal i hvert fald bare træffe beslutningen, hun går til højre eller til venstre, eller lige ud. En eller anden vej, den hun er i.
0: Og hvis ikke hun kan træffe den beslutning nu, så skal hun afslutte det med ekskæresten, og så prøve at finde ud af at ligesom være i den relation, hun har med sin mand, indtil hun så finder ud af, at hun måske skal det andet.
2: Ja. Tommy, du sagde, at hun skulle sige til manden, at hun har en affære.
4: Ja,
2: ja?
4: Det synes jeg. Fordi at jeg tror, han har også brug for et chok. Han er måske også blevet for, nu har vi lagt det hele over på hende, han er måske også blevet for doven og gør ikke noget for hende længere og sådan ting, og tror bare, at den er sikret. Vi har tre børn sammen, hun er der ikke noget, og han synes selv måske ikke engang, hun er attraktiv længere, så han tænker ikke engang, hun kan gå ud og finde noget andet. Og så får han det chok. Man skal selvfølgelig ikke bare lege med det. Jeg ved godt, det er en voldsom ting, men jeg tror bare på, at det vil at det er det rigtige at gøre.
3: Prøv at det er en spiral, der er nedadgå, eller dårlig i hvert fald, og det stopper ikke. Det er hende selv, der skal stoppe det, og træffe, hvilket valg hun nu engang synes, der er det rigtige. Men det her stopper ikke, altså det forsvinder ikke af sig selv, det bliver kun værre, det bliver ikke bedre på noget tidspunkt. Fordi så kommer der mere og mere skam over utroskabet, det gør der selv, og man synes, det er fedt lige nu, og alt muligt. Men det kommer der uundgåeligt, bliver det en rigtig grim smag, man får i munden senere, jo mere og mere man kører den her utroskabsting. Og beslutningen skal træffes på et tidspunkt, om det er nu, eller om det er... Du kan lige så godt træffe den nu, fordi den kommer tættere lige i nakken som en kæmpe hammer. Altså.
2: Okay, der skal træffes nogle beslutninger om det hele, og ja. Eventuelt lægges alle kort på bordet.
4: Ja, du kan ikke få det hele, Eva.
3: Ej, for satan med den er sorry.
2: Det gør, sådan er det jo lige nu.
0: Du skal i hvert fald ikke have et barn.
3: Nej. Den dag, hun
2: er... Det bliver sagt nej til.
3: Når hun har truffet beslutningen, har hun heller ikke ondt i maven længere, for det har hun 100% nu. Ja. Rigtig ondt i maven.
2: Tak, Brejner.

0: Material Lover her med Sienna Spiro i Monopolet sidder Tommy Ahlers, Anders Breinholt, Lærke Bagger og en lytter, der kalder sig Thomas.
1: Ahlers.
0: Har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver, kære Sara Monopolet, jeg arbejder professionelt inden for byggeri. Det betyder også, at jeg efterhånden er blevet ham min ægtefælles familiekontakter, når de står med huskøb, ombygninger eller byggeprojekter. Det starter ofte meget uskyldigt. Vil du ikke lige kaste et blik på det her, eller kan du ikke lige give dit besyv med? Men det kan hurtigt blive til opringninger, mails med vedhæftede dokumenter, spørgsmål, som jeg skal bruge min sparsomme fritid på at sætte mig ind i. Noget af det er småting. Andet er mere ansvarsbehæftet. For hvis jeg rådgiver forkert, så kan der både være økonomi og følelser og fremtidsdrømme og familierelationer på spil. Og jeg forestiller mig ikke, at det bliver særlig sjovt at skulle møde op til næste familiefødselsdag med godt humør, hvis nogen føler, at jeg har givet dem et dårligt råd. Jeg har en god relation til familien. Der er altid positive stemninger, når vi ses. Men vi ses også kun sporadisk, og familien er stor, så det kan hurtigt blive omfangsrigt. Min ægtefælle er vant til, at familien hjælper hinanden meget og ved ikke helt, hvad hun skal sige. Det, der rammer mig mest nok, er følelsen af at blive taget for givet. Der skulle måske ikke mere til end en flaske vin eller bare et hey, har du tid og lyst til at hjælpe mig? Men lige nu føles det som en forventning. Så kære Monopol, kan jeg tillade mig at sætte en konsekvent grænse og sige nej til gratis byggerådgivning i familien, selvom jeg allerede har hjulpet nogle af dem, eller bør jeg acceptere, at den slags gør man bare, når man er familie? Med venlig hilsen, den ikke snarrådige Thomas. Anders Breinholt.
2: Han skal være glad for, at han ikke er læge. Altså medicinuddannet. Vil du lige se på det her sår? Ja. Jeg har fået en ligetårn, og jeg har skruet i ryggen og sådan noget, ikke? Ja. Jeg siger det bare med det samme. Ja, han må simpelthen godt sætte en streg i sandet og sige, prøv at høre, jeg kan ikke tage flere sager ind for nuværende. Der er mange måder at sige det på. Det er op til Thomas selv, hvilken type han er. Og man skal bede dem om at fuck helt af, eller han bare siger, vi har simpelthen ikke tid mere. Eller, det, jeg forstår det godt. Altså, jeg er glad for, at jeg på den måde ikke kan noget med mine hænder.
0: Du kan da lige fikse den her radio, jeg har stået nede i køkkenet.
3: Der er jo tit nogen, der spørger mig, om jeg gider reparere deres bukser.
0: Ja, er
3: det? Det er rigtigt, ja. Det bliver jeg tit spurgt om.
0: Hvad for noget?
3: Ja, sådan, kan du ikke lige reparere lynlåsen i mine bukser? Og så er jeg sådan her, ved du hvad, det er hverken kan eller vil jeg. Gør det selv, Kjell.
0: Ja.
2: Det er sjovt. Jeg kan ikke finde ud af det. Men fordi så er man ligesom over den. Og det er jo ikke fordi, at man har en håndværksmæssig uddannelse, at man så alle altså har krav på ens kunde. Og det er lidt det, der er problem med ved at være håndværker. Eller, det er ikke løjet. Det er lidt uheldigt ved at være håndværker. Det er sådan et, gider du lige at kigge på min stikkontakt? Men jeg har omringet håndværker i min familie. Mm. På den måde er jeg også familien sorte får. Jeg kan godt se på min lillebror, hvis man spørger ham om noget med elektricitet. Altså, bliver han træt ind i, ikke? Fordi det er det, som det forventer vi, at folk, der er håndværksmæssige, om de så designer og kan noget med stoffer og strik, eller hvad det nu måtte være, ikke? Så jeg synes bare helt klart, Thomas, ja, det er dig, der bestemmer, hvem du vil hjælpe, hvornår du vil hjælpe dem, og hvad du vil hjælpe dem med.
1: Men jeg synes også, at han spørger også, er det bare noget, jeg skal acceptere, det gør man i familier? Det synes jeg faktisk også, der er et ja til. Det er noget, man gør i familier. Man hjælper hinanden med det, man kan. Vi passer hinandens børn. Vi hjælper med at lige at kigge på et skøde, hvis man var advokat. Det er det, man gør. Men det er jo ikke det samme som at sige, at det så er ubegrænset. Han kan stadigvæk godt være en, der siger, hey, jeg vil gerne hjælpe med det. Og det kan jo godt være, at man til en familiefødselsdag siger, hey, du skal lige huske, hvis du skal kigge på det der, så få lige en til at kigge på det der, for jeg ved, i det der område har der været problemer med radon, udstråling i kælderen. Altså, at han ved noget, og lige
0: hvad for noget, Tom?
1: Radon.
2: Det er en gas. Radon-gas.
3: Ja, radon. Det er noget, der er i kælderen.
2: Det er også med husar. Det er sådan
3: noget. Du bor i lejlighed, så det er noget.
1: Du ved ikke noget. Også med kælder.
2: Wow. Vi satan.
1: Du skal ikke sove dernede.
3: Nej, så skal man have noget fed udsugning.
1: Ja.
0: Oh my god,
3: det er så kedeligt. Det,
1: det
3: er super kedeligt.
1: Ja, super kedeligt.
0: Hold op.
1: Men så han kan sagtens stadigvæk være den flinke, der sætter grænser for, for han kan også forklare det. Han har jo en meget god pointe.
2: Jo, men
1: hvis jeg bare på en mail lige siger et eller andet til dig, og du så bruger det som information, så kan det være, at du lige pludselig har truffet en forkert beslutning.
2: Nu tager vi Lærke som gissel. Forestil dig, hver gang Lærke puller op til noget familiearrangement, så er der lige nogen, der har et spørgsmål, noget til en strikkeopskrift. Eller, altså det er hver gang, altså det er hele tiden, og det er måske ikke bare én gang, at der er nogen, der lige skal følge op på et eller andet. Eller, og det må være sådan lidt, jeg forestiller mig lige nu, opstillet scenarie, at Thomas sidder i bilen, tager en dyb indånding og tænker, åh nej, nu skal jeg til min familie, eller min svigerfamilie, som hele tiden skal fucking spørge til noget med mit job. Mm. Altså, jeg er fri. Det er vi til en konfirmation, eller vi er til moster Annas 80-års fødselsdag.
3: Ja, hvad skal han så gøre? Så skal han bare sige nej, for jeg holder fri.
2: Præcis.
3: Det siger jeg bare, jeg holder fri i dag. Det siger jeg faktisk nogle gange. Nej, jeg er bare sådan her, ved hvad, jeg er faktisk nødt til at sige, jeg holder faktisk fri i dag. Hvordan går det med dig? Ja. Altså, du ved sådan noget. Fortæl mig om din kælder med radon.
2: Jeg har ikke noget
3: har
2: lys.
3: Du fået en
2: jeg duka? Har ikke noget lys. Det er sådan, det går hjemme med mig. Jeg har ikke noget elektricitet.
3: Har du den dyre duka eller den billige duka?
0: Hvad det?
3: Det er den udsoning, man har.
1: Men hvis Thomas spørger sig selv, hvad vil han helst have? Ingen nogensinde igen spørger om noget som helst, han kan hjælpe med, eller folk spørger lidt for meget.
2: Ja, det er en naturlig leje, men det er Thomas.
3: Han kan jo bare sige, hvis nu for eksempel de giver ham en pause på en par måneder, en uge, en time, så er han sådan her, nu er jeg klar igen.
1: Ja.
3: Thomas, jeg er tilbage. Fortæl mig lige om den byggegrund, du har købt. Så starter det helt forfra.
2: Hvad hedder det? Det er en gammel reference. Men han købte en giftgrund, men det er lige meget.
3: Okay.
2: Hvad hedder det? Han spørger jo meget kort, Thomas, og siger, prøv at må jeg sige nej?
3: Ja.
2: Det, han, og så jo, vil sige, spørger, ja, du må han, godt sige nej. Sæt foden ned, det må man gerne.
0: Så har han også fortalt os, at han ligesom en af de ting, han overvejer, det er, om han skal have en familiepolitik. Altså, skal han ligesom sige, have sådan en fælles ting, hvor han siger, jeg hjælper på den her måde. Det synes jeg for eksempel vil lyde meget smart at sige. Jeg kan godt lige sige dig nogle ting, men jeg kan i hvert fald sende dig videre til en, der kan hjælpe dig.
3: Jeg synes, det lyder meget kompliceret. Kan man ikke bare tage den fra gang til gang? Jeg kan ikke lige hjælpe dig lige nu, for jeg er faktisk lige på vej på toilettet. Men det er sådan noget, når jeg kommer tilbage fra toilettet.
2: Om fire dage, hvor jeg lovede, jeg kommer tilbage. Præcis, rigtig håndværkeragtigt.
1: Men jeg tror bare, at Thomas skal huske, at grundlæggende set vil han gerne, det er sådan noget helt menneskeligt, at vi gerne vil være, vil gerne bruges, vil også gerne kunne noget, og bruges af familien, så han vil være gladere for, at der er nogen, der spørger en, han har noget, som ingen kan bruge til noget som helst. Og derfor skal han prøve at ende på den side, der hedder, de kommer stadigvæk til ham, de synes, det er fedt, han er stadigvæk, han er stadigvæk hjælpsom i familien, men selvfølgelig er der grænser for det.
3: Kan jeg mærke, at Tommy han er meget sødere end dig og mig, Anders?
2: Jamen, fordi Tommy, kan du noget med dine hænder, Tommy?
1: Ja.
2: Nå, okay.
1: Prøv at høre, jeg har været i politik, altså de mennesker, der kommer...
2: Jamen, du kan jo ikke noget med dine hænder, fordi du har været i politik.
1: Nej, det var ikke i politik. Jeg kan faktisk noget med mine hænder.
2: Okay,
1: jeg kan faktisk noget med mine hænder.
3: Vil du sige, hvad det er?
1: Ja, mange ting.
2: Oh.
0: Har du en elektrikeruddannelse?
1: Nej, jeg har bygget min far er murer, har været murer i mange år, og han og sammen med ham har jeg så bygget altså så kan han også alt muligt andet.
2: Men
0: jeg synes det er meget modigt at du sidder og siger det nu her i radioen, at du kan mure ting for folk.
1: Nej, det sagde jeg bare været med til at bygge. Jeg har været med til at bygge en garage.
2: Jeg tror lidt at gode venner og familiemedlemmer er dygtige håndværkere. De, så familie, omkredsen omkring Thomas, de tror lidt, at fordi at de kender ham, så vil han altid lige, når de så køber noget, der skal renoveres eller et eller andet, så kan de altid bare lige regne med Thomas, fordi han ved jo alting om noget, eller han kan lige et eller andet. Og det er måske det, man skal gøre, så sige, bare fordi jeg er en pissedygtig tømrer eller murer, eller hvad han nu er, at så kommer jeg ikke og hjælper jer med at renovere jeres gamle lortehus. Det skulle jeg tænke på, inden I købte, ikke?
1: Det koster 500 kroner for året for mig.
2: Ja.
1: Det kan da godt sige.
2: Ja. Og jeg tror det var dig, der sagde
3: det nu. Jeg troede, jeg var sådan
2: her, gud, hvor billigt. 500 kroner?
3: Jeg var sådan her, har du mobile-penge?
2: Hvad kommer du til tiden, Tommy? Kommer du til tiden?
1: Jeg kommer til tiden.
2: Ja, tak.
3: Jeg har et værktøj, hvor du skal sætte sin væg op, jo.
1: Du kan få det billigt, du kan få det hurtigt, du kan få det godt,
2: men
1: du kan ikke få alle tre.
2: Kommer jeg simpelthen en lille udulig lærling?
0: Nej, please lave
1: en video
0: af det.
1: Jeg er god til at bygge ting.
4: Undskyld, mester, hvad hiver vi op nu af bæltet?

Her er P4 Trafik med gode nyheder til E45 i sydgående retning. Der er nu ryddet helt op efter uheldet, som er sket kort før 74 kryds Å. Alle spor er derfor farbare igen, og nu er det kun det sidste kø omkring 73 Kliplev, som mangler at blive afviklet.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Efter den store togulykke ved Bjerndrup i Sønderjylland for et år siden, er der sat videokameraer op ved de 6 jernbaneoverkørsler uden bomme på den sønderjyske jernbane. Og kameraerne har øget sikkerheden, lyder det fra både Bane Danmark og lokomotivførerne. Ved ulykken, hvor en gylletransport kolliderede med et passagertog, omkom en 60-årig kvinde, mens 26 personer kom til skade, heraf to alvorligt. Bare få uger før blev en ung mand slået ihjel ved en ulykke på en anden overkørsel uden bomme. Alligevel oplevede Bane Danmark bilister, der kørte over skinnerne, selvom signalerne blinkede og larmede. Men det har ændret sig nu. Kameraerne har nok virket bedre, end jeg turde håbe, for væsentligt færre bilister passerer nu overkørslerne, selvom anlægget er i gang, siger lokomotivfører Ole Bang. Hvis du skal nordpå i dag og har tænkt dig at tage motorvejen, så kan det være en rigtig god idé at undgå at køre i eftermiddag. For klokken 15 bliver motorvejen mellem Vejle og Horsens helt spærret, og den bliver først åbnet igen i morgen klokken 9. Og derfor kommer projektchef i Vejdirektoratet John Kærgaard med en opfordring.
2: Man kan helt undgå at komme i forlænge rejsetid, hvis man lige planlægger lidt og planlægger sin rejse, så man kører udenom de mest trafikerede tidspunkter.
1: Selvom motorvejen først bliver helt lukket kl. 15, opfordrer John Kærgaard trafikanterne til at undgå motorvejen mellem kl. 13 og 18, hvor trafikken er tættest. Det er den gamle bro ved Vestvejen ved Horsens Syd, der skal rives ned, som den sidste og 9. bro på strækningen, og da den vej samtidig for mange er adgangsvej til Billund Lufthavn, skal også flypassagererne finde andre veje.
2: Hvor man så kører på nogle parallelveje langs motorvejen ned til lufthavnen.
1: Vi får en del sol i dag.
3: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
4: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
5: Det kan være lussinger, smæk bag i.
6: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
4: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
7: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
8: Det her er Sara og Monopolet.
7: Sara og Monopolet på P4.

0: Noah Kahn her med Stick Season. I Monopolet sidder Anders Breinholt, Lærke Bakker og Tommy Ahlers. Dagens sidste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Jakob. Han skriver: kære Sara Monopolet, for 1,5 år siden fik jeg den dejligste kæreste, Julia. Der er bare en udfordring. Julia bor i Berlin, og jeg bor i København. Vi har fået langdistanceforhold til at fungere overraskende godt. Vi har brugt ferier og fridage på at være sammen i længere perioder, og jeg er netop kommet hjem efter sommeren hos hende. Men vi er nået til et punkt, hvor vi ikke længere har lyst til kun at leve i kufferter og togeafgange. Vi ved begge to, at en af os skal flytte. Problemet er bare hvem. Jeg er færdig med min uddannelse til januar. Jeg kunne godt forestille mig at flytte til Berlin. Til gengæld er jeg bekymret for, om jeg kan finde arbejde, når mit tysk er så begrænset, som det er. Julia er konditor, og vil sandsynligvis nemt kunne få arbejde i København, men hun drømmer om at åbne sit eget konditori i Berlin, en drøm, hun det seneste år har videreuddannet sig målrettet til. Vores oprindelige plan var, at Julia skulle flytte til København denne sommer, men jo tættere vi kom på beslutningen, desto mere kunne jeg mærke, at hun var i tvivl om at forlade sit liv, sin familie og sine muligheder i Berlin. Derfor foreslog jeg, at vi fortsatte langdistance 1,5 år mere, indtil jeg er færdig med studiet til januar. Det lettede presset for os begge, men månederne går med hastige skridt, og jeg er nervøs for, at vi aldrig nærmer os en beslutning om, hvem der rykker først. Jeg tror egentlig, vi begge kunne blive glade begge steder. Derfor er det næsten endnu sværere at vælge. Så kære Monopol, skal vi holde fast i langdistance lidt nu og håbe, at beslutningen bliver lettere med tiden, eller skal vi sætte en deadline og beslutte, hvem der rykker først? Kærlig hilsen, Jakob. Okay, Tommy.
1: Den bedste måde at finde ud af, hvad man vil, det er jo, at man skal ligesom risikere noget. Så en af dem skal risikere noget. Jeg synes ikke, de skal blive ved med at udskyde det. Det er en måde at teste på, om de vil det der ved, at en af dem godt vil ture noget. Mm. Og det er, og det må de så finde ud af, hvem det er, der skal ture noget. Men jeg synes ikke, de skal bare udskyde det. Fordi så er det måske at trække det i langdrag. Jeg synes, de skal miste balancen. Og så se, om det holder. Berlin er ikke særlig langt væk. Når man først, hvis man er over den sproglige barriere, skal nok lige komme tilbage til, så vil man føle det er som en lidt også som at bo på Nørrebro og bo i Berlin. Og det vil han synes var fedt. Og hun kan selvfølgelig også nemt komme til København og sagtens finde et arbejde. Så der er jo ikke noget i det her, der forklarer, at det skulle være svært. Det er bare en af dem, der skal beslutte at sige og ture lidt.
0: Ja.
1: Og der synes jeg ikke, han løber. Altså, jeg kan ikke pege på, at en af dem løber mere eller mindre risiko i forhold til det, der lige er skitseret her. Jeg synes, det lyder som om, at der er mere eventyr i Berlin. Og det eneste grund til, at Jakob ikke har lyst til Berlin, det beskriver han af sproget. Helt ærligt. Altså, dansk er et germansk sprog. Der er noget i vores grundlæggende sprogstamme, som gør, at tysk ikke ligger så langt fra det. Og vi har godt nok alle sammen haft forfærdelige tysklærer, og derfor synes vi, at tysk er forfærdeligt. Men hvis han tog derned og insisterede på, og hvis han kunne gøre det, han ikke tjener så mange penge, så han kunne godt leve ikke så mange penge i 3 måneder. Så brugte 3 måneder kun på at lære et sprog. Det har jeg prøvet en gang med spansk, som ligger meget længere væk end dansk, og gik i gang med arbejde på spansk efter de der 3 måneder. Intensiv sprogforløb og sådan ting, og tale spansk i samfundet. Det kan han gøre i Tyskland.
2: Der er ikke noget, Tommy ikke kan. Kan du høre det?
3: Tommy, den spanske mur.
1: Ja. Den spanske mur, ja. Den spanske mur. Thomas,
3: det var Thomas, den spanske. Det var only page. Thomas,
1: den spanske mur.
0: Ej,
3: det bare står mur og ting op lidt afklædt.
1: Men min pointe, Lærke, jeg kan godt høre, det lød lidt pralende.
2: Ej, jeg var vild med det. Jeg elsker alt ved det.
1: Ja, men det er bare for, at vi har fået en opfattelse af sprog værende meget, meget svært.
2: Jamen, jeg er enig med dig.
1: Det er det ikke. Hvis han tog derned, så kunne han lære tysk på 3 måneder, ja, og så er det fantastisk det eventyr. Og det synes jeg er meget federe for deres forhold.
2: Og desuden så kan de også tale engelsk dernede.
1: Ja, det kan de også. Men han skal bare dernede.
2: Jeg er fuldstændig enig med Tommy, og det er jo det der med, jeg gider ikke at spørge, hvor gamle det er, for jeg kan høre de unge. Altså, og det er sådan her, I har ikke nogen børn, I har ikke noget job, I har ikke nogen lejlighed. Afsted med dig.
3: Fyr den af.
2: Mm. Tag mig med. Altså, du ved, det er sådan her, og Anders og den spanske mur, altså, vi skal alle sammen til Berlin og bare
1: ich bin die
2: på
1: Mauer.
2: Bergheim og have det fedt og sådan
3: den
2: noget.
3: Spanisches Mauer.
2: Stå dernede og hej med, altså.
1: Spanisches.
2: Og bare drikke en masse fadøl og sådan nogle ting der, ikke? Jo. Men det, altså, du ved, den er gratis, den der.
3: Ja. Prøv at høre, det jo virker som om, hvis
2: ikke det virker, så tager du hjem.
3: Præcis. Og altså, hun er lidt længere fremme, end han er, lyder det som om, altså det der med konditordrømmen, ligesom det der med, at hun havde gjort tilløb til, at det var lidt tættere på, end det bare var på i en drøm, ikke? Så, Jakob, undskyld, ikke? Er afsted med dig til Berlin, mand, og have det alt for fedt. Og hvis det ikke virker, fordi du keder dig, eller du keder dig, eller du synes, du er hæmmet af, at du ikke kan sproget ordentligt, så går der tog hjem flere gange om dagen, ikke? Altså, jeg så et opslag på LinkedIn her forleden.
1: LinkedIn,
3: der var en eller anden en dansk kvinde, som åbenbart laver vanilje, har en vaniljefarm i goddamn Tanzania. Hun mangler så en bestyrer af vaniljefarmen, som er lokalt drevet og lokalt ejet, men hun har en andel i det, og så skal der så være et dansk forpagterpar på den her vaniljefarm i goddamn Tanzania. Det opslag sender jeg videre til Line. Vi jo kender alle jo, kommer tilbage fra ferie, man har blues og, tilbage op på arbejdshesten osv. Siger, fuck it, man. Skal vi ikke bare tage til Tanzania og have en vaniljefarm? Og så hun, er du blevet sindssyg? Så svarer jeg så ikke på, og så vil jeg sige, det var jeg måske nok lige kort vej et øjeblik. Men bare lige den ild, der lige tændte mig hende i et øjeblik om, og godt kunne se, der stod arbejdstid 2-8 timer om dagen. Super, nok for mig. Alt sådan noget. Det var bare lige et øjeblik, fik jeg den der i en alder af 53, og med tre dejlige børn, som er på vej væk, og den ene skal være au pair, og den anden er lige flyttet hjemmefra. Og hvor ville det være sygt at forfølge en eller anden drøm et sted hen. Jeg får så ikke min hustru med. Det er fair nok, lige nu i hvert fald. Men så lige pludselig kan det også være for sent, Jakob. Så kom du afsted til, det er bare Berlin. Mm. Ja. Jeg ved ikke, ved vi, hvad han er blevet færdig med at studere? Fordi hele verden ligger jo for ens fødder jo, altså.
1: Det hedder tysk, femmer på universitetet.
0: Nej, det er det ikke. Men derudover vil jeg da sige, hvis det endelig var, så har vi også mange gode konditorier her i København.
2: Jo, men der er jo ikke noget, der udelukker det andet. Nej, så han kan tage derned, og så kan han se, om det virker. Måske ender det med at blive hans livs eventyr. Det kan også være, at han ikke er vild med det. Så kan de prøve at tage til Danmark. Danmark ligger jo stadigvæk, hvor det ligger.
3: Og tysk bagværk er ved Gud, som jeg husker det, ikke nødvendigvis verdens bedste. Så hvis Julia kommer derned, laver et konditori, inspireret af alt det, der sker i den danske bagerscene, om man så må sige, så er jeg ikke i tvivl om, at hun kan få en glimrende fremtid inden for det, og så vil han kunne sidde ned i kælderen med katten, melkatten, og bare tænke, nej, det går pisse godt, hold kæft, hvor var det godt, vi tog denne beslutning i 2026.
1: Og den kælder, vi snakker om, det er KitKat Club.
3: Det er KitKat kælderen.
0: Vil du forklare, hvad det er, Tom, eller må folk
1: sætte ikke rundt med det? Det er et frigjort sted, hvor man sagtens kan sidde med en latexdragt med en lille kat klokken 2 om natten og
2: kæle. Tommy, han er gaven, der bliver ved med at give.
3: Ja, spansk mur. Han også kaldt den spanske mur, det er KitKat kælderen.
2: Det er ligesom om det der med, når man starter ud med at snakke om vibrator, så laver det sådan en stemning, der følger os hele vejen i programmet.
3: Du lyder det som om en stor reklame for Lærkes bog, men det bliver det så på bagsiden, for den har ligget og kigget på mig, din nye bog her, ikke? Som jo ret beset hedder Strik 3. Bagpå står der Trust Your Lust, og det har jeg siddet og kigget på, jeg tror, det er det, der har virket, faktisk.
2: Mm. Ja, det er det.
3: Altså, det har direkte eller indirekte.
0: Det hvordan har det virket på dig, Anders Breinholt?
3: Jeg har siddet med, det må man ikke sige. Nej, hvad hedder det? vi er bare blevet mere, vi er glade, vi er op.
2: Der er en løsluppen stemning.
3: Præcis. Ja.
0: Og det er dejligt. Prøv at høre, det er så dejligt at have her i studiet. Vi skal til at uddele en Sara Monopolet t-shirt. Jeg glæder mig til at høre, hvem I har på jeres blog. What we're living in.

0: Virtual Insanity her med Jamiroquai. I Monopolet sidder Anders Breinholt, Lærke Bagger, Tommy Ahlers, så vi skal uddele en samme Monopolet t-shirt. Jeg vil lige læse op, hvad vi har talt om. Vi startede med Lukas og hans venner, der elsker at lave mad sammen, men deres ene ven Magnus er så kreativ i køkkenet, at madlavningen ofte bliver uspiselig. Nina har fundet ro ved at bruge AI til at sortere sine tanker, men er i tvivl, om hun kan dele det med sine nærmeste uden at virke mærkelig. Karen er sammen med Mogens, der har et 30 år gammelt billede af sin ekskone hængende i stuen. Henrik har aldrig haft lyst til at blive gift, før han mødte Anne, men nu fylder hendes rungende nej så meget, at han er begyndt at tvivle på hele forholdet. Signe, den sure, er træt af at dække ind for kolleger, der melder sig syge efter at have været på flerdags festivaldruk. Nana og Mads har et nært vennepar, men er i tvivl om, de skal påtale vennen Jonas' tendens til at irettesætte Nana og Mads' barn. Sofia er flyttet ind hos Michael og er i tvivl om, hvad der er den kærligste og mest retfærdige måde at dele økonomien på, når den ene flytter ind i den andens hus. Eva lever et fint familieliv, men har mistet noget af gnisten og samtidig en affære med en gammel flamme, som får hende til at tvivle på, om hun skal få endnu et barn i sit ægteskab. Thomas arbejder med byggeri og bliver brugt som gratis rådgiver i sin ægtefælles familie, men er i tvivl om, hvor grænsen går mellem at hjælpe og arbejde gratis, og Jakob og Julia elsker hinanden på tværs af København og Berlin, men nu skal de finde ud af, hvem der skal flytte for kærligheden. Okay, Breinholt, hvad siger du? Hvem skal have t-shirten?
1: Det skal en person, som har meget på spil. Det har alle jo, når folk skriver til det her program, og folk bliver ved år efter år efter år. Det er jo super prisværdigt, at folk gider bidrage. Det er dejligt.
2: Du træder meget vandet, synes jeg.
1: Nej, og det er jo Danmarks mest aflyttede radioprogram.
0: True.
1: Og derfor forpligter det jo også lidt, når man får den her t-shirt. Forstået på den måde, at
3: det er langt indløb. Jeg vil bare sige,
1: hende med utroskaben for eksempel, vil jeg ikke give den, fordi at ting så engang, det har jeg altid tænkt over, når jeg har hørt det her program. Mm. Var det dig med utroskaben, har sådan en lidt akavet situation? Mm. Så jeg har valgt at sige, at dem, der fortjener t-shirten ifølge mig, kunne være Sofia, altså hende, der flyttede ind hos Mikael, med økonomien og det her. Men det er mere, fordi så tager hun en fra hele holdet, hun vender tilbage, og hun fortæller, hvad løsningen har været, og så kan det være best practice over for nogle andre, som har siddet i samme situation. For dem vil der jo uundgåeligt komme masser af fremadrettet. Så er der Thomas, han kan tage den på, ham, vores byggeven, håndværkeren, som er lidt træt af at give god råd til sin familie, bare tage den på, så tager han den på til familiefesterne, og så kan de se, når han har den på, så er det, okay, vi spørger ikke om nogen byggeråd, fordi sådan må det være. Og så er der endelig Jakob, som skal til Berlin, og han skal have den, synes jeg. Han skal simpelthen have den, fordi han bliver til fed, når han render rundt ned i Berlin med en Sara Monopolet.
0: Det vil være rigtig sejt.
1: Det vil være mega sejt.
0: Hvad siger du ellers?
4: Jeg er enig i alt det fine indledningsvise, der blev sagt af den meget lange monolog fra Anders. Men jeg er faktisk også på Sofia, i forhold til det der med den der svære diskussion om økonomi, når man flytter sammen i 40'erne. Den synes jeg, den er noget fint i den. Men så har jeg altså også en anden, jeg synes virkelig, vi skal overveje. Og det er den der, fordi dem får vi altså flere og flere af herinde også. Jeg har ikke hørt dem før, diskussionen, ikke? Og den er super vigtig, vi bliver ved med at tage den ligesom vel, som vi har haft det med skærmtid og sociale medier. Så den der er i diskussion, skal det her program også kunne bære? Og den synes jeg faktisk fortjener den, fordi at man må godt bruge det, men man skal være meget bevidst, om man bruger det, man skal huske at diskutere med andre mennesker, for det er stadigvæk det menneskelige, der skal reddes. Så jeg heller nok mest til, at det skal være Nina af de to, jeg havde ligesom havde på min top.
0: Okay. Hvad siger du, Lærke?
3: Jamen, jeg har faktisk både Sofia og med økonomien i huset, og så har jeg faktisk også Nina, og dem vil jeg godt lige sige noget om. Men jeg smider bare lige den sidste en ind, og det er altså Lukas og de fire gutter, der er med madlavningen. Ja, fordi jeg er sådan her, t-shirten, ligesom Anders siger, skal jo ligesom have en eller anden form for funktion, så derfor kan vi ikke give den til den der med ægteskabet og barnet og sådan noget ting, fordi det er noget andet, der skal til der end en t-shirt. Det kan man ligesom ikke. Men her kunne t-shirten jo ligesom fuldstændig gå ind og dække det, der er sådan her. I kan bare høre programmet, eller Lukas? Nej, Magnus. Ja. Magnus.
1: Tune Magnus,
3: du kan bare høre programmet, og så er man ud over den.
2: Tunus.
3: Jeg smider den bare lige ind, fordi i virkeligheden, så synes jeg, at Tommy har ret i, at den der med AI og Nina, hun har også... Jeg tror, den t-shirt vil også minde hende om, at det også forpligter, at hun er nødt til at have menneskelige relationer i sit liv, og hun kan ikke erstatte det med AI, men der skal noget mere til.
1: Enig. Det er lidt ærgerligt for Sofia. Det er lidt ærgerligt for Sofia faktisk. Hun var så tæt på den t-shirt.
0: Ja,
1: nu må hun bare betale 10.000 om måneden til sin kæreste.
3: Til Kurt. Hun var tæt på den.
1: Men det er rigtigt. Så, og Nina kan tage den på, kan hun sove i den. Den er også dejligt, at bomuldslavet. Ja. Så man sover så skønt i den. Og så lige præcis alt, hvad Lærke sagde. Og så tænk, jeg skal huske at ringe til nogle rigtige mennesker også i morgen.
0: Præcis. Det skal vi alle sammen gøre, så tit vi kan, ikke? Vi sender en t-shirt til dig, Nina, der har fundet ro ved at bruge AI til at sortere tanker, men er i tvivl, om du kan dele det med dine nærmeste, uden at virke mærkeligt. Tusind tak alle tre, fordi I vil bruge jeres formiddag sammen med mig og lytterne. Og hvis du sidder derude og måske kommer lidt sent i gang med at høre programmet, så husk, at du kan gå ind i det her lyd og se hele vores podcast som videopodcast. Det er en helt fra start.
1: Det kunne du sgu godt have sagt. Det ville jeg da godt have, hvis du starter af. Klipper man ikke, redigerer man i den?
0: Nej, men der er ikke musik på, så den er, det er ligesom podcasten. Man kan også være fri for at se videodelen, hvis man ikke vil
1: se. Det behøver man ikke. Nej, ikke den bare på egne vegne. Ikke de andre tre flotte mennesker, der er han, men lige på egne vegne behøver man ikke.
0: Tak for det.
4: Vidste du det godt, Lærker?
3: Jeg vidste det godt.
4: Okay.
3: Hvis det virkelig er så slemt, så kan de sige det. Men på den anden side, så er der jo også nogle store oplevelser i, for eksempel at få laks med ristet løg.
0: Man bestemmer en køkkenchef på aftenen, siger, at det er dig, der har final call på alle ting, og så skiftes vi om det.
4: Og så står man bare og siger nej til tunen.
1: Og der er ingen, der kan den dag, det er Magnus så.
3: Jeg kan. Magnus? Ja, jeg kommer.
0: Ja, Lærke kommer.
4: Hun skal skrive ind til Sara Monopolet, så kan vi sige det ud i radioen til alle mennesker og sige, hey, opfør lige ordentligt i forhold til nogen, der betaler jeres løn. Hvis I er 38 eller 48 og tager på 4 dages druk til klokken 5 om morgenen hver dag, så tag lige en ekstra fridag.
1: Signe, hun skal tage på festival næste år.
4: Ja, præcis.
1: Og så skal hun høvle sig ned, og så skal hun være en del af alt det, hun står og kigger ind på og peger på og siger og så skal hun simpelthen hoppe med dem næste år og have det røvfedt. Og så ligger hun med tuberkulose eller med dårlige forkølelser ondt i nakken, det har jeg, en halv meter bagud i alt, hvad man foretager. Så det skal hun næste år gøre, og så melder hun sig syg mandag tirsdag efter smukfest.
4: Det koster 500 kroner for året for mig.
1: Ja.
4: Det kan jeg da godt sige.
1: Ja. Men jeg troede lige, det var dig,
3: jeg troede, jeg var sådan her, gud, hvor billigt.
1: 500 kroner?
3: Jeg var sådan her, har du mobile-pæ?
1: Hvad kommer du til tiden, Tommy?
3: Der er ikke noget, Tommy ikke kan. Kan du høre det?
1: Tommy, den spanske mor.
4: Ja. Den spanske mor, ja. Den spanske mor. Thomas,
1: det
4: Thomas,
1: den spanske. Det var OnlyFans, Thomas,
4: den spanske mor.

0: En konflikt mellem to 16-årige drenge kostede i går en af dem livet efter flere knivstik.
1: Men det er ubegribeligt trist, ikke? Det er jo helt unge mennesker, vi har med at gøre. Det er jo dybt, dybt ulykkeligt.
0: Lyder det fra rektor på det gymnasium, hvor offeret gik. Og så er det 5 år siden USA og deres allierede forlod Afghanistan. Dengang fik vi billeder af desperate afghanere, der kæmpede for at komme ombord på de sidste fly ud af landet.
2: Det var jo nogle voldsomme, dramatiske og meget triste dage.
0: I dag er det 5 år siden Taliban overtog magten, og vi ser på, hvordan det går med Afghanistan og med piger og kvinders muligheder og rettigheder. Og så er det i dag, der er Pride-parade i København.
3: Det er den årlige festdag. Jeg har glædet mig til at feste mangfoldigheden, når vi får lov til at være dem, vi er.
0: Her er det dagens vigtigste for Radioavisen, som er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Lige nu sidder en kun 16-årig dreng til grundlovsforhør i retten i Roskilde, sigtet for at dræbe en anden 16-årig dreng med knivstik. Ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet, som skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Vores reporter Helle Smidstrup har været ude ved gerningsstedet her til formiddag.
4: Ja, det er altså her i Folkeparken i Roskilde, at de her mange unge mennesker var samlet i går aftes, og det er også her på Louisevej, at knivstikkeriet det er sket. Mange forbipasserende kommer forbi lige nu for at enten lægge blomster eller lige stå et kort øjeblik og være ved det her gerningssted. Jeg har også talt med nogle af naboerne, og alle er naturligvis dybt forfærdet over, at en bare 16-årig dreng er afgået ved døden. Himmelev Gymnasium, de bekræfter, at det er deres elev, som er død, og de har nu tilbudt krisehjælp både til elever og til alle deres medarbejdere.
0: Ja, offeret var netop begyndt i 1. G på Himmelev Gymnasium. Rektor Julie Rørdam fortæller også, at flere elever har taget imod den her krisehjælp, som er blevet tilbudt efter drabet.
1: Der er nogle stykker, der er mødt op, og vi er rigtig glade for, at vi har tilbudt det. Altså, der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
0: Og politiet efterforsker sagen, og vil ikke komme ind på nærmere, hvad de ved om de to 16-åriges relation. Det fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
5: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
0: Her lyder det her fra vicepolitiinspektøren, og politiet vil fortsat gerne høre fra vidner, og politiet kan kontaktes på telefon 114. I dag er det 5 år siden, at Taliban indtog Afghanistans hovedstad og dermed magten i landet. Det skete i en lynoffensiv, efter at USA og deres allierede, heriblandt Danmark, havde trukket sig ud af Afghanistan

0: fået en skolegang i undergrundsskoler forskellige steder i landet. Det er blandt andet sket med hjælp fra organisationen Afghan Danish Foundation, som du står bag, Najiba Akbari Omar. Du er med på en linje her. Du var selv til stede i Kabul, da byen faldt for 5 år siden. Til at starte med, hvordan var det?
1: Jamen, stemningen var fyldt med enorm frygt og enorm vrede over det, der var i gang med at ske, og enorm desperation for at komme ud og for at redde sine børn og sin familie især.
0: Og igennem jeres arbejde er I nået ud til 5.300 piger gennem 43 forskellige undergrundsskoler. Men de skoler vil I nu stoppe med. Hvorfor har I truffet det valg?
1: Vi har truffet det valg, fordi at det er forbundet med en stor risiko, både for de kvinder, der er der, men særligt også for de piger, der vælger at dukke op i vores hemmelige lokationer for at få undervisning, fordi det jo er ulovligt ifølge af Taliban at få uddannelse efter 6. klasse.
0: Ja, og når du taler med kvinder i Afghanistan, hvad for et billede giver de dig så af deres syn på fremtiden?
1: Rigtig mange af de piger, jeg snakker med, har mistet håbet, og rigtig mange går med selvmordstrusler og føler, at de har mistet værdigheden og altså en mening med at leve livet, fordi at situationen er blevet værre og værre i de 5 år, der er gået. Men, så det er svært at se håb.
0: Men jeg forstår, at du også taler med afghanere, som overvejer faktisk at vende tilbage. Hvorfor gør de det?
1: De overvejer ikke at vende tilbage, men det er blevet nemmere at rejse til Afghanistan, fordi at sikkerheden jo det er blevet mere sikkert. Krigen er jo stoppet i og med, at NATO-styrkerne forlod Afghanistan, så er krigen sådan set stoppet. Og det er blevet mere sikkert at rejse rundt i Afghanistan, men det er desværre sket på bekostning af pigerne og kvindernes frihed.
0: Tak, Najiba Akbari Omar, fordi at du var med her. Der er gået 2 uger siden mere end 70.000 flygtninge og migranter på kort tid ankom til det spanske område Ceuta på den afrikanske nordkyst. Og selvom langt de fleste marokkanere hurtigt blev sendt tilbage, så lever der stadig flere tusind flygtninge og migranter under åben himmel i Ceuta. Og der er forskellige grunde til, at de stadig opholder sig der, fortæller min kollega Celine Tyrker, som er på stedet.
2: Dem, der er tilbage her, det er ikke marokkanere længere. Det er jo folk, som kommer igennem Marokko, men de kommer fra andre afrikanske lande. Sudan, Nigeria, Chad osv. Og de fortæller jo, at de er flygtet fra krig, de er flygtet fra militante bevægelser. Og dem kan man ikke bare sende tilbage til Marokko, for det er ikke der, de kommer fra. Og når jeg spørger dem, vil I vende tilbage til Marokko, hvis det var det, der var muligheden, så siger de, hvis marokkanerne flygter fra deres land, hvorfor skulle de så sende os derhen?
0: Og så skal vi møde nogle af de tusindvis af flygtninge og migranter, som Celine Tyrker er stødt på i Ceuta. René Nielsen fortæller.
3: Stranden i Ceuta er fyldt med folk, der enten sover i ly i form af papkasser stablet oven på hinanden, kigger i deres smartphones eller spiller fodbold for at slå tiden ihjel. 21-årige Hamid er rejst fra Kamerun for at følge sin drøm om at bokse og blive ny Mike Tyson. Forskellen på Afrika og Europa er, at i Europa får du muligheder, hvis du har talent. Men i Afrika, hvis du har talent, så ser de dig ikke eller taler til dig. For 19-årige Mohammed fra Nigeria er situationen en helt anden. Jeg forsøger at redde mit liv. I mit land har vi et problem, for i min delstat har vi Boko Haram. Så derfor er jeg kommet her for at redde mit liv. For begge to er håbet det samme, at få lov at blive i Europa, og ifølge Hamid fra Kamerun skal det nok ske. Planen er nu at komme til et kontor, få et sted at sove og tale med dem om mit liv. Så får jeg et papir på, at jeg er flygtning her.
0: Indbyggerne i Ceuta er spaniere, og mange af dem oplever, at situationen er vanskelig at håndtere, fortæller Celine Tyrker.
2: Jeg talte med en ung kvinde i går, som jo synes, at det var synd for folk, og hun kunne jo ikke lide at se, at folk er på gaden, men omvendt så siger hun også, at hun føler sig ikke længere tryg derhjemme. Hun ser slåskampe ude på gaden, hun tør ikke gå ud, når det bliver mørkt. Så folk har det svært ved, at det fylder så meget i gadebilledet, og vil egentlig helst gerne have, at myndighederne får styr på det så hurtigt som muligt.
0: Der har været rygter om, at der i dag vil komme en ny bølge af flygtninge og migranter, men den tror Celine Tyrker ikke på.
2: Vi ved, at der er blevet indsat en række flere betjente og soldater. Man er klar på det her, og fra marokkanske myndigheder siger man også, at man vil ikke lade folk krydse grænsen. Og de migranter, jeg talte med, sagde også, de havde godt hørt rygterne, men de troede ikke på, at det kunne lade sig gøre, for de

0: hvor meget sikkerhed der var nu, kontra da de kom.
1: Når tusindvis af festklædte mennesker i dag strømmer gennem København, så er det ikke bare kulminationen på årets Pride-uge. Det er også 30. gang, at Copenhagen Pride markerer kampen for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling i Danmark. Om lidt stiller vi om til forberedelserne til dagens parade, men inden da skruer vi tiden 30 år tilbage med min kollega Tobias Sødredal.
2: Tonerne i musikken var cirka de samme, men sproget i TV-avisen, det var langt fra nutidens LGBTQIA+ i 1996.
3: Netop nu drager et optog gennem København, som danskerne garanteret aldrig har set magen til. Tusindvis af bøsser og lesbiske kører rundt i byen på ladvogne i århundredets gay parade.
2: Stine Marsal var med til at stifte Copenhagen Pride i 96.
4: For 30 år siden var der ikke nogen virksomheder, der er sponseret. Der var ikke nogen politikere, der gik med.
2: De her toner er fra 2006, så Pride'en den er 10 år ældre. Men her i DR's nyhedsudsendelser, der lyder det ikke som om, at der er særlig meget, der har forandret sig.
5: Vi bliver stadig behandlet nedværdigende og diskriminerende, udelukkende fordi vores kærligheds- og sexliv omfatter personer af samme køn som os selv.
2: Nu er vi i 2016, i 10 år længere fremme, og nu er nyheden, at beredskabet går med i parade.
6: Så sidder man som ung mand eller pige og tænker, jeg kunne godt tænke mig at være soldat eller ambulanceredder, men det kan jeg ikke, fordi jeg kysser på en af mit eget køn, så vil vi vise, at det kan man altså sagtens.
2: Ja, sagtens er måske så meget sagt, i hvert fald ifølge medstifter af Copenhagen Pride, Stine Marsal. Nogle ting har virkelig ændret sig. Det vil hun fejre. Virksomhederne sponsorerer, og politikerne går med i paraden.
4: Men helt ærligt, der er også mange ting, der ikke har ændret sig. Og det med at blive ved med at holde fast og markere, at vi er der, og det er vigtigt, er noget, der betyder noget.
1: Ja, så skal vi ud til de sidste forberedelser til 2026's Pride-parade, der marcherer i sted om mindre end en time, altså kl. 13. Og vores reporter Astrid Sejersen er på plads derude. Det er jo en parade, der bliver afholdt i skyggen af terrorangrebet mod Pride i Berlin for 3 uger siden. Har det angreb sat sig nogen spor i dagens parade, Astrid?
7: Ja, altså man kan sige, at der er jo masser af politibiler herude, som er her. Og det er de jo selvfølgelig, fordi de skal sørge for at hjælpe alle de her mange deltagere, der mødte op på Frederiksberg Rådhus. Niklas Fartsen, du er en af dem. Hvad tænker du om sikkerheden i forhold til at være herinde i dag?
8: Jamen altså, der plejer jo altid at være politi til stede, når vi er herovre. Og så kan man synes tydeligt, man kan mærke og se. Jo, der er skruet lidt op for både til stedeværelsen af både politi og militær hernede.
7: Og du var jo i Berlin for knap 3 uger siden. Har det sådan sat ekstra tanker i gang hos dig?
8: Ja, det er klart, altså sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor Pride, hvor der også er virkelig styr på sikkerheden. Så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København, ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
7: Og kort her til sidst, hvordan bliver dagen i dag?
8: Jamen dagen bliver skøn. Altså der er solskin fuld over hele, dejligt varmt, der lufter lidt, så jeg tænker, der er fest og farve og glæde dag.
7: Super, tusind tak.
1: Ja, tak til Astrid Sejersen fra Frederiksberg Rådhus, som altså talt med Niklas Frandsen. Pride-paraden går i gang her kl. 13 og bevæger sig fra Frederiksberg Rådhus og ind til Københavns Rådhus. Her slutningen af udsendelsen skal vi så også have et kig på vejret. Efterhånden klarer det op, også i den østlige del af landet med nogen eller en del sol. Og så bliver det op mellem 16 og 27 grader, varmest mod øst. Vinden er let til frisk, mest fra vest og nordvest mod nord, op til hård vind eller ligefrem cooling. Det var Sara Wiese, der var redaktør på denne radioavis.
9: Det her er P4.

0: Jamen, der er jo bare noget dejligt over mennesker, der synger om frygten for ulykkelig kærlighed, men så gør det på sådan en upbeat tempo, så vi alle sammen kan være med. Det er fra et album, som Jada har lavet med den dejlige titel, der hedder I Cry A Lot. Tak fordi du deler det, Jada, og tak fordi du gav os Lonely.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Og skulle vi lige blive enige om, at det er lørdag, og at den her lørdag, den byder på voldsomt dejlig vejr. Monopolet har lige forladt os for nu. Tilbage igen selvfølgelig på næste lørdag. Og så har jeg en følelse i kroppen. Og det er måske en, du deler med mig. Er det ikke som om, vi har fået lidt mere D-vitamin indenfor, end vi plejer i den her uge? Det kan være, at du er en af de mennesker, der har rettet fokus mod den store appelsin på himlen. Elpæren. Solen. Der var jo solformørkelse midt på ugen. Og der skulle man jo stå og kigge på solen selvfølgelig med de der smarte briller på. Jeg har jo et par solformørkelsesbriller til salg, hvis der er nogen, der vil købe sådan et sæt. Der går cirka 28 år, før de bliver relevante, siger folk. Men nej, jeg har dem, så dem må I gerne købe. I skriver bare ind. Jeg kan mærke, den her D-vitamin, den sidder i mig. Jeg kan mærke, at det er dejligt, fordi for rigtig mange mennesker, så har den her uge også betydet et comeback til hverdagen. Kan godt være, du holder ferie stadig. Nyd den, elsk den, kram den. Men for rigtig, rigtig mange mennesker, så har det været et comeback til hverdagen, fordi der har været skolestart for rigtig mange elever. Der er måske også nogle voksne, der er kommet tilbage på deres arbejdspladser. Og det synes jeg, vi skal hylde i Magisk den her lørdag. Altså det gode comeback. Det kan da noget. Og nu er det her et program, der handler om at gøre din lørdag magisk med musik. Så musikalske comebacks, det kan i den grad også noget. Du må meget gerne melde ind. Jeg sidder her frem til klokken 14, og jeg kan da godt bruge inputs. Altså skriv ind til mig. 1212 er telefonnummeret, og så skal du skrive P4. Så skal du lave et mellemrum, og så kan du skrive til mig, har du gjort comeback? Hvad har du gjort comeback med? Det kan også være, at hvis jeg siger comeback, at du så kommer til at tænke på en sang, eller måske en kunstner, der har gjort comeback. Hvad du har gjort comeback på en festival? Det må meget gerne være noget, du selv har oplevet. Uanset hvad, sms'en er åben. Temaet er comebacks. Skriv ind til mig. 1212. P4 mellemrum først, og så din besked. Du må også meget gerne skrive, hvem du er. Bare lige, så er det lidt hyggeligere. Så ligesom, om vi kender hinanden lidt bedre. Og så vil jeg da gerne lægge for land med et stykke comeback-musik. En herre, som jo debuterede på altså national tv, vandt den første sæson af X-Factor. Han hedder Martin. Han udgav et album efter det. Det solgte rigtig, rigtig godt, og så forsvandt han i mange år, inden han dukkede op igen til awardshowet P3 Guld under sit nye navn, Savers. Og ikke nok med det, så har Martin, eller Savers, som det hedder nu, gjort comeback, ikke kun inden for musikken, men det har også været en af sommerens store historier for dem, der kan lide musik og kan lide Savers, at Martin har gjort comeback et andet sted, nemlig på håndboldbanen. Skide godt, Martin. Han er tidligere håndboldspiller op i Viborg-området. Jeg ved, om det har været Bjerringbro, eller jeg ved det faktisk ikke rigtigt, hvor han spillede. Men han har fortalt, at han har simpelthen startet i en lokal klub igen. Så altså, det kan være, hvis du er amatørhåndboldspiller, at du lige pludselig, det ved jeg ikke, skal screene inde på stregen, altså Martin fra Savers. Stort tillykke med comebacket. Jeg har set, den danske landstræner Nikolaj Jakobsen allerede har været ude med en lille trøje til ham. Og det er jo aldrig nogensinde for sent at starte på noget nyt. Så hvem ved, måske er Savers en del af landsholdssamlingen, som finder sted her om et par måneder. Nå, det er i hvert fald et comeback, jeg vil hylde. Savers, Ready to Die.

Han har gjort comeback på håndboldbanen. Martin, a.k.a. Savers, som du fik her på den vidunderlige Ready to Die. Jeg hylder comebacket i magisk. I hvert fald lige for nu. Og jeg har også spurgt dig derude. Altså, du må meget gerne dele, hvis du har gjort comeback inden for et eller andet. Eller hvis der er en sang, der måske... Eller en kunstner, der minder dig om comebacks. Så grib knoglen. Skriv en sms ind til telefonnummer 1212. Start med at skrive P4. Lav et mellemrum. Der er kommet en besked, hvor der står... jeg har lavet et comeback i skolen. Jeg startede i 8. klasse, og nu får vi karakterer. Det går mega godt, og det er jeg jo selvfølgelig glad for at høre. Får man allerede karakterer? Første dag kommer man ind. 7, siger de så. Jeg ved det ikke. Det er længe siden, jeg har fået karakterer i noget. Det er måske meget godt i virkeligheden, men dejligt. Tillykke med at starte i skole igen. Og har du gjort comeback, så skal du altså ikke tøve med at dele det. Eller igen, hvis der er noget musik, der minder dig om comebacks. Jeg gjorde jo min research ude på det store internet og skrev, hvad er egentlig det, som folk gerne vil have et comeback af, hvis man måler det sådan stort og internationalt. Og der dukkede et band, er det vel egentlig ikke. Det er jo egentlig oprindeligt en rapduo, Outkast, op. Et projekt, som rigtig, rigtig mange godt kunne tænke sig at se genforenet. Det blev de i 2014. Der spillede de Roskilde Festival, og mange tænkte, så kommer der ny musik fra Outkast. Det gjorde der bare overhovedet ikke. Den ene halvdel har lavet et album, hvor han spiller på fløjte. Det var ikke lige det, folk havde bedt om, men det kan jo være, at der en dag bliver gjort comeback til Outkast. Hvem ved? 1, 2.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Et nyt feriekoncept i Blåvand henvender sig direkte til singler. Her inviteres 50 singlemænd og kvinder til at holde ferie sammen i sommerhuset i den vestjyske by til efteråret. For singlerne er en overset målgruppe for sommerhusbranchen, mener Ville Balslev, som er facilitator på projektet.
2: Herude i Blåvand, der ligger nogle fantastiske sommerhuse. Hvis du skal have mulighed for at booke sådan et, så bliver du nødt til at gøre det sammen med nogle andre. Og det kan være familien eller nogle venner. Og så sidder du der som single og er omgivet af folk med børn og hvad ved jeg.
1: Opholdet er for singler mellem 45 og 65 år, men Ville Balslev understreger, at det ikke er et datingkoncept. Romantik kan selvfølgelig opstå undervejs, men formålet er at skabe oplevelser og fællesskab mellem deltagerne, siger hun.
2: Det er jo selvfølgelig noget af det, vi har fundet frem til i forbindelse med det forarbejde, vi har lavet. At mange af de her singler, de synes, det er anstrengende, de der dating-events, fordi der er du ligesom på en eller anden måde, hvor her er det egentlig bare meningen, at du kan møde mennesker uden et dating-pres.
1: I dag, et år efter togulykken ved Bjerndrup ved Tinglev, er Havarikommissionen endnu ikke færdig med den endelige rapport om ulykken. Og det er der flere grunde til, fortæller leder af jernbaneafdelingen hos Havarikommissionen, Claus Jensen. Ved så store ulykker kan vi finde noget i vores undersøgelse, der skal undersøges nærmere. Og så har vi været nødt til at flytte ressourcer til at undersøge blandt andet ulykken ved Gribskov, også, siger Claus Jensen. Ved ulykken ved Bjerndrup for et år siden kolliderede tog med en gylletransport, og en 60-årig kvinde omkom, mens 26 personer kom til skade. Heraf to alvorligt. Vi får efterhånden nogen eller en del sol i dag, og temperatur mellem 18 og 22 grader. Henrik Vilmer læste nyhederne.
0: Det her er P4. Helt

Tears for Fears. Et band med to forsanger, og det kan nogle gange godt gå hen og blive noget rigtig møg, hvis man gerne vil være gode venner. Det her band, de hadet hinanden i rigtig mange år. Altså decideret hadet hinanden. Vi snakker Liam og Noel Gallagher fra Oasis had. Men de blev genforenet for en del år siden. Spillede blandt andet et dansk show på Roskilde Festival, hvor de smilede til hinanden. Og det var der rigtig mange Tears for Fears fans, der dengang var glade for. Og du lytter til dem her i Magisk på P4, hvor jeg altså lige slår et slag for det gode comeback. Fordi der er rigtig mange af os, der er vendt tilbage. Måske til et arbejdsmarked, måske til noget skolegang, og du er selvfølgelig meget velkommen til at skrive ind til mig på 12-12'eren med P4 og et mellemrum først. Der er kommet en besked, den kan jeg godt lide. Den er fra Pia, der skriver: jeg har lige fået en ny cykel. Godt nok med el. Så nu vil jeg gøre comeback på cykel efter cirka 8-10 års pause. Og der vil jeg sige, elcykler, det kan noget. Det er da fedt, at man efter 8-10 år, uden at have givet at cykle, lige pludselig kan sætte sig op og få lidt motorstøtte til de længere ture. Du er meget velkommen til at dele dit personlige comeback med mig på 12-12'erne, hvis du lyst til det. Det kan også være, at du har et musikalsk et af slagsen, som du gerne vil dele. Jeg har i hvert fald et mere af dem, jeg gerne vil sende i din retning. Nu skal du lige, med mindre du kører bil eller gør et eller andet, hvor du ikke kan lukke øjnene. Hvis du kan lukke øjnene, hvis du ikke står med et motoriseret haveredskab eller et eller andet. Hvis du kan lukke øjnene, så prøv lige at lukke øjnene, og så tænk på tv-reklamer for sådan cirka 15 år siden, når jeg sætter den her lyd på. Så vil der typisk komme en stemme ind, der siger: tænker du på at købe nyt? Eller noget i den stil. Det her var, jeg tror det var Nykredit eller Nybolig eller en af nyerne, der havde den her melodi som deres reklamesang. Og det er faktisk kunstneren Sia, der stod bag den sang. Den hedder Breathe Me. Den er meget smuk. Det er 22 år siden i talende stund, at hun udgav den. Og det havde hun det godt med, men hun havde det også svært med det, fordi Sia, hun led af enorm sceneskræk. Og dengang, der optrådte hun altså og skulle rundt og optræde rigtig mange steder med det her nummer, som var sådan et spirende mini-hit. Men så var det som om, hun lidt stoppede med at spille live, indtil hun gjorde comeback på livescenen, og det gjorde hun på sin helt egen måde. For måden, hun greb denne her sceneskrække an på, det var ved at tage en gigantisk peruk på, der dækkede hendes øjne, så man faktisk kun kunne se hendes mund. Og så i stedet for at stå midt inde på scenen og tage, ja, al opmærksomheden, så stillede hun sig ud i siden af scenen, og så hyrede hun en danser i sådan en bodysuit, en lille pige, som dansede rundt og lavede sådan noget, altså moderne jazzballet, har jeg lyst til at kalde det, rundt på scenen, så hun kunne tage fokus i stedet for Sia. Og det var en rigtig god idé, fordi ja, hvad der gået 10 år efter, at den her sang den første gang bragte Sia til det musikalske landkort, så kunne hun igen, og det kunne hun med det her nummer, som hedder Chandelier.

0: Ja, hun led altså af massiv sceneskræk, den gode Sia, men gjorde comeback med en stor peruk på, og inden det, der havde hun faktisk skrevet sange for mange andre. Blandt andet Rihanna, hun skrev den sang, der hedder Diamonds, for hende. Og jeg ved, der er mange, der sidder derude og håber på et Rihanna-comeback. Jeg selv inklusiv. Jeg tror, det er 10 år siden, hun sidst har udgivet noget, hvis det kan gøre det. Hvis ikke mere i virkeligheden. Der rygter om, at der skulle komme noget nyt. Det har der også været i næsten 10 år. Så er det måske noget, du skal hænge din hat på. Men det kunne da være dejligt med et Rihanna comeback. Nogle andre, som mange håber på et comeback på, specielt lige nu, hvor en af dem er meget ofte i Danmark, har jeg lyst til at sige. Melanie C fra Spice Girls var både på Smukfest. Hun har også været på den bornholmske festival, Wonder Festival, som kører lige netop nu. Altså, der er hun også på plakaten. Og jeg var så heldig at få lov til at stille hende på spørgsmål, da hun var på Smukfest. Og jeg kunne selvfølgelig heller ikke dy mig for lige at prøve at se, om vi kunne sparke lidt til rygterne om en fuld Spice Girls reunion. Det har de jo gjort før. De gjorde det til OL i London i 2012, de gjorde også et comeback i 2007, og så igen i 2019, dog uden Posh Spice Victoria Beckham. Så vi snakker altså et fuldt comeback. Kunne det egentlig ske? Og hvis du ikke har hørt, hvad hun svarede mig, så får du chancen nu her. Så skal vi selvfølgelig høre noget Spice Girls, i håb om, at de her fem personer, der står bag en kæmpe girl power bølge i 90'erne, måske kunne finde på at gøre det endnu en gang.
1: I've seen all of them in the last few weeks. I had Emma, Mel B and Jerry at my wedding, and Victoria made my dress, so I saw her obviously leading up to the wedding, and then I saw Victoria in Ibiza last week.
2: Do you have any plans on teaming up again sometimes in the future?
1: I hope so. There are so many great opportunities for the Spice Girls, and we're so proud of our legacy that we would love to do something. It's just finding the right time and the right thing.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i vandet igen.
6: Der udspiller sig vanvittige scener.
7: Magisk med Mads Gundersen på P4.

Den hedder Drop Dead, og det var Olivia Rodrigo her i Magisk på P4, som er i comebackens tegn lidt endnu. Når klokken bliver 13, så får jeg besøg af en gæst. Hvem det bliver, det skal jeg nok fortælle dig mere om, om ikke så forfærdeligt længe. Men jeg har jo hyldet både musikalske og menneskelige comebacks i løbet af de sidste halve times tid. Og der kommer sms'er ind til 12-12'eren. Det er jo dejligt. Lars H. har skrevet: "Jeg gør comeback i år sammen med min gamle skolekammerat Claus. Det er 35 år siden, at vi sidst har været på Midtfyns Festival. Og i år har vi så besluttet os for at prøve at tage derned igen og deltage i den nu genopståede festival. Den her gang som frivillige." Der er også comeback til nogen, som for os har nyt, for eksempel Johnny Madsen. Hans søn, Rasmus Madsen, kommer nemlig at spille, og så kommer Savers faktisk også på lige netop den festival, som altså finder sted i starten af september. En af årets sidste sommerfestivaler. Det er et tredobbelt comeback, skriver Lars. Det er det da. Og så er der kommet en hilsen fra Martin fra Frederiksberg, som skriver: "Duran Duran." Altså, de er aldrig stoppet helt op, men de fik et ret stort comeback til hitlisterne i 1993 med The Wedding Album og blandt andet sangen Ordinary World. Hvad med at spille den? Eller måske en sang fra deres nye, eller måske deres nye nummer, der hedder Free to Love, som egentlig også passer meget perfekt til dagens Pride-parade i København. I den grad, den er også bare så ny, at jeg desværre ikke lige har den ved hånden i det store DR-system. Men jeg tænker, det er også godt, at vi kan hylde deres comeback fra 1993, i hvert fald til hitlisterne. Det var jo et udpræget 80'er-band, men her altså i start 90'erne fra The Wedding Album, Ordinary World.

Duran, Ordinary World. I magisk på P4. Lige om lidt, så er der en radioavis. Den skal du selvfølgelig have lov til at høre først. Gosh, I love it, Sinclair.

0: En 16-årig dreng, som er sigtet for drab på en jævnaldrende gymnasieelev i Roskilde i går, er blevet varetægtsfængslet frem til 10. september. Det skete ved et grundlovsforhør i Roskilde her til eftermiddag. Drabet skete i går eftermiddag, da en 16-årig gymnasieelev blev dræbt med knivstik. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket adskillige gange i ryg og brystkasse. Ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet. Offeret var netop begyndt i 1. G på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdom Thom fortæller, at de fortsat er i dialog med politiet om hændelsen.
1: Vi ved ikke noget specifikt om hændelsen. Vi har været i tæt dialog med politiet, som kan bekræfte, at der er tale om en eller anden form for internt opgør. Så på den måde så er der, ja, de kender hinanden på en eller anden måde. Det er det eneste, vi kan sige. Vi ved ikke mere, og vi er selvfølgelig dybt berørt af situationen, og vores tanker går til familien.
0: Ja, gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket ja til efter hændelsen i går. Og ved grundlovsforhøret i Roskilde valgte dommeren at lukke døren. Det betyder, at offentligheden ikke kunne være til stede, så vi kan ikke fortælle yderligere om, hvad der foregik. Den sigtede nægter sig skyldig. Lige nu her klokken 13 lyder startskud til årets Pride-parade gennem hovedstaden. Tusindvis af mennesker vil marchere festklædte fra Frederiksberg til Rådhuspladsen i København. Og i år er der ekstra fokus på sikkerhed og tryghed. Paraden bliver nemlig afholdt i skyggen af terrorangrebet mod Priden i Berlin for kun 3 uger siden. Niklas Frandsen var med i Berlin, og han er også med i dag.
2: Det er klart, at sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor Pride, hvor der også er virkelig dyb sikkerheden. Så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København, ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
0: Ja, så arrangørerne i København har blandt andet rykket terrorsikring med betonklodser tættere på festlighederne, og det har gjort sikkerheden mere synlig, siger Niklas Frandsen.
2: Jamen, altså, der plejer jo altid at være politi til stede, når vi er herovre, og så kan man synes tydeligt, man kan mærke og se. I år der er skruet lidt op for både tilstedeværelsen af både politi og militær hernede.
0: Og i år kan Copenhagen Pride fejre, at det 30. gang bevægelsen marcherer gennem hovedstaden for at sætte fokus på seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling. Håbet om at få pandaunger i zoologisk have i København svinder ind, siden havens hundpanda blev insemineret, er der nemlig ingen tegn på, at den er blevet drægtig. Tidligere har Københavns Zoo haft flere års mislykkede forsøg med naturmetoden. Og så skal vi have en vejrudsigt. Efterhånden klarer det op, også i den vestlige del af landet med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 16 og 27 grader varmest mod øst. Vinden er let til frisk, mest fra vest og nordvest, mod nord op til hård vind eller cooling. Og så er der ikke mere i denne radioavis, som blev læst af Thomas Hougaard. God eftermiddag.
3: Du lytter til P4.

Og her, der skal vi høre det nummer, som ja, ikke var starten for Car Park North. Det kan vi nok godt blive klogere på lige om lidt. Men blev starten for Car Park North. Hvis du har set Boogie-listen, så har du hørt den. Hvis du har hørt radio omkring år 2003 og nærmest siden da. Eller hvis du har set filmen Midsommer, så har du kunne høre Transparent and Glass-like fra Car Park North. Du har måske også engang set Jens Rode fremføre den i DR-program. Hvis ikke, så behøver du ikke at google det. Det er helt okay. Car Park North, Lau Højen, er på besøg lige om lidt.

0: Transparent and Glasslike med Carpark North. Og fra det foretagende, der har jeg nu frontmand og guitarist i studiet, Lau Højen.
1: Goddag.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det lækkert.
0: Det er godt at høre.
1: Jeg har det faktisk virkelig godt. Det har jeg.
0: Det er da enormt glad for at høre.
1: Frisk og dejlig og glad for, at vi skal snakke sammen nu.
0: Ved du hvad, det er også. Og nu satte jeg den her på. Hvordan er det egentlig at høre den i dag, 23 år senere?
1: Det er underligt på den måde, at jeg stadigvæk synes, den lyder helt ufattelig godt.
0: Åh, det er godt at høre. Jeg var bange for, at du skulle sige, det er noget lort.
1: Jamen, det er fandme... Altså, også fordi hele processen med at skrive sangen var så magisk på en måde, apropos dagens tema. Fordi den ligesom opstod i et øvelokale. Der var så få bider, der var forudopfundet, kan man sige. Og så skete der så meget i øvelokalet, som var ud af vores hænder på en eller anden skør måde. Og så det der med, at sådan en magisk sang har så vild en reaktion på vores, det der sådan helt tidlige upcoming publikum, der var, og at radioen samler den op, pladeselskaberne samler den op, og publikum i den grad samler den op i en grad, så det er sådan, stadigvæk er jo, det er jo nærmest, nu siger jeg noget, du burde sige, men det er jo fandme nærmest en klassiker, ikke?
0: Jamen, det er en klassiker.
1: Det må altså, er det ikke det?
0: Jamen, og den kom jo også med på den store top 100-liste.
1: Det er det. Okay, ja.
0: Det vil sige, det er da noget, at,

0: et stempel at kunne sætte på den. Jeg har kredset sådan lidt om comeback-temaet, inden du kom herind.
1: Ja.
0: Og som jeg sagde, I var en del af sådan en elektronisk rockbølge. Hvis man skal forklare, hvad det er, så er det jo, at man efter at have haft en periode, hvor at det var et bas, trommer og guitar,
1: ja,
0: ligesom tillod at sætte noget synthesizer, ja, ind i mixet, altså et keyboard.
1: Ja.
0: I var med til ligesom at starte og udvikle den her bølge. Der er mange andre bands, der var en del af den danske bølge. Dyné, Veto, Turbo Weekend, for at nævne nogen, Spin, ja, United.
1: Spin, ja.
0: Alle sammen har det til fælles, at de på et eller andet tidspunkt har været fra hinanden. Nogle, ja, af dem er gendannet, nogle af dem er ikke. Kapak North, har I nogensinde været fra hinanden?
1: Nej.
0: Så har I jo heller aldrig nogensinde lavet comeback.
1: Nej, det har vi ikke.
0: Hvorfor ikke?
1: Altså, det er jo simpelthen så fedt at spille med de drenge. Jeg tror, der er to ting i det. Det ene er, at vi har det pissegodt som hold, og det er en glæde, og det giver mening sådan livsmæssigt at være sammen, fordi vi har det fedt sammen. Vi er ikke trætte af hinanden. Der er stadigvæk energi at hente i hinanden. Og så er det jo bare sådan den der jagt på hele tiden at prøve at... Vi kan skrive en sang, der er bedre. Det må kunne lade sig gøre, ikke? Og den jagt er bare fed. Det er ikke en træls ting, det er en god ting. Altså, man har lyst til at imponere de andre to, og så senere imponere nogen fra et pladeskab, senere imponere et publikum, der står derude og tænker, what the fuck just happened? Altså, så den jagt er der sådan set stadigvæk. Så hvorfor fanden skulle vi stoppe? Altså, jeg vil sige, det bliver nok publikum, der stopper os. Det bliver mangel på publikum, der kommer til at stoppe os, hvis vi stopper.
0: Det er vi ikke i nærheden af, vel?
1: Overhovedet ikke, og jeg tænker også... Det er lige før, jeg tænker, at jeg ikke kommer til at stoppe alligevel, for det er fandme sjovt at spille guitar.
0: Ja, det er dejligt, ikke?
1: Ja.
0: Hvis man kan finde ud af det i særdeleshed, ellers kan det godt blive en lidt akavet affærd.
1: Ja.
0: Nå, men hvis jeg så siger musik og comebacks, hvad kommer du så til at tænke på, nu når du ikke selv har lavet
1: det? Ja. Der er jo nogle stykker, der er jo nogle danske acts. Altså, Turbo kom frem, Spleen kom tilbage. Men ved du hvad, nok den, der sådan imponerede mig mest i virkeligheden, var Take That's comeback.
0: Ja.
1: Fordi for første gang i deres historie lykkedes det dem at skrive en sang, jeg synes var rigtig god.
0: Fordi Take That jo var det her britiske boyband, som startede på klubberne med Relight My Fire, og så lavede de Back for Good, som var sådan lidt mere følsom.
1: Mm-hmm.
0: Og så skrider Robbie Williams,
1: ja,
0: fra bandet.
1: Ja.
0: Og så fortsætter de andre en lille smule, så går de fuldstændig i opløsning. Så kommer de tilbage uden Robbie Williams. Og så omkring sådan noget 2010, så kom Robbie Williams med ind igen.
1: Ja.
0: Så det er den periode, du...
1: Ja, det er The Flood-sangen,
0: ja,
1: helt specifikt. Jeg har ikke hørt resten af deres... De har lavet et album, sikkert.
0: Ja, der kom turné, og han var, ja, ja, han var officielt medlem i nogle år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi spillede med dem i... Jeg har lyst til at sige, til X-Factor i Parken en gang, hvor til lydprøverne måtte vi ikke være med. Alle skulle være væk ud af parken.
0: Tømme i parken?
1: Jamen, det er et ret stort område,
0: ja, okay,
1: at kunne tømme.
0: Hold da op.
1: Fordi de ville være sikre på, at der ikke kom noget ud fra prøverne.
0: Mm.
1: Men
0: så du har faktisk spillet med ikke bare Robbie, men med hele Take That?
1: Ja, ja.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, ja, det har vi.
1: Ja, men altså, vi har spillet med alle mulige, jo.
0: Ja, okay.
1: Det er jo, man deler jo scener med de største.
0: Det kan være, vi kommer tilbage på nogle af dem om ikke så forfærdeligt lang tid. Men jeg synes, at vi skal høre det Take That-nummer, ja, du så kan lide, The Flood, ja, som det er altså forladet, når Robbie kommer tilbage.
1: Ja.
0: Så tager vi den her. Mm. The Flood, Take That.

0: Altså, jeg kan huske, det var i fjernsynet dengang Take That blev brudt op, og der havde journalisterne været så gode at tage ud og opsøge nogle teenage-piger, ja, hovedsageligt dengang, og så ligesom break nyheden for dem. Fordi dengang var der jo ikke interesseret. Ja. Og det var jo, altså du kunne jo lige så godt fortælle dem, at man havde aflivet deres pony. Det, ja, var jo, det var forfærdeligt. Ja. Så dejligt, de blev gendannet her fuldtalligt på, på The Flood. Og det du kommer til at tænke på, når jeg siger comeback, Lav.
1: Ja.
0: Lav Højen fra Car Park North, du er med mig i Magisk her. Og vi skal til det, der hedder Rockstjernebarometeret.
1: Ja.
0: Som er det her med at tænke, okay, hvis vi nu skulle skrive biografien om jeres band i morgen, så skal vi have nogle højdepunkter. Vi skal måske også have et lavpunkt, men det kunne være meget fedt allerede lige at klarlægge, hvad det godt kunne være. Men inden vi når dertil, så vil jeg bare lige markere, I har jo eksisteret i 27 år, er jeg blevet gjort opmærksom på fra jeres egen Instagram-profil. Ja. I har uploadet noget gammel live-lyd.
1: Ja.
0: Skal vi lige høre lidt af det?
1: Skal vi?
0: Ja, det synes jeg faktisk, det vil være meget hyggeligt. Mm. 1999.
1: Ja.
0: Der står I på en scene omgivet af puslige Tuborg-flasker.
1: Nå, ja.
0: Og performer det her til DM i Rock.
1: DM i Rock, ja.
0: Ja. Og der er gået mange år siden. Og jeg tænker, okay, så lad os da definere, hvornår har I været allermest som rockstjerner?
1: Ja. Ja. Der er jo nogle stykker, men jeg kan huske sådan, den første ting, jeg lige tænker på, når du spørger mig, det er at stå i Forum og supporte DRD, som afløser for Jupiter Day, der skulle have haft spottet med mig, blevet syge. Og så var der en booker, der var rigtig sød at ringe til os. Vi havde ikke noget pladeskab, vi havde ikke nogen booker, vi havde ingenting.
0: Så vi er omkring det her tidspunkt, jeg lige har spillet
1: ud. Ja, jeg vil sige måske 2000 eller 2001. Så ja, helt, altså tag et band fra gaden-agtigt. Og sådan, kunne I tænke jer det her? Og så lægger jeg på, og jeg siger, jeg spørger lige drengene, så lægger jeg på, og så vender jeg mig sådan om til dem i øvelokalet. Vi står vitterligt i øvelokalet. Ja. Kunne vi tænke os at spille i Forum på lørdag? Ja, selvfølgelig. Har du sagt ja? Nej, jeg vil jo lige høre, om vi havde lyst.
0: Hvad betaler de? Ingenting. Vi gør det.
1: Ja,
0: ja, ja, super.
1: Og så siger jeg selvfølgelig ja, og så kommer vi derind, og så kommer vi jo med vores poser. Og indtil videre, så kan du sidde og tænke, hvad fanden er der rockstjernet i det her?
0: Ja, men jeg vil sige, poser.
1: Momentet opstår. Jamen, poser med pedaler.
0: Jamen, altså, det har man da tasker til her. Med,
1: nej, vi havde netto-poser til vores udstyr. Det var helt i begyndelsen, ikke? Ja. Kommer vi op på scenen, og så det, der gør det her til det største rockstjerneøjeblik for mig, er, at jeg kunne mærke, at publikum reagerede på vores musik. Jeg kunne mærke, at vi var bygget til at stå der. Altså, det her, det var meant to be. Det musik, vi stod med, gav mening for de her mennesker, der aldrig havde hørt det før. Og så stod på så stor en scene. Vi havde været vant til at spille for måske 25 eller sådan noget. Ikke? Her stod der 10.000 mennesker, og vi havde dem på en eller anden skør måde, selvom de ikke kendte os.
0: Ah, hvor fedt.
1: Så det var sådan den første sådan store, fuck ja, yeah, det her, I ved det ikke, men det her, det var fremtiden, I så.
0: Ja, og hvis der ikke havde været den aften, havde der måske aldrig været noget af det, der er kommet siden.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Jamen, det er sgu en rockstjernebegyndelse. Ja. Der kan vi godt ligge tidligt i biografien.
1: Ja.
0: Hvornår har du følt dig mindst som en rockstjerne?
1: Ja, mange. Det er jo det, der er fedt, ikke? Dem er der jo sindssygt mange af.
0: Altså, okay, ja.
1: Hele tiden bliver man konfronteret med, at man ikke er lige så fed, som man selv synes, man er. Og det er så fint. Altså, det, sådan skal det være. For eksempel, så står vi på Kolding, åbner Grøn Koncert i, jeg har lyst til at sige, 2008. Jeg kan ikke huske det. Et eller andet årstal, ikke? Og vi har selvfølgelig en eller anden selvhøjtidelig intro, som passer til vores musik. Jo, det vil jeg ikke undskylde for.
0: Stor og flot.
1: Ja, stor og flot. Ja, ja. Og så går Søren ind, han kommer ind med en eller anden sådan storladende intro, og så falder han over sit keyboard, og han har den ligesom på maven, ikke? Så vælter han, og så ligger han sådan og maver rundt på scenen, og den spiller bare klaverlyd, i stedet for en eller anden synlyd. Altså det lød, vi har heldigvis en optagelse af det, jeg burde have haft den med, ja. Det lyder så frygteligt. Altså, det er så pinligt, specielt når man har taget sig selv så alvorligt, som vi gør lige det øjeblik der.
0: Så lyder det bare, som om der er en eller anden fuld person, der sætter sig på sådan en saloonklaver.
1: Klung. Ja. Og så skulle rejse sig fra det der, og så solbrillerne på igen. Nu er det fandme nu.
0: Ja, der går man ikke bare over og fuck, vi spiller hittet, ja, og så er vi ude
1: nej,
0: igen.
1: Nej, okay, altså, men der er mange af sådan nogle der. Også noget med, hvor jeg får væltet en vandflaske på en scene, og alt strømmen går. Og ligger og i øvrigt også på ryggen, og sådan rigtig har det lækkert med en solo.
0: Ja.
1: Der er masser af sådan noget der. Altså, det er jo en del af. Man er nødt til at tage chancer jo.
0: Men alle kender det fra altså sådan helt almindelig arbejdsliv, hvor du skal vise et PowerPoint, og det ikke virker.
1: Ja, ja, ja.
0: Forestil dig, der så står, det ved jeg ikke, 10-15.000 mennesker og kigger på dig, der render rundt med kabler. Ja, okay. Jamen, dem får vi også noteret nogen af, men det er da godt at høre, at der både er højt og flyver, dybt og fald.
1: Det er en del af det, og det sådan skal det være.
0: Ja, men det er godt at høre. Lav, har du lyst til at blive hængende lidt længere?
1: Ja.
0: Jamen, det er godt, også selvom jeg spillede lidt lyd tilbage fra 1999. Ja. Ja, det her det er faktisk nyere end 1999. Vi skal lige til år 2000 og høre Leon Rimes Can't Fight the Moonlight.
1: God.
0: Ja, den har du nok ikke hørt.
1: What? Den har jeg ikke hørt længe.
0: Får du chancen for nu.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Erika Jane, lige så ligeglad tidligere gæst her i Magisk på P4, hvor at gæsten i dag hedder Lau Højen fra Car Park North.
1: Ja.
0: Et band, som for rigtig, rigtig mange blev, hvad kan man sige, sådan allemandseje efter filmen Midsommer.
1: Ja.
0: Dansk ikonisk gyserfilm. Jeg har altid lidt sagt om den film, at det virker egentlig bare som en lang musikvideo til jeres nummer.
1: Ja.
0: Fordi
1: ja.
0: Der kan jo ikke ske noget i den film, uden Transparent Glasslike skal spilles.
1: De havde jo seriøst 5 sange fra vores debutalbum med i filmen. Så ja, det kan jeg godt forstå, at du har den følelse.
0: Det var kæmpe promotion for jer dengang.
1: Ja, det var sindssygt. Det var en sindssyg chance, det der. Jeg kan huske, vi er jo helt cocky på det tidspunkt i vores karriere. Der er jo ikke sket noget endnu, men vi vidste, det ville ske.
0: I verdens første band.
1: Sådan føles det.
0: Ja.
1: Og så kan jeg huske, vi sådan får den her mulighed, og så siger vi, jo, det er da meget godt, men lad os lige se et rockklip af filmen først. Og det får vi så lov til at se, og jeg tror, den var 3 timer på det tidspunkt, inden de ligesom får det klippet ned, ikke?
0: Ja.
1: Og så var det bare så ret, det var sgu ret poetisk. Altså, det var sgu en ret fin film.
0: Ja. Altså, hvis du lejer et sommerhus en dag med DVD-afspiller, den står der, for det gør den.
1: Ja.
0: Sæt den lige på. Ja. Det er sgu godt. Og som ikke andet for at høre Car Park North. Men det blev indgangen for rigtig mange til Car Park North, at I havde 5 sange med i den her. Så derfor så har jeg tænkt mig, at vi skal lave en lille blindrangering.
1: Ja.
0: Det vil sige, at jeg har fundet 4 sange frem. Alle sammen har det til fælles, at det er sange fra film. Men så har jeg lavet et lille benspænd, der hedder, at kunstneren må ikke have været alt for stor, inden filmen kom.
1: Ja.
0: Så det vil sige, James Bond-sangen, der er det jo oftest store kunstnere, man hiver ind til at lave en sang, som så måske ikke bliver den kunstners bedste sang.
1: Ja, ja.
0: Så det har de altså til fælles. Og så sætter jeg dem på en af gangen. Ja. Du skal give dem en placering fra 1 til 4. Du kan ikke lave det om, når du først har lukket en placering. Er du med på den?
1: Ja, tak.
0: Så kommer den første her. Den hedder jo I've Had the Time of My Life.
1: Ja, det var fordi... er det fra Dirty Dancing?
0: Det er lige præcis det, der. Det er jo med løftet, Patrick Swayze, ikke? Lavet af, fremført af Bill Medley og Jennifer Warren.
1: Okay, det ved jeg så ikke.
0: Nej, og det er jo det.
1: Man kender selvfølgelig sang.
0: Det er jo bare en filmsang.
1: Det får en flot tredjeplads.
0: Det får en flot tredjeplads. Jeg skriver Dirty Dancing ved den, fordi det er jo nok det, vi husker den mest som. Okay, men tredjeplads. Så har vi jo ligesom startet der. Så ser vi lige, hvad vi kan give den her.
1: Eye of a Tiger.
0: Ja.
1: Det må være Rocky-filmen, er det ikke det?
0: Jo, og det er der nogle stykker af.
1: Ja.
0: Det er... vil du gætte på hvilken?
1: Rocky 1?
0: Nej.
1: Nå, okay.
0: Vil du prøve en ny igen?
1: Ja, 2'eren.
0: Nej, vil du prøve igen?
1: Mere? 3?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Du har fundet en t-shirt. Nej, godt. Rocky 3, ja. Survivor.
1: Den her sang elsker jeg jo. Og jeg spillede den som sådan... Da jeg var op... Altså, længe før Car Park North, der bare lærte at spille guitar og havde et band, spillede vi den her sang.
0: Ja.
1: Simpelthen, det var så sejt, det der stykke. Det der stykke der, ikke?
0: Det er angiveligt, har jeg hørt, at de skrev sangen over nogle billeder, de havde fået af Sylvester Stallone, der bokser.
1: Nå.
0: Og så timer de det til hans slag. Så det er altså, fordi han siger duf, duf, duf, duf. Og så, der har vi jo riffet. Og jeg ved ikke, om den er sand, men jeg vil sige, det er den.
1: Okay.
0: Men hvor skal vi placere den tredje plads, den er taget?
1: Ja, jeg synes, det her det er en anden plads.
0: Det er en anden plads.
1: Ja.
0: Så skriver jeg Rocky på den. Okay, super. Så tager vi en mere. Den kommer her.

0: Det er, bandet er nok blevet større end filmen sidenhen. Men det er i 1998, der er Nicolas Cage med en film, der hedder City of Angels, hvor okay. han spiller et spøgelse. Det var meget populært at lade folk spille spøgelser, apropos Patrick Swayze i Ghost. Men den her sang, det bliver, altså, jeg har næsten lyst til at sige, det eneste kæmpe hit for Goo Goo Dolls, som okay. bandet hedder. Den hedder Iris.
1: Okay, det er en fjerdeplads,
0: det er en fjerdeplads.
1: Ja.
0: Super.
1: Men mest fordi, jeg ikke kender det. Altså, jeg kender godt sang, men du ved...
0: Men kender ikke filmkonteksten. Nej, okay, ja. Men den skreg måske en fjerdeplads. Men det betyder jo, nu bliver det farligt, at din første plads er den næste sang, vi skal høre. Der er du gamblet højt, men den kommer her. Den allerførste.
1: Fedt. Er det, hedder det Innocent Blood?
0: Godt kaldt, altså.
1: Kærlighed første hik.
0: Ja.
1: Det var jo kæmpestort, da jeg startede første G, det her.
0: 1999 er den fra.
1: Ja. Ja.
0: Ligesom altså, I, der anden imiterer.
1: Ja. Det er sjovt, ikke? Og jeg kan huske, de har jo faktisk været med i beslutningen, da vi skulle vurdere, om vi skulle være med i Transparent.
0: Nå.
1: Nej, være med i Midsommer, undskyld, med Transparent og Glaslakke og de andre sange. Fordi vi så Innocent Blood og tænkte, det bliver lidt one-hit wonder-agtigt, det der.
0: Ja, fordi Innocent Blood er i dag kendt for soundtracket til den film, hvor de også havde fire sange med på.
1: Ja. Og man er måske nok også bare et one-hit wonder i virkeligheden. Man er jo nok mest kendt for én sang. Måske et par stykker, hvis man er heldig, ikke?
0: Ej, jeg har da i hvert fald over en håndfuld.
1: Det synes jeg også.
0: Ja,
1: men det er meget sjovt. De var faktisk med i overvejelsen, kan jeg huske.
0: Ja.
1: Men det er også lidt fest. Altså, jeg synes, det er en fin sang, men det er jo ikke meget mere end det.
0: Så det er altså,
1: det
0: er altså den bedste sang, for du har lige rangeret den.
1: Ja.
0: Men hvis du nu skulle tage en beslutning om, hvad for en af dem du vil høre i fuld længde, hvad
1: helt klart træerne,
0: som blev Dirty Dancing.
1: Ja.
0: Det var den, vi skal høre i fuld længde.
1: Det synes jeg.
0: Okay, ved du hvad, det havde jeg faktisk ikke regnet med. Jeg troede, du ville tage Eye of the Tiger. Jamen,
1: så lad os vi tager
0: nu lukker den.
1: Dirty Dancing.
0: Og hvis du så ellers lige får strukket ud, så laver vi løftet herinde. Det kan I desværre ikke se derhjemme.

0: Lav Højens yndlingssang.
1: Ah!
0: Ja, den er deroppe af. Altså, han tager
1: mig
0: for ej, undskyld. Der stod en bus, så jeg havde lyst til at smide dig ind.
1: Fedt.
0: Ej, vi har da hygget. Men
1: jeg synes, den er god. Lavet.
0: Ja, den er også.
1: Men det er jo ikke yndlings, altså.
0: Nej, der er meget at tage af.
1: Ja.
0: Men du arrangerede den jo også som en nummer 3 på listen, men ja. Vil gerne høre den i fuld længde. Lav Højen, du har været gæst i Magisk. Det skal desværre til at slutte lige om lidt, men jeg sender dig faktisk afsted ud til noget meget vigtigere. Meget underligt for Carpark North har I ikke rigtig været at finde på nogle af festivalplakaterne den her sommer.
1: Nej.
0: Og det er fordi, I lader op til noget efterårsturné.
1: Det kan man godt sige.
0: Ja.
1: Det var simpelthen en blanding af at prøve at se, hvad sker der, hvis vi ikke spiller festivaler for første gang i 10 år. Både sådan i forhold til at prøve noget nyt.
0: Ja.
1: Altså, fordi det gør vi jo seriøst hver eneste sommer, og det har været decideret frygteligt ikke at være ude og spille musik, det vil jeg have lov at sige. Men også dejligt faktisk at mærke, hvor fedt det er at spille musik. Altså, det er jo det fedeste i hele verden.
0: Det er godt at høre.
1: Der er ikke noget andet, jeg skal bede om. Og derfor så tager vi så også på efterårstur.
0: Ja, som I kalder for energi- og nærhed-tur.
1: Ja. Ja.
0: Hvad ligger der i den
1: Jamen, det er fordi,
0: det valg?
1: På det seneste har vi så spillet festivaler rigtig meget, og så har vi spillet musikhuset, altså koncerthuset her i København, musikhuset i Aarhus. Du ved, folk sidder ned, sådan nogle koncerter, og vi trængte til at spille sådan et godt gammeldags svedigt klubshow med fadøl, og, hvor man står lige i hovedet på folk, og folk er nødt til at stå op. Så vi er nødt til at have en eller anden form for energi i showet, for at de gider at stå op.
0: Ja.
1: Men samtidig er du også helt tæt på folk. Så det, vi kommer til at lave et set, der er mega energisk og svedigt. Altså, det er ligesom et skridt bagud til tidligere i karrieren, hvor det var det eneste, man lavede. Det var at spille i de der klubber, ikke?
0: Ja.
1: Inden man blev stor nok til festivaler. Så det glæder mig helt vildt meget til. Og det der intense rum, stå på Vega i København, stå på det nye train i Aarhus,
0: oh ja,
1: stå på Tobakken i Esbjerg, du ved, bare rundt i landet, ud til folk, ind og svede. Man skal have lag på lag, så man kan smide tøjet.
0: Ja, okay, godt. Ja. Eller bare komme i badetøj fra starten af med en poncho. Og så bliver det jo en tur på vejen med dine to bedste venner i det her bane, som jeg har haft i 27 år. Glæder man sig også bare lidt til at komme ud og køre dyt?
1: Ja, gør man. Og det er et fedt liv. Det er det bare. Det må alle dem, der synes, det er hårdt at være musiker. Jo, det er det, men det er jo ikke i forhold til alle mulige andre menneskers liv. Mm. Det er et fedt liv, det her. Det er så fedt at spille musik. Det er så sjovt at synge. Det er så sjovt at finde på musik. Det er så sjovt at røre mennesker. Det er sjovt at få en drink bagefter showet.
0: Mm.
1: Blive kørt et sted hen. Bo på et hotel. Altså, what's not to like?
0: Lidt ud på vejen.
1: Ja.
0: Jamen, det er godt at høre.
1: Og komme ud i hovedet på de mennesker, der dyrker vores musik. Det er næsten, tror jeg, det største ved det hele, egentlig. At se deres blik.
0: Og det er oktober og november, at I er ude og runde de her spillesteder. Så hvis man sidder derude og har lyst til at invitere Carpark North til en julefrokost, så kan det godt være, at det bliver lidt svært.
1: Det kunne det måske kan jeg fortælle allerede nu, det har været svært med mine venner at finde datoer.
0: Ja, okay. Så de rykkede. Men så må de jo tage med. Ja. Der er jo ikke andet at gøre. Så må man godt holde julefrokost til en Carpark North-koncert. Men altså, det giver jo rigtig, rigtig god mening, at nu når I ikke har været ude og spille sommerens festivaler, at I så tager nogle indendørs steder i efteråret.
1: Ja.
0: Held og lykke med turen.
1: Tak.
0: Og hils de to andre.
1: Det skal jeg gøre.
0: Ikke for at lyde sådan helt linje 3-agtigt, men for de to andre. Du må tage dem med en anden gang.
1: Ja.
0: Det har været en fornøjelse at have dig på besøg, Lav.
1: Ja, det har været fucking hyggeligt og magisk.
0: Nå, det er jeg glad for at høre.
1: Ja.
0: Jeg har to Carpark North-nummer liggende klar, og jeg kan mærke, at jeg har svært ved at vælge.
1: Ja.
0: Nu kommer jeg med begrundelsen for, hvorfor jeg har taget dem med.
1: Ja.
0: Den første, det er det nummer, der hedder Human. Det var jo faktisk, hvad kan man sige, jeres første comeback. Det var første single fra jeres anden plade.
1: Ja.
0: Der stod jeg på mit ungdomsarbejde og lænede mig op af højtalerne og ventede på, at dengang P3 ville spille den her sang nyt fra Carpark North. Og jeg synes, det var fedt. Rigtig fed video i øvrigt. Og den anden, det er Wild Wonders fra jeres første plade. Af den grund, at dengang jeg spillede håndbold, så er det pigehold, der lige var en årgang over mig. Dem, man lige tog ud og så kampene med, fordi det var... Tænk nu hvis, ikke?
1: Ja.
0: De hørte Wild Wonders hele tiden på deres boombox.
1: Ja.
0: Hvad for en af dem skal vi høre?
1: Vi skal 100% høre Human.
0: Ja.
1: fordi at jeg elsker... Altså, jeg synes også, Wild Wonders er fed. Ja. Men Human var vigtig, blandt andet på grund af musikvideoen, men også på grund af sangen. Den var en billet ud til udlandet, faktisk, den her sang. Imogen Heap, som man måske... Jeg ved ikke, om man fucking kender Imogen Heap.
0: Where were we?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun supportede os jo, fordi hun synes den her sang var så fantastisk. Hun skriver spontant til vores mail: "Hey, fantastisk sang." Og så finder vi ud af, hvem hun er. Gider du egentlig at komme og supporte os i Vega bare? Og vi kaldte hende Imogen.
0: Ja,
1: jamen, så faktisk det... meget senere fundet ud af, Imogen, okay, klart. Og var i byen med hende og sådan noget. Så jeg siger Human.
0: Så tager vi Human. Ja. Tak for besøget, og fortsat god lørdag.

0: er du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var et
0: se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Du lytter til Magisk.
1: Magisk.
3: Med Mads Gundersen på P4.

Hvis du ikke allerede har været løftet op til et magisk niveau af Sombers musik, så sæt lige et kryds ved navnet Somber, S-O-M-B-R. Her fik du ham på Undressed. Og det er også ved at være inde på magisk for denne gang. Jeg sidder og kigger ud på solstrålerne og misundet jer alle sammen, der forhåbentlig får lidt af den sol, der er derude. Og ellers bare tusind tak, fordi du har hængt med. Festivalerne er jo heller ikke slut. Der er festival på Bornholm i øjeblikket. Og her i København, jamen, der har netop Somber, som jeg lige har spillet for dig, den her New Yorker soveværelses popmusiker. Lige hvad, der er en festival, der hedder Syd for Solen, som finder sted ude i Valby. Og Somber spillede der i forgårs og sluttede sin koncert med et ret magisk øjeblik. Står på scenen, spiller, folk begynder at klappe, sidste nummer. Men så i stedet for bare at gå af scenen, så følger kamerafolkene, så det altså bliver vist på storskærm efter Somber ud fra scenen, ned ad trapperne. Og det kan godt være, at du ikke har været i Valbyparken før, men der er faktisk en tilhørende strand. Og den strand, den ligger bag scenen, så hele bandet, inklusive manden, Somber, Shane, Michael Boos, de tager bare en løbetur ud mod vandet. Og kameraet følger efter, og så løber de ud i vandet. Forbi familier, der sidder på deres tæpper og bare er på stranden. Og kaster sig ned i bølgerne med tøj på. Og bare har den der frihedsfølelse. Jeg tror, der er mange mennesker i publikum, der har lyst til at følge efter. Festivalen, den bød også på et show med Medina. Og så i går aftes spillede den newzealandske verdenssensation Lord også en koncert med masser af elektronisk energi i. Så jeg tænker også, vi tager et stykke med Lord. Og så held og lykke, hvis du er en af dem, der skal på en af de danske festivaler, som ja, heldigvis stadig er i gang derude. Makeup in somebody else's car. We all

Hun sagde noget i retning af fra scenen i går, at hun måske havde tænkt sig at blive hængende i Danmark, så længe hun kunne. New Zealanderen Lord, der altså gav koncert i Valby i går på festivalen syd for solen. Magisk er ved at parkere for denne omgang. Der er det store talkshow på vej til dig med Tine Gøtzsche og Martin Johannes Larsen lige om.

0: Efter et knivdrab på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde i går, er en anden 16-årig dreng her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet frem til 10. september, sigtet for drabet. Drabet skete i forbindelse med en introfest i anledning af gymnasiernes skolestart, som blev fejret i Folkeparken i Roskilde. Offeret blev dræbt med knivstik. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket adskillige gange i ryg- og brystkasse. Og ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet. Senioranklager Anne-Mette Serup ser alvorligt på sagen.
1: Ja, det er også derfor, vi har fremstillet den sigtede i grundlovsforhør i dag. Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
0: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket ja til.
2: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
0: Den sigtede nægter sig skyldig. Det tog for lang tid, før offentligheden fik at vide, at den vestjyske problemulv var blevet skudt. Sådan lyder kritikken nu fra flere partier i Folketinget. De ønsker en forklaring på, hvorfor der gik 10 timer fra ulven blev skudt torsdag aften, til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stillede sig op på et pressemøde og fortalte om det fredag morgen. En af kritikerne er konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Mønster. Han mener, at når en problemulv er blevet håndteret, så har befolkningen et krav på at få det at vide, så snart det er sket. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser til Ritzau, som har spurgt, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Det er det 5 år siden, at Afghanistans hovedstad Kabul faldt efter mere end 20 år, hvor USA og allierede havde været til stede i landet, og det lød sådan her i radioavisen.
3: Afghanistans hovedstad Kabul er i de her minutter ved at falde i Talibans hænder.
0: Og siden har Afghanistan været kontrolleret af den islamistiske og fundamentalistiske gruppe. Som den eneste danske journalist dækkede Simidjan dengang byens fald for TV2. Og det var ikke bare verdenshistorie, hun dækkede. Det var også en desperat og frustrerende situation.
4: Det var nogle meget, meget kaotiske dage, men det var en historie, der var vigtig for mig at dække. Jeg landede jo midt af de aller sidste fly og blev der til trods for terrortrusler og bombetrusler, fordi jeg i virkeligheden også var frustreret over, at verdenssamfundet efter 20 års krig bare sådan efterlod især kvinderne i kløerne på nogle bevæbnede mænd. Og vi vidste jo alle sammen godt dengang, hvor de ville lande henne.
0: Efterhånden klarer det op også i den vestlige del af landet med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 16 og 27 grader, varmest mod øst. Det var radioavisen læst af Thomas Hougaard.
5: P4.
6: Du lytter til P4.
7: Men så er det lørdag jo.
8: Vi er tilbage i studiet.
7: Nej, det er så godt.
8: Jeg har savnet det. Jeg har savnet bordet. Jeg har savnet pletterne på gulvet, som ikke er blevet vasket væk i løbet af sommerferien. Jeg har savnet duften af
7: kaffe.
8: Gammel kaffe. Ultra gammel kaffe.
7: Og meget høj faglighed heroverfra. Dufter det. Det er så stærkt. Det er så stærkt lugt. Det kan næsten nogle gange ikke rigtig være i den selv.
8: Vores gæster har allerede været inde og sige, er det høj faglighed, der dufter af?
7: Det er fordi, faglighed. Ja, det er det. Og penge. Så.
8: Kæmpe program i dag. Lad os komme i gang.
6: Det store talkshow på P4.

0: klogt selskab, selvfølgelig Tine Gutsch.
1: Og så får vi altså også besøg af en mand, der både har været Magic Martin, vild med dans og en vejrforræder. Lige nu er det Danmarks dummeste, det handler om, men han er alt andet end dum. Han er både dygtig, flot og flink. Martin Johannes Larsen er også med os i dag, kære venner.
0: Og til dig, der lytter med. Tak for det. Bliv hængende de næste 2 timer. Plus minus. Tjek ud, hvis du skal hente kaffe eller noget andet godt. Men vi er her i hvert fald. Stort velkommen indenfor.
2: Og nu, det store talkshow med Nana og David.

0: Rosa. Den hedder Min Mand, det store talkshow på P4, og nu med gæster i studiet.
1: Vi har simpelthen fået besøg af tv-værter, foredragsholdere og podcastværter og alt muligt andet. Tine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Tusind tak.
1: Det er dejligt, du er her.
2: Det er jeg glad for, du synes.
1: Ja. Det havde været sådan lidt flabet, hvis vi havde sagt...
2: Det er fint. Dødssygt, og ja, okay. Det kan det ikke være anderledes.
1: Og ikke mindst tv-vært Martin Johannes Larsen. Velkommen til.
3: Goddag.
1: Martin Johannes. Goddag.
3: Goddag.
1: Også dejligt, du er her.
3: Tak.
1: Prøv at I jo det nye makkerpar i Showbiz.
3: Det er vi.
2: Præcis. Og sikkert par.
3: Ja. Folk kunne godt mærke det, da vi kom gående ud.
2: Ja.
0: De er lige sådan, nu skal jeg lige...
2: Så er de der.
0: Ja. Kigger de på mig? Nej, de er helt sikkert ikke
1: noget. Enorm respekt om jer herude på DR også, selvom det egentlig er over på TV2, at I gør jer gældende lige pt. Der er, og det er ikke fordi, vi skal... Altså, der er jo en 3-24 år imellem jer, aldersmæssigt, ikke?
2: Det er nemlig korrekt.
3: Det er der.
1: Så vi tænkte, vi ville bare lige lave en hurtig tidslinje over jeres liv, hvordan det egentlig har set ud. Og hvis vi nu starter i 1990...
3: Der kan jeg godt fortælle, hvad jeg lavede.
1: Ja, hvad lavede du der?
3: Jeg kom ud af min mor.
1: Du kom ud af din mor?
3: Ja,
1: du, du bliver født?
3: Jeg bliver født.
1: Hvornår?
3: 19. januar.
1: 19. januar, ja. Okay. 1990, Tine, hvad laver du der?
2: Altså stort set på datoen, vil jeg sige. Måske da Martin er 10 dage gammel, starter jeg på Danmarks Journalisthøjskole.
1: Okay.
2: Og på min uddannelse nummer 2.
1: Ja.
0: Fordi du er tosproget erhvervs...
2: Korrespondent.
0: Korrespondent.
2: Ja, fransk og spansk. Okay. Det var jeg så blevet, før Martin blev født.
3: Det er derfor, du er så god til spansk.

0: Det er nemlig rigtigt, Martin. Jeg har øvet mig siden før, du blev født.
1: Okay, hvis vi springer 10 år frem. 2000. Martin, hvor er du der?
2: Der er jeg i folkeskole.
3: Ja.
2: Hvad laver du til det?
1: Der går du i 4. klasse? Eller?
2: Ja, sådan noget i den stil. Og der laver jeg jo nok alt muligt. Jeg spiller højst sandsynligt en masse fodbold.
1: Ja.
2: En masse fodbold. Måske lidt badminton også.
3: Lidt små badminton, ja. Tine, 2000?
0: 2000, der er jeg blevet ansat i DR 4 år tidligere, og jeg er vært på temalørdag, og jeg har været på et års studieophold i Paris, som jeg næsten lige er kommet hjem fra. Og jeg begynder at overveje, hvad der sådan skal ske i mit rigtige voksenliv.
3: Ja, tak.
2: Og det var så det, jeg gik i 4. klasse.
3: Ja, spiller du på nogen måde badminton på det her tidspunkt, Tine?
0: Ja, det tænker jeg godt, jeg kan finde på at gøre til en firmaturnering.
3: Lad os hoppe 10 år videre frem i tiden. 2010. Hvor er du hen her, Martin? 20 år gammel.
2: Yes, der er jeg i Aarhus. Og der tror jeg faktisk, jeg læser fransk fra 0 til A på VUC.
3: Ja.
2: fordi at jeg ikke kom ind på den uddannelse, jeg gerne vil.
3: Ja.
2: Så det gjorde jeg der i... Jeg taler også fransk, Tine, men det gør du sikkert også.
1: Hvad vil du gerne ind på?
2: Kommunikation.
1: Ja.
2: Det var første år, den linje startede, men der var snittet simpelthen for højt, og jeg var ikke, jeg tog mig nok ikke nok sammen i gymnasiet.
3: Nej. 2010, Tine.
0: Der blev været på TV-avisen.
3: Sådan.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
2: Selvfølgelig.
3: Ja. Yes.
1: Så du kan... det er DR's nedslagsskib.
0: Sådan der.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men det var så tidslinjen nu, når der styr på det.
3: Ja, så ved folk cirka, hvor I er. Og nu er I her. Ja. Nu er I det nye par i dansk showbiz. Præcis. Og det er egentlig smukt på den måde.
0: Det synes jeg også.
3: Ja.
2: Og så Transparent and Glass Light.
0: Ja, men det, altså. Ja, det kan ikke være flottere. Nej.
3: Prøv at høre. Det her er en kæmpe fornøjelse for os, at I er her lige her nu i det store talkshow. Velkommen til.
2: Tak.
0: Tak.
1: Og her er det altså Carpac North og... Netop Transparent and Glass-like fra 2002. Der var du
0: lille.
2: Der var jeg godt nok lille.

0: Carpark North, lige her i det store talkshow på P4. Martin Johannes Larsen og Tine Gøtsche er vores gæster i dag. Og over på TV2 hos vores venner, der kan man lige nu se programmet med en vidunderlig titel, Danmarks Dummeste. Ja. Det er et program, hvor 10 kendte danskere vender tilbage til skolebænken med jer to som lærerne.
1: Ja.
2: Det kan man sige, ja. Ja, overlærer. Ja. Overlærer fru Skrap.
1: Ja, ja. Og underlærer fru.
2: Og den søde.
1: Ja, den,
2: du er lidt mere venlig.
1: Den lidt sødere, ja.
2: Ja, det vil jeg også sige. Ja.
0: Og så skal der så dystes i paratviden og logik og hovedregning. Alt sammen for at blive Danmarks dummeste. Det er den titel, man simpelthen...
2: Eller for at undgå at blive det.
0: Ja, præcis.
2: Det handler faktisk om at slippe ud.
0: Ja, ja. Hvis man kan.
3: Der har man lige vendt det hele om.
2: Præcis.
3: Man vil gerne ryge hurtigt ud af det.
0: Men der er en klap, der ryger ned og alt muligt andet. Men det er jo også en tur tilbage til ens egen folkeskoletid, ikke?
3: Jo.
0: Og vi snakkede om, inden vi mødtes i dag, hvis I lige skulle tage os med tilbage til jeres egen folkeskoletid. Hvem var du, Tine?
2: Jeg var hende, der var kvik til det faglige. Det kørte for mig ind i klasselokalet. Jeg havde ikke altid lavet mine lektier. Det er nødt til at sige. Det var faktisk, det kunne, men jeg kunne, altså...
0: Du navigerede udenom klappen.
3: Kunne du snakke dig ud af det? Er det det, du siger til os?
2: Ja.
0: Det er det altså irriterende.
2: Altså, det kunne jeg tit. Ikke altid, men det kunne jeg ret tit. Og der, hvor det så virkelig gik galt, det var, når vi så rykkede fra klasselokalet og ind i gymnastiksalen. Der kørte det ikke for mig. Lad os sige det på den måde. Mm. Det gjorde det bare ikke. Altså, jeg var simpelthen ikke god til det. Jeg havde ikke sans for noget med bolde. For eksempel, alle piger i min klasse spillede håndbold, undtagen mig. Mm. Og jeg har engang brækket den her finger ved at spille høvdingebold, fordi jeg tænkte, hov, der kommer en bold, jeg peger på den.
0: Oh.
2: Det er dumt. Jeg har brækket en anden finger ved at skulle springe over hest, og jeg var tung i røven, så jeg landede på fingeren, og så knækkede den. Der var en periode, hvor jeg var konstant pakket ind i et eller andet gips, som jeg havde iført mig i forbindelse med en gymnastiktime.
3: Det er irriterende, at det eneste gode ved det er jo, at når du så havde hånden op inden i timen, så kunne man virkelig se, at Signe Gønne havde hånden op, for de var alle sammen pakket ind i gips.
2: Altså. Ordentlig lap, der kom op der, ja.
3: Martin Johannes, du er en sportsfyr.
1: Ja.
3: Så idræt, tænker jeg, det havde du meget godt styr på.
1: Ja, jeg havde det rigtig godt til idræt. Jeg pegede ikke, jeg greb.
2: Det kunne godt være, der var nogen, der skulle have fortalt mig det.
1: Ja, det tror jeg også. Ja.
3: Hvor var du henne ellers?
1: Altså, jamen altså, jeg var egentlig sådan ret flittig, synes jeg egentlig også ret dygtig. Altså, jeg tror ikke, jeg på samme måde som Tine kunne bare lige kunne snakke mod af det. Jeg lavede min lektier rimelig ofte.
2: Og det var også, nu lyder det som om, jeg aldrig lavede lektier. Jeg lavede lektier, men altså...
1: Ah, Tine, det ved jeg ikke, om det går. Men det gjorde jeg så egentlig ret... Altså, det gik rigtig godt. Jeg elskede folkeskolen.
3: Ja.
1: Det var altså helt klart højere end gymnasiet, som jeg røg på efter. Jeg elskede at være i folkeskolen.
3: Ja.
1: Det var lige mig.
3: Det var sgu da dejligt.
1: Jamen altså, prøv at høre. Totalt dejligt, men der var også frikvarter, så kunne du regne ud, og så kunne du spille fodbold igen og igen og igen og igen.
3: Sådan helt uden ydmyghed, hvordan ville I selv have klaret jer i den her quiz? Når I har stået der som fru Skrapper og fru Flink, hvordan har I så tænkt sådan, har I tænkt, prøv at høre, jeg havde nailet den her. Jeg var røget ud som den første.
1: Det er så svært at svare på, fordi de er så differentieret.
2: Ja.
1: De spørgsmål og de tematikker, vi løber igennem.
2: Ja. Altså, jeg vil sige, jeg har jo, jeg vil have den fordel i der, hvor det handler om paratviden, at jeg er så gammel, så jeg bare over tid og ved at have været til stede i verden, jo har haft længere tid, som vi også har etableret til at samle viden op end Martin har haft, og derfor af gode grunde har lidt mere liggende på harddisken om hvem der lavede hvad hvornår. Det er jo sådan en fuldstændig urimelig fordel at have, bare fordi man er ældre. De logiske prøver, altså. Der må jeg bare sige, der var mange af dem, hvor jeg havde fejlet helt eklatant.
1: Ah, de var svære, mange af dem.
2: De var virkelig svære, synes jeg.
0: Ser du det samme?
1: Ja, det gør. Jeg har jo ikke været i live lige så længe som Tine har.
0: Nej, vi kan være
2: lidt mere ordentligt. Vi kommer til at tale meget om det, ja. Det må man sige.
1: Men jeg har da også samlet lidt sammen. Jeg er sådan en af de typer, der godt kan gå lidt kold i quizzer, faktisk. Eller du ved, hvor det bare lukker ned.
2: Og så er der kameraer, og så er der 10 mennesker, der kigger, og så er der nogen, der hæpper, og der er en ballon, der springer, og der er alt muligt, ikke?
1: Ja. Ja.
0: Det er ikke så godt, du går kold i quizzer, fordi vi har jo
1: forberedt
0: et par quizzer i vores... Det kan vi meget godt lide her i vores lille talkshow. Det er et lille problem.
1: Ja.
0: Nå, men man kan se næste afsnit af Danmarks Dummeste hos vores venner på TV2.
3: I aften kl. 20.
0: Nemlig. Skynd dig ind og fang det på TV2 Play.
1: Og nu, den er også god, den er.
0: Det er det.
3: Om lidt er det quiz-tid.
0: Jonathan Smith.
3: Ja, det er det.
2: Og Martin,
0: han går nu.

0: på P4.
1: Ja. Emma Sissel Høgh, første gang man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: sad og tænkte. Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: sjove på papir.
1: Nu skal vi til en quiz. Det er en quiz, der er nem at være med i, men svær at forklare.
2: Omvendt quizzen.
3: Yes. Tine Gøtzsche, ja. Martin Johannes Larsen.
4: Ja.
3: Den er nem at være med i, men svær at forklare. Men vi prøver måske alligevel lige kort at sige et par overskrifter.
1: Prøv, jeg har en app på min telefon, hvor jeg har indsunget en linje fra en sang. Så vender den app linjen om, så det lyder omvendt. Så skal vi have dig, Martin Johannes,
4: ja.
1: Til bedst muligt at efterligne det, du hører. Den omvendte linje. Det skal du så synge, siger jeg. Sådan, ja. Ind i min telefon. Og så vender vi det om igen, og så skal du, Tine, gætte, hvad det er for en sang, den linje er fra. Okay?
4: Ja,
1: ja. Ja.
4: Godt. Og hvor lang er den linje?
1: Den er kort.
4: Nå?
1: Den er kort.
4: Okay.
1: Vi har lavet det mange gange. Det er gået galt mange gange. Ja. Det er også gået godt mange gange.
3: Det gik helt vildt godt sidste uge. Ja. Fra Smukfest, Peter Myggen, han nailede den. Så ja. Der er et lille pres på,
5: hvad nailede han? Gættede han, eller sang han perfekt?
1: Han sang. Og så, men det lød så godt, så man tydeligt kunne høre, hvad det var for en sang, der vi vendte om igen.
4: Der er kæmpe pres på nu.
3: Ja, men i virkeligheden...
5: Martin Johannes Larsen, ja.
1: Godt, lad os prøve. Og du får lov at høre den linje så mange gange, du vil, inden du skal indsynke den i min telefon. Ikke?
4: Hvor lang tid har vi?
1: Vi har timevis.
3: Til klokken 16.
1: Timevis, ja.
4: Okay.
1: Lad os prøve at høre.
3: Ja. Kom igen.
1: Ahau velu. Ved at være der. Du lyder som en, der er ved at være der.
4: Prøv lige at spille det allerførste igen.
3: Jeg kan ikke hakke den op, men du får hele biden.
1: Ahau velu.
4: Okay.
1: Tag den sidste gang.
3: Den sidste gang, og så gør vi.
1: Ahau velu.
4: Synes jeg faktisk, ja, der rammer jeg faktisk et eller andet. Det var den bedste, jeg har haft indtil videre.
1: Okay, godt. Nu
3: det er spændende.
1: Ja, nu vender vi den så om inden i appen, og så spiller vi Tine.
4: Så nu sidder vi jo her, vi er fire. Der er ingen af os, der aner, hvordan det lyder, det er lavet.
1: Nej.
4: Det er første gang nogensinde, vi skal høre det.
3: Ja.
4: Tænk sig, hvis man bare kan høre det.
1: Ja.
4: Det kan man nok ikke.
3: Det er helt vildt spændende.
1: Ja. Tine, er du klar?
4: Og kæft, en spændende quiz, mand.
1: Meget koncentreret.
3: Ja, jeg lytter.
1: Her kommer det.
5: Ja, det kan jeg godt. Det er Abba Voulez-Vous.
1: Ja!
4: Ja! Ja! Ja! Yes!
3: Godt gået!
4: Yes!
3: Halløjsa!
1: Ej, halløjsa!
3: Amen, Martin, hvor er du god!
4: For helvede, det var godt! Er det rigtig godt?
3: Det er rigtig godt gået. Virkelig.
5: Jeg var overhovedet ikke i tvivl. Meget soleklart.
4: Ej, det var... Oh, kæft, var det godt.
5: Ja, det var virkelig godt. Kæft, hvor var det godt.
3: Og det er jo en...
5: Prøv at se, hvor lettet han er.
3: Tine Gøtzsche, det er jo ikke en hvilken som helst
5: ej, det
3: sang, vi snakker
5: det.
3: Her.
5: Nej.
3: 49,95.
5: Ja. 49,95 kostede den. Den hang i vinduet. Blot cover.
3: Og det er måske dit største tryghedssted, du kan åbne, hvis du lige skal tage
5: altså,
3: udspring i
5: jeg er nødt til at sige, at ABBA er et sted, jeg går hen, når verden trænger til at blive bragt i orden.
3: Ja.
5: Ja. Og så vil jeg sige, Voulez-Vous er jo titelnummeret fra det album, men det fedeste nummer på det album, det er jo det første på A-siden, som hedder As Good As New.
1: Ja.
5: Ja, så ved I det.
1: Det er godt, den skal vi ikke høre.
3: Men der er nogle stryger, som får ham til at rejse.
5: Altså, jeg bliver fuldstændig elektrisk, når jeg hører det.
3: Ja.
5: Og meget, hvad bliver jeg, sådan 11-12 år eller sådan noget. Ikke?
3: Ja.
5: Det var, jeg havde virkelig sparet sammen, så kom albumet. Jeg hang i vinduet, jeg gik ned og købte det.
3: Vi tager titelnummeret.
5: Og han var
4: haha,
3: Vi tager den sgu forfra. Det er der penge til.
4: Ej, hvor er det
3: fedt, mand. Abba. Og selvfølgelig også på fransk, når det er dig jo. Altså,
4: okay.
3: Så, det er det. Okay. Det står fuldstændig skrevet. Aha. Godt gået. Omvendt.
4: Ja, kan du?

0: Det er Tine Gøtzsches tryghedssang. Ikke nummer et, men nummer to nok. Hulafu. Abba. Det står Talkshow på B4. Vi har besøg af dig, Tine, og dig, Martin Johannes Larsen.
1: Ja, og måske skal vi også lidt tilbage til tryghedsstedet. Jeg ved det faktisk ikke helt, men vi skal en tur ind i tidsmaskinen.
2: Tidsmaskinen.
1: Og hvis vi bare lige starter helt stille og roligt med at sætte scenen, hvor skal vi hen, Martin Johannes?
3: Vi skal tilbage i Nørre Brobyhallen på Fyn.
1: Det er præcis. Lad os komme afsted. Ja. Hvor gammel er du? Der, hvor vi skal tilbage til, cirka?
3: Jeg er nok 12-13.
1: 12-13 år gammel?
3: Ja, så det er i 2002, tre stykker.
1: Og lad os forestille os, du står ude foran Nørre Brobyhallen. Hvordan ser det ud herude?
3: Ude foran?
1: Ja.
3: Det er en skøn buet hal. Det er en badmintonhal. Den er grålig i farverne. En dejlig dør, der er til at åbne. Og et kafeterie.
1: Som serverer hvad?
3: Med toast og pomfritter og... Jeg skal give dig skære.
0: Ej, lækkert.
1: Hvad skal du den her dag i Nørre Brobyhallen?
3: Vi skal til en samling, hvor at, vi skal møde nogle spillere fra OBK, blandt andet. Odense Badminton Klub. Jeg spiller jo Nørre Broby.
1: Ja.
3: Så det er en stor dag.
1: Er det nogle ærkerivaler? Er det nogen, man snakker om? Er det nogen, I har et forhold til? Eller er det bare sådan lidt... Nå, men det er bare dem i dag.
3: Ja, men vi var vel nok ærkerivaler på et eller andet tidspunkt. Eller på et eller andet plan, men... også fordi, de var jo nok lidt vores storebrødre på det tidspunkt.
1: Ja.
3: Det var jo en ære at måske slå nogle af dem, der kom.
1: Ja. Hvordan ser du ud? Altså, hvad har du på af badminton-tøj?
3: Jeg har nok noget Yonex-tøj på. Kører en Gosen-catcher. Den vejede 77 gram. Det var en af de letteste catcher på det tidspunkt.
1: Mm.
3: Så havde jeg nok også Yonex-sko. Det var nok sådan noget rigtig spraglet tøj. Jeg gik meget op i, at kulturen var god.
1: Ja. Og skal du spille mange kampe den her dag? Skal du spille én? Hvad er ligesom sådan konceptet for sådan en...
3: Spiller et par kampe.
1: Spiller et par kampe.
3: Men det står lidt uklart for mig. Ja. Og det er jo nok det, du gerne vil hen, David. Spiller
1: ja, det. Fordi der er en særlig spiller, du skal spille mod. Og Jeg ved ikke, tænker du noget særligt om ham på dagen? Eller er det noget, der kommer senere?
3: Nej, altså jeg tænker ikke så meget særligt ud over, det er et kæmpe talent, der er inde i OBK.
1: Ja.
3: Odense Badminton Klub.
1: Og en af de måder, man kan se det på, er måske også hans alder i virkeligheden,
3: ja,
1: eller hvad?
3: Ja, fordi han er jo 4-5 år yngre end jeg.
1: Ja.
3: Og han er så rykket op, fordi han er så dygtig.
1: Han er så dygtig.
3: Ja.
1: Og hvad hedder han?
3: Han hedder Victor.
1: Ja. Og til efternavn hedder han?
3: Så hedder han Axelsen.
1: Ja. Og er det den Victor Axelsen, mange andre vil lære at kende senere, som verdens bedste badmintonspiller?
3: Ja, det må man i den grad sige
1: det. Ja, det er det. Ja. Godt. Så du skal altså spille en kamp i Nørre Brobyhallen, som 12-13 år. Han er en 8-9 år på det her tidspunkt.
3: Ja.
1: Så en lille fyr.
3: Ja.
1: Er du højere end ham på det? Altså, ja, fordi han er også en høj fyr i dag.
3: Jo. Ja, han er meget højere end mig nu.
1: Ja, men dengang var han trods alt stadig lavere.
3: Yes.
1: Og hvordan går den her kamp?
3: Jamen, det er jo det, der er så... Det er der, at det sortner for mig.
1: Ja.
3: Og det sortner også for Victor.
1: Ja.
3: Vi har snakket om det før, og der er ingen af os, der sådan 100% kan huske det, men jeg mener jo, at, at jeg simpelthen ikke smadrer ham, men at jeg vinder over ham.
1: Ja.
3: Der er ingen af os, der kan huske det, og det er jo derfor, at det er jo en kæmpe ære, hvis jeg har slået Victor Axelsen.
1: Ja, det må man sige.
3: Men jeg kan ikke huske det, men jeg har fortalt det til Gud og hver mand, at jeg har slået.
0: Og nu også i Landstækkende Radio.
3: Ja. Ja.
1: Og når du har snakket med, for du har jo som sagt snakket med Victor om det, bliver han sådan lidt, jeg tror altså ikke, du slog mig? Eller kan han godt leve med på den historie om, at du slog ham, selvom ingen af jer rigtig kan huske det?
3: Han har svært ved at leve med på den, men han vil gerne give mig den.
1: Han vil gerne give dig den?
3: Ja, det tror jeg gerne, han vil.
1: Ja.
3: Men det er jo også fordi han ved, hvor god han er i forhold til mig nu.
1: Ja.
3: Jeg vil jo aldrig nogensinde komme i nærheden af ham.
1: Nej, det vil du ikke.
3: Nej, og han var jo ikke blevet høj.
1: Ej.
3: På det tidspunkt.
1: Han kunne knap nok nå nettet.
0: Ja. Det er godt nok en vild en til skræmpåen, altså, lige slog ham.
3: Prøv at tænk sig, hvis jeg har slået ham.
0: Jamen, det har du jo. Det er jo virkeligheden, du har slået ham.
3: Ja, det må det næsten være nu.
1: Ja. Tine, kan du ikke være med på, at vi aftaler?
4: Ej, jeg er fuldstændig blæst væk over den historie. Du bliver simpelthen... Jeg kan se, hvad den gør ved dig at fortælle den historie. Altså, og hvor er det bare, uanset om det er rigtigt eller ej, så synes jeg bare, at det jo er en mester, der bare siger, prøv at høre, Martin. Du slog mig.
3: Han er nemlig en kæmpe mester.
4: Ja.
3: Han er en kæmpe mester.
0: Ja. Ej, tak for at tage os med tilbage.
1: Ja, det var skønt. Og i vores verden, der slog du.
3: Ja, gjorde ikke det?
4: Jo,
3: tak for det. Tak for det.
0: Kæmpe vinder. Nu skal vi høre gunge og noget andet, man måske kan lave i Nørre Brobyhallen. Den hedder Diskosnævn.
3: Nå ja.

0: Vi lyttede til Gunge, diskosnævel i her i de store talkshow på B4. Tine Gøtzsche og Martin Johannes Larsen. I to kender jo hinanden, fordi I arbejder sammen. I har et stort program på TV2 lige nu, der hedder Danmarks Dummeste. Ja. Men I kender jo ikke hinanden sådan på den der teenage-måde. Fordi der er alligevel også et...
1: Også fordi jeg kunne være hans mor.
0: Ja, det kan man sige. Så det vil vi må godt hjælpe lidt på vej. Ikke det med, at du skal være hans mor, men at du skal lære... Martin, du skal lære teenage-Tine at kende.
2: Ja.
0: Er du med på den?
2: TT, ja.
0: Ja. Er du med på den også, Tine G?
3: Ja.
0: Fordi så prøver vi at kaste os ud i en lille kendt din Tine. Okay. Martin, var Tine nogensinde op at slås som teenager?
2: Definerer slagsmål, men jeg vil sige, ja, det var hun.
0: Ja.
2: Bare lige en lille en. Ja.
0: Altså, det er også en flad.
2: Ja, altså det er ikke knyttende over knogjern.
4: Nej.
2: Som i år og bat.
3: Men du mener, jeg har stukket nogen en flad?
2: Ja, det kunne det, ja.
4: Ja. Tine, har du stukket nogen en flad?
3: Ja, det har jeg.
4: Ja, det har du. må vi spørge om, hvem du stak en flad?
3: Jamen, det var en, der tog mig på røven, mens jeg var ved at få en grillet hotdog på vej hjem fra byen.
4: Sådan.
2: Det er fandme også i orden.
0: Er det i orden?
2: Ja, det er fandme i orden.
3: Men det kom så bag på mig selv. Altså, jeg blev ret forskrækket, da jeg så vendte mig om, så var det en medlem af det lokale rockergruppe Piraterne. Så altså, men altså, det var bare en hurtig reaktion. Ja.
4: Men hvordan reagerede ham fra rockergruppen Piraterne?
3: Så, det må du dele ind i undskyld.
4: Sagde han det? Prøv at hold kæft, du vinder den.
0: Det må du dele ind i undskyld.
4: Har Tine nogensinde kørt bil uden kørekort?
2: Altså, der vil man jo sige nej, fordi at før var det ja. Men
4: du skal lige vide, vi kender ikke svarene på dem her.
2: Nej, okay.
4: Nej, vi kender ikke svarene, okay. Så du kan ikke regne noget ud, for vi ved ikke, hvad Tine svarer på det her.
2: Ja, nej, men jeg tror faktisk, du er ret lovpligtig, Tine. Det tror jeg faktisk ikke, du har, selvom at det kan man virkelig godt komme til.
4: Har du det, Tine?
3: Altså, det har jeg, men det var altså 3 meter.
4: Ja,
2: okay.
3: Sælger det. Altså, jeg kørte min mors bil ind i indkørslen, og så kunne jeg ikke finde ud af at stoppe den. Og der sad min mors nabo på bagsædet og råbte, kobl ud, kobl ud, kobl ud, kobl ud. Og det vidste jeg ikke, hvad det betød. Skal jeg træde kobling? Skal jeg slippe kobling? Skal jeg træde? Og så kørte vi ind i et træ.
0: Hvad siger vi? Hvad siger om at overdomme?
3: Med 0,5 kilometer i timen.
4: Altså,
0: Får du den?
4: Ja, jeg giver ham den. Giver ham den.
2: Ja, det vil jeg sige.
4: Det er en god historie. Hvad skete der med bilen?
3: Ikke en skid. Nå, altså, jeg havde kørt 0,5 kilometer i timen.
4: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Det er skide godt.
0: Ja. Har Tine nogensinde været med i et band?
2: Det har hun 100%, ja.
4: Ja. Tine Gøtzsche, har du været med i et band?
3: Det har jeg ikke.
4: Det har du ikke.
2: Nej, nej, nej.
3: Men jeg har spillet i et orkester.
4: Okay.
2: Ja, ja, ja. Okay, så den der...
4: Nej. Hvilken type orkester, og hvad spillede du?
3: Jamen, det var sådan et gymnasieorkester. Og der kan jeg så sige nu, og her, nu sker det. Jeg spillede blokfløjte.
4: Okay.
3: Og der var ikke nogen på skolen, der spillede violin, og så blokfløjterne spillede først violinstemme, og for dem, der ved en lille smule om sådan orkestermusik, så er det en ret fremtrædende position.
2: Ja. Men vil man ikke nu til dags kalde det for et band, et orkester?
4: Oh. Altså, havde I et navn?
3: Nej.
4: De havde ikke et navn.
2: Så er det ikke et band.
4: Nej, det skal ikke være. Okay, der kan ikke et band uden navn.
2: Nej, det får jeg ikke.
4: Og nu kommer dem der.
3: Ja. Okay. Gymnasieskolernes orkester. Ja.
4: Ja. Blev Tine nogensinde stoppet af politiet? I sin ungdomsår.
2: I ungdomsårene?
4: Ja.
2: Er det det, der er du?
4: Ja.
2: Ja. Det tror jeg, men ikke for noget dumt, tror jeg. Måske fordi du har haft hovedet i vinduet. Eller et eller andet. Men ikke, du ved, sådan, hold kæft...
3: Eller under armen, eller et eller andet.
2: Jeg tror ikke, du har... Altså, det er ikke... Du har ikke kørt en spritter og sådan noget. Det har du ikke. Selvom man jo nok godt kunne der, hvor du voksede op. Det kunne man også i min egen stil, vil jeg sige. Men det tror jeg... Det er du. Du har blivet stoppet.
4: Ja, Tine.
3: Nej, det er jeg ikke.
2: Hvad?
3: Nej, aldrig.
4: Lad os tage den allersidste.
0: Ja, den allersidste.
2: Er vi lidt ude i noget orkesterband her?
3: Ja. den er soleklar.
2: Civilbetjent.
0: Civilbetjent. Okay.
3: Det er højst på dansegulvet, Martin.
2: Ja, okay.
0: Fik Tine nogensinde 13 til en eksamen?
2: Ja, mange. Rigtig mange, Tine. Det kan du simpelthen ikke... Der må du sige ja.
3: Ja, der må jeg sige.
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Du har fået mange, har du ikke det?
3: Jeg fik nogle stykker i folkeskolen, så fik jeg 0 13-taller i gymnasiet, og så fik jeg dem igen.
0: Det var kandidatine.
2: Sådan.
0: Flot, Martin.
2: Tak.

0: Kygo og Whitney Houston. Den hedder Higher Love.
1: I Martin, Johannes Larsen og Tine Gøtzsche, begge to tv-værter. Det er jo også en verden fuld af beslutninger og dilemmaer, ligesom alle andre brancher. Og vi har samlet en håndfuld af de mest realistiske scenarier, I kan komme ud for. Og så vil vi bare gerne bede jer om at tage stilling til dem.
2: Mm-hmm.
1: Okay?
2: Mm-hmm.
1: Godt. Hvad vil I helst? Kaste op eller falde i søvn midt i et live-program? Martin, Johannes?
2: Kaste op.
1: Hvorfor?
2: Der er bare lidt mere clickbait i det, tror jeg.
1: Altså, det er bedre for social media?
2: Det er bedre for programmet generelt, tror jeg. Og ja. Bare falde i søvn. Altså, så er det virkelig et kedeligt program.
1: Ja. Tine Gøtzsche?
3: Ja, men altså, uden tvivl kaste op.
1: Er der...
2: Du elsker at brække
3: dig. Jeg elsker at brække mig på tv. Ej, men det vil jo også være... Altså, hvis du laver et eller andet live, hvor du selv er ved at falde i søvn. Altså, ja. Det er bare... Det er...
1: Den er dum.
3: Ja, den er ikke god. Ja.
1: Der, jeg kan huske et legendarisk kast-op-klip fra
3: det kan jeg også
1: gamle
3: godt
1: dage.
3: Huske det der,
1: hende,
3: ja.
1: Der laver den der tv-quiz.
3: Ja.
1: Og det er legendarisk, og ja. Man kan huske det, og det er vidunderligt.
3: Præcis.
1: Og man synes stadig, hun er sød og god.
3: Og jeg omtaler det en gang imellem til folk, der som jeg skal interviewe live, så siger jeg, at det er klart, hvis du kaster op, så stopper vi.
1: Ja.
3: Men ellers så stopper vi ikke.
0: Det er klart. Okay, hvad vil I helst? Være vært for et program, som I hader i et år, men som du vil gå til, eller være vært for dit drømmeprogram en gang, og så bliver det en total katastrofe? Hvad siger du, Tine?
3: Det synes jeg er svært. Altså, fordi jeg kan sgu godt lide at lave det, som jeg er god til. Men på den anden side set... pas.
0: Pas.
1: Det bliver pas.
2: Det er fandme et godt spørgsmål.
3: Jeg synes, jeg har lavet mit drømmeprogram, og det var jeg virkelig god til.
0: Og hvad var det?
3: Alle de programmer, jeg laver. Ja. Lige når man laver dem, så er det jo drømmeprogrammet.
0: Ja.
2: Den synes jeg er virkelig svær. Den synes jeg faktisk er rigtig, rigtig svær.
3: Ja.
2: Med drømmeprogrammet. Ja, fordi hvad er drømmeprogrammet lige præcis?
0: Det er jo meget, meget virkelighedsnære realistiske scenarier, I får serveret her.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
2: Hvad hedder det? Det kunne godt være, at man lige vil nap. Altså, hvis det virkelig sådan var altså gigantisk drøm.
1: Ja.
2: Så bare lige nap den, fordi så har man den i banken.
0: Ja. Altså, flunket
3: fuldstændig. Har du sådan et?
2: Nej.
3: Nej, det har
2: altså,
3: jeg
2: ikke. Altså, ikke... Nej.
1: Nej.
2: Så var det mere sådan noget, altså hvis du ved, lige være med i Klovn.
1: Ja.
2: Du ved, fordi hold kæft, det gad jeg godt.
1: Ja.
3: Fik I den? Er det sendt videre?
1: Ja, Kasper Frank hører det her program.
3: Jeg kan godt komme med kaffen.
1: Ja.
2: Godt.
1: Ja. Vil I helst lave et indslag med 100 fuglelederkopper, der skal kravle på dig i et minut, eller lave et 10 minutter langt interview med en gæst, der er på besøg, fordi hun har mistet evnen til at tale?
3: Det sidste.
2: Ja, 100%.
1: Okay, men hun kan jo ikke sige noget.
3: Nej, det er lige meget.
2: Nej, men så kan man jo gætte.
3: Ja, det er det. Og så kan man jo bare lave et utroligt langt oplæg. Og så kan man jo bede hende om at gestikulere.
1: Ja.
3: Og så, det vil jeg meget hellere.
2: Man kunne lave 10 minutters langt oplæg, og så bare spørge, hvad siger du til det? Og så bare lukke ned lige bagefter.
3: Ja, ikke mere. Tak fordi du kom. Ja.
1: Det er godt.
0: Vi når desværre ikke mere. Hvad vil du helst? Få et 7 minutters langt og meget voldsomt hosteanfald midt i en liveudsendelse, eller komme til at kalde Lars Løkke Rasmussen for din lille frække fyr flere gange i et meget seriøst interview?
3: Super realistisk.
0: Det er meget virkelig.
2: Meget realistisk.
0: Ja, meget, meget realistisk. Ja.
2: Altså, jeg tror, jeg vil tage hosteanfaldet. Også fordi der var noget smukt i nu her under sommerens VM, hvor Harry Kane har mistet stemmen fuldstændig i et interview, og det er bare skønt at se på.
1: Ja.
2: Så sådan et langt hosteanfald, det vil også være... Der igen lidt til viraliteten. Det vil gå viralt.
1: Ja.
3: Det vil gå viralt, og det vil også være... Jeg har det jo sådan, at hvis man laver en virkelig, virkelig bøf på live, så der havde vi det. Hvis man virkelig skulle... Jeg blev fuldstændig hostet ud af den der.
1: Nej, undskyld, Tine Gøtzsche.
3: Jeg kan ikke huske, hvad jeg ville sige.
2: Nej.
0: Vi går ud og tager
1: det
0: pas igen.
1: Det sted at slutte det her segment. Det var scenarier fra en tv-verden. Sådan der. Nana, hvad siger du?
0: Jeg bliver også hostet.
1: Du sidder og leder efter et nummer, der passer lige med tiden op til nyderne. Det kan jeg se.
0: Nej, det kan du godt se.
1: Ja.
0: Kommer jeg.
1: Perfekt.
0: Der er en radioavis til dig, når klokken bliver 15 med de vigtigste opdateringer fra en udland, og vi er tilbage på den anden side. Her skal vi først høre Drake.

0: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lød det fra de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldtes, at minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
1: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
0: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
2: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
0: Nyhedsbureauet Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor der skulle gå 10 timer, før nedskydningen blev offentliggjort. Men de skriver til nyhedsbureauet, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Israel har angrebet mål i Libanon, og det har kostet 7 personer livet. Det oplyser Libanons statslige nyhedsbureau, som også skriver, at Israel har eskaleret angrebene ind i Sydlibanon. Angrebene med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om en våbenhvile, som faktisk også omfatter Libanon. Ifølge det libanesiske nyhedsbureau, så er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i yderkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Israel og Libanon har indgået en rammeaftale tilbage i juni, men der har løbende været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. Her til eftermiddag, der samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride Parade for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget helt særligt. Ikke alene så har Pride'en 30 års jubilæum. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede terrorangreb for kun 3 uger siden. Og der er særligt et fokus på sikkerheden i dag, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan der, vi tager afsted, skat.
0: Og jeg skal lige beklage, at det var ikke Benjamin Hansen, der kom her. Det var Michaela Søndergaard Hansen, der sagde noget her om, hvorfor hun var taget til Pride. Og jeg skal lige se, om vi kan få Benjamin Hansen på her. Det prøver jeg.
4: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget. Og det er selvfølgelig.
0: Ja, vi når ikke mere ham desværre. Jeg skal lige have en vejrudsigt. Sommeren fortsætter. Solen skinner mellem 16 og 27 grader.
5: Det her er P4.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Og ikke mindst TV-vært, foredragsholder, podcast og alt muligt andet. Tine Gøtzsche, velkommen, Tine.
3: Tak.
2: Ser jeg igen, som om tak. Du ikke allerede har været her en time.
3: Det har jeg.
2: Det har du nemlig, og det er vi rigtig glade for. Og TV-vært Martin Johannes Larsen, velkommen, Martin.
4: Tak, også velkommen,
2: jeg også velkommen til dig.
4: Det er godt, det
2: er men jeg har kun lavet det her i 15-20 år.
3: Det kan ikke være anderledes.
2: Lidt,
4: velkommen til dig, David.
2: Tak skal du have.
3: Nå, og Nana.
2: Prøv at,
4: og Nana.
2: Ja, vi har,
3: tak for det.
2: Tine, vi har tidligere snakket om, at du var ret god i folkeskolen. Ikke så meget til idræt, men altså alle de andre fag var du ret god. Lavede lektier det meste af tiden, ikke altid osv. Men var du sådan en, der ligesom meldte dig til, hvis man kunne det, sådan ekstra aktiviteter? Meldte du dig som skole, klassens duks, eller
3: nej, du ved, det var sådan noget, der gik på tur, og nej, det tror jeg faktisk ikke rigtig, jeg gjorde. Jo, måske ikke, men det var først i gymnasiet. Der spillede jeg jo så i orkestret, har vi ligesom etableret, ikke? Og sang i koret og alt det der, men jeg kom til festerne.
2: Ja. Tror du, Martin var sådan en, der meldte sig til sådan ekstra aktiviteter på skolen?
3: Ja, det tror jeg.
2: Ja. Var du det, Martin?
4: Jeg kan godt mærke, hvor du bare hentede.
2: Ja, det kan du også. Du skal ikke gå for dybt ind i det nu.
4: Nej.
2: Men vi kan godt sige...
4: Ej, der var en enkelt ting.
2: Der var en enkelt ting,
4: ja,
2: i hvert fald.
4: Ja.
2: Og den skal vi snakke om lige om lidt.
4: Ja.
3: Spændende.
2: Og baggrunden for det.
4: Ja.
2: Det bliver rigtig dejligt.
4: Ja.
2: Vi skal også, vi skal igennem mange andre ting i den her time, og vi glæder os rigtig meget.
5: Vi kommer ikke helt udenom quizzerne.
2: Nej, det gør vi
3: ikke. Nej, selvfølgelig. Men altså, det er jo derfor, vi er kommet.
2: Ja, også fordi der er

0: Benjamin Hav og Portugal. Det står talkshow på B4, Martin Johannes Larsen og Tine Götzsche.
1: Og nu skal vi til et nyt indslag, kan man sige.
0: Og det kommer her.
2: Det vil jeg aldrig gøre igen.
1: Ja, det vil jeg aldrig gøre igen. Og det kommer så af, Martin Johannes.
3: Ja, ja.
1: Vi skal tilbage til din skoletid.
3: Ja.
1: Og jeg spurgte dig inden programmet, hvad var det, sådan, det dummeste, du gjorde som barn? Agtig.
3: Ja.
1: Og så sagde du, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Men der er en ting, jeg nok ikke ville gøre igen,
3: ja,
1: sagde du så.
3: Ja.
1: Og vi skal jo tilbage til din skoletid.
3: Ja.
1: Hvad klassetrin er vi i cirka her? Kan du huske det? Bare i omkring.
3: Ja, det er nok sådan noget, jeg vil skyde på 7.
1: Ja, og der melder du dig til noget.
3: Ja, det gør jeg.
1: Hvad er det, du melder dig til?
3: Skal du vide det?
1: Ja, tak.
3: Ja. Jamen, jeg melder mig til skolepatruljen.
4: Ja, tak.
3: Ja. Ja.
1: Og skulle der sidde nogen og vide, hvad er det nu, skolepatruljen er? Kan du så ikke lige lave et hurtigt oprids af, hvad skolepatruljen i hvert fald på det tidspunkt?
3: Jo, det er jo dem i gule vest og med gule slikkepinde, der gelejder folk sikkert og roligt over vejen til skole. Vigtig job.
4: Det er altså nogle helte. Er de helt
3: store? Det er
4: store?
3: Det, yes.
1: Og hvorfor melder du dig til skolepatruljen? Martin.
3: Jamen, skal jeg fortælle dig det, David?
1: Eller? Ja, det vil jeg.
3: Jamen, det gør jeg, fordi at...
4: Der er en pige.
3: Nej, det gør jeg, fordi at jeg... fordi at der...
1: Bedre endnu.
3: Ja, vi bliver stillet til udsigt, at der er en, at der er en tur til Legoland.
4: Det er også et godt argument.
3: Ja.
4: Det synes jeg. Det synes jeg. Det kan jeg godt forstå.
3: Ja.
4: Det havde jeg også gjort.
1: Så du melder dig til skolepatruljen sammen med din kammerat.
3: Ja.
1: Så vidt jeg ved.
3: Ja.
1: Og, så skal I så, i hvor lang tid, altså hvor lang tid skal I gøre det her for at få en tur til Legoland?
3: Jamen, det er jo vel det er et lille års tid, jo. Et skoleår.
1: Ja. Og hvor mange gange om ugen skal I, altså...
3: Jamen, David, det vil jeg gerne svare på. Det er vel 3 gange 4, måske.
4: Ej, hårdt rull.
1: Og hvad skal I så? Altså, hvad skal I konkret? Skal I møde tidligere? Hvad er det, I gør?
3: Ja.
1: Altså,
3: vi møder vel 7, og sådan i 7. klasse, hvor man begynder sådan præ-teenager,
1: ja,
3: der er det jo enormt hårdt, altså, at komme op tidligt.
4: Og du skulle endda op og hente din vest på skolen inden, så du var nødt til at gå i god tid?
3: Op og hente vest og slikkepind.
4: Ja.
3: Så alt det i et helt skoleår for at komme i Legoland.
4: En gang.
3: Yes.
4: Ej.
3: Også fordi det er jo samme sted, man står. Altså, så har man set det.
1: Ja.
4: Så har man prøvet det.
3: Også fordi, at dem,
4: det er også de samme, der kommer hver dag.
3: Det,

0: præcis, det er de samme, der kommer, og dem, der kommer, enten der er det jo børn, der er så store, at de jo i princippet godt kan gå over selv, eller så er det børn, der er så små, at de har forældre med, som godt kan følge mor. Men altså, det var stadigvæk et vigtigt, vigtigt job.
1: Vigtigt job.
2: Ja, kunderne bob-bob.
0: Ja, bob-bob. Ja.
1: Er det noget, man får respekt for sådan i skolen blandt dine klassekammerater?
0: Du kan godt se, at jeg nikker og siger nej nu.
1: Ja, nej.
0: Ikke rigtigt.
1: Ikke rigtigt. Nej. Det, I bliver ikke coolere af den grund?
0: Nej, det er tværtimod måske egentlig. Altså, jeg kan ikke erindre, at der er nogen, der har snakket om det, men man har da nok snakket om det.
1: Ja.
0: At hvorfor skulle det lige stå i skolepatruljen? Også fordi på det tidspunkt... Altså, nu ved jeg ikke, hvem der står i skolepatruljen nu til dag, så hvem der egentlig har gjort det, men altså... Altså, jeg tror måske, jeg var og ham, min ven, der også var sådan lidt det måske seje.
1: Okay, I var de seje i klassen?
0: Ja.
3: Og så meldte I jer.
0: Og så meldte vi os.
1: Ja. Og så røg det status en lille smule, måske.
0: Jamen, det ved jeg ikke. Ja, who knows?
1: Prøv altså,
3: at... 7. er det ikke også lidt sent?
0: Jo, det er det, men det er Legoland.
2: Altså, dem jeg så i morges på vej til...
4: De gik jo ikke i 7.
2: De gik i 7., men de så også træt ud. Ja, jeg ved ikke, om det er alle, der skal nu.
1: Prøv at høre. Kommer I nogensinde i Legoland?
0: Vi kommer i Legoland. Det gør vi. Og det var så en dag for alle dem, der stod i skolebegrunden.
2: Alle de seje.
0: Ja.
1: Havde I jeres uniformer på?
0: Nej, det havde vi ikke.
2: Jeg kan finde den med i tasken, lige stik den ud.
0: Ja, nej, der havde jeg altså taget min Diviso-bukser på.
1: Ja, okay. Men du kommer til den konklusion på bagkant af alt det her. Du har nok ikke gjort det igen.
0: Nej, altså det er jo det, fordi du... Altså, jeg skal jo finde ud af et eller andet. Altså, har jeg gjort noget dumt? Og, ja. Og jeg synes faktisk ikke, at jeg har gjort særlig meget dumt i mit liv, egentlig. Men hvis jeg sådan lige altså, tænker over det i datiden, altså, så havde det måske, jeg havde måske ikke gjort det igen.
1: Nej.
0: Hvis jeg havde gået i 7. klasse.
1: Men må jeg sige...
0: Også fordi i Legoland. Så fedt var det måske egentlig heller ikke.
3: Bare rolig, Martin, du har et lille barn, du kommer snart i Legoland.
0: Yes, det gør jeg. Det gør jeg.
1: Og man skal ikke regne timeprisen ud, for det er din tid, I har stået der, og prisen på en indgang til Legoland. Nej, men må vi lige slutte af med at sige kæmpe skud til alle skolepatruljer.
3: Ja, helt ærligt.
0: Det er pisse vigtigt.
1: Det er arbejde, det er vigtigt.
0: Jamen, helt,
1: så tak til skolepatruljer, og tak til dig også.
0: Jeg ved, om de kommer i Legoland, jo.
2: Ja, det kan jo godt være. Altså, måske i Tivoli. Lad os, ligesom vi manifesterede, at du skulle være med i Klovn, skulle vi så ikke også manifestere, at du snart skal en tur i Legoland med dit barn?
1: Jo.
0: Det er meget gerne.
2: Lad os gøre det. Vi har The Train. He's Soul Sister, der står talkshow på B4.

0: på B4. Vi er med dig frem til kl. 16 i dag, kære lytter. Vi har besøg af Tine Gøtzsche og Martin Johannes Larsen. Og vi har bygget den her tidsmaskine, som vi hopper en tur på nærmest hver uge. Og vi skal træde ind i den nu sammen med dig, Tine.
1: Tidsmaskinen.
0: Og vi skal tilbage til en vinterdag i 2004.
2: Ja.
0: Hvor er det, vi skal
2: hen? Jeg tror, det er den 9. januar 2004, og vi skal ud i TV-byen. På TV-avisen, hvor jeg var ansat som udlandsreporter.
0: Okay, lad os komme afsted.
2: Ja.
0: Og i TV-byen i 2004, hvordan ser det ud?
2: Der bliver TV-avisen lavet over i en barak, hvor der nu i øvrigt er privathospital. Men på første sal, der havde udlandsredaktionen sine gange, og hver reporter havde sin egen lille, de kaldte det munkeceller, sådan sit eget lille kontor, man sad og arbejdede i. Og jeg var mødt ind, jeg havde vagt på TV-avisen og skulle lave aftenens udlandsindslag, så jeg sad og holdt øje med, hvad sker der på bureauerne? Hvilke historier kommer der ind? Jeg skulle lave noget om Irak og FN, tror jeg. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det var, men vi var jo i den tid.
0: Mm-hmm. Ja. Og hvad sker der så?
2: Jamen, så sker der det, at min telefon ringer. Og på det her tidspunkt har jeg gået meget utålmodigt og ventet på besked om, hvornår jeg skal være mor. Fordi jeg er blevet godkendt til adoption. Og så ringer telefonen, og det er en dame, hende, der har behandlet min sag på adoptionsbureauet, og så siger hun, det er Tove fra AC, jeg skal lige høre, er du et sted, hvor vi kan tale sammen? Og jeg havde læst af folk, der fortalte om, hvordan det var at adoptere, at det var det, hun sagde, når hun ringede for at fortælle, at nu var der et barn. Så jeg, altså, pulsen steg til 300, jeg gik ind på mit kontor, og jeg lukkede døren og sagde, ja, så sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja. Ja. Og så gik verden jo i stå, altså. Lidt øjeblik. Og så sendte hun en telefax med oplysninger på ham, og med sådan nogle meget gnidrede billeder. Og så stod jeg ude ved den der fax, og ventede på, at papirerne skulle komme ud, beskrivelsen af, hvornår var han født, og hvad var han for en af de der gnidrede billeder. Og ved siden af mig, der stod Jens Nauntofte, for dem, der kan huske Jens Nauntofte, som var en meget stor korrespondent på TV-avisen dengang, og sagde, hvad er det, du venter på? Og så fortalte jeg om det med tårerne strængt ud af øjnene. Og så stod vi sammen der, papirerne kom ud af faxen, og jeg læste på det, og så måtte jeg ringe ned til redaktionssekretæren den dag, som var Torsten Jansen, som er far til to børn, der er født i Vietnam. Og aftens vært, det var Trine Sik, som er mor til to børn, der er født i Guatemala, tror jeg. Og så kom Torsten og Trine op på mit kontor, og der var jo ingen, der forstod bedre, hvad det var for et tordenvejr, jeg stod i lige der. Og så sagde Torsten, vi græd, alle græd, og det hele var fantastisk. Og så sagde Torsten, tror du ikke, du skal gå hjem? Og så forlod jeg for første og sidste gang nogensinde i min karriere min arbejdsplads i affekt og jubel. Ja. Og det var jo sådan, det var for mig. Prøv så at tænke på, hvordan det var for den lille dreng nede i Etiopien, der pludselig skulle hentes af en fremmed dame.
0: Og så måtte udlandsindslag være udlandsindslag.
2: Ja.
0: Men klip til en måned senere, halvanden måned senere?
2: Ja, halvanden måned senere, ja.
0: Hvor du tager i lufthavnen og henter ham?
2: Jeg rejser jo til Afrika og henter ham, ikke? Altså, jeg rejser jo afsted med en tom voksipose og rigtig meget modermælkserstatning. Og min bedste ven Jens ved min side. Og så henter ham.
0: Mm. Og i dag er han voksen.
2: Og nu er han 23, og jeg skal nok lige genvende min stemme. Min stemme.
0: Ja. Tak for at tage os med tilbage, Tine. Meget fin historie.
2: Ja. Jeg ved, det er længe siden, jeg har fortalt den. Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Det
0: var jeg sidder ikke. Altså også herovre helt, hulker helt.
3: Ja. Shit, mand.
0: Huha. Men sikke en historie.
2: Ja.
0: Nu hører vi de to sange træk.
2: Ja,
0: han er med her først.
2: Ja. Så lige træk med os.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Dracula.
1: Pisse godt nummer.
0: Det er et kæmpe nummer.
1: Det er kæmpe nummer. Kæmpe, jeg elsker kæmpe det, nummer. Ja.
2: Vi hører det igen lige om lidt.
0: Nej, vi gør ikke.
1: Jo, vi gør.
2: Ja, prøv at høre. Hvis du er talentfuld og bruger team efter team efter team på at forfine dine evner, kan du måske en dag ende på landsholdet. I hvert fald, hvis det er en slags sportsgren, du dyrker. Men hvad nu, hvis man kunne komme på landsholdet i hvad som helst?
3: Hvis jeg var på landsholdet.
0: Ja. Nemlig.
1: Må jeg spørge noget? Ja. De her jingle her, har I fået en eller anden til at indspille hele, eller hvad er det?
0: Ja. Det er vores producer Christians far.
1: Ja. Er det rigtigt?
2: Ja. Han hedder Nof.
1: Hedder Nof?
2: Ja.
0: Niels Ole Frederiksen.
1: Nof for helvede, Nof.
2: Ja, det er Nof.
1: Og kæft, han er glad derude.
2: Kæmpe shout-out til Nof. Ja. Nå, prøv at høre.
1: Nof.
2: Er der nogen af jer, der har drømt om at komme på landsholdet i noget, egentlig?
1: Ja, altså, nu har vi jo.
2: Ja. Tina, har du nogensinde...
4: Nej, helst ikke.
2: Altså, du er jo en sportsfyr.
1: Ja, altså jeg har faktisk overvejet, hvordan det ville være nemmest at kvalde sig til OL, hvis man nu skulle.
2: Ja.
1: Altså hvis man nu som eksperiment prøvede... Mm. Hvad er den nemmeste sports... Hvad er den letteste sportsgren?
4: Hvad nåede du frem til?
0: Ja.
1: Jamen det ville jo nok være... det ved jeg sgu ikke. Altså måske sådan noget bueskydning, men også skifte statsborgerskab. Ja. For ligesom at, du ved, til et land, hvor at jeg måske ville kvalme mig. Altså, ja. Jeg ved det ikke.
2: Nej, det er spændende. Men
1: altså, den er svær.
0: Den er svær.
2: Men vi har jo spurgt jer.
1: Ja.
2: Hvilken disciplin, hvis man nu forestillede sig, at der var landshold i hvad som helst.
1: Ja.
2: Hvilken disciplin ville I så kunne komme på landsholdet i? Og Martin Johannes, der er en særlig disciplin, som du føler, at du har rigtig godt styr på. Hvad er det?
1: Jamen David, du spørger mig jo, og så griber jeg jo fat.
2: Ja. Ikke snakke udenom.
4: Nej. Jeg er spændt på, hvad der kommer nu.
1: Jamen altså, jeg elsker jo at lægge tøj sammen.
2: Ja.
1: Også håndklæder. Mm. Også viskestykker, klude. Og jeg føler faktisk selv, at jeg er ret god til at lægge vasketøj sammen, Tine.
4: Altså, jeg er så glad for, at du siger det, for jeg tror faktisk nok, sidste gang, jeg var i det her program, der kom jeg til at afsløre, at jeg engang mellem tager alle håndklæderne ud af skabet, når min mand har lagt dem sammen.
1: Det er rigtigt.
4: Og så folder jeg dem lige, og så lægger jeg dem
1: sammen. Det har du fortalt mig før.
4: Ja. Så jeg er glad for, at du også er god til det, fordi der er for få mennesker, der sætter pris på velsammenlagte håndklæder.
1: Yes.
4: Og så jeg kæmpe hæpper. Okay. Jeg kommer til at stå forrest og hæppe på dig.
1: Men du, så kunne du vel i princippet også godt kvalde dig til landsholdet, fordi så er du også ekstrem.
4: Ja, men det gør jeg ikke, for det vil være unfair konkurrence.
2: Okay. Jeg har en t-shirt her, og jeg har et håndklæde.
4: Ja. Sådan der.
2: Jeg vil godt lige give det videre her.
4: Er det rent?
2: Jeg skal ikke kunne sige, hvor det kommer fra, for det er vores producer Christian, der lige er kommet ind med
0: det. Folder I i kvadrater eller i rektangler?
1: Jamen, skal jeg forhælde det ikke bare vise det?
2: Jo. Du skal forklare, mens du siger det, for det er radio, det her.
1: Er det her et håndklæde enough har brugt?
2: Ja,
0: tydeligvis. Enough is enough.
1: Okay, men jeg bliver nødt til at rejse mig op, jo. Så kan det være Tine, fordi...
4: Ja, jeg fortæller, jeg taler imens. Så nu rejser Martin sig op, og han folder formentlig først håndklædet helt ud, ja, og han ryster det.
0: Okay,
4: det er nemlig det gode trick, det der. Så får han det til at være, han halverer det helt præcis og kontrollerer, at sømmene ligger ens. Så halverer han det en gang til, og så lægger han det sammen. Ja,
2: løst. Ja, hvad siger du, Tine? Altså, hvis du skal være helt ærlig.
4: Altså, jeg vil gerne demonstrere, at jeg har gjort det på en anden måde. Må jeg det?
2: Velkommen til radio, hvor vi får...
1: Du rejser Tine så op.
2: Ja, godt.
1: Hun tager til, og hun ryster
0: det også.
1: Jeg ved, om der var lidt inspiration for mig. Så okay, hun folder det. Hun folder det simpelthen den lange side, så kører hun ned. Der går lidt tid her. Det er nok ikke landsholds tempo. Okay, så ryster hun igen. Nå, og så kører du dobbeltfold.
2: Kører hun en tredjedel ned?
1: Du kører dobbeltfold. Det kan jeg også godt lide.
2: Okay.
1: Det kan jeg også godt lide.
2: Spændende.
0: Ej, hold op.
1: Den her foldning er lidt mere hotelagtig.
4: Eksklusiv.
1: Ja, det er det.
2: Det er det, man kalder den franske foldning, hvis jeg ikke tager meget
1: for. og alternativt, bare lige hurtigt. Okay, bare lige hurtigt fold igen. Ja. Men det er jo ikke et fold, men nu, Tine, så kan du lige forklare, hvad det
4: skal. Ja. Det er ikke et fold. Nå, så kan man også... Så tager Martin, han folder det helt ud igen. Ryster det. Det er tricket. Det er trick nummer 1. Han halverer på den korte led. Så halverer han igen på det, der så er så.
0: Er det en tredje version?
4: Nå, så ruller han. Sådan der.
0: Er det Marie Kondo?
4: Det er, så bliver det til en pølse, en rullepølse, okay.
0: Hold da op.
4: Håndklæde rullepølse.
1: Den er også god.
4: Den er meget hotelagtig.
2: Prøv at høre, vi har snakket så meget, og fordi I var så fælles om
0: det. Er to landsholdsspillere.
2: Ja, det bliver to landsholdsspillere.
4: Det er også en fed disciplin, den
1: men, her. Men du kan bare se en Nofs t-shirt, der ligger her.
2: Ja, du må godt lige folde, men vi sætter nok noget musik på.
1: Nej, det gør
2: jeg
1: ikke. Tine, tænker
4: jeg. Jeg tager sådan der. Så kommer Martin Johans Larsen, og han, jeg garanterer for, han ryster t-shirten sådan der. Så griber han han lægger nakke mod nakke. Han halverer det igen på den lange led, folder de to ærmer ind, skråt langs Ravland, halverer t-shirten igen, og jeg tror, der kommer en mere. Der kommer en folk mere. Og så ligger den med kraven øverst, ja, så man
0: wow
4: kan se, hvad det er.
2: Mine damer og herrer, det her det er Martin Johannes Larsen og Tine Gøtje snart klar med podcasten. Vi folder. Du synger.
0: Ja, du

0: Wham med George Michael i front. Hvem var det, der sagde, var det dig, Martin Johans? Eller var det dig, Tine?
1: Jeg tror, det var begge to.
0: Ja, det er det store talkshow på B4.
2: Martin Johans. Mm. Det er blevet tid til en quiz.
0: Smelter du helt ned derovre nu?
1: Han ligner en, der har givet op.
2: Ja.
3: Det er fordi, jeg har været for kæphøj.
2: Ja. Prøv at lade os lige få en jingle på, så ved vi, hvad vi skal i gang med.
4: Quiz.
3: Er det enough?
0: Enough. Der var igen.
2: Quiz eller dø? Det er vores quiz, hvor vi spørger, hvis du skulle være med i en quiz, hvor konsekvensen var, hvis du ikke vandt, så ville du dø, hvad skulle du så quizzes i? Og Martin Johannes, du sagde til mig, drengene fra Angora.
3: Ja. Yeah.
2: Hvad er dit forhold til drengene fra Angora?
3: Det har jeg set meget.
2: Det har du set meget, det er simpelthen, ja. Det var vi mange, der gjorde.
3: Ja.
2: Back in the days.
3: Yes.
2: Føler du har set det særlig meget?
3: Ja, det føler jeg, har jeg.
2: Ja.
3: Ja, jeg synes, jeg har dyrket det ret meget.
2: Vi snakkede sammen i telefonen i går, og efter vi har snakket sammen, og du har fortalt mig, at det skal være drengene fra Angora, så sender du mig en sms. Jeg vil godt lige læse den op. Du skriver, bare gør drengene fra Angora-quizzen svær. Det er sms'en, du sender til mig.
1: Oh my lord.
2: Selvtilliden er på toppen omkring det her i går, i hvert fald.
3: Jeg har fortrudt det.
2: Det har du fortrudt nu.
3: Ja, men altså...
1: Har du hørt om hybris?
3: Ja, meget.
1: Og den meget.
3: Meget.
2: Godt, men...
3: Også fordi, at jeg jo spørger... Nofs søn, Christian derude, kan jeg lige træne, inden vi skal optage det her program? Det er fandme også. Det er rigtig kæphøjt.
2: Ja, det er det altså. Prøv at høre.
3: Nå.
2: Lige om lidt, så får du halvanden minut. Vi har 13 spørgsmål.
3: 13?
2: Der er 13 spørgsmål.
3: Okay.
2: Du skal svare rigtigt.
3: På?
2: Hvad skal vi sige?
3: Alt?
2: Nej.
3: Okay, 10.
2: Lad os sige 10. Ja, kæphøj bliver ved. Vi siger, at du skal svare rigtigt på 10 spørgsmål.
3: Ja.
2: Ud af 13.
3: Ja.
2: Det er jo ikke sikkert, at du når alle sammen.
3: Ja, okay.
2: Og du siger bare pas, hvis du ikke kan.
3: Kan jeg få det igen, hvis det er?
2: Ja, vi vender tilbage til det.
3: Okay. Okay.
2: Nana, du tæller, okay?
0: Jeg tæller.
3: Hvor svært er det her?
2: Jamen, det er jo svært, for det havde du sagt.
0: Altså, jeg havde ikke kunne svare på halvdelen.
3: Ja, er det rigtigt?
2: Det skifter i sværhedsgrad. Altså, vi er...
0: Men du er en kender, så den, jeg tror på dig. Men
1: jeg kan se, at det hele kører. Ja. Han er fuldstændig klar. Han sidder i affyringsklar
0: tilstand. Kan du hjælpe ham, Tine, hvis det er?
1: Har jo arbejdet lidt sammen med Esben, men jeg ved ikke, om det hjælper.
2: Ja.
1: Og jeg har også set det, men tror ikke helt på samme niveau som dig.
2: Okay. Lad os komme i gang.
0: Ja, og når underlægget slutter, så slutter tiden.
2: Ja.
0: Så lad os gøre sådan her, og så let's go.
2: Drengene fra Angora er et satireprogram, hvor et virvar karakter blev introduceret. En af de personer var en pianist. Hvad hed han?
3: En pianist, Henrik Solgaard.
2: Ja, tak. Hvilket år rullede de to sæsoner af Drengene fra Angora over skærmen?
3: Åh, fuck, det er kæmpe gæt. Det er 2012 og 13.
2: Spændende, det er helt forkert.
3: Ha!
2: Ryan og Flemming er et par
3: landmænd... Undskyld, 2 og 3.
2: Stop! Ryan og Flemming er et par landmandssønner, der har en særlig aktivitet, de altid laver
3: med deres far. De elsker at slå far.
2: Ja. Smadre far. De smadre far, de tæver om, det er fuldstændig rigtigt. Der er kun én karakter, som vi har lært at kende, inden Drengene fra Angora, som også dukkede op med sit eget indslag. Det er fuldstændig rigtigt. Bavne er et kælenavn. Hvad er karakteren
3: Niels Allan Bavnsbøl?
2: Det er fuldstændig forkert. Godt. Han er Lars
3: Allan. Undskyld, Lars.
2: Ja.
3: Lars Allan.
2: Karaktererne Bukka og Ronald er udover at være ret aggressive eksperter i hvad?
3: Jamen, de er, hvad hedder det... Jamen, det er... Kommer her. Livsstilseksperter.
2: Ja, det er det.
3: Og de elsker Simon Kvam fra Netflix.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det er Simon Kvam, der er værd i Drengene fra Angora. Bortset fra et enkelt program, hvor Esben Pretzmann
3: Henrik Solgaard.
2: Ja, nej. Det er fordi Simon er på hospitalet for at besøge huspianisten Henrik Solgaard.
3: Ja.
2: Hvorfor er Henrik Solgaard på hospitalet?
3: Det er et eller andet med hans kone.
2: Det er forkert, at han skal omskæres.
3: Fuck, det er rigtigt, ja!
2: Karakterens søde bo, spillet Esben Pretzmann, har en særlig evne. Hvad er det, han kan?
3: Elsker lort.
2: Han kan tale med dyr.
3: Nej!
2: Hvad hedder cykelholdet, vi møder i Drengene fra Angora? Ja, der er en hollandsk rytter på holdet, vi skal
3: bruge. Pepe Kreisegrat.
2: Ja, og hans kælenavn.
3: Hans kælenavn?
2: Ja.
3: Holland, eller med højden på
0: holdet?
3: Ja. Det er hollandsk.
2: Det er med i sangen.
3: Sprinten, den hollandske sprint. Nej, et eller andet måske.
2: Det er...
3: Missekatten! Missekatten!
2: Missen fra Amsterdam!
3: Missen fra Amsterdam, ja! Ej, for helvede! Ej, for helvede!
2: Åh, jeg tror altså ikke, hvor langt nåede vi op.
3: Nej.
2: Sygt
3: rigtigt! Hvad sker der? Ej, men jeg går i panik.
0: Du går i panik.
3: Jeg går i panik og svarer for hurtigt nogle gange.
2: Ved du hvad, jeg synes, du gjorde det godt. Men
0: hvis vi nu havde sagt, det var halvdelen, så havde du jo vundet.
2: Ja, men det var ikke det, vi sagde.
0: Nå, nej.
2: Vi kan ikke bare ændre reglerne midt i.
3: Så skal jeg jo dø, jo.
2: Ja, det er jo heldigvis bare
1: sjov. Ej, hvor er jeg ked af det.
2: Men vi har en... men har I ikke optaget alle programmene?
1: Jo, men alligevel.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ej,
2: ved du hvad?
1: Han er da så sød.
2: Han er så sød.
3: Jeg er skuffet, mand.
2: Vi har en lille hilsen til dig.
5: Goddag, Martin Johannes. Du kan sikkert høre, hvem det er. Det er simpelthen ingen ringer end Henrik Solgaard, der her sender dig en hilsen. Nu har du tabt konkurrencen, og det med at tabe, det er jo ikke en følelse, jeg kender det. Det er ikke en oplevelse, jeg har haft i mit liv. Men tænk på den her måde. Du har fået en meget stor gave, som er, at du har fået lov til at leve i den samme tid, hvor Henrik Solgaard er i live. Tænk over det en gang, hvor stor et held det er. Det kan du glæde dig over, og så vil jeg ønske dig en dejlig dag.
3: Ja. Hold kæft, det var dejligt.
2: Ja. Lille pladser på såret. Ej, og vi skal dejligt. Nok lade være at slå dig ihjel. Det var bare okay. Noget, vi legede.
0: Vi sender den til dig bagefter.
2: Ja. Ej, godt gået. Godt gået alligevel.
3: Ja, tak.
0: Men skal vi ikke lige alligevel?
3: Jo.
0: Ha' lidt baghjul i turen.
3: Ej, for satan.

is Saturn A McClart. Nej til turen, here we come. Giv os nu det wild card for Saturn. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen over hammel. Og Pimmen det kajs.

0: okay, Martin Hansen?
1: Nej, det er faktisk ikke.
0: Men jeg kan godt mærke det på dig.
1: Ja, jeg troede faktisk, jeg ville være... det er også fordi, jeg... satans, der var nogen, jeg gerne ville have svaret rigtigt på.
0: Men du fik 7 rigtigt. Det var så flot.
1: Jeg skulle aldrig nogensinde have sagt...
2: Det er svært.
1: Svedens græn op. Nej.
3: I et fraklip på DVD'en, der kom i salg, finder man Gabriel, der sælger et særligt produkt tilsat sukker. Hvad er det, Gabriel sælger? Er det også led, at jeg sætter
2: et fraklip
3: mere?
2: På DVD'en? Okay,
0: hvor er det svært?
1: Et fraklip, hvor han sælger sukker?
3: Nej, det er et produkt tilsat sukker.
1: Nå, det ved jeg godt.
3: Ja.
1: Det er honning.
3: Ja, det er rigtigt. Ja,
1: det er biavleren.
3: Ekstra sus.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hold da op.
3: Se, den havde han.
1: Ja.
3: Fraklip på DVD'en. Ja.
1: Det var så at sige. Det var som akvarium, jo.
3: Det var egentlig for at vise, at Martin Johansen er kæmpe.
1: Jeg er tilbage.
0: Tag lige til, tag lige
3: til. Hvilken tysk hilsen på 2 år brugs verden Simon Kvam jævnligt?
1: Krydskort.
3: Præcis.
0: Okay, tag lige til.
3: Der er ikke flere. Jo, da tingene ikke går helt efter planen for Team Ision, vælger de at starte hvilken type firma i stedet?
1: Det er jo busselskab.
3: Det er fuldstændig.
0: Så er du oppe på 10. Så har vi den.
1: Nu har jeg 10. Sådan.
0: Ja.
2: Gudskelov.
1: Og det, jeg kan sige, hvad det hedder. Det hedder Ry og Rejs.
3: Ja.
1: Med Primdal, tror jeg.
3: Ja. Nå, det er slet ikke det, vi skal snakke om.
1: Nej, det var det ikke.
0: Vi har stadigvæk et godt kvarter sammen med jer to, Martin Johans Larsen og Tine Gøtsch. Må jeg lige høre dig egentlig, Martin? Er du sådan en, der nogle gange bliver stoppet i lufthavnen, hvis du har været ude at rejse?
1: Aldrig. Jeg har faktisk aldrig blevet stoppet.
3: Nej.
0: Tine, hvad med dig? Altså, du har jo et decideret lufthavnsproblem.
2: Jeg vil ikke kalde det et problem, men altså det, det er altså jeg bipper hver gang jeg går igennem. Ja, men det er jo fordi at jeg er iført 2 utroligt flotte titanium hofter.
3: Nice.
2: Ja.
0: Yeah.
2: Ja, og prøv lige at se hvordan jeg kan sidde. Altså jeg har 2 kunstige hofter, og da jeg havde fået den første, så begyndte det at være sådan, når jeg gik igennem lufthavnen, så sagde det bip. Og så skulle jeg ind, og så skal jeg stå i den der, og så skal... Nej, det er det hver gang. Nu har jeg 2, så nu siger det... Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip.
0: Går du hen og siger på vej, og siger sådan...
2: Ja.
0: I skal bare vide, der kommer til at ske det lige om lidt.
2: Yes. Jeg larmer. De ved, ja. Alle os, der har den der ting, vi ved det godt, og de ved det godt, og de er sådan, er det der, eller er det der? Og det, altså, prøv at høre. Det går så fint.
3: Ja. Når man skal have nye hofter, får man ingen lov at vælge? Er der sådan en katalog, så skal det være titanium? Cool. Skal
2: vi have noget? Det er smart at vælge en, der passer. Og første gang, jeg skulle have en, så sagde ham, der skulle operere mig, så sagde han, så bestræber vi os selvfølgelig på, at dine ben bliver lige lange.
1: Okay.
2: Så det er en super god idé. Altså, ja. Det vil jeg være virkelig glad for.
3: Ja.
2: Det var, jeg kan ikke huske, om det var ham, der også sagde, da jeg fik det konstateret. Det er jo fordi, jeg har haft slidgigt i hofterne. Det har jeg, fordi jeg har haft skæve hofter. Jeg har noget, der hedder dysplasi, som jeg er født med. Og så sagde han bare, hvis du havde været en hund, så havde vi skudt dig.
0: Det er hårdt.
2: Så jeg på den måde, jeg elsker lægehumor, skal jeg lige sige. Og jeg tror, han godt var klar over, at jeg kunne klare mosten. Ikke? Det synes jeg var en relativt frisk bemærkning.
1: Ja, det
0: men det er jo public service for alle, der har været på ski og fået en ny albu. Hvis du går igennem i lufthavnen, så kommer du til at bip.
2: Ja, men det ved de godt.
0: Ja, okay. Men kan man ikke få det i plastik? Det dur måske ikke.
2: Ej, det er meget rart. Det er noget, der holder i lang tid. Ikke?
0: Okay. Så man ikke skal igen.
2: Mm.
3: Og der er jo noget ved hofter.
0: Ja, de lever ikke.
3: De lever ikke i hvert fald.
0: Aldrig.
3: Gør aldrig nogensinde.
2: Godt gør heller ikke.
1: Rigtig godt overlæg til...
3: Hvad tror du, det skal nu?
1: Ja, hip online.
0: Der
3: er Gud, ja, det
0: der
3: er rigtigt.
0: En klog kvinde engang, der sagde, hofterne.
2: Ja.
0: Hofterne, de lever ikke.
3: Hey!
2: Nej, det burde være min slagsang.
3: Nogle gange bipper de.
0: Ja. Shakira.

0: har det bare været to gode timer, Tine Gøtzsche og Martin Johannes Larsen.
1: Ja, for helvede.
2: Jeg kunne ikke være med enig.
1: Nej, det kunne jeg simpelthen ikke.
0: Og der er bare lige en enkelt.
3: Er der en enkelt ting?
0: En enkelt hængeparti.
3: Ja, Tine. Det er dig, der har det fordi at vi snakker tidligere om at få 13 tal.
0: Og vi kommer lidt skævt ud af den blok, for vi skal også lidt videre, og vi skal også have noget musik på.
2: Ja, så sad jeg brændt inde, ikke også? For jeg fik jo 13 i folkeskolen, så fik jeg ikke nogen 13-taller i gymnasiet. Men på erhvervssprogligt korrespondentstudiet, der fik jeg 13-tal igen.
3: I hvad?
2: Var jeg glad for, at du spørger?
3: Ja, det ved jeg, du er.
2: Ja, fordi jeg fik 13 i Frankos økonomiske stabiliseringsplan fra 1959.
3: Skal vi bare lige løbe den hurtigt igen?
2: Jamen, det var jo der, hvor den spanske kommune begyndte at aftale.
3: Jeg får ved af min producer, det har vi desværre slet ikke.
4: Men man kan godt mærke det på dig.
2: Det var, fordi jeg synes, det var så fascinerende. Ja. Ja, og det er der jo mange grunde til. Blandt andet, at Spanien jo efter den spanske borgerkrig...
1: Det er en dejlig dag.
4: Har vi noget musik? Nå, men prøv at høre, I to. Det er jo det nye makkerpar i Showbiz. Det er Kjeld og Hilda. Det er
2: Wow, det var fandme flot.
4: Og Kasper. Man kan se jer sammen i skøn forening hos vores venner på TV2 i programmet
2: i
4: Danmarks Dummeste.
1: Nemlig.
4: Lige præcis. Når vi har gæster på besøg her i det store talkshow, så vil vi rigtig gerne sige ordentligt farvel til jer. Så nu skal I bare lande jer tilbage.
3: Og Tine, jeg har faktisk givet dig en hyldest før.
2: Uff.
3: Jeg ved ikke, om du kan huske det.
2: Jeg kan godt tåle en mere.
3: Men ved du hvad, jeg bliver nødt til at gøre noget andet. Fordi nu har du fået en, så i stedet for... Og det ved jeg ikke, hvordan du tager imod det her. Uff. Har jeg skrevet, det er et rim, simpelthen. En form for lille digt, jeg har skrevet til dig.
2: Det er poesi.
3: Ja.
2: Lyrik. Ja. Jeg elsker det.
3: Okay. Godt.
4: Til et 13-tal.
2: Formentlig.
3: Ja, lad os se på det.
1: Lad os se, om vi elsker det her, David.
3: Ja. Ja. Du er sådan lidt bitter, kan jeg mærke. Det er ondt på den quiz der, men det er okay.
1: Glæder mig meget til at høre, hvad der er til mig.
3: Tine. Du er en medielavine. Der bliver serveret viden og underholdning i din kantine, og efter sigende er din stjerne bare stigende. For du har talent og troværdighed, og det er en særlighed. På samme måde som hvis Hades var fyldt med kærlighed. Og helt ærlighed, vi glæder os altid til at se dig, både i tv og i virkeligheden. Det var til dig, Tine.
2: Ej, hvor var det fint. Ej, tusind tak.
1: Det var rigtigt. Det havde sgu ikke regnet med, faktisk.
2: Ej, vil jeg sige, det var fandme flot.
3: Jeg har ikke skrevet på vers til dig, Martin, så det rimer ikke.
1: Hvad er der så skrevet på?
3: Ja, bare med
4: papir.
3: Papirord. Nå. Kære Martin Johannes, jeg kan huske første gang, jeg ser dig. Det er som karakteren Magic Martin. Og med det samme så tænker jeg, hov, hvem fanden er nu det? Du ved, der hvor man ser noget talent, noget nyt, der har den der kvalitet, som er svært at beskrive, men som man bare kan mærke. Det her, det er bedre end det mest. Oven i købet viser det sig, at du også er et rigtig rart menneske, og den slags er ikke en selvfølge. På et tidspunkt skal du videre i livet, og du ender på et af de største programmer overhovedet over på TV2. Vild med dans. Og du går ind, og du tager pladsen foran en million mennesker og siger, her er jeg, som den naturligste ting i verden. Det er modigt på alle mulige planer, og du gør det bare. Det er ganske enkelt imponerende. Og jeg er sikker på, at du bliver en af dem, som fremtidige generationer vil se som et fjernsynsikon om 20, 30, 40 år. Og det vil være fuldstændig fortjent. Tusind tak, Martin.
1: Hold kæft, det var fandme sødt. Det var fandme sødt. Okay. Ej,
3: og tusind tak,
1: David.
3: Selv tak.
2: Og jeg er helt enig. Ja.
3: Selv tak.
2: Ja. Ja. Ja, tusind tak. Ja,
3: og tak til jer for jamen, at komme
2: altså,
3: her i dag.
2: Tak. Jamen, altså, hvornår må vi komme igen i næste uge?
4: Ja. I kommer bare.
2: Må vi ja, det vil vi gerne.
3: Der er to andre også, men altså, der er plads, til alle.
1: De kan vel vente.
2: Hjerterum og husrum. Ja, vi kan bare lave kvarter med de andre.
3: Ja.
4: Ja. Det har været to fortællinger.
1: Jeg vil gerne kvistes i...
3: Ja!
4: Helt samme spørgsmål.
1: I Angora by Night, så skal jeg nok se en masse.
4: Ej, kan I have det rigtig godt?
2: Ja, i lige måde.
4: Kære lytter, tak fordi du var med. Lige om lidt, der er funk, det er lørdag. Og vi er tilbage samme tid, samme sted i næste uge. Nu skal vi høre Mumle fra Jylland til København. Tak for i dag.

0: Det var tilsyneladende et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Så lød det fra dommeren Jørgen Lugardt i retten i Roskilde i dag. Tidligere i eftermiddag der valgte han at varetægtsfængsle en anden 16-årig dreng, der i går eftermiddag stak den 16-årige gymnasieelev adskillige gange ved Folkeparken i Roskilde. At der skulle være tale om et opgør mellem grupperinger, det står i kontrast til, hvad politiet tidligere i dag har meldt ud. Her er det hedet, at det var en intern konflikt mellem de to, der førte til drabet. I retten der var flere offerets venner mødt frem, og en prøvede at komme hen til den mistænkte gerningsmand, fortæller vores reporter Helle Smidstrup, der var med i retten. Men også uden for retsbygningen opstod der tumult.
1: På et tidspunkt der var der op imod 30-40 stykker, og da den sigte så bliver ført ud, kommer de med en masse skældsord til ham. Så tager politiet hundene frem, og så bliver de faktisk tilbageholdt i 10 minutter, et kvarter til, at den sigtede er kørt væk.
0: Ja, politiet må tilkalde forstærkninger for at holde styr på gruppen af de unge mænd.
1: Det har været rigtig, rigtig voldsomt, og følelserne har i den grad været i kog her uden for retten i Roskilde.
0: Frygten for en ny migrantstrøm i dag til den spanske eksklave Ceuta er indtil videre ubegrundet. Det er en række opslag på sociale medier om, at grænsen fra Marokko vil være svækket, der har fået bekymringen til at stige om en gentagelse af episoderne for 2 uger siden, hvor 70.000 migranter strømmede ind over grænsen til Ceuta. Det har fået både den spanske og marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater. Og det har langt hen ad vejen virket, fortæller vores udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
2: Det, som der bliver skrevet på sociale medier, det er jo, at fordi at det er en helligdag i Spanien i dag, så skulle det være lettere at komme ind over grænsen, men sådan er det ikke. Vi ved, at der er blevet indsat en række flere betjente og soldater. Man er klar på det her, og fra marokkanske myndigheder siger man også, at man vil ikke lade folk krydse grænsen. Og de migranter, jeg talte med, sagde også, de havde godt hørt rygterne, men de troede ikke på, at det kunne lade sig gøre, for de kunne godt se, hvor meget sikkerhed der var nu, kontra da de kom.
0: Håbet om pandaunger i zoologisk have i København svinder ind. Siden havens hundpanda blev insemineret, er der nemlig ingen tegn på, at den er blevet drægtig. Tidligere der har Københavns zoologiske have haft flere mislykkede forsøg på naturlig parring. Zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen understreger dog, at de ikke kan udelukke det helt endnu. Et pandafoster vokser nemlig først til allersidst, så indtil videre der krydser haven fingre for, at det så måske alligevel lykkes. Det fine sommervejr fortsætter resten af dagen med nogen eller en del sol i hele landet. Mellem 16 og 27 grader, så blæser der en let til frisk vind fra vest og nordvest.
3: P4. Det her er P4. Du er med til Funk D lørdag på P4.
4: Ja, velkommen til Funk D lørdag, hvor der altså kun er én stemme i radioen i dag. Hvad er det, der foregår? Hvorfor er Nikolaj Moldbæk her ikke? Og hvad er det for en leg, vi så skal lege i dag? Alt det bliver opklaret lige om lidt. Velkommen.

Michael Jackson, rock with you. Du lytter til Funk. Det er lørdag i en lidt speciel version. Nikolaj er her ikke i dag, og jeg har fået en lille mundko på, om man så at sige. Det eneste, jeg kan sige, det er, at han er ude på opgave. Og hvad den opgave går ud på, det kommer I jo til at opleve på et eller andet tidspunkt her i programmet. Og mere kan jeg ikke sige om det lige nu. Disco Svendsen er med os. Vi sender live her fra DR-byen naturligvis. Og det gælder stadigvæk i dag, ligesom de andre dage. Sommerdag, hvor vi har sendt, at vi vil rigtig gerne inde på Funk Facebook-gruppen have lov til at se, hvor er I og hvad drikker I. Det synes vi nemlig er. Det giver en helt unik stemning her i studiet faktisk. Den forblander sig. Nå, men nu er Nicolaj jo ikke. Hvad skal der så ske i dag? Jo, jamen, jeg har fundet mit musikalske hønseringespil frem. Skal jeg lige forklare, hvad det handler om? Altså, vi skal prøve, så at sige, at finde musikalske forbindelser mellem numre, dog inde for et sæt af dogmer. Ideen her, det er, fordi jeg sidder og lavede små papirer, så jeg sidder og trukket. Og det, jeg trak ud, det var, at vi skulle åbenbart starte med Michael Jackson, det er klart, med Rock With You. Vi skal slutte med The Jacksons, som vi så åbenbart skal prøve at komme frem til hen over 2 timer. Og i mellemtiden, der skal vi ramme forbi en film, det tror jeg ikke bliver så svært, og vi skal forbi en dansk kunstner. Hold nu op. Ikke så svært, at Disco Svendsen kigger på mig nu og sidder og ryster på hovedet og siger, det kommer du hjem med, gamle dreng. Men nu prøver vi. Godt. Alright, så altså. Den gode Michael Jacksons trommeslager her på Rock With You, han hedder John Robinson. Det er altså ham, der er den faste trommeslager i det band, der hedder Rufus. Og han sad i en studiestation, han var kaldt ind til fra Steve Winwood, og bare lavede nogle små trommerul og glædede sig til at skulle spille sin session igennem. Værsgo, Disco Svendsen. Og de trommerul samlede de. Det er det. Det er det. Det er simpelthen det, vi hører nu, hvor han sådan bare sidder og lige og de greb så lige det der lille trommeperkussion, han sidder og lavede.

har spillet sådan i hånden. Det er faktisk bare fra en session, hvor han der, John Robinson, jo tænker, han skal sidde og spille på det her nummer. Men han, så han sidder bare og varmer op, og så er de bare samlet bider af det, han lavede der, og puttet ind i nummeret. Sådan er historien. Alright, nu er der altså musikalske hønsering, vi spiller her, så vi skal videre i historien. Målet er, at vi skal nå frem mod The Jacksons, og vi skal forbi Danmark, og vi skal også forbi en film på den her tur, vi skal igennem i dag. Oh my god. Nej, vi kører videre. Så John Robinson, jeg fik jo sagt til jer, at han var medlem af det band, der hedder Rufus, som i slut 70'erne får en ny pladekontrakt. De skifter pladeselskab, skal over på MCA, så der skal ske noget nyt. Og i den forbindelse, så får de altså fat i Quincy Jones, som producer. Ikke dårligt. Det er stadigvæk Chaka Khan, der synger. Det har hun gjort faktisk lige siden de startede i 1972. Hun er ikke for banen, for

Rufus, det var, at efter Chaka Khan forlod gruppen og begyndte at have sin egen solokarriere, så gik det altså, som det jo gør for den slags bandstil, så var der ikke mere i dem. Og måske var de også bare, altså, sækken var simpelthen tom, men nøj, hvor var de skønne, mens de var skønne. Godt, vi skal jo altså videre i den her hønseringsrække af forbindelser mellem numre. Så jeg tænkte, lad os prøve at kigge på, hvem er det egentlig, der spiller hornene på det her nummer. Ingen overraskelse, de er nærmest med i alle de her hønseringsudsendelser, vi efterhånden har lavet gennem tiderne. Det er Sea Wind Horns. Det er selvfølgelig også ham her, hornlegenden Jerry Hay, vi har med at gøre. Og så kiggede jeg lidt på, hvad han lavede. Han har lavet mange hornsessions gennem tiderne. Her er en af dem, man måske sådan ikke helt sådan hører så tit. Nemlig Patrice Rushen, som også har hjulpet med hendes plade. Det er et album, som kommer tidligere i hendes karriere. Sangen her hedder Hang It Up.

lige nok det her nummer på Tweet Rush, udover at Stephen Horn selvfølgelig leverer de mesterligt udførte horn på det her nummer. Vi befinder os jo i 1978 i Los Angeles. Patrice Rushen er en helt fantastisk skikkelse. Den her lille, skønne, sorte pige. Hun er... Altså, hun river lige en pianosolo, hvis det skal være. Kan basically spille alle instrumenter. Er der brug for et strygearrangement, så skriver Patrice Rushen lige det ud på papir og får det givet til alle musikerne osv. osv. Hun har det der multi-instrumentalistiske aspekt. Og 1978 er jo det år, hvor Prince kommer til Los Angeles. Og han møder hende faktisk og ser hende i fuld sving. Hun er på det tidspunkt jo gang med, jeg sagde tidligt i hendes karriere, det er album nummer 4, der kommer over meget mere senere, er du vanvittig. Så for ham er det jo bare sådan, nej, der står drømmekvinden jo lige foran mig. Hun kan allerede det, jeg drømmer om, og hun har hits osv. osv. Så han skriver faktisk et nummer, som handler om Patrice Rushen. I hørte rigtigt. Og sangen hedder selvfølgelig meget livet. Det er jo Prince for Bokker, han er. Der er ikke noget omsvøb. Nummeret hedder I Wanna Be Your Lover. Og det er Patrice, det handler om. Så enkelt kan det simpelthen tælles op. Så skal jeg da sige, at Patrice, hun får ligesom en karriere, hvor hun ligesom går ind og bliver lidt mere finkultur. Og Prince bliver det her enorme pop-fænomen. Og mig bekendt, så blev det ikke andet til

Du lytter til Funk det lørdag live fra DR Byen. Nikolaj Molbæk er ikke med i dag. Vi leger musikalske hønseringe, og vi er kommet fra starten, hvor vi startede med Michael Jackson, Rock With You, over Rufus, Chuck Khan, Steve Winwood, via Sea Wind Horns, over til Patrice Rushen, som var altså den pige, som Prince synes godt nok var. Og hvor er hun sej, og hvor er hun skøn. Og det er hun også. Hun er så sej og skøn, at det nærmest ikke er til at holde ud. Men hvis vi skal nå at komme forbi de dogmepunkter, der sat ind, de her små ting, vi skal nå ind forbi vores rejse frem mod, forhåbentlig vi rammer The Jacksons helt op mod kl. 18 på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at vi skal til at gøre noget alvorligt ved at komme forbi det punkt, vi skal nå. Vi skal nemlig en tur forbi Danmark. Så lad os prøve at se, hvad vi kan gøre.

så er det da gået fuldstændig galt for ham, der er Henrik Millingen i radioen. Nej, dog, der er en årsag til, at vi skal høre det her. Det er Prince og et nummer, der hedder Another Lover Hole in Your Head. For I skal lægge mærke til, hvad der sker. 3:20 ind i nummeret. Ja, det er med at få stillet et vægur nu. For der kommer nogle stryger. De bliver vigtige.

Prince and the Lover and Hole in Your Head. Jeg håber, I bemærkede de her relativt tossede strygearrangementer, som kom herhen mod slutningen. Det er sådan nogle, der nærmest danser på kanten af overhovedet, hvad er samme tonart som nummeret her. Det fungerede på den måde, at Prince simpelthen ville sende dem til en strygearrangør. Han hedder Claire Fisher. En mand, som faktisk var fra jazzverden. Og så bare sige til ham, du giver den bare gas. Altså, det må godt være helt ud i galaksen. Bare det, jo vildere, jo bedre. Og Claire Fisher elskede det. Og altså, det er rimelig vildt, det jeg sidder og fortæller her. Fordi hvis der er en, der er kontrolfreak, styr på det, du skal gøre det lige som jeg siger, så er det Prince. Men ikke hvad angår Claire Fisher, det var et meget unikt samarbejdsforhold, de to mennesker havde med hinanden. Hvis I vil lytte til, hvad Claire Fisher virkelig var dygtig til at gøre for Prince, tag fat i albumet Parade. Det er Claire Fisher, alt hvad der foregår med stryger der på den plade, basically. Godt. Claire Fisher har lavet til mange andre, hvor det er gået knap så vildt for sig, for den sags skyld. Men altså, han havde en gaspedal. Jeg synes, han er genial, skal jeg lige sige. Vi skal jo prøve at komme til Danmark. Det er det, jeg prøver at sidde og fiske efter her. Så lyt nu godt efter. Det her er Oakland-gruppen, der hedder Tony, Tony, Tony, som i 93 fik et hit med det her nummer, der hedder Anniversary. Det er Claire Fishers stryger, jo.

Øj, den kørte på amerikansk radio. Altså, ej, det er vores femårsdag. Jeg vil gerne høre Anna Rothery. Det var det, alle skrev ind til radiostationerne. Og så sad der sådan en eller anden tyk, bred radiodiskjockey på en amerikansk station og svarede, Joe and Susan, this goes out to you. Anniversary by Tony, Tony, Tony. De var ikke dumme, de der. Tony, Tony, Tony. Den, som kom bedst ud af den gruppe, det var ham, der hedder Rafael Sadiq. Ham vender vi tilbage til om et øjeblik. Nu skal tingene jo hænge sammen her i den her hønseringeleg. Der var også en mand ombord på det skib, der hed Tony, Tony, Tony, som hed Timothy Christian Reilly. Og han har saftsus med skrevet nummer til Thomas Helmig. Wow!

Det lyder fuldstændig som Tony, der hvor Thomas Helmig bare er ombord. Rock You Tonight hedder nummeret. Jeg synes faktisk, det er en af de bedste Thomas Helmig nogensinde har lavet, selvom det kun bliver sådan et mellemstor hit for ham. Så vil jeg huske det tilbage fra det album, der hedder Groovy Day. Jeg kan tage fejl, men jeg mener, det er Groovy Day. Godt. Timothy Christian Reilly fra Tony har altså skrevet det her nummer. Og Thomas Helmig har indspillet det. Tak skæbne for det. Timothy Christian Reilly er fætter til Rafael Sadiq. Så der er også noget familie ombord i det her Tony-Tony-Tony-projekt. Rafael Sadiq går jo ud af Tony og laver et andet projekt, som er sådan lidt en mismaske forskellige mennesker og grupperinger. En DJ, der kommer fra A Tribe Called Quest, og en pige, der hedder Dawn Robinson. Hun har et til daglig job over i det band, som hedder En Vogue. Den kan I godt huske. Fire piger, der sang usædvanligt godt sammen. Og de laver altså det her projekt sammen, som er sådan under navnet Lucy Pearl. Der findes ikke nogen Lucy Pearl. Det

Lucy Pearl, Don't Mess With My Man, men vi skal jo videre på den her rejse. Så Don Robinson havde altså en et dagjob, kan vi kalde det, over i En Vogue, som jo fik et kæmpe gennembrud lige der i de tidlige 90'er, gående ud fra 80'erne.

samler op. En af de fire piger, som var med i En Vogue, og også lead-vokalisten i Lucy Pearl-projektet, der i starten havde 5 sang. Alright, alright, alright. Alright, hvad gør vi så nu? Jo. Kan I huske, at En Vogue faktisk også havde et hit, der lød sådan her.

kortlægger for dagen her. Giving him something he can feel. Det er et nummer skrevet af, hold fast, Curtis Mayfield. Måske er der nogen af jer, der siger, Curtis, kan jeg lige få en vokal på den? Og det er helt okay. Jamen, han er også sådan en meget groovy herre med en meget lys stemme. Og har skrevet en masse skønne numre. Men han er bare ikke sådan, der uden for USA fik det helt store sådan kommercielle gennembrud. Han spørger Prince, hvem Curtis Mayfield er, og så vil han sidde og sige, åh, han er en af mine helte. Giving him something he can feel. Nummeret er skrevet til et filmsoundtrack. Det er en film, der hedder Sparkle. Det er tilbage fra 1976. Det er en lidt sjov film. Det er Joel Schumacher, som jo har lavet mange skønne film derefter, eller efterfølgende på den. Det er Joel Schumacher, som har været med til at lave den her, det her epos, der handler om et band. Det er nogle piger, der synger sammen. Man fik næsten lyst til at sige mig, at det ikke er Supremes historie, han prøver at fortælle. Det er i hvert fald en historie, der ligner meget Supremes historie. Så det, vi hørte her, var faktisk den sene version af Giving Him Something He Can Feel. Originalen, den der blev brugt i filmen, den lyder sådan her. Der er det vel at mærke Aretha Franklin, der synger den her sang. Så hun har helt sit eget take på den, men ellers er de nærmest ens. Men Aretha, vis lige, hvordan du gør det.

før. Hun er meget skønt. I den originale version, den fra 1976, der er hende, der ligesom spiller Diana, Fantasy Diana Ross, fordi det er jo ikke The Supremes, det handler om. Det er bare et band, hvis skæbne ligner meget The Supremes. Bliver spillet af en ung Irene Cara, som måske på det tidspunkt tænkte, jeg skal være filmstjerne. Hun blev jo virkelig en popstjerne ved sådan et uheld. Det er hun jo også her på det her nummer, som hedder What a Feeling, tilbage fra Flashdance, der var jo bare fuldgyldig sanger. Men den her version, vi skal høre i dag, det er den gamle Maxi.

på den der kan høre på Maxien, der er altså en lidt anden produktion, som faktisk bliver brugt. De er simpelthen gået ned i studiet og givet den gas igen med at prøve at lave et mix, som lyder anderledes. Der blev i øvrigt i 2012 lavet en ny version af Sparko-filmen, som jeg talte om tidligere. Der er det altså bare ikke nogen af de originale, der er med. Der er det Whitney Houston, der spiller moren.

kunstneren Love Will Stand for Things, som altså spillede moren i genindspilningen af den her film Sparkle, jeg talte om, som altså original var ude i 1976. Og hvad er så forbindelsen fra Holiday, som du kan godt høre, ligesom jeg startede med Madonna, over til Love Will Save the Day. Og med det lidt overraskende twist her, det er, at det er produceren, der er den samme. Det er ham, der hedder John Jellybean Benitez, som Whitney, undskyld, ikke Whitney Houston, hun havde ikke noget forhold til ham, men det havde Madonna. Og der var ingen tvivl om, at hun havde udset sig til, at du kan hjælpe mig med at lave plader. Så skal vi ikke skynde os at blive kastet, så jeg kan få et hit. Hun kan godt være en udspekuleret dame. Absolut. Og det gjorde han. Det lykkedes virkelig. John Jellybean Benitez gik i studiet med Madonna, og de kom meget fint hjem med at få et

0: blive ved særlig længe.
1: For det sjove ved, at en af de mennesker, der spiller keyboards på det her nummer, er en mand, der hedder Fred Saar. Og Fred Saar er altså også studiemusiker på det her fænomen af en single, som kom i 1983. I kan godt huske den. Break Machine, nummeret hedder Street Dance. Kig nummer 3 i Danmark. Kig nummer 1. Jeg har lavet mit hjemmearbejde. Kig nummer 1 i Sverige og Norge. Så hvis der er nogen, der siger, at jeg kender den ikke, det kan simpelthen ikke passe. Var jo lavet på en meget fin sådan sovs, der bestod af nogle breakdansere, men fik til at se ud, som om de sang. Og så et meget, meget catchy synthesizer, det er for mest talt.

0: Destiny. Breakdance-gruppe, der er blevet kylet ind i studiet, og det er dem selv, der synger. De er bare med i videoen og bla bla. Det har intet med hiphop at gøre. Musikken er vel bare sådan lidt elektro-R&B-pop. Men catchy er det i hvert fald. Du lytter til Funk det lørdag. I dag er Nicolaj Molbæk med, ikke med os, så vi leger musikalske pønseringer. Jeg vil også lige sige, at når jeg afslører, det gør jeg, ved at spille den som den første plade i næste time, når jeg afslører, hvem det er, der har lavet den her, så står du til at få et chok. Så jeg vil blive hængende til efter, at radiovisen er forbi, for det er det første nummer, vi spiller. Det indikerer altså, hvem er det egentlig, der står bag Break Machine og nummeret Street Dance. Tag jeres nervemedicin nu, for I får brug for den her om 3 minutter. Det er crazy. Klokken er 17.
1: Der er ikke optræk til bandelignende konflikter i Roskilde efter et knivdrab i går ved en gymnasiefest. Det siger Roskildes borgmester Thomas Breddam, efter den formodede gerningsmand, en 16-årig dreng, blev varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i eftermiddag. I retten der sagde dommeren, at det tilsyneladende var et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Men borgmesteren mener ikke, at dommerens bemærkning viser, at der er en bandekonflikt i byen.
2: Jeg tror ikke, man kan på den måde slutte noget ud af, at vi nu har bandelignende optøjer i Roskilde, fordi dommeren siger, som han gør. Jeg tror, det her er en rigtig ulykkelig begivenhed, for det er, at det signal, vi skal sende fra mig af, det er, hold nu op med at tage de knive med ud i nattelivet. Det er så ulykkeligt, den konsekvens, det får.
1: Drabet skete i forbindelse med en såkaldt puttefest, hvor byens nystartede første gear var forsamlet. Den slags fester har der ikke været tidligere. Baggrunden for dem vil borgmesteren nu spørge gymnasierne ind til.
2: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu?
1: Den varetægtsfængslede nægter sig skyldig. Her til eftermiddag, der samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride Parade for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget helt særligt, for den har 30 års jubilæum, men ikke nok med det. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede terrorangreb for kun 3 uger siden. Og der er særligt fokus på sikkerheden i dag, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
1: Københavns politi er til stede med synligt politi. Alle de steder, der er mange mennesker, og alle indfaldsveje til paraden er spærret af med store lastbiler. Det har tilsyneladende haft en gavnlig effekt at sætte videokameraer op ved 6 jernbaneoverkørsler i Sønderjylland. Risikoen for at blive filmet og få en bøde af politiet, hvis man kører over togbanen, når signalerne blinker, har fået bilisterne til at lade være. Siden vi har sat kameraerne op, der har vi kun oplevet, at folk har kørt over for det, nogen kalder for taxagult, siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Bane Danmark. Kameraerne blev sat op ved jernbaneoverkørslerne, efter at en gyldetransport kolliderede med et passagertog for præcis 1 år siden. Nogle er en del sol i hele landet, og resten af dagen, men det kan også godt blive mere skyet rundt omkring. Mellem 16 og 27 grader og lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.

Du lyder til Funk det lørdag, og dermed blev det afsløret. Break Machine, som var det sidste nummer, vi spillede, er lavet af de samme mennesker, som har sørget for, at Village People's YMCA blev sat i søen.

på opgave. Det bliver også spændende at afsløre, hvad det handler om. Men det kommer på et senere tidspunkt. Jeg hedder Henrik Milling, og velkommen ind, for vi spiller musikalske hønseringe. Det er tossede og vilde forbindelser mellem numre. Vi sluttede den sidste time, vi sendte af med at spille Break Machine og noget, der hedder Street Dance. Det er lavet af nøjagtigt de samme to benegale franske producere, som altså også stod for at sætte Village People sammen. De hedder i øvrigt Jacques Morali og Henri Bellolo. Så YMCA er altså fransk, og det er street dance med Break Machine altså også. Vi skal jo videre her. Det handler om, igen, ja, om musikalske sammenhæng. Det her er jo formodentlig den fornemmeste cover, der nogensinde er lavet af et Village People-nummer. Det er der faktisk ikke meget tvivl om. Og også en af de få andre grupper, der har haft et hit ved at lave en coverversion af et Village People-nummer. Pet Shop Boys, naturligvis, som laver den her version i starten af 90'erne. Og siger, jamen prøv, vi skal simpelthen have noget, vi skal have noget russisk mandekor, der synger engelsk på det her nummer. Og det lykkes for dem.

Beatles, Go West, altså lavet i korversion af Pet Shop Boys. Ganske udmærket i øvrigt. Og hvem er det så, vi skal have fat i her fra det hold, som har været med til at lave Go West? Er det nogle af medlemmerne af Pet Shop Boys, som viser sig også i virkeligheden have fritidsjobs ude i discoverdenen og lave andre ting? Nej, så hænger det faktisk ikke rigtig sammen. En af de mennesker, der har været med til at mixe Go West for dem, det er fænomenet Stephen Hague. Folk, som er meget inde i Pet Shop Boys' verden og elsker 80'er pop i det hele taget, vil godt vide, hvem han er. Han er en amerikansk musikproducer,

Lizzo About That Time, produceret af Stephen Hague, som jo altså igen må være en lidt ældre herre. Det her dag, det er jo på det tidspunkt har været i slutningen af 60'erne. Meget godt gået, hvis du spørger mig. Det her, det handler om musikalske sammenhæng mellem numre. Og dogmet, vi ligesom arbejder med lige nu, det var, at hvad jeg skulle starte med Michael Jackson, det klarede vi, for

0: Belmi, så må du lige finde podcasten frem. Det er også nemt, det bliver du glad for. Vi skulle forbi en film. Det er også lykkedes, for vi kom forbi den film, der hedder Sparkle. Så den sidste dogme, vi er tilbage, det er, at vi skal lande nede på The Jacksons, inden vi slutter her klokken 18. Altså for dem, der lytter med på liveudsendelsen klokken 18. Godt, Lizzo, About That Time. Lad os prøve at kigge lidt på nogle af de numre, eller nogle af de samarbejdsnummer, Lizzo har lavet gennem tiderne. Hun gør sig som sanger, der synes jeg faktisk, hun er bedst, men hun er faktisk glimrende også som rapper. Så nu kommer der faktisk noget musik i 30 sekunder her på P4, som er lidt kras. Fordi hun har besøg her på et nummer, der hedder Tempo, gjort. Der er besøg af en anden kvindelig rap-legende fra en start 90'erne. Det er Lizzo, der ligesom rapper første vers. Prøv at se, om du kan gætte, hvem er det, hun har besøg af.
1: Turn it up!

0: shit back.
1: Kunne I høre det? Det var Missy Elliott. Hende kan I da godt huske. Fantastisk rap-fænomen, som jeg gjorde et gang som meget ung. I New York, mødte i en frugtbutik, hvor jeg var på vej over et studie. Og så, hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Missy Elliott, sagde hun. Hvad hedder det? Ja, og jeg er faktisk rapper. Nå, sagde jeg så. Held og lykke med det. Jeg vil sige, hun kom noget længere med sin musikkarriere, end jeg nogen

Hun har også den der evne til både at mestre rap big time og så have en faktisk ret overbevisende sangstemme. Ikke sært af hende og Lizzie, de er sådan er to, der i hvert fald har meget at tale om i et studie om, hvordan musik skal produceres. Ham, som producerede det her nummer, han hedder Timbaland. Og hvis der er én mand, den gode Timbaland, har produceret rigtig mange plader for, så er det den stemme, vi skal høre.

Burn Rubber, og mener naturligvis den motorcykel, som vi hørte i starten. Det er jo Charlie Wilsons egen. Det er en Kawasaki Ninja, ved jeg faktisk. Vel at mærke, altså inden for 70'erne. Det her, det er funk.

Næste forbindelse, det er simpelthen... Det er en rigtig klassiker, og der er sikkert nogen, der har sagt, han spiller sikkert det der med George Michael. Og det gør jeg i hvert fald, for der er blevet, eller der er blevet lavet det her remix af Star People. Det er det, der hedder Star People 97 med George Michael, hvor der også er jo Kawasaki-lyden i starten. Men helt mod slutningen, der går han simpelthen fuld burn rubber, og det er selvfølgelig bassen, det handler om.

Og fedt udført det her. Kæmpe respekt til Johnny Douglas, som er George Michaels producer, som altså har fået det her inkorporeret. Og det er jo en rigtig klassisk George Michael-øvelse. Han elskede faktisk at tage hjem og så lave coverversioner af andres numre og bare stå og lægge vokaler på det. Det synes han var den fedeste fritidsbeskæftigelse. Der er alt for få af de eksempler på de her ting, han har lavet derhjemme, som er udkommet nogensinde. Det vil vi gerne have til at komme ud

med, at vi skal komme fra The Jacksons. Det er også lykkedes forbi Danmark ved hjælp af knudrede veje, der førte os forbi Patrice Russian Prince og Tony. Nåede vi over til Thomas Helmig, for jeg lovede, der skulle være noget dansk. Vi kom videre også til filmen Sparkle via En Vogue. Whitney Houston, som også har spillet mor i den moderne version af Sparkle. Det er den sidste ting, hun lavede faktisk, før hun døde. Ja, det er faktisk lidt trist. Så var forbi Madonna, Holiday, Break Machine, som viste sig at være lavet nøjagtigt sammen

rigtige forbindelser, så må man tage podcasten frem og lytte med. Alright, så vi er altså landet ved George Michael. Og hvis vi skal et spændende sted videre fra ikke fra ham, så tror jeg, at vi lige skal parre ham op med et rockband bare for et minut.

0: Ah, det er skønt. Det var George Michael, som her optrådte på Wembley sammen med Queen. Fordi nu skal vi tage lidt af et kvantespring. Det handler om Queen. Vi skal tilbage til et lille teenageværelse i The Bronx i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne. Der er der en mand, der hedder Joseph Robert Sadler, der går rundt og har fundet på en sjov idé. Han har simpelthen taget et elektronikkursus, den her unge teenager, og så har købt sig en lille bitte mixerpult og to pladespillere. Men det, han har fundet ud at lave, fordi han har taget et elektronikkursus, det er at få lavet sådan en knap, så han kan høre den ene pladespiller spille i sine høretelefoner, mens den anden spiller, om man så må sige, ud af stemmeanlægget. Og så er det også bare at vade ind og gribe plader fra mors pladesamling, og det er mors pladesamling, vi lytter til her. Og så lave sin egen version af at sætte tingene sammen, hvor han står og scratcher tingene ind i hånden og klipper fra det ene nummer til det andet. Herunder også Queen og Another One Bites the Dust. Og det er simpelthen heldigvis blevet optaget. Rettighedsproblemerne i det, vi skal spille nu her på Dansk Radio, er så voldsomme, at det er helt nuts. Men ikke desto mindre, det er faktisk et sådan mindre undergrundshit, det vi skal høre. Formodentlig det første lille DJ-session, som nogensinde er udgivet på plade, og faktisk lavet 100% uden trick og klip. Det er ham, der står ved sin pladeselskab. Undskyld, ved sin pladespiller. Og så til sidst, så kommer der nogle af rapperne fra Grandmaster Flash and The Furious Five også med at bo. Men det er en anden sag. Alright, vi skal bede om stillhed i Danmark, fordi det, vi skal spille nu, er intet mindre end historisk.
1: You see, you see, you see, you see.

0: Grandmaster Flash for første gang fanget på plade den her evne til at lave scratch og quick mix teknik, som han effektivt set er opfinderen af. Jeg ved godt, at der er mange andre, der hævder, at de er det, og har del i opfindelsen på en eller anden mærkelig måde, men ikke desto mindre er det Grandmaster Flash, der satte det hele sammen, så Kane var færdigbagt. Det vi lige lyttede til her nu. Jeg håber, I lagde mærke til Another Bites, Another One Bites the Dust, med Queen optrådte i mixen her lidt tidligere. Og en af dem, der sagde, faktisk den lige, der var helt Zodiac, sagde, det er så Capricorn, det var en rapper. Og den rapper, han medvirker også på den her plade.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

For i Grandmaster Flash and the Furious 5, ja, the Furious 5, det er jo fem rapperen herunder Scorpio, Cowboy, og så ham vi hørt her i starten, det er ham, som kalder sig selv for Grandmaster Melly Mel.

Chaka Khan, I Feel For You, Grandmaster Mel Mel, altså manden som rapper. Og så er det jo en rent piratokliché at gøre venligt opmærksom på, at det er en Prince-sang. Det er det jo, I Feel For You er en Prince-komposition, som Chaka Khan altså udfører mesterligt i øvrigt. Og så er der noget mundharmonika. Den er leveret af Stevie Wonder. Det sidder radio-djokkis og rigtig gør en stor nummer ud af. Så lad os da flyve med den strøm, altså med den energi, der ligger i det. Har Prince og Stevie Wonder nogensinde arbejdet sammen? Svaret er, ja, det har de. På et nummer, der hedder So What The Fuzz. Det er Stevie Wonder, der synger.

Prince. Stevie Wonder er faktisk kunstneren på So What The Fuss. Og den hedder jo So What The Fuss, fordi den kan ikke hedde den egentlig skulle siges. Og det nævner jeg ikke her i Dansk Radio. Prince og Stevie Wonder sammen. Alright, vi fortsætter hønseringen. Udfordringen. Her er det jo så Stevie Wonder igen, men nu som komponist og gæstevokalist på sin egen komposition. Ja, I hørte rigtigt. Nummeret hedder Let's Get Serious. Det er Jermaine Jackson. Det er ikke Michael. Det er den anden bror, Jermaine Jackson, som havde altså haft høje inspirationer om, at når de blev voksne, så var det jo ligesom ham, der skulle gå. Han var jo storebroren, så det var selvfølgelig ham, der skulle have den store solokarriere. Det viste sig så, at det ikke helt kom til at holde i retten.

Ej, hvor er jeg jo. Hold nu, hvor er jeg glad. Det lykkedes simpelthen. Vi har lavet musikalske hønseringe, hvor altså dogmet var, at vi skulle starte med Michael Jackson og slutte hos The Jacksons. Og så kom så langt rundt af finurlige veje, som overhovedet kunne på 2 timer herunder også, at vi skulle forbi Danmark på et tidspunkt. Det lykkedes med Thomas Helmi, og vi skulle forbi en film. Den lå så over også i del 1 af den her udsendelse. Det var den, der hed Sparkle. Og så krummelure på. Og vi nåede heldigvis frem, fordi Jermaine Jackson er glad for at kunne meddele her et medlem af The Jacksons. Så alt er gået efter bogen. Og det vil sige, at jeg kan bare slutte af med at spille The Jacksons her med et øjeblik. Det lover jeg også. Det gør jeg. Og det bliver I glade for. Jeg hedder Henrik Milling. Tusind tak, fordi I lyttede med. Til jer, der tænker, ham der Nicolai Molbækken, ikke en del af Funk, det lørdag mere. Det er han. Han er bare lige ude på opgave. Jeg har lyst til at sige mission, at han vender tilbage stærkt i næste uge. Det kan I være fuldstændig roligt ved. Jeg skal virkelig klappe af Disco Svendsen. Han har simpelthen fået en ordentlig svedetur af at skulle servicere mig i dag, for der var mange spændende små musikfiler, som det tog i programmet. Du har som sagt lyttet til Funk det lørdag. Vi er tilbage igen næste uge. Ha' en fuldstændig strålende fortsat weekend. Og her er det altså. Vi klarede det på målstregen. Her er det. The Jacksons.

0: Discofrikirken Funk slukker klokkerne for denne gang. I 1978 holdt Studio 54 en fest, hvor der blev leveret 4 tons glitter til dansegulvet. På diverse hobbyhjemmesider i Danmark koster 100 gram glitter cirka en 50'er. Det vil sige, at 4 tons glitter koster cirka en 500.000. Så frem med MobilePay og afsted. God fest!
1: Funk, det er lørdag. Fire.
0: Klokken er 18.
2: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det under al kritik, lyder det fra de konservatives politiske ordfører, Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldes, at minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde en pressemøde.
3: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
2: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
4: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
2: Nyhedsbureauet Ritzau har spurgt ministeriet for natur- og dyrevelfærd, hvorfor der skulle gå 10 timer, før nedskudningen blev offentliggjort. De skriver til Ritzau, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Det var tilsyneladende et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Sådan lød det fra dommeren i retten i Roskilde. Tidligere i eftermiddag der valgte han nemlig at varetægtsfængsle en anden 16-årig dreng, der i går eftermiddag stak den 16-årige gymnasieelev adskillige gange ved Folkeparken i Roskilde. At der skulle være tale om et opgør mellem grupperinger står i kontrast til, hvad politiet tidligere i dag har meldt ud. Her er det hedet, at det var en intern konflikt mellem de to, der førte til drabet. I retten der var flere offer. Vores venner mødte frem i dag, og en af dem prøvede at komme over til den mistænkte gerningsmand. Det fortæller vores reporter Helle Smidstrup, der var med retten. Men også uden for retsbygningen opstod der tumult.
5: På et tidspunkt der var der op imod 30-40 stykker, og da den sigtede så bliver ført ud, kommer de med en masse skældsord til ham. Så tager politiet hundene frem, og så bliver de faktisk tilbageholdt i 10 minutter, et kvarter til, at den sigtede er kørt væk.
2: Den varetægtsfængslede dreng nægter sig skyldig i drab. Belgien kæmper i øjeblikket med det, der ifølge myndighederne er den største naturbrand, der nogensinde er registreret i landet. Den er så omfattende, at EU nu har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til Belgien. Det oplyser EU's krisekommissær, efter at Belgien har bedt om akut hjælp til at stoppe branden. Ifølge guvernøren i Liège-provinsen, der har branden bredt sig til mere end 16 kvadratkilometer. Herhjemme der får vi en aften stadigvæk med nogen eller en del sol de fleste steder. I nat der skulle det holde mest tørt, og i morgen der kan der godt komme en enkelt byge eller 2, men ellers skulle det også holde tørt der.
0: P4. Du

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Ja, god lørdag aften. Jeg har Morten Snell med mig, som du kan høre i radioavisen. Morten, han vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 19. Men det er ellers de to mennesker, der er på dit lørdagshold her på P4. Velkommen indenfor. Tak fordi du har valgt at lægge dine ører forbi P4 efter et par timers funk med Milling. Ja, så er vi jo altså havnet i vores lille pop-univers her i P4 Aften. Og det program, hvor vi sammen laver en playlist, vi mødes om musikken. Og det første nummer, som jeg havde valgt lige efter Mortens anden radioavis, det var What a Life, det var Scarlet Pleasure. Spørgsmålet er, hvad vi ellers skal høre, og det er altså her, du har mulighed for at komme på banen, hvis du altså har lyst til at lege med. Mailadressen til min e-bakke, den er p4aften@dr.dk. Og der er simpelthen allerede nogen, der har benyttet sig af den, og tak for det. Blandt andre Sten og Ella, mand og kone, som skriver, at de godt kunne tænke sig sådan lige at få genopfrisket det, de var til i aftes. De var til koncert under åben himmel, nemlig i Mølleparken i Sønderborg til amerikanske Anastasia. Og det var en fantastisk koncert, skriver de to i mailen. Derfor kunne de godt tænke sig, at vi skal mødes om Anastasia. Jeg er ved at finde et nummer frem. Jeg har nemlig fået frit valg på alle hylder. Jeg finder et nummer frem, og så kommer det lige efter Darlin med Det Hele Værd.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Eller Sten har været til koncert i aftes med Anastasia i Mølleparken i Sønderborg. De kunne godt tænke sig lige i nogle minutter at drømme sig tilbage til den koncert, som skulle have været helt fantastisk. Og derfor så fik vi Anastasia her i P4 Aften med det nummer, der hedder Not That Kind. Har du lyst til at skrive til mig, så du fik mailadressen for det øjeblik siden p4aften@dr.dk. Du er også velkommen til at sende en sms. Du skal skrive P4 som det allerførste. Så laver du et mellemrum, skriver din besked og også gerne lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms. Og nu gør du det til Ella Augusta og Ida Lauerberg.

Texas og igen hør med Say What You Want, og for at finde den, ja, der skal vi altså ned i kassen med 90'er musik. Nu skal vi så til gengæld høre helt ny musik. Det er Thomas i Brønderslev, der spørger i en sms. Skal vi ikke høre det fantastiske popnummer These Alarms, som Snow Patrol har lavet sammen med Kylie Minogue? Det skal vi i hvert fald, så den kommer lige her.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Keane med Everybody's Changing. Der er kommet en sms fra Helle. Jeg vil gerne høre One Republic med Sunshine. Min ægtefælle går Mammut March med en bekendt. Min søn er hos sine bedsteforældre, og jeg er standby, så jeg kan køre ud med varmt tøj, andre sko osv. osv. gennem natten og tidlig morgen. Jeg har virkelig brug for et godt stykke musik med masser af krudt i, skriver Helle. Det bliver vist en lang nat, og tilføjer for alle.

One Republic med Sunshine har lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk. Jeg hedder jo Britt, hvis du netop har tændt for din radio, så ved du, hvem jeg er. Du kan også sende en sms, det skal du gøre til 1212, og du skriver P4. Som det allerførste laver et mellemrum, så skriver du din besked, og så slutter du af med lige at skrive, hvem du er, og også meget gerne, hvorfra du sender din sms. Lige om lidt, der skal du høre Badebro med MSC i stedet Hø. Fantastisk sommernummer. Men først, der skal vi lige runde denne. Jørgen skriver, vi sidder i bilen og venter på færgen, så vi kan komme hjem efter en hyggelig dag med svigermomse på Fyn. Og så kunne de godt tænke sig at høre denne her fra Thomas Helmi. Så er det bare op med bilradioen. Her der er din røde kjole.

Hvert år der kommer der sommersange, men jeg synes, det er lang tid siden, at vi har haft et nummer, der virkelig gav så mange sommervibes, som det her gjorde. Du netop har hørt Emma Sehested Høg i P4 Aften, og det var med Badebro. Nu skal vi have lidt smugryger og andet godt fra den afdeling. Det kommer fra Andreas Højbjerg.

Andreas Rødbjerg, så skal jeg lige ind her i min sms-indbakke. Der er nemlig kommet en besked fra mor og far, kalder de så, og så Iben, der er på vej hjem til Haderslev. De har været en tur i Tønder, hvor de har set Europamesterskaberne i Faustball. Der var jeg nødt til lige at søge en gang på nettet, hvad Søren det handler om, og det kan jeg se, det er noget, der lidt minder om volleyball, og så alligevel ikke. Men i hvert fald skriver de, Østrig vandt over Tyskland i finalen, og så til noget af turen hjem, der kunne de godt tænke sig at høre det. Tak for meldingen om, hvem der vandt kampen, det lille sportsresultat. Det kan vi godt lide. De kunne godt tænke sig denne her fra Sienna Spiro.

Roxette med The Look, og de efterfulgte Sienna Spyro, som du hørte med Great Expectations her i P4 Aften, hvor vi nu skal have fat på det her samarbejde mellem Fun og Janelle Monáe.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

For lidt siden, der hørte du Fun sammen med Janelle Monáe på We Are Young, og her der er det Michael Jackson med They Don't Care About Us. Vi nærmer os en radioavis. Morten Snell Lauritsen kommer i studiet og giver dig den, og frem til radioavisen. Jeg hedder Mika, står der i den her sms. Jeg sidder i sommerhus i Dyngby sammen med min mand Lars, og de kunne altså rigtig godt tænke sig, de to. Og så høre Lady Gaga sammen med Bruno Mars på Die With A Smile. Det er nemlig deres første års bryllupsdag i morgen, og den sang, den blev spillet, da de gik ned ad gulvet sammen efter vielsen. Så nu kommer den her frem mod Morten Snell og Morten Snell og Radioavisen. Det er selvfølgelig Die With A Smile.

0: Efter et knivdrab på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde i går, der er en anden 16-årig dreng i dag blevet varetægtsfængslet, sigtet for drabet. Det skete i forbindelse med en introfest i anledning af gymnasiernes skolestart, som blev fejret i Folkeparken i Roskilde. Offeret blev dræbt med knivstik. Ifølge sigtelsen blev han stukket adskillige gange i både ryg- og brystkasse. Og senioranklager Anne-Mette Serup ser alvorligt på sagen.
1: Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
0: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte, og det er der flere af dem, der har takket ja til.
2: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
0: Den 16-årige blev varetægtsfængslet indtil den 10. september. Han nægter sig skyldig. Frygten for en ny migrantstrøm i dag til den spanske eksklave Ceuta er indtil videre ubegrundet. Det er en række opslag på sociale medier om grænsen fra Marokko ville være svækket, der har fået bekymringen til at stige, om en gentagelse af episoderne fra for 2 uger siden, hvor over 70.000 migranter strømmede ind over grænsen til Ceuta. Det har fået både de spanske og marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater, og det har altså virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
3: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
0: Her til aften der er der stadig godt gang i årets Copenhagen Pride. Tusindvis er samlet for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget særligt. Ikke alene så har Pride'en 30 års jubilæum. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Og Niklas Fransen var med i Berlin, og han er også med i dag.
4: Det er klart, altså sådan, når sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor pride, hvor der også er virkelig dyb sikkerheden. Så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København, ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
0: Ja, der er nemlig ekstra fokus på sikkerheden i dag, med både ekstra politi og så også spærrede adgangsveje. I aften stadig nogen eller en del sol mange steder. I nat der skulle det holde mest tørt, så i morgen der kan man godt løbe ind i enkelte byer, men ellers kommer der altså mest sol. Temperatur i morgen mellem 16 og 21 grader.
5: Det her er P4 med dig.

0: af P4 Aften.
1: På en lørdag. God aften. Jeg håber, du har gang i en god weekend. Dit lørdagshold her på P4. Det består af Morten Snell Lauritsen, som holder dig opdateret med nyheder i radioavisen. Jeg sørger så for, at musikken kommer på. Jeg hedder Britt Berglund, og ja, sådan var det. Det første nummer lige efter Morten Snells 19 radioavis, det var Charlie Puth, der var sammen med Selena Gomez på We Don't Talk Anymore. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. P4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive til mig, ja, det er jo, du skal foreslå noget musik, som du synes, vi skal høre i aften. I programmet her, der samles vi om musikken, det vil sige, at vi sammen laver playlisten. Det vil også sige, at selvom du synes et eller andet fuldstændig gakket nummer er super sjovt, så kommer jeg nok ikke til at spille det. Vi har sådan en musikalsk kontrakt med vores lyttere, der hedder Nyere Popmusik, den holder jeg mig selvfølgelig til. Vi mødes om musikken, vi skilles ikke på grund af musikken. Men du er velkommen på P4aften@dr.dk, så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Mette fra Gudhjem skriver, hun godt kunne tænke sig at høre noget Benjamin Hav, fordi hun desværre ikke er til Wonder Festival på Bornholm, hvor Hav og familien ellers giver koncert i aften. Og det nummer, som Mette fra Gudhjem synes, vi skal høre, det er det, der hedder Husk at være happy.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst. Himlen.

Husk at være happy, sang Benjamin Howe, som altså sammen med familien spiller ved Wonder Festival på Bornholm i aften. Det var Mette i Gudhjem, der synes vi skulle have Howe på listen. Tak for det forslag her. Leona Lewis og lidt mere hjertesmerteagtigt end det, som Benjamin Howe leverede, nemlig Bleeding Love. Der er kommet en sms fra Kim i Horsen, der skriver, at der er et band, der aldrig skuffer over tid. Så lad os høre netop det band med det nummer, der hedder Alle skuffer over tid. Her er The Minds of 99.

Jeg tror, jeg er en af de eneste her i kongeriget, der endnu ikke har været til en The Minds of 99-koncert. Og ja, det er en kæmpe fejl. Det er bare sådan, der senest der spillede de jo altså til Smukfest i Skanderborg her. Der var det Kim i Horsens, der synes, at vi også skulle have dem på aftens playliste. Og tak for det med det fantastiske nummer, der hedder Alle skuffer over tid. Fra den danske musikscene, der skal vi lige have snuden lidt udenlands. En tur til det britiske. Her er Alex Warren.

Alex Warren med Passenger. Du lytter til P4 Aften, der kom en hilsen fra Ulla i Holstebro, der har smidt sin kærlighed på et band, som hun skriver, der er helt fantastisk med de smukkeste og vildeste tekster. Og hun mener, det er lidt overset, og det skal der gøres noget ved i P4 Aften. Så her er Søn, og det med det nummer, der hedder Skabt til at være to.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Hvis du hørte musik dengang nede i 80'erne, så er der faktisk en potentiel chance for, at du kan huske det her britiske band, Johnny Hates Jazz. Jeg synes, det er lang tid siden, vi har haft dem her i P4-aften, så jeg fandt dem frem med denne her I Don't Wanna Be A Hero, som i virkeligheden er sådan en antikrigssang, som de udgav dengang i 80'erne. Og det bevirkede, at det var lidt svært for dem at få den udgivet i USA, fordi den amerikanske del af deres pladeselskab simpelthen var bange for, at lytterne ville synes, det var en propagandasang, og de måske ville, det ville komme lidt sådan på tværs af de fans, som de kunne opnå. Men den endte med at blive udgivet, at den anden landede også på den amerikanske hitliste. I Don't Wanna Be A Hero, det var Johnny Hates Jazz, som du hørte lige her i P4-aften, hvor vi nu skal have nyere musik. Det er fra Malte Ebert og Det, der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Det er ikke lang tid siden, der kom et nyt album fra Madonna. På det album, der er hun på nogle af sangene sammen med andre kunstnere. En af de kunstnere, det er Sabrina Carpenter. De har lavet et nummer, der hedder Bring Your Love, og det skal du have her på B4 om ganske få minutter. Allerførst, så skal vi have noget dansk rockmusik. Det er Brian i Grenaa, der synes, at vi trænger til lidt Magtens Korridorer og Nordhavn Station.

fra det album, som der udkom for ikke så mange uger siden fra Madonna. Der er hun sammen med Sabrina Carpenter på det her nummer, der hedder Bring Your Love. Så skal vi til en sms, der er tækket ind fra 3400 Hillerød. Det er Sten, der skriver, at søn ikke netop er hjemkommet fra, eller på besøg fra Canada. Og de to, de har en sang, som de sammen rigtig godt kan lide, så den skal vi have nu. Det er Savers, og det nummer, der hedder Billions.

Rosa Lux sammen med Alberte og Josefine Vinding på Min Klub først. Jakob skriver, god aften, jeg sidder på min datter Asters altan på Nørrebro og skal til at spille backgammon og nyde solnedgangen sammen med glasvin. Den 10. oktober, der skal de to til koncert med Apaka. Derfor skal vi have denne her.

Jakob, og datteren Asta skal en tur til Apaka-koncert i oktober, og derfor skulle vi altså høre denne her En drøm om et menneske. Der er kommet hilsener fra Kai fra Bjerringbro, der skriver sikkert godt musik, der bliver spillet i aften. Sådan lidt overraskende, at der bliver der altid spillet god musik i P4 aften. Jeg sender hilsenen videre, fordi det er jo altså også P4-lytteren, der er med til at bestemme musikken. Og så synes Kai, at vi skal have Lukas Derio sammen med Josva på Halbal i København. Den kommer efter Agnes Obel og genhør med Riverside.

et af de forslag, der er tikket ind på sms i aften. Ja, det gik altså her på Lukas Stæv sammen med Josva på Halvvalg i København. Tak for det forslag. Vi skal have en radiovis fra Morten Snell Lauritsen om 3 minutters tid, og derefter så fortsætter musikken selvfølgelig i P4 aften. Og frem til radiovisen, der bliver vi ved det danske musik. Det gør vi sammen med Kalasider. Tag mig, som jeg er.

0: Når kommende 1.g-elever i Roskilde i fremtiden skal fejre deres skolestart, så er det ikke sikkert, at de såkaldte puttefester bliver ligesom i år. Efter den 16-årige dreng i aftes blev dræbt af knivstik, så vil byens borgmester og gymnasierektorer nu se på, hvordan introfesterne forløber. Drabet skete nemlig i forbindelse med en puttefest i aftes, hvor byens nystartede 1.g'ere var forsamlet i Folkeparken. Den slags fester har der ikke været tradition for, og baggrunden for dem vil borgmester Thomas Bredam nu spørge gymnasierne ind til.
1: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu.
0: Den dræbte var netop begyndt i 1.g på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom er også klar til at sætte sig sammen med borgmesteren for at se på puttefesterne.
2: Det er jo ikke fester, som gymnasierne arrangerer. Vi ved selvfølgelig godt, de findes, og det er klart, vi vil da kigge ind i, er der noget, vi i fællesskab skal se på der. Men det er også ude af skolens hænder, hvad der egentlig sker der. Men selvfølgelig vil vi gerne være i dialog med borgmesteren om det.
0: Den 16-årige blev varetægtsfængslet indtil 10. september. Han nægter sig skyldig. Det tog for lang tid, før offentligheden fik at vide, at den vestjyske problemulv var blevet skudt. Så det nød i hvert fald kritikken fra flere partier. De ønsker en forklaring på, hvorfor der gik 10 timer fra ulven blev skudt torsdag aften, til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen så stillede sig op på et pressemøde og fortalte om det fredag morgen. En af kritikerne er de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster, der mener, at når en problemulv er blevet skudt, ja, så har befolkningen krav på at få det at vide så hurtigt som muligt. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser til Ritzau, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. I de 5 år, der i dag præcis er gået siden Taliban overtog magten i Afghanistan, der er situationen for landets piger og kvinder bare blevet værre og værre. Ifølge FN så har Taliban indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvindernes rettigheder. For eksempel så skal de gå helt tildækket. De må ikke tale i det offentlige rum, og mænd har lov til at slå både deres kone og deres børn. Herboende afghaner Najiba Akbari Omar har startet organisationen Afghan Danish Foundation, som skal støtte piger og kvinder i landet. Men det ser stadig sværere ud, fortæller hun.
3: Rigtig mange af de piger, jeg snakker med, har mistet håbet, og rigtig mange går med selvmordstrusler og føler, at de har mistet værdigheden og altså, en mening med at leve livet, fordi at situationen er blevet værre og værre i de 5 år, der er gået.
0: I aften stadig lidt sol herhjemme. I nat, der skulle det også holde tørt. I morgen, ja, der kan man godt løbe ind i en enkelt by. Temperatur mellem 16 og 21 grader.
4: Du

0: 4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og det er altså sammen med Morten Snell Lauritsen, der bemander radioavisen. Morten vender tilbage igen, når klokken er 20, og så er det første nummer lige efter. 20 radioavisen, det kom fra John Mayer. Det var det nummer, der hedder New Light. Vi er halvvejs i P4 Aften, så har du lyst til at skrive til mig, så er der altså masser af plads til, at du kan nå at få dit forslag med her på aftens playliste. Du skal skrive til mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal bare lige huske at skrive din afsender, altså bare dit navn og hvorfra du sender din sms. Der er netop kommet en sms fra Pia, som de seneste sommeraftener, skriver hun, har fornøjelsen af at høre tonerne fra den festival, der hedder Syd for Solen. Den afholdes i Valbyparken i København, og den kan Pia altså høre på sin terrasse i Hvidovre. Og nu, skriver hun, når nu det er sidste dag på festivalen i aften, så kunne det være fedt med et glædeligt genhør med et af de bands, der optrådte på festivalen sidste år, nemlig Blau Blume og det fantastiske nummer, der hedder Følsom Dreng. Jeg finder det frem, og så kommer det efter Sisal, for her er hun med XOXO.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Laura Blume med Følsom Dreng. Hvis du lytter med via DR Lyd, ja, så kan du se, at jeg har lavet en lille afstemning, fordi vi skal have lidt Imagine Dragons om en lille halv times tid. Spørgsmålet er bare, hvilken sang skal vi høre med Imagine Dragons? Skal det være Thunder, eller skal det være Believer? Det er dig, der er med til at bestemme. Hop en tur i DR Lyd og deltage i afstemningen. Du skal bare klikke nederst, hvor der står live, og så vælge P4. Og mens du gør det, ja, så kan du gøre det til det her nummer fra Dieters Lieder. Det er dig og mig.

Blandt andre Hjalmar har lavet en coverversion af det her nummer, men her der var det altså originalen helt nede fra 80'erne, var Dieter Slitter med dig og mig. Der er en lille afstemning i gang i DR Lyd. Du kan være med. Hvilken sang skal vi høre med Imagine Dragons, når klokken er sådan cirka 20.40, men 23 minutters tid? Skal det være Thunder, eller skal det være Believer? Du er med til at bestemme, hop en tur i DR Lyd og deltage i afstemningen. Nu skal vi så have et nummer, der ligger i forslagspunkten. Det er Emma og Julie, der skriver, at de er opvaskere til naboernes sommerfest, og de har brug for lidt energi, fordi tallerkenerne, som de skriver, ja, de vasker jo altså ikke sig selv. Og den energi, den skal komme fra Nabia, og det her nummer, det er Mind the Gap.

Lidt energi til Emma og Julie, der altså opvasker til naboernes sommerfest. Det var Napja med Mind the Gap, og de to, de er ikke de eneste, der har brug for lidt energi. Hanne sender sommerhilsen, og hun skriver, hun er på vej hjem på cykel efter en lang arbejdsdag på Skejby sygehus. Og det vil give det allersidste energi til cykelturen, hvis hun kan få denne her med sig på vejen. Det er One Republic, og det er Run.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Indsang, der i år kan fejre 20 års jubilæum fra en sangerinde, som vi mistede alt for tidligt, Amy Winehouse og You Know I'm No Good. Og fra hende, ja, der skal vi en tur til den danske musikscene. Det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Lisbeth og Flemming, der skriver, at de er på vej hjem fra ferie i Norge, og de kunne godt bruge lidt Jonah Blacksmith, mere specifikt denne sang, det er Yellow Bike.

siden vi første gang fik ørerne op for Jonah Blacksmith, ja, så er det jo altså bare gået slag i slag. De har haft det ene hit efter det andet. Det her, det er hit nummer et eller andet i rækken. Kæmpestort, det er Yellow Bike. Det var Lisbeth og Flemming, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tusind tak for det. Lytter du med i appen DR Lyd, så kunne du godt tænke mig, at du var med i den lille afstemning, som jeg har sat i gang om sådan cirka 10 minutter. Der skal vi have et nummer med Imagine Dragons, men altså som at vælge mellem sine børn, når man taler om sange fra Imagine Dragons. Så skal vi høre Thunder, eller skal vi høre Believer? Du er altså med til at bestemme. Hop en tur i DR Lyd, hvis du ikke allerede har den åben. Og dernede nederst, hvor der står live, der klikker du, og så finder du P4, så kan du så se, der er en afstemning, og så går du altså bare i gang. Og så lukker jeg afstemningen om sådan en 8-9 minutters tid. Mens du stemmer, så gør du det til Ella Langley. Her er hun med Be Her.

var Zane, der var sammen med Sia på Dusk Till Dawn. De efterfulgte Ella Langley og Be Her. Om 3 minutter, så lukker jeg farvestemningen i det, jeg lyder om, hvilket nummer med Imagine Dragons, vi skal høre om netop 3 minutter. Skal det være Thunder? Skal det være Believer i lang tid? Ja, der var det Believer, der lå og førte, og nu er det faktisk Thunder, der ligger og fører. Skal du nå at gøre din stemme gældende, så er det altså nu, du kan hoppe en tur i det, jeg lyder, og så nederst, hvor der står live, der trykker du og vælger B4, der kan du altså se afstemningen. Så kan vi lige nå den sang, inden vi skal have noget Imagine Dragons. Det er, jeg skulle lige finde den, Hanne i Kratmose, der skriver, hun vil blive glad, hvis jeg vil spille det her nummer med Frøjlein, som skal på aftens playliste med sangen Min Kvinde.

Fräulein med min kvinde, Hanne Kratmose, sørgede for, at vi fik den med i aften. Tak for dem. Og nu lukker jeg så vores lille afstemning om, hvilken sang med Imagine Dragons, vi skal høre her kl. 20.40, hvor nu er den egentlig blevet 20.41, men det går nok alt sammen. Tak til dig, der havde lyst til at være med til at lave den her lille spøj i appen DR Lyd. Jeg kan ikke afvise, at det er sidste gang, vi kommer til at lave en lille hurtig afstemning der. Og den sang, der har vundet mellem Thunder og Believer, ja, det er denne her.

Markedisat med Venus. Du lytter til P4 Aften. Har du lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms. Der skal du bare lige skrive dit navn, bare dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, fordi det følger automatisk ikke med, når jeg modtager sms'en. Og så skal du skrive P4 som det første. Lav et mellemrum, skrive din besked, og så det der med navnet, og hvorfra du sender din sms. Og så kan det jo være, at jeg griber fat i det forslag, som du har til noget popmusik, vi skal mødes om i aften. Vi bliver ved det danske her med Drew Sycamore og Lonely Heat.

0: Jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som at DJ, det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Ved værterne på P8.
0: Jeg synes, det er lidt fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR-lød.
0: I en større helhed skal det gerne give mening.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

Benson Boone, der debuterede med nummeret Ghost Town, som blev et verdensomspændende hit. Det her nummer, det hedder Slow It Down. Vi kan nå to numre, inden der er radiovis. Det første kommer lige her fra August Højen. Kaster mig ud i.

August Højen med Kaster mig ud i, og så skal vi altså have en radioavis fra Mortensen og Lauritsen om lige over 2 minutter. Når du så har fået 3 minutter med nyheder, altså også en vejrudsigt, så fortsætter musikken i P4 Aften, hvor vi skal have de allersidste forslag ud over rampen her i programmet. Du kan stadig nå at skrive til mig p4aften@dr.dk eller en sms, bare husk dit afsendernavn. Frem til radioavisen, Rosa, og fuck, om de kan lide os.

0: Tusindvis af mennesker har i dag været samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er 30 års jubilæum, der har fejringen stået i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der også skruet op for sikkerheden med ekstra politi og afspærret adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
1: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
0: Ja, statsminister Mette Frederiksen deltog også i jubilæumsparaden, og statsministeren medbragte et budskab.
2: Så mange mennesker bakker op om andre menneskers ret til at elske dem, de vil elske, og være dem, de er. Det er så dansk, og det er så rigtigt, at der er så mange her. Og jeg skal fejre kærligheden for alle mennesker, ligegyldigt hvordan de er, og i øvrigt også sende et klart signal til alle de mørke mænd, der ikke har lyst til, at andre får lov til at være, som de er, at de får andre nu lov til at bestemme det.
0: Det har haft en gavnlig effekt at sætte videokameraer op ved 6 jernbaneoverkørsler i Sønderjylland. Risikoen for at blive filmet og få en bøde af politiet, hvis man kører over togbanen, når signalerne blinker, har fået bilisterne til at lade være. Det siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Banedanmark.
3: Altså, siden vi har sat det her op, så har vi set, så har vi kun set hændelser, hvor folk har, hvad skal vi sige, kørt over for taxagult. Og vi har også gjort ret meget opmærksom på, at det er netop konsekvensen, at man kan forvente at få en hilse fra politiet, hvis man kører under varselsanlægget er gået i gang.
0: Kameraerne blev sat op ved jernbaneoverkørslerne efter en gyldetransport kolliderede med et passagertog for præcis et år siden. Siden de her kameraer blev sat op i marts, der har der været 16 tilfælde, hvor bilister har kørt over for taxagult. Men Danmark har dog vurderet, at det ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko, og derfor er der ingen af bilister, der er blevet meldt til politiet. Også lokomotivførende melder om gavnlige effekter. Kameraerne har nok virket bedre, end jeg havde tur håbe på, lød det fra Ole Bang. De her kameraer, de er midlertidige og vil næste sommer, ifølge Banedanmark, blive afløst af bomme. Dødstallet er steget til 68 efter en færge kendrede tidligere på ugen i Zimbabwe. Det oplyser landets politi, ifølge nyhedsbureauet AFP. Yderligere 22 lig er blevet bjerget efter ulykken, der er sket i dårligt vejr i søen Kariba i den nordlige del af Zimbabwe. 77 er blevet reddet. Ifølge myndighederne så var der 114 voksne, 5 besætningsmedlemmer og et ukendt antal børn ombord på færgen, der var godkendt til at transportere 90 personer. Herhjemme har vi udsigt til en nat, hvor det skulle holde tørt i det meste af landet. I morgen der kan man godt løbe ind i enkelte byer, men ellers så kommer der mest sol. Temperaturen mellem 16 og 21 grader i morgen, og så blæser der en let til frisk vind fra vest og nordvest.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og med Morten Snell ved min side. Han er min wingman i aften og tager sig radiovisen. Morten vender tilbage igen, når klokken er 22. Og nu er det så mig, der kommer lidt på arbejde med at trykke en masse af den super gode P4-musik på... på, så vi kan nyde den i fællesskab. Der er lige kommet en mail fra Martin. Den skal vi have om ikke så længe. Martin synes, vi skal have lidt rockmusik. Martin, han er en af skovens helte. Han har været ude og rydde op efter de mange, der har været en tur i Bøgeskoven til Smukfest. Jeg vender tilbage til mailen fra Martin om ikke så længe. Først så til en anden mail, der er tikket ind på p4aften@dr.dk. Det er Marianne, der skriver, at hun har sådan lidt... en skøn, en stille og eftertænksom sensommeraften i Søborg, hvor Marianne bor. Derfor synes hun, at vi skal høre en af dem, som hun synes er de smukkeste Adele-sange, som ikke bliver spillet så ofte, nemlig Make You Feel My Love. Og jeg var sådan lidt i tvivl om, vi skulle spille den i aften, fordi den er virkelig, virkelig stille. Åh, er det noget, der passer til en lørdag aften? Men nu gør vi det, fordi det er simpelthen bare sådan et fint nummer. Så Adele, Make You Feel My Love, den skal vi have lige efter Sienna Spyro.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

siden, der var der musik til den eftertænksomme sensommeraften, som blandt andet var sådan en, Marianne har i Søborg. Du hørte Adele og nummeret, der hedder Make You Feel My Love. Og her, ja, der kom der så lidt mere fart over feltet med Pointer Sisters' I'm So Excited. Og så til mailen, der er kommet fra Martin på vej hjem mod Esbjerg, efter han har været i skoven og ryddet op efter årets smukfest sammen med en masse dejlige og fantastiske andre frivillige de første tre dage i denne uge. Og der her til aften, ja, der er den så stået på social hygge og dejlig samvær på tværs af nedtagningsholdene på smukfest. Og så kunne Martin altså godt tænke sig noget rockmusik til noget af turen der bag rattet. D.A.D. Bad Craziness, den kommer efter Hugrum.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Ariana Grande hørte du med Twilight Zone i P4 Aften, hvor du, hvis du hurtigt, kan nå at få dit forslag med på aftens playliste p4aftens@dr.dk. Frida er på vej hjem til Lyngby fra en hel dag med venner på Egeskov Slot, og den her sang, den skal altså forsøge køreturen. Det er Pop med Annika Aakjær.

Jeg kan huske første gang, jeg hørte det her nummer, så tænkte jeg, hvad søren var det? Og så gik jeg i gang med et større detektivarbejde for at finde ud af, hvad det er. Og siden, ja, der har jeg hørt den her et utal af gange. Jeg synes simpelthen, det er sådan et skønt nummer. Så nu fik du altså også lov til at høre den i den her udgave af P4 Aften. Det var Jakes med det nummer, der hedder Golden Hour. Lene og manden, som de underskriver sig, på vej hjem fra fødselsdag på Sjælland. Så nu går turen til Jylland igen. De er begge to budt ind med et forslag til aftens playliste. Jeg har hoppet på mandens forslag. Emil, The Minds of 99. Emil.

ind der med Hun drømmer om. Der er kommet sms fra Mads og Oscar, der sidder i kolonihaven. De skriver til årets første overnatning. Det ser jeg lidt sent på året, men første overnatning, det er i hvert fald det, som de skriver. De spiller fisk, og farmand skriver, at ja, det er sådan set den 8-årige, der nok vinder om et øjeblik. Men ikke, det er Oscar, der er 8 år, der står med bare Mads og Oscar. Så hører de P4 på den gamle radio, og de kunne godt tænke sig, at vi skal have det her nummer. Det er Neonlys, og det er med ukendt kunstner.

Cyril sammen med Ed Sheeran på Camera. Før det, der var det masser af Oscar, der havde budt ind med ukendt kunstner og det her fantastiske nummer, der hedder Neonlys. Nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Vi skal til en sang, som ikke fik megen opmærksomhed, indtil den blev spillet under rulleteksterne på Batman Forever-filmen, og så blev den ellers et kæmpestort hit. Det er Carl, der skriver, min bror og jeg er nede at træne. Vi kunne godt tænke os at høre denne her. Det er Seal, og det er med Kiss from a Rose.

Med langt imellem og før Sverige, der var det jo altså Carl og Brormand, der synes vi skulle høre Seal og et genhør med Kiss from a Rose. Tusind tak for de mange gode forslag, der er kommet her i løbet af aftenen. Det er simpelthen en fornøjelse at stå her og plukke ud og lægge ind der, hvor der er lidt huller i playlisten. Så tak for hjælpen, og også tak til dig, der har lyst til at være med i vores lille afstemningsdebut, som vi lavede i DR Lyd. Det kommer til at gentage sig, det kan jeg roligt sige. Om lidt der er en radiovis fra Morten Snell Lauritsen, og når du så har hørt din radiovis, så skal du i det program, i det univers, der hedder Før Natten på B4. Du skal være sammen med Sofie Bobbikoni de sidste par timer af denne lørdag aften. Sofie har masser af god musik til dig. Der er noget Lucas Graham, der er noget Dua Lipa, Ella Augusta, Lis Sørensen og meget, meget andet. Frem til radioisen, der er det her I'm JJ, og det med Homer. It was a casual morning, no frets over me. Bombs in the kitchen, bomb, so to speak. If I can be what I wanna be, you should know that bills in my pocket make the trees wanna grow. Tall, strong, whatever you like. It's a moonshine girl like Pepsi Sprite. Chewing gum on the poster wall, let me think. Warren Ellis made it, here you go, here's the link.

0: Der er ikke optræk til bandelignende konflikter i Roskilde efter et knivdrab i går ved en gymnasiefest ved Folkeparken i Roskilde. Det siger Roskildes borgmester Thomas Breddam, efter at den formodede gerningsmand, en 16-årig dreng, blev varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i dag. I retten der sagde dommeren, at det tilsyneladende var et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig gymnasieelev i aftes. Men borgmesteren mener altså ikke, at dommerens bemærkninger viser, at der er en bandekonflikt.
1: Jeg tror ikke, man kan på den måde slutte noget ud af, at vi nu har bandelignende optøjer i Roskilde, fordi dommeren siger, som han gør. Jeg tror, det her er en rigtig ulykkelig begivenhed, for det er, at det signal, vi skal sende fra mig af, det er, hold nu op med at tage de knive med ud i nattelivet. Det er så ulykkeligt, den konsekvens, det får.
0: I retten der var flere offerets venner mødt frem, og uden for retsbygningen der opstod der tumult, da 30-40 unge var så højlytte, da den sigtede kom ud, at politiet måtte bruge hunde og også tilkalde forstærkninger for at holde styr på gruppen. Det fortæller vores reporter Helle Smidstrup, der fulgte grundlovsforhøret.
2: Det har været rigtig, rigtig voldsomt, og følelserne har i den grad været i kog her uden for retten i Roskilde.
0: Marokkansk politi har i løbet af dagen anholdt mindst 111 personer, der forsøgte at trænge ind i den spanske eksklave Ceuta. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her til aften, mens der er forhøjet sikkerhed på begge sider af grænsen. Det skyldes flere opslag på sociale medier, hvor der er blevet opfordret til, at migranter igen i dag vil forsøge at krydse grænsen fra Marokko. Det har fået både den spanske og den marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater. Og det har virket, fortæller vores udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
3: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
0: For to uger siden der krydsede flere end 72.000 migranter grænsen til Ceuta, og det skabte spændinger i EU og en debat om grænsekontrol. Copenhagen Pride-paraden gennem de københavnske gader er i dag forløbet godt og uden anholdelser. Det siger vagtchef i Københavns Politi, Mads Østermark. Der har ikke været nogen overfald, og vi har ikke haft nogen anholdelser i forbindelse med Copenhagen Pride, så det er gået godt, siger vagtchefen. Copenhagen Pride er en fejring og en menneskerettighedsbevægelse. Copenhagen er en fejring af menneskerettigheder og LGBT+-rettigheder. I nat der skulle det holde mest tørt, og i morgen der kan man godt løbe ind i en enkelt by, eller så kommer der mest sol.
4: Det her er P4.

0: Medina her med den sang, der hedder Jalousi.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På sådan en sommer lørdag aften, velkommen indenfor her til et par timers aftenradio i selskab med alle os, der sidder her oppe på en sen lørdag aften og lytter til Før Natten. Jeg vil gerne spille en helt ny single for dig her om cirka 20 minutters tid. Og så er der altså også et skulderklap, selvfølgelig en skulderklapsang her i næste time af Før Natten. Der er selvfølgelig også en playliste fyldt med en masse skøn lørdagsagtig musik. For eksempel den, vi skal lytte til nu, den hedder Repeated og er fra Martin Garrix. Velkommen indenfor. Stay.

0: P4.
1: Emma Sehested Lø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR.

Ella Augusta, som er aktuel med et nyt album. Her var det prøveperiode. Om lidt skal vi have mere musik fra en, der er albumaktuel i dag. Det er nemlig Lucas Graham, der har udsendt et nyt album. Men vi lytter først på det efter lidt mere musik. Alex Vargas kommer til dig med Carry On lige efter denne her fra Dua Lipa. Den hedder Be The One.

0: før natten på P4.
1: Lucas Graham er aktuelt med et nyt album, et album, der udkom i går. Albumet hedder Good Times, og en del af musikken er i hvert fald, kan jeg godt tillade mig at sige, inspireret af den her meget country-agtige tendens, der er i popmusik i øjeblikket. Blandt andet titelmelodien, som vi har hørt lidt her på P4, den der hedder Good Times, der er rigtig meget country over. Men det er der altså også på meget af det andet, og også den nye single fra albumet, som jeg vil spille for dig nu, den hedder Before You Go. Oh.

album. Aktuelle Lucas Graham lyttede vi til her med en sang fra det nye album, den der hedder Before You Go. Og så er der musik på vej til dig nu fra Jonah Blacksmith og Megdas. Her får du Saw You Dancing.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

The Richer, her var det deres klassiker, Kiss Me. Vi runder lige en 23 radioavis lige om et øjeblik. Det bliver efter The Minds of 99, og den her Alle skuffer over tid.

0: Når kommende 1.g-elever i Roskilde i fremtiden skal fejre deres skolestart, er det ikke sikkert, at de såkaldte puttefester bliver ligesom i år. Efter en 16-årig dreng i aftes blev dræbt af knivstik vil byens borgmester og gymnasierektorer nu se på, hvordan introfesterne forløber. Drabet skete i forbindelse med en puttefest, hvor byens nystartede 1.g'ere var forsamlet i en park. Den slags fester har der ikke været tradition for, og nu vil borgmester Thomas Breddam drøfte dem med gymnasierne.
1: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu?
0: Den dræbte var netop begyndt i 1.g på Himmellev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom er da også klar til at sætte sig sammen med borgmesteren for at se på puttefesterne.
2: Det er jo ikke fester, som gymnasierne arrangerer. Vi ved selvfølgelig godt, de findes, og det er klart, vi vil da kigge ind i, er der noget, vi i fællesskab skal se på der. Men det er også ude af skolens hænder, hvad der egentlig sker der. Men selvfølgelig vil vi gerne være i dialog med borgmesteren om det.
0: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lyder det fra de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldtes, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
3: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
0: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
4: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
0: Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor nedskydningen først blev offentliggjort efter 10 timer. Ministeriet svarer, at det ikke kommenterer interne arbejdsgange. I Indonesien er antallet af omkomne efter et kraftigt jordskælv i går blevet opjusteret til mindst 47 personer, det skriver Reuters. Redningsmandskab leder stadig efter savnede i murbrokkerne fra de kollapsede bygninger. I nat skulle det holde mest tørt, og i morgen får vi nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Mellem 16 og 21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Det er Nick & Jay, der vil prøve at lave en Houdini på den her magisk.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Ingen Før Natten uden et skulderklap. Et klap på skulderen over alt det, du har klaret i den her uge. Alt det, du har nået. Og den velfortjente frihed, du forhåbentlig har lige i disse timer. Det får du om cirka 20 minutter i form af en skulderklapsang, men du får altså også masser af dejlig lørdagsmusik her frem til midnat. Lige nu skal vi have lidt country-pop-toner fra Stella Lefty. Den her hedder Boston.

Sonja Senior featuring Thomas Troelsen her på Move Your Feet. Nu skal vi have musik fra god gamle Dodo and the Dodos. Kæmpe klassikere, de har udsendt en efter en efter en. Og en af klassikerne skal vi altså have nu. Det er den, der hedder Giv mig, hvad du har.

0: Solformørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
0: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

I knew it, I knew you her fra Taylor Swift. Om lidt skal du få et klap på skulderen i form af en sang, der giver lidt god energi i kroppen. Men jeg har altså først lidt musik til dig, inden vi når til en skulderklapsang. Jeg vil lige være afslappet, hvem det var. Det får du altså først efter lidt mere musik. Bærer får du med 1000 timer. Det er lige efter New Radicals og den her You Get What You Give.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode lørdags energi i kroppen, og det gør vi altså ved hjælp af en sang, som lige sætter lidt gang i de gode følelser og den gode stemning. Og i dag, der skal vi altså have fat i gruppen Apaka. De ligger højt på den danske hitliste. Det gør de fortsat med deres album Vild Ungdom. De er også aktuelle med en dokumentarserie på DR, som i den grad sætter fokus på de gode følelser og sammenholdet. Nu skal vi høre Apaka. Her er Det smelter under månen.

smelter under morgenen, aftenens skulderklapsang her fra Apaka. Husk, at jeg tager altid imod gode forslag til skulderklapsange. Sange, der lige giver den ekstra gode energi i kroppen. Kigger på dem, hvis du sender til mailen natten@dr.dk, og så har jeg altså lidt at vælge imellem her den kommende uge i førnatten. Altså send dit forslag til en sang, der giver god energi til natten@dr.dk.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. Mm.

Memories herfra Maroon 5. Memories bring back, memories bring back your... Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg er tilbage i din radio igen i morgen. Frem til midnatsradioavisen Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour har for kort tid siden vundet sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Her til aften blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun så over, at guldet glippede. Denne gang følte præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
1: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg... Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel ridder, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedst i dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
0: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guld ved. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wert. Det er Laudrup Dufours tredje medalje ved dette VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. Tusindvis af mennesker var lørdag samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er et 30-års jubilæum, stod fejringen i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der skruet op for sikkerheden med ekstra politi og spærrede adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som tilskueren Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
2: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
0: Ifølge Københavns politi har der indtil videre ikke været nogen anholdelser i forbindelse med Priden. Frygten for en ny migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta i weekenden er indtil videre ikke blevet til virkelighed. Opslag på sociale medier om svækket grænsekontrol fra Marokko havde skabt frygt for en gentagelse af situationen for 2 uger siden, hvor over 70.000 migranter krydsede grænsen. Derfor har både Spanien og Marokko sendt ekstra sikkerhedsfolk og soldater til området, og det har virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der i Ceuta.
3: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
0: I nat bliver det mest tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Det bliver blæsende især ved kysterne. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer og natur. Temperaturen op mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når unge flytter fra Syd-, Øst- og Vestjylland, så rykker omkring hver tredje nu mod Aarhus. De unges flyttemønster har siden 2010 ændret sig. Aarhus tiltrækker nu markant flere unge fra Jylland, men også fra Fyn og Bornholm. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Her til sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg sammen med sin kæreste.
3: Det lød som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Og så gav det jo ligesom bare sådan et sammenhold. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når der er en del i forvejen.
2: Katarina Victoria Petersen begynder på psykologi i Aarhus. Den uddannelse kunne hun også tage i Esbjerg, men hun vil hellere flytte.
3: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg. Det kan godt stå lidt stille en gang imellem, især når man er født og opvokset der. Så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
2: Når flyttestrømmen tager til, kan store dele af Danmark mangle arbejdskraft og indbyggere, hvis unge ikke vender retur. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lukke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
4: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
2: Efter knivdrabet på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde fredag, er en jævnaldrende dreng blevet varetægtsfængslet frem til den 10. september, sigtet for drabet. Det skete under en introfest i Folkeparken i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket flere gange i ryggen og brystet. Politiet mener, at en intern konflikt mellem de to førte til drabet. Senioranklager Anne-Mette Seup ser alvorligt på sagen.
5: Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
2: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmellev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Tom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket ja til.
6: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
2: To kvinder er døde efter voldsom regn har udløst oversvømmelser og jordskred i det nordvestlige Spanien. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. De to kvinder på omkring 60 og 80 år mistede livet, da en strøm af sten og mudder ramte deres landsby. To spædbørn har desuden fået mindre skader i forbindelse med uvejret. Nat bliver det tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Temperaturen når til mellem 16 og 21 grader, og det bliver fortsat blæsende. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Den britiske premierminister Andy Burnham maner til eftertanke efter, at den tidligere professor på Cambridge Universitet er blevet fundet død. 41-årige Jason R. Day trak sig i sidste uge som sociologiprofessor efter anklager om plagiat. Fredag blev han fundet død i London. Politiet betegner dødsfaldet som uventet, men ikke mistænkeligt. Og til Sky News siger Andy Burnham, at det ikke er tiden til at drage forhastede konklusioner.
3: It's a tragedy. It's a tragedy on so many levels, but particularly just for everybody who knew Jason.
2: Det er en tragedie på så mange måder, men især for alle dem, der kendte Jason, selvfølgelig hans familie og hans venner. Det her er ikke tidspunktet til at drage forhastede konklusioner. Det er et tidspunkt til eftertanke, vil jeg sige. Til at tænke over, hvordan det kunne ende sådan, siger han. Jason R. Day blev i 2023 den yngste sorte professor i Cambridges historie. Han erkendte fejl i sit arbejde, men afviste plagiat og mente selv, at han var blevet udsat for en racistisk motiveret kampagne for at få ham fjernet. Inden hans død havde Cambridge Universitet varslet en undersøgelse af hans arbejde og ansættelse. Flere politikere kritiserer, at der gik 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften til offentligheden fik besked fredag morgen. De konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster kalder det under al kritik og mener, at ventetiden kan skyldes, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle nå frem for at holde pressemøde i Vestjylland.
4: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
2: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig.
5: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
2: Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor nedskydningen først blev offentliggjort efter 10 timer. Ministeriet svarer, at det ikke kommenterer interne arbejdsgange. Colombias præsident Abelardo de la Espriella beder USA's præsident Donald Trump om midlertidigt at fjerne tolden på på colombianske varer. Det sker efter det dødelige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen. De la Espriella siger, at landet står over for en enorm opgave med at genopbygge efter jordskælvet, og at tolden lægger yderligere pres på landets erhvervsdrivende. I nat mest tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.